0: үлэх та бүхэнтэйгэн мэдч хилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн кэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаоцзи бичигэх номд орсон Лаоцзи бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас сонсох нь та бүхэн мань хүлэн авч сонсч гоно.
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
0: Тубара жуугийн Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лаоцзи бичиг бол Бомбин сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хэдтийн эртнээ уран жохоолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хэдтийн эртнээ гүн ухаанаа жохоолын огт талсад болох юм аа. Лаоцзи бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургаалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртнээ гүн ухаанаа гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Энэ Лаоцзи бичиг дээр бас нэг одоо нэг миний үзэхээр энэ үлс бас одоо нэг бидэнд хэрэгтэй магадгүй манай одоо улам залуухан өндөртөлөө бас хэрэгтэй магадгүй. Юу индэгэл үг үглэх тухай, үг хэлнэ тухай бас Лаоцзи бичиг дээр нэг хэдэн ч орос байна. Энэ бол бас их хүнээ боловсрлын дээр их чухал магадгүй. Тэгвэл ингэж бичинэ. Нэг нь бол үг олдваас уу дарэ мухмэ. Үг олцоор одоо мухна. Мухротай юм. Мухтай. Өөрөхөл дэм юм байхгүй л гэсэн. Мухна гэдэг нь одоо үзүүр та гарсан. Тэм чан юм байхгүй л. Харин сэтгэл юугаа барих үед бол үл хөрмэ. Үгийн чөөхөн яраад сэтгэл дотроо сэтгэлэн байна. Сэтгэлэн байна. Энэ нэг хэсгийн одоо үг олдохгүй. Энэ үл юм дээр тэр бурхны сургаалт нь энэ дотор чарим аюутай бас нийцчих юм. Бурхны сургаалт ярим өргөмөлдөж хэлдэг. Жишээлбэл бурхны сургаалт дотор одоо чэрлэг жил дотор бол юу гэж хэлдэг. Чалчаа үглэл гарахгүй. Энэ чинь их одоо юу шүү. Их одоо бурхны сургаалын их нэг юу гэж хэлдэг. Их юу бол. Их сахав. Чи чалчаа үг яа болохгүй. Тэ чалчаа үг яаж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл чалчаа гэнгээ
3: даасгүй юм
2: яа. Хаа чалчаа улам ходол. Энэ бол үг олдож ходол үгс. Үг олд. Ариун үг ярьсаар байсаар. Тэр үннээс ч яадна гэт. Ийм санаатай үг. Тийм тийм тийм. Энэ бол ариун үг бол хэрэггүй гэсэн. Хари сэтгэлэн барина. Сэтгэлэн барих нь их цохлаа. А болохны үг сургаал дээр бол одоо чалчаа ярах. Өдөрчөр шалшаал гэх нэг юм ярьж ингээд таад манайх нэг хэлдэг шүү дээ. Энэ одоо шалшаал гэх нэг өдөрчөр яраа байна гэж ингэж хэлдэг. Тэр ч юм уу одоо за хэрэггүй ярьж байна. Ариун үг нь олцсон гэсэн юм санаатай. Тэгвэл Монголын зүйрхэн дээр бол ингэж байдаг штэ. Үгнээ урт толгоороо. Тэгвэл хормын урт хөл ураа. Үнэ дээлж хор байж урт толгоо хөл явхад хөл ич ор. Тэгвэл гатийн үгэнд одор бас гай гай болоод энэ аюу бол амнаас гарна гэсэн тийм үг байна шүү. А хөөцөн хөөцөө гэсэн тийм үг. А эдгээр тэгвэл нийл өөрөө хамааны гэж хэлсэн гэсэн. А маань байна. Хари сэтгэлэн байна. Сэтгэлээсэн гэдэг нь яруу үг олдож байна аа. Бухах юм хэмжээд бүгүр яг. Тэгвэл чалгаад бол ингэж хэлж байна. Таатайхын сэлүүн байж үгэн нандан болгоомэй. Өөрөөр өнө сул үг, шагалчаа үг ярихгүй. Үг дууд нь нандан хэрэгтэй үг.
3: Голон барьнаас.
2: А голон барь нандан хамгийн хэрэгтэй. Энэ их хүн дод бүр хэлэх нь оо энэ үг чинь хэрэгтэй. Энэ үг чинь хэрэгтэй үг ярьж иргээ хэлдэгтэй юм аяг юм. Үгэ нандан болгоомэй. Харин одоо сол дэл сол ингээ яраад байгч болно ярьсан ч болно хүн сонсож болно нэг сонсож болно ингээ одоо юм юм биш. Нандан болгоомэй. Үг чөөхөн яно үнэн дур нийчмэй. Үг чөөхөн бол үнэн олом нийч. Үг олон болсоор одоо зарим нь үнэн нийч. Ко юм юм гарч байгаа
3: юм
2: байна. Өсгөн төсгөлтэй. Тийм, өсгөн төсгөлтэй юм байна. Үг чөөхөн яно үнэн дүр нийцвэ. Тэгээ манай монгол үгэнд бас олон үгэнд олжгүй гэж хэлдэг. Олон үг нь олж байхгүй. Тэрс учиртай алдна, үг алдна гэж хэлнэ. Үг хэлээ одоо дээдлж хүндтгэх

ийм нэг санаа төгөө чад. Залгаад бас ийм үг байна. Сайн үгэнд өөггүй. Сайн үгэнд өөггүй. Өргөлтний дотор ярьсан үг хамгийн сайн үг нь өөлөгчл байхгүй. Өөлөгчлөхгүй. Яг тэр үг ин ярьчихдээ. Харин дотор бол тийм өөл мөр одоо буруутай, гац буруутай. Үнэнтэй нийлэхгүй юм уу ямар буруу ярьсан юм юм байхгүй. Сайн үг яг таарах гэсэн ийм юм ярьд. Тэгвэл залгаад энэ нэг үг бас одоо үгнээ тухай. Үггүй сургаал. Will үггүй ач. Дэлхий дахна энэ хоёр имийг гүйчих юмгүй. Гэж Лаоц бас бичсэн байна. Өөрөөр хэл зарим сургаал бол үггүй байж болно. Үггүй. Үггүй сургаал болчих. Өвх хэлэхгүй газар бол байж болно гэсэн. Ийм үг. Зарим үед үгийг сурах гэсэн. Аа. Одоо юу нэ үх хэлэхгүй чаг бас чухал. Зарим газар юм уу, зарим чаг гэвэл үх хэлэхгүй байх юм. Бас ангаргүй. Үгий чаавал газар болгоно, чаг болгоно, үгий ярина гэсэн биш. Тийм учраас үггүй сургаал бас байж болно. Энийг хэлж байна. Өөрөөр дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Дугай байж бас нэг үгий бол бас дугай талаас нь бол дугай байх бол нэг жилийн боловсрал бол. Үггүй сургаал. Тэрэг нь лоз ус ингэж хэлжээ. Яруу өглөгч хүндгэл явалмай. Энэ бол яруу өглөгч гэнэ. Энэ одоо аа тийм яг юунда нэг нь бол үнний ярин, зүви ярин, төхмөртөө сайхан ярин. Аа сайхан ярин. Харин өв хавгүй ярин. Болохгүй гэсэн. Аа үн дэм бол энэ бол үнээ. Гэвч өвгүй ярин, хавгүй ярин. Өв хавгүй хүн сас гэж яадаа. Ингээд нэг харамсалтай бодгоо. Энэ үнэн дээр таарч байна аа гүнээ ярьж чадаа. Гэвч энэ жаахан өвгүй ярьчих чинь. Ийм байдал гарна. Энэ яруу өглөгч. Яруу өглөгч хүндгэл байна. Энэ ямар сайхан ярьж байгаа. Энэ яг тэрийн топ ботер ярьж. Тэгмээр та их байдалд нь жогч нь, тэр үеийн орчин тойронд жогч нь, тэр үеийн сонсогчд жогч нь ийм юунд яруу өглөг гэсэн л энэ. Одоо яг сайхан. Сайхан ярьчихсан. Аа хүн болон хүлээж авах. Ийм боловсрал. Эхлээд л ярьж байгаа. Яруу өглөг. Яруу сайхан хэлж өглөх эрхэмлэх тийм байна. Тэгээд энэ өнөнтэй чигүүл юу гэж хэлж байна? Яруу өглөгч хүндгэл явалмай. Сайхан явдалтан олны дээр суумай. Энэ хүнээ ердийн одоо явдал үйл явдал бүр сайн хүнд хүнээ хүндмэл. Тэгэхээр тэр дээд цодол дээр суулаа. Аа одоо ахмад хүн одоо их хүндтэй одоо энэ арим сайхан сайн явдал гэсэн үг бүр ширээ өндөр дээр суулгаад энэ ч одоо манай хөдөөний малчад яд юм тийм ба энэ ч одоо сайхан явдал.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл үхэл нэ тухай юм нэх бас нэ хоёр юм. Хөнгөнөр ам алдвал өрхгүй итгэл мөхс болно. Энэ бол одоо хөнгөнөр тэгээд болно гэж бас бол байна. За чи хөнгөнөр ам алдсараа сүулдэ итгэл дутна. Итгэл дутна. Зарим чи үнээр дийлэхгүй чи одоо болно гэж гэсэн. А энэ тийм ачаас үл үхэл гэвэл сайн анхаарахгүй. Ийм санаа төгөөх хэрэгтэй. Эх хичээнгүй. А тэгвэл одоо баттай энэ ийм байх хэрэгтэй. Гэхдээ одоо их хөнгөн уудаар ам алдаад тангараг тавиал ингэж боёлуулнаа, тэгж боёлуулнаа ингэ. Тэгээд бол тэрэндээ өгөндөө хүрэхгүй л одоо чи итгэл хүн чамаа итгэх юм биш. Чи ч тэгж хэлсэн шүү дээ хоёо. Тэгээ яагаад тэр боёлоо тийлсэн үү? Чи дөрөв удаа ингэж найдаг хэлсэн шүү дээ. Тэгээ яасан юм? Энэ хэлж байна. Тэгвэл лаузы бичлэр бас ингэ. Үг мэно үндэстэй боёо. Вил мэно өжинтэй боёо. Миний ярьсан үгүүлээ үндэстэй. Тураараа ярьж авчихъя. Лав нэг баримттай. Баримттай баримт амс гаргаад ийл. Миний үг бол баримттай. Миний хийжигэ хэрэг бол өжинтэй. Хийсэн хэрэгэндээ өжин суу. Би үнийг хийсэн. Би нэв лав хийсэн. Хариуц шүү дээ. Одоо бол хариуцах юм овер их чухал гэж. Хариуц тийм ба. Чи одордлого болсон юм бол юу лээ? Тэр нэг хариуцах юм нэг юу бай тийм ба. Хариуцах юутэй гэж. Одоо гитар дандан гэж бодо. Нэн дандан гэж. Яг нь тарч юу үйлдэл гэж суу. Гэж байгаа. Энд яг их гоч юм шиг дүндээ. Үг нь үндэстэй, үйл нь өжинтэй. Хэн хийсэн гэсэн би хийсэн. Өжин нь бол ийм юм. А тийм яг тийм яг тийм бас нэг юм нэг гэсэн үг байна. Би энэ нэг умсчаа. Гажир ёган сайтар сонгон сууж. Одоо нутгалдаг гажир гэл. А чиний нутгалдаг суудаг гажир гажираа сайтар сонгож сууна гэж. А хамаагүй гажираа ч суучихвэ. Одоо малтайг юм бол олон тийм шүү. Энэ гажир чинь мал болж болно уу? Усаас ирэх нь уу? Нөөмөртэй юу? Ямар нарны өөр ямар одоо юм салхинд бүгдийн одоо мэддэг юм бол одоо энэ газар сонгоц сууна. А энэ одоо яг энэ хэлж байна. Газар ёган сайтар сонгон сууж сэтгэл ёган сайтар гүнээ тогтоон. Хүний сэтгэл бол цаавал сэтгэлээ тогтоон. А хөдөөд сэтгэл нь ингэ доктор алдсан. Тийм ба. А тийм манай монгол хөлдөг шүү дээ. Бөгсөнд нь горхоо орсон ши суудлгүй гэж хэлнэ. А энэ болохгүй чи сайхан гүн сэтгэлэн сайтар гүнээ тогтон. Босод луга сайтар өршөөлтэй явлчих. Босодтой харилцах юм байна. Өршөөлтэй харилцана. Тэгээд жалгаад бол яг үг гэсэн үг. Үг юуган сайтар итгэлтэй болгон. Үг чаавал итгэлтэй өв ёга сайтар ихтгэлтэй болгон засаг ёган сайтар хичээн жас засаг сууж байгаа хүнийг хэлж байна тийм ба засаг ёган сайтар хичээн жас вил ёган сайтар чадамгай гүйтгэж хийжиг адлаа мэл чадамгай гүйтгэ хөдлөл ёган чагтур ану сайтар тохируулмай хөдлөж барьж юу хийж тэр чаг нь олно. А тийм манай монгол хүмүүс одоо намартан, намарчандан гарна, хавартан, хавартандан гарна өнгөрсөн гэж одоо бүр тэр чагдан тохиолдохоор хүн чон болжин цосох ёстой байх хэрэг өвлжөр орсон бол таарахгүй. Чагдан тохиолвол гэдэг нь хэлж байна. Хөдлөн чагдраанаа сайтар тохиромлаа. Энэ дотор бол одоо үгэн сайтар ихтгэлтэй болгоно гэсэн. Энэ үгтэй холбогдно. За үгний тухай бол юм шиг. Дараа нь бол энэ нэг юм ярьчихъя. Энэ лаузы бичгэд үнэ усны тухай юм уу? Усаар ёс уучраан үлгэрлж ярьсан жийл. Усны тухай сэдвтэй үүлвлээ. Ийм нэг хоёр хэсгэл байна. Эний нэг дөгм ярьж. Эн дээр бол ингэ тэмдэглэж юм. 8 дугаар найрал дээр байна. Дөөд сайн хүн болваасуу ус мэт. Дөөд сайн хүн болваасуу ус мэт. Ус төмөн боцы омдлох бөгөөд ашиг тэмжгүй. Ус бол төмөн бодис юм. Тэгэд ашиг тэмцэхгүй. Ямаг эндээс ямар өөр юм би доос өөр юм бидний юу ямар ашиг олж их юм. Ашиг тэмцэх тэмцээг биш гэж. Атаа ингэж ашиг тэмцэхгүй. А тэгэхээр дээд сайн хүн бол яг ус шиг өөр хүний хавсарч яагаад ашиг тэмцэхгүй. Тэгвэл дараад нэг ингэж хэлж байна. Ус бол олон хүнээ байх дурггүй газар орших тул ёс луга нэнд ойр болё. Ус бол олон хүнээ дурггүй газар очдог. Дургүй газар гэдэг чинь олон хүн бол доошлох дурггүй шүү. Доор газар очдог дурггүй. Заавал тэгш ингээд ус ороога. Ус ороога. Тэгэхээр олон хүнээ үндэ очдоггүй газар тэр орш. Тийм учраас энэ бол ёстой. Яг нийт. А ёстой хамгийн ойр. Энэ ус бол хүн доод дурггүй гэвч би очно. Хүн доод нь очдоггүй. Хүн доод очдоггүй. Тэгвэл олон хүнээ байх дурггүй газар гэвэл доор газар. Тийм шүү дээ. Одоо нийгмийн одоо өнгөрсөн нийгэм одоо нийгмийн хөндөд үүсэл бүр олон хин бол өндө тийм ба дээр гахас доор. Доор орохгүй юм даа. Энэ доор газар. Тийм учраас яслуугаар
3: нийг.
2: А тийм бос бол одоо хамгийн сайн үнтэй орилчаа тэгвэл одоо бас их төмжгөө хүний өмдөлдөг гэх мөртө доор газар байж чаддаг. А дуртай доор газар очсон. Энэ чинь бол одоо сайн чанар, сайн чанар. А сайн хүн бол энэ чанар бүрдүүл. Энэ чанар бүрдүүлэгч нь хүч юу? Ерөнхий хүн бүрдүүлж чадахгүй. Тэгэхэд богд хүн гэж байна. Богд хүн бол энэ чанарыг бүрдүүлж чадна. Энэ чинь хүч юм. Энэ шаардлага бол их хүч бол. Тийм.
0: Утга жохоолын

0: аврагд арахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Тэгвэл жалгаад бол юу гэж хэлж байна? Дэлхий дахнаа, усаас жиүүлэн яно үгүй атла, хатуу бэхийг дайр васу, өвдөх үгүй яно үгүй. Тэгүүний орлох юм хэмэн үгүй. Энэ бол одоо мэдэх. А үчигд бол ус бол хамгийн жиүүлэн. Гэхдээ бол тэр харин дайр бол одоо. Ямар хатуу бэхий бүр. Давай. Энэ одоо мэдэх. Энэ бол тэр үнэн хайшаа майшаа үүсэх үү. Тэр чинь уусан шүү дээ. Яа аяа тэр одоо уулыг яваад явчихын бүд их асар масар одоо юу таарсан юмсууд бүр дэлв дээр. Тэр хүч энийг одоо яг хэлж байна. Тэрний орлох юм. Тэрэн шиг тийм хүч юм байхгүй. Тэгмүртэй энэ чөөлн их чөөлн. Гатуу их гатуу. Хатуу ч юм хоёр талтай. Хоёр. Энэ одоо ийм энэ юм их л энэ бас нэ юу. Энэ бол бас нэг их сайхан ойлгуулаа. Эл талаар нь ойлгуулна. Тэгвэл Лаоц бичгэд бол бас Лаоцгийн өөрийнх нь нийгмийн хүсэл харагддаг. Лаоц бол ямар шиг нийгмийг хүсэж ирсэн тэр үед аа тэгвэл 80 дугаар нэрлэлдүүлээ ийм нэг бичсэн байна. Энэ одоо нийгмийн хүсэл. Нэг нь бол Лаоц бол чирэг дантуургүй. Одоо өнг амглан өнг тайван нийгмийг хүсэж байна. Тэгэд юу гэж бичсэн бол чирэг живсэг авч дайм байлдаан хийхгүй гэж. А чирэг живсэг байна. Гэвч энэ дайм байлдаан хийхгүй. Ийм нийгэм. Энэ үсэн. А буян хамгаалах юм бас байна. Гэвч дайм байлдаан мэл хийхгүй. Өнг тайван, амар амгалан ийм юм дурд. Тэгвэл дараа нэг нь үл ингэж хэлж. Хоол ану амттай гэж идэх дуртай. Хоол. Ховчс ану өнгөтэй. Өнгөтэй сайхан говц юм байна. Орч гэр яно амгалан жаншил ано чингэлтэй ийм нийгэм бол одоо хүн бол амттай хоолон идэжин өмсдөг сайхан говцаа өмсөжин орч гэр нь бас их сайхан амгалан тайван сайхан амьдарч байна. Тэгвэл жаншил нэг чингэлтэй аа тэгэж одоо байлх готрон чавж байгаа биш ийм нийгэм орой ард иргэд бол амгалан сайхан ад төрж ийм нэг нийгэм дай тажингүй ийм нийгэм Лаоц бол одоо дорлт дортой а дортой тэгээд бол энэ юм бол энэ Лаоц бичгтээ бас энэ нийгмийн хүсэлнээ тэмдэглэсэн байна. Өнөө энэ цохол гүн ухааны уулзраас зарим нь бол үндэ бас их сайхан нарийн ярьц бол үнээр жаахан дийлэхгүй шиг байна. Зарим нь зарим бидгээ зарим нь оруулсан байна. Одоо энэ хамгийн бүд манай ердийн ойлгоод гараа ингээд түүгээд зарим нь одоо гол нь хүнээ энэ юу нэ өнгийн хүнээ боловсрал, сэтгэлийн боловсрал, биеийн боловсрал энэ үлээ өнөө одоо нийгэмд бас хэрэгтэйч багдггүй. Тийм ба өндөө Лаоцгийн үзэл санаагаар явбал их сайхан нам сэлүүн, байгалан хайрлах, тэгвэл одоо юунд хүнтэй одоо цаавал айлсах харьцаатай, сайн харьцаатай ийм нэг одоо өв жогцлолтын нийгмийн байгуулгад бас ашигтай болов уу гэж ингэж бодож байна.
3: Таних сайхан Монгол орчлцсан байна. Танай өөрийн чинь
2: Эй тэр тэр чи одоо энэ 12 оны юу юм аа энэ чинь энэ лоуз бичиг үлээ манай тэр юу нэ одоо бүнкэшн шүү дээ бүнкэшн энэ хичээл тэр үнэ армийн ярьтийлдгүй армийн ярьтийлдгүй арим ярьсаар өөр болоод одоо шахаад яа чи энэ бол олон өрдөгтэй найруулын доторх нэг л уцраасаа нэг одоо барин хагас хичээл юм уу одоо нэг хэвтүүл нэг хичээл яриа да тэгэл өөр юм ярихгүй энэ олон өрдөгтийн чинь арим байна Тийм үү энэ бол давчаар нэг яраалан гэрч гэдэг. Лоуз бичих нь яг гүн ухааны танаас хэлвэл цаахан юу одоо ярахд хүч юу ярахд хүч одоо тэрний гүн ухааны тэр гүн дод бол ярвал одоо сайхан ярьж байна. Тэрвэл сүулт нь юу вэ лоуз бичих гүн ухааны талаар ярилуулах хэрэг ийм нэг хүний олоод гүн ухааны талаас ярил энэ ч одоо малчин дод энэ гүн ухааны сонсоход бол бас хүч юу гэж юу таанда өнөө юу ухаг донд ярьж Шил бол одоо байх уу байхгүй гэсэн чинь энэ чинь одоо гүч ухаагдсан болоод эрв яриа шүү ярьдаг юм. Эрв бол одоо цаашаа бол одоо тэнгэртэй хол өгцсөн гэнэ. Тэгвэл одоо энэ доо дэж юм нам гэдэг доо болоод д хоёр ийш яриад нүлээд ярихгүй. Одоо яс эрдэм гэж тэг эрдмийн тухай. Их юу те.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянг.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бүм үеийн бадрал.
0: Төв баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Тохон богийн өргөсөн нэрн Цзюэн, Чолн, Андүн, Айшан гэдэг боржгот авахтай. Сайшаал өрөөлтийн ширхэгчин туул ажил дараа 1819 онд оргосод болжээ. Тохон богийн бичсэн Жаншана жам журах сул шүлэглэл гэсэн 7 үгийн тасархай бадагт Жохогч Жөчамужин Чэнтан жам мөрнэй дээд урсгалын оронд байгаа Жаншан шанд сүн онгчинд суугаад мөрнөр аялах жуур үтсэн үжимжин бичсэн байна.

жамшана жам жуурах сул чилэглэл. Нэг жавиг тойрсон дүрм жүгтөр чилмэг тэнгэр тонрон сарнай өнг долгоонай гөрл дээр доор адилхан. Жиргэлдэ онгочна ятаг бэсгүүр дуурхаан болсон ануу. Сувд ордонгоос лусын хүүхэн гарч ирхөөс өмьёж үхвэй. Хоёр нөмөн уд долгоона төрөн ногоон ануу хөөрхий. Нөмс нөмс дорн салхин бүжиглэх тусам гойхон. Харанай дотор туурын жижиг урсгалыг даган хөөчилдмэй. Хаврын мөрөөдөл чахлын дэргэд ахыг үлмэдмэй.

Охин богийн лилийн даваагаар дахин өнгөрснө ханын шүлэгтөр нийлүүлсэн энэ үгсэн долоон үгийн хэмжээд шүлэгт. Жэжан Фужэнэ хооронд байгаа лилийн даваагаар туулах үеийн жам хөөсөн алжаалж өдрлөн илтгсэн байна.

Лейлийн наваагаар дахин өнгөрснөө ханын шүлэгтур нийлүүлсэн яну. Минюэгийн салах зам тохойн тэдэлж яйтай. Мэрэлжингой хайрхан халахвч дэлгэн ус чагарглан урсан бай. Шалвгийн хурыг луу хурамжлахуя. Ховрог баграан бэлтгэжгүй. Шугаан унаарыг шууд жүсхүйө. Жочид бомтыг тогшмай. Чайвар буурал салхинаа өнг өвхайгийн ойг хөдөндүүлжихүй. Чамбай гуваа намрын дүр пүүчингийн уусыг чимжихүй. Жил турш гажар болгон улаан тоосноо гэж хэлсээр жаахан жуур хоргодон суухуя. Сэлүүнийг сая мэдчихүй.

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тобаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Өрхөм сонсогчдоо, одоо талхаад Чин улсын үеийн Монгол шүлэгч Бөөжнө шүлгээс сонсгоё. Бөөжнө ух нэр нь Сүмжин, өргөсөн нэр нь Жинтоо, Чонжон гэдэг. Баруу давхтай. Монгол шулуунхөх хошууны хүн. Төр гэрэлтийн улаан нохой жил дараа 1826 онд оргосод болж, Төгөөмөл элвэгтийн 8 дугаар он дараа 1858 онд Утхин сурвалж асрын бичгийн өрхөн сайдар өргөмжилэгдсэн байна. Бөөжнө бичсэн Шөшана хамгийн өндөр оргол гэсэн долоон үгийн тасархай бадагт уул усны өнгө үжимжийг бичиж мөнч өндөрт гарваас алсыг хармай гэсэн ёсыг илтгэсэн байдгаа. Шөшан гэж Шиша шануулыг хэлж байна. Чин улсын тэнгэр тэтгэгч хан Шиша шангууланд өмнө торнай хамгийн үзсгэлэн сайхан уул гэсэн бичээс үлдээсэн юм.

0: Шошанай хамгийн өндөр өргөл. Дөхтөр дөхтөр чулуун эндэр жам хөдөнтэй мөсгөрмэй. Тэнгэрийн салхин өндөр тур жалгалдан биндрийн үүлс тэхүүн. Хамаг өндөр өргөл дээрээс хүмүүс доош харваас. Хөх мөрөн хавчуугийн тойл жунгшаан уулж ижихэн.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ жагийн дугаараар та бүхэнд Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг туллаас сонсголоо. Одоо програмаа өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлж хянж, дээж яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолохыг баяртай.

0: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Ариуна меда клан авч сонсгол уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 1-ний өдөр. Гаргийн 2. Бэлгийн үлрэлийн 7 дугаар сарын 20. Өрөмч дүүлтэй 18-аас 25 градус.
3: Энэ цагт танартан сонсгох зүйл бол
2: Чин Шожан Архин Туняс Эврэн Засхуурна зах дэлгүрийн кинэлт хамяарлын төвчөөд байцаан судлууд гэснэ хамт ярилцаж Зах дэлгүрийн Эренкасын кинэлт хамяарлын чидүрийн кирк хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, дээр яс чанартай хөгжилт болон дээр кирк хэмжээтэй амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөлттэй күчтэй тулаарл хангах хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
3: Шинжаангийн чулан тосны уурхан Чичин чулан тосны уурхан ажлын норн Эхмүрэн дүрст занрын тосна дэлгэнд исэн нэг хөгжүүлэхэд биргэсэдвийг шийдвэрлэжээ. Улсын энерги нь амар төвшнө халах хэвчээг бат бийчүүлэхэд шинэ итгэл зөрг нэмэглэсэн.
2: Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Алгулийн намна бомбтын газаада сурулж газаад гаргасан Баранаас өлтийн хэмжээ 8800 төм тоннагаас давсан.
3: Гэдэн тоснул Кючагийн төргөн хурдсан засмын зам бих ажлын явцын машинчилсан барилгын ажил гэхэд шатдуржээ. Улсын дотоод нь өндөрлөг хакер гэдэн далан төвшнөөс дээр гадар урна засмын зам нэгэн замын барилгын ажилд шин шийдвэрлэх төсөл хангасан.
2: Манор найлва газар 1-3 бүс 1 үйлдэхэнтэй байх зориачилсан хөгжилтийн дайлдах болгыг гүнзгий акулж онцлогжигсэн шинэ кепчана хөгжилтийн байршлыг бий болгож байх.
3: Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан Ирэмж хотын хөөт эмнэлгийн хураан орн Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураа эзэгнэлтэн эхлүүлсэн зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Шинжаангийн радио телевизийн чимэн Евран засгарны намын хураан шүүж Чин Шаожан Евран засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас 8-р сарын 31-ний өдөр Евран засгарны зах дэлгүүрийн кинэлт хамярлын төвчөнд байцаан судлал хийсэн хамт яарлцваа. Чин Шаожан чиглэлсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамярлын тухай чихэл өгнөлтийг гүнзгий асуудалсан дуурдуулжээ. Шинэ хөгжүүлтэн ойлгохын болон шинэ цаг үеийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэнгэж сонирхтоо бүх талаар дуурдуулжээ. Нийгмийн тогтвор жол ба үтээгүр нь амар төвшнө ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дүмдэд энэ нэсна хамтын цоцны үзлэх хамтрыг бат бийчүүлгэ гол шугамта байрлуулна. Намын төв хороогоос шинэ зам дуулгасан 5 нэгэ дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдэлжээ. Ардын төлөө кинэн хамьярх ойлгохны гүнзгий үйлдэлжүүлж, яс чинрийг дээгшүүлэх мэдлэгэн битатхны эрхийг хамгаалах, эрх тэгш дөрлөдөг акулах, зах дэлгүр нь амар төвчнийг сакан хамгаалах, ардын амьдралын эрх ашгийг батламжлах, Худалд эзэнх орчин төрнийг шилдэгжүүлэхийг гэхэд төвлөрлөн акулж, зах дэлгүрийн ерөнхийлсэн кинэлт хамьярлын чидвэрэн хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, Шинжаанг дээр яц нартай хөгжүүлт болон дээр хэрэг хэмжээтэй амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхөд күштэ тулаарлах хангах хэрэгтэй гэв. Чин Шожан Аркин Туниас Евран засгарны 1-3-3-5 номерт заалдлаг шилжлэн мэдүүлэлтэн жулаадах төвд хэрчээ. Тус тэвэн бүтээн байгуулалтын хамьярлын ажлын танилцуулгыг сонсвж, хэрэглэгчд болон аж ахуйн хөөр ёсны эрх ашгийг хамгаалсан байдлыг гүнзгий ойлгов. Евран засгарны мэдлэгэн бүтээтгэний эрхэн хамгаалалтын төвд хэрчээ. Мэдлэгэн бүтээтгэний эрхэн хамжилсан хамгаалах, үйлчлэг батламж, эрх ашгийг хамгаалах туслам зэрэг ажлын байцаан судлал гэв. Онц төрлөн тоног төхрөмж нь амар төвчнө хинэн байцаах хөвжанд Бикорно онц төрлөн тоног төхрөмжийн хэвч тоо хэмжээг гээд амар төвчнө кинэлт хамьярлын зэрэг ажлын акцийг ойлгов. Ярилцах ёстой Чин Шаожан Аркин Туниас Бикорно зах дэлгүүрийн кинэлт хамьярлын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсгож Евран засгарны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьярлын төвчөнө удирдах багийн бүрэлдэхүүн Альва гадрах таск болон хойлгор зэрэг нь нэгдсэн хариуцлагт нөхөр гэхэд Евран засгорны холбогдол та салам мэтрэн хариуцлагт нөхөр нартаа суулцгаа. Чин шоужан чихэлж хэлсэн. Ясчинэрэн сүйр туларлыг байгуулан көчөр гүгжүүлж, ясчинэрэр хажахлуулыг көчөр гүгжүүлгэ, келкаси көчөр гүгжүүлгэ, шаныг көчөр гүгжүүлгэ байгуултыг лавдунарах гүгжэ. Кемжилт баримжаа ба шилгэн байцааж байцаан хэмжгэ.

0: Ержилж зөв шаркал зэрэг яс чинэрэн сүйр тонол төкрөмжин битэн байгалуудыг чангадахыж, үйлчлэн батламжлахын үйлдэл чидвэр ан чангадахыж, үйлдэхэн байрлаг ба үйлчлэгэн яс чинэрэг татралгүүд ээгшлүүлжээ. Шинлангын онцлогтой давуулахтаа ажиулсан яс чинэрэн дөрлөдөх хүчийг дээгшлүүлжээ. Чинэр сайдаа нэртэд ямгийг хүчлэн буужулжээ. Яс чинэрэн күжрэггүйг урныг төрөктгэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Мэдлэгэн бүтээтгэний эрхэн хамгаалуулдаг хэрэглэлтийг чангадах хийж. Мэдлэгэн бүтээтгэний эрхэн олон нийтийн үйлчилгээ нас системийг бэрэншүүлж, түгээмэл харгалзалтад олон нийтийн үйлчлэг ба зах дэлгэрчлсэн тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээ нас чидвэрийг дээгшүүлж. Мэдлэгэн бүтээтгэний эрхийг хөрөнгөн хэрэглэхийг чангадах хийж. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг гүйсг ба ажиулсан шинийг гүйсгийн гүнзгий уусалцлыг авахгүйж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэ төргөн хөгжүүлтийг авахгүйх хэрэгтэй. Амар төвчнээ сэргэлтийн шуумыг үнэн бат бэхжүүлж, идана амар төвчнээ бүх хэлгэсэн айл төвшрийг сэргэлтийн хязгаарлахыг чангахыж, эмин зүйлийг судлан яг үйлдвэрлэх эзэнх хэрэглэх альва гогцоно хамжилсан хинэн хамьярахыг чангахыж, онц төрлийн тоног төгрөмжийн өдөр тутмын айл төгшрийг засгийн хүчилцээ нэгтгэж, голдлогтой ажилдвар нь үйлдэхнэ яс чинэрэн амар төвшнө тусгай зүйлэн цэслэн засалтыг авахгүйж, аливаа төрлийн хууль тогтоолоос зөрсөн үйл ажиллагааг хуулийн ёсоор чанга байдсан шийдвэрлэж, олон төмнө тусгул чанга тухам асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, аливаа нэгэн олон төмнө амин нас ба эд хөрөнгөн амар төвшнийг сакан хамгаалах хэрэгтэй. Хинэлдэх хамьяралд нь үйлдэл чидвэрийг хүчлэн дээгшлүүлж, хуулаар засгийн хинэлт хамьяралд, их хэмжээний хинэлдэх хамьяралд, оюунч хинэлт хамьяралдыг үргэлжлэн чангадах хэрэгж, нийтлэг хэлбэрийн хинэлт хамьяралдын хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, код ширүүн ажиглалтад орохын өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, зах дэлгүрчлсэн, хуульчсан, дэлгэжсэн худал дээсэн орчин төрнийг бий болгож, хэрэглэгэн орчин төрнийг шилжүүлэн дээгшлүүлж, гэрэглэгчдэн хууль ёсны эрх гашгийг хамгаалж, эрэгтэйгш дөрлөлдөнөөс асуултыг гүнзгийрүүлж, зах дэлгүүр нь эмх тэгнэмийг нэн сайнаар дүрмжүүлж, зах дэлгүүр нь далд хүчийг нэн сайнаар хөгжөөх хэрэгтэй. Зах дэлгүүр нь хинэлт хамьяралд нь ажилдуулсан намын бүх тал нь удирдлагыг чангадахыж, намын улс төрийн байгууллагыг тухаалган сайнаар атгахыж, зах дэлгүүр нь хинэлт хамьяралтын системийн удирдах баг болон кадрын нэг нэг байгууллагын хөдөлгөөлж, үндсэн шатны зах дэлгүүр нь хинэлт хамьяралтын чидвэрийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, намаа бүх талаар чанга засахыг гүнзгийрүүлж, зөв алам намжилтны үйлдэлийг бий болгоно, үйлдвэржилгүй суралцлын хэмжээний өр битаалыг бэхжүүлнэ өргөт хийж, намын суртал ариун шигчээр засг явуулах байгуулт болон илжирэн дураатхыг эсвэргүцгэд хэмжлийг гүнзгийрүүлж, олон төмнө хажуудх төв бус суртал болон илжирэн дураатсан асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, намын гишүүн кадрчдыг дүрм тогтоолыг журмлан саклуватыг сахсан урдл ороо, хариуцлага үергэлж зүтгэл ширмэл гаргаж, ажил хийж үйлс бүтээгт хөдлөн жулаадах хэрэгтэй гэвэ. Кадин кабин Дулифан Кэлдүрт оролцва.
1: Шиний гүйсгэж, ойнлгаар үйлдэн кэх талар Шинжангийн гүйсгэн. Шинжангийн нарадуу тэлс хуран сүрлжүлэгч Лэмингийн медиаснаар болвул, ойнлгаар үйлдэн кэхэн үй солигдун дэс дэвшиж, туучулсан ажаху өтөр түргэн көгжиж, онцлогтой ажиулсан яс чинэр дээгшлэн үр ашиг нэмгдэж байна. Намын төв хураагаас улгсан тав нэхэд айлдах буудлагын байр тогтоолтыг нөдөлж, өнөөдрийн Шинжан яг үр дүмд байгаагүй дүрс байдлаар ойлгоор үйлдэн кекийг хөгжүүлж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэхээр хөдөлгөр болгож, уламжлалтай ажиулсыг дэс дэвшүүлж, шинээс хөгжсөн ажиулсыг хүчиргөгжүүлж, эрэгчийн ажиулсыг боожуулж байна. Шинжангийн арадуу тэлс хураа өнөөдөрөөс эхлэн шинийг гүйсгэж ойнлгаар үйлдэн кэх талаар Шинжангийн гүйсгийн гэх тусгай дугаар гаргаж, сурвалжуулагчид таныг дахуулун шинжилх ухаанаа судалгааны 1-р фронт, үйлдвэрлэлийн тасаг, туучилсан бомт болон уянч тараалангийн талбайд гөрч, көгжилтийн күчиртэй асуудлыг шийдвэрлсэн, көгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг нэмэгдүүлсэн, көгжилтийн давлгийг зузаатгсан, ажиахуугийн дээр яс чинартай көгжилтийг акуусан таларх амьдлаг үйлдэлэг болон идэвхтэй үр бүтэмжийг тэмдэглэж, бүх орно ажиахуугийн ажиллагаанд тогтун байхын тулд сайжирч, хөдөлгөгч энерги төгөлдөр амжирлын хүчин бадарсан сайн сайхан байдлыг бүх талаар илрүүлнэ.

0: 8-р сарын 30-ны өдөр Жимсар шана жижиг чулуун тусна уурхаад нэг нэг сүр өрөмтгөн машин гов сарганд сүлдэрлж худаг өрөмтг ажлыг бүкчарин гэж байхыг сүржүүлэгч уулжвэ. Энэ жил сандрын тусна GHW Иснэг 1-3 дугаар худгийг 5501 метр гүн өрөмдөж худаг өрөмтгөө өйлүүлийн хугацааг дулаа цаг 75 өдөр болгон ахартахж Улсын дотоодын адил гүн худгийн эх хуурайгийн дүрстэл сандрын тусна худаг өрөмтгөө хамгийн ахар цагийн тэмдэглэлийг үүсгэв. Дундад улсын чулуун тусна Шинжангийн чулуун тусна уурхаан Хуайр компани Жичин чулуун тусна уурхаан ажлын урна худаг өрөмтгөө тухайн царингийн мэрэгжлийн ажилтан Жо Юнжэ хэлэхдээ Бидний удаа эргэлдэй чиглэл болон дээр битэмжтэй шуург бахныг уйлуулсан хөдөлгөрийн кэсгийг хэрглэж Үнэ дээрийн бас MWD хус системийн эргэлдэй чиглэлээр хурдсыг дээшлүүлэх мэрэгжлийг хэрэглэн нарилгын увштаагаар хурдсыг дээшлүүл байгив. Сандрын тусын газар дөөрхөө 4000 метр урчмын чулуулгын давхархын завсартанд үүгдэж байх бөгөөд битэмжтэй тусна давхархын нэрүдэн зөвхөн 1 метр урчим байдаг. Хатуу нэгтстэй чулуулг давхархын яг 1-1 хэсэг бүлүү шиг байж чулуун тус байгалийн шатамхаа кий дотрын хадгалагдаж нэм алтхад төлийн күчиртэй байж үт хугацаанаас нар бүр делкан чинэртэй нэн ашиглах күчиртэй асуудал байсан юм. 2019 оны 12 дугаар сараас эхлэн Шинжангийн чулуун тусна уурхаан компани Жичин чулуун тусна уурхаан ажлын урныг зохион байгуулж нэг хэсэг чулуун тусна ажилтнууд говь сайрах аттар газарт ажиллан амьдарч эндхүү нэм алтхаа күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхээр чирмээж 2025 он болохдоо занрын тусна жилийн гаралтын дээгшлээд 170 төм тоннад гэрч Үлгэр үсүлгүй орно аптан байгуулалтын үүргэн төгс амжилттай биелүүлж Улсын дотоодын эх хуурайн дүрстэл занрын тусна үйлдвэрлэлийн чидүрийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Дундад улсын чулуун тусна Шинжангийн чулуун тусна уурхаан Хуайр компани Жичин чулуун тусна уурхаан ажлын урна намын хураан гишүүн РНК газар шинжилгээ найм мэрэгжилтэн Чэн Ивэй хэлэхдээ бидэн худаг өрөмтгөө туу баримт ба газар хөдлөлтийн материалыг гүнзгий уусалцуулан газар шинжилгээний барилгын ажлыг нэг цогц зүүлсэн дээд нарилаг загвар байгуулах мэрэгчлэр дамжин газар дөөрхөө 4000 өнгөрөмтрийн гүнтгөө чулуун тусна давхаргын тархалтын байдлыг маш өнөмчтэйгээр жиш житхулва. Эндхүү мэрэгчлийн суурин дээр бидэн бас нэмгэн тусан давхаргын чиглэлийн мэрэгчлийг анх үйдвэ. Энэхүү мэрэгчлийн бидна өрөмдрийг жолаач. Газар дөөрхөө 4000 өнгөрөмтрийн гүндөө 1 метр өнгөрөө зузаан тусна давхаргын дотор нарилаг өнөмчтэйгээр нэвтлэн өнгөрчиднэ. Эн гурван сүлийн мэрэгчлийн даруй манай Жимсарын сандрын тусна үр ашгийг нэн хөгжүүлэхгүй үүдийг нэг гурван алтан төлхөр болно гэвэ. 2020 онд кепчажүүлэн нэн хөгжүүлснээс нар Жимсарын сандрын тусна улсын дэсийн үлгэр үзүүлэхгүй орноо нэн хөгжүүлж бүтээн байгуулах ажил илэрхэ үр бүтэмжүүлж нийт 306 худаг өрөмдөж 208 төм тонна сандрын тус байгалийн шатамхаа хийгэн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг байгуулвэ. Мэргэжлийн үргэлжлэн шинтгэн хуйруулж, барилгын ажил гээх үр мэргэжлийн шилдэгжүүлж, сах дэлгүрчүүлсэн өөрчлөлтийг акулахар дамжин, үлгэр үзүүлэх орна дан худгийн эх орлуулт экна хуцаантгаас 136 хуваар икаар дургшилж, нээлттэй хөгжилтийн чинэр үнийн харцал үргэлжлэн дээгшилвэ. Чэн Юй Вэй хэлэхдээ, Жимсарын сандрын тусыг амжилтаа нэн хөгжүүлсэн Делкан эх хуйран дүрстэй хулилдуун хурсан келварын сандрын тусыг үр ашигтайгаар нэн хөгжүүлэхдээ күчиртэй гэх келүү зүлтийг эвдэж. Нэнчгэ мана дундуд улсын эх хуйран дүрстэй сандрын тусна күрэна онлба мэрэгчил бүр Делкан өм нэг нандыг увж байхыг гэрчилвэ. Эргэжтэй бидэн бас сандрын тусна нээлт хөгжилтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж. Манай улсын энергийн амар түвшинээ хангалахыг батлахад нэн улан хүй нэмээр үзүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескоранд шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Алгуулын намны боомт нь газаадас уруулж газаад гарсан барааны зөөлдөн гэмжэ. 1890 төмөн 6000 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанд гасууна 9-2 хуваар нэмэгдэж. Газаад алж ажилгаан тогтон байхын дунд

0: Алг болон амны олон усан барааныас жүлдэн Орлон гүйцэтгэх хязгаарт компаниг тухаалсан ажилтан ИКА келхтэн. Энэ жил манай кил алсан барааны зөвлөлт болон барааны зөвлөлтөн Селана Галдрын иж бүрэн тухаалсан ажилтан Сакалг үргэлжлэн нэмэгдэж, Бомбын сан сахны худалд эзэнх орчин төрнийн бид на Дунд Азия, Европт үн кил алсан тухаалсан ажилтыг үргэлжлэн өргөтгэж, Арлжана Кепчагийн өргөтгөх эрс зөргийг нээн төгөлдөр итгэл зөргийг нээн чанг болгоог юм. Мануусын баруун шин чулаатай уулзах чихэл үйдэн эрх ба тургна зам нь аж ахуйгийн бисэн гол урна зангилмац яг болсны хэвдэ. Алг улан амна боомт нэвтэрхэ зам нь үйлдэл чидвэрэн үргэлжлэн нийлрүүлж боомт нь чулаатай уулзах амжилтын хүчин өдөр их дутам нэмэгдэж байна. Алг улан амна боомт нь сахарганы затмын замны байцан шилх салан дэд дарга Карри Лун хэлхтэн. Энэ жилэн боомтор өнгөрхөн машин тэргэн үргэлжлэн олширж, бидний тухайн царангийн байдсан шилх явцан шилдэг жүлж, орглон хугацааг зөриүлэн боомтор өнгөрүүлэх ба тэргэн шилгэн кинхэг хэлбар хэрэгжүүлж, машин тэргэн акулак цагийг хамгийн их хэмжээгээр ахартгийж, кил алсан барааны зөвлөлтөн дээр бидэмжтэй хэргэлтийг батламжулваа. Энэ жил аснаар алг улан амна боомтон сахарганы кинэлт ханьяралтар дамжин, Засмун замын боомтон хилар уурж гарсан машин тэргэн дан өдөрт хамгийн их тань 773 машин тэргэн хөрч. Чидэр нь 2 жилэн боомтон дан өдөр нэвтэрсэн ургал хэмжигдлийг шинтэх байг юм. Засмун замын барааны зөвлөлтөн хэмжиж залагаар нэмэгдсэн хамт өмнөх 7 сард алг улан амна тэмэр замын боомтон газаадас уруулж газаад гаргасан барааны зөвлөлтөн хэмжиж 1125 тэмн 8000 тоннаар төржээ. Адил хугацаанд гасууна 15 хуяар нэмэгдэжээ. Алг улан амна боомтон сахарганы кинэлт хамьяралтар дамжин киллар урж гасан дундад Европа дунд Азиан барааны зөвлөлтөн Селана Галдрын 5320 селан төржээ. Адил хугацаанд гасууна 21.9 хуяар нэмэгдэжээ.
1: Шинжангийн нарадио телехорон чимэн Шидэр улсын газаад гуйлгын хамяарлтын тувчана, Шинжангийн хуайр тувчана, кил алсан арлжана дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай уулзах төрөлтийн цагийн хэрэгжүүлэх нарийн дүрмийг өрөмжтэй жинкнаар ботаруулва. Төрөлтийн цагийн анхдагчийн ажлын өдөр газаад хулгадах 24 аж ахлуул хамгийн төрөнтэй төрийн бодлогын ашиг өртөж, нийт 34% кил алсан арлжана дөхөм зүлэх тухаалсан ажлыг битээж, Кил асалсан урлах зарлахтай хулгцсан банкна туу 1498 төмөн 7100 долларт кэрвэ. Меда харилцаана үйлчилгээна курада гүнзгайрын көгжиж байгаа Илийн нэрэмчтэй шинжилх ухаан техни мэрэгчлийн көгжилтийн кисгарт компани даруу 28 төмөн долларын үйлчилгээна арлжаагийн гуйлах өхө тухаалсан ажлыг амжилтаагаар битэн дуусгаж төрийн бодлогын ашгийг өнөөхө кэртвэ. Илийн нэрэмчтэй шинжилх ухаан техни мэрэгжлийн көгжилтийн кисгарт компани эдийн явдлын хэлсэн дэд сакрал Ванг Чонгийг хэлэхдээ өнгөрсөндөө бидэн 5 төм доллараас дээш үйлчилгээний арилжааны гуйлах өгөхө тухаалсан ажил битээхт урдаар гайлын явдлын төвчад гөрчээ данслуулах чихэлтэй байсан байгаад Юспа битээх үйлөлийн хугацаа нэлээд удаан билээ. Төрсөлтийн цагийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс гурав битээх үр бүтэмж илэрхэ дээгшилж Хөрөнг мөнгөнө эргэлтийн үрэтэмжчгэ нэг төргөн болваа гэвэ. Шин төрийн бодлого ботаруулгдсанаас хоор тогтоолд нийцсэн шилдэг аж ахлууд байнгуугийн төрөл зүйлд говьлох хураах буюу өкү тугаасны ажил битээхт. Тугаасны ажил бүрд гэрэ, билет баримт. Бомт мэдүүлсэн хуудас зэрэг сүйр хуудас гэрч хангахгүй болваа. Хугацаа кедэрсэн говьлогыг буцаах Үйлчилгээний арилжааг урлан төлж хуан даах зэрэг онцгой тухаалсан ажлыг битээхт кэргийн өм тэмдэглүүлэн дамслуулах хугацааг хүчингө болгоо. Ойлгосоор болвол мөнгөн гүйлгээна байгууламжааг нэн улан аж ахлуултаа нарилаг өнөмчтэй залгуулдуулж дөхөм зүлгэ төрийн бодлогыг эзэгнэлтийн гол цогцтой шүд хөргөхийг ахиулж удаан нэгтэй Дундад улсын банк Дундад улсын үйлдвэр худалдааны банк зэрэг 11 банкаас 30 дулаан аж ахлуулыг анхдагч гэсгийн төрсөлтийн цагийн нэрстэ уруулва.
0: Шинэнгийн радио телевизор анч маань G3T3 дугаар шугам нь Китэн тосн улгчаагийн төргөн хурдтай засмын замын

0: Утуу том нэгэн замч дээр бик ажлын явц нь мартынчлсан байдлагын ажил гэх шатдуур ба. Энийн Шинжангын сасман замын битам байгуулалтын түүхэн дээрх анхлахчудаа болох мэртэйн бас улсын дутаадын өндөрлөг хакир хийдэн далайн төвчнээс дээр гадруурна сасман замын нэгэн замын байдлагын ажилд шин шийдвэрлэх төсөл хангава. G3T3 дугаар шугамын кейтэн тосн уул кичагын төргөн хурдтай засан зам тэнгэр бүлийн гинэр энгэрг болохоор газар шинжилгээний нөхцөлийн будал янтай байгаад хөөрөлд ихтэй юм. Шинжангын зам харилцааны их гурлуултын бэлгэл компаниг нь тосн уул кичагын төргөн хурдтай засан замын их гурлуулт хөгжилтэн гизгартах хариуцлах компани бүх шугамын 9 утуу том нэгэн замыг зам харилцаа зөвлөлийн яам на бүх хадны явц нь мартынчлсан байдлагын ажилгыг туршилтын цэгт оруулсан хамт Болибокс нэгэн замаар удирдамж нь үлгэр зүлгэ байдлагаар сунгун тогтаасан байна. Энэ нэгэн замын бүх үтэн 6 цаг дулаан километр байж таун ойнлог үйлдвэрлэлийн шугамын болд номонж жаас болд шүрсэн тор илсэн тоноглацыг боловсруулах ажлыг хариуцж 15 сүрэл иж ойнлог тоног төгрөмжн малдах тулаарлан хамгаалах доторлох арслан хамгаалах зэрэг бүх явцыг хариуцж удаа нэгэнт дулаан сүрэл иж маш механик тоног төгрөмж нэхэн дурж барилгын ажил хийж байна. Шуурын модны барилгын ажлын 6 дугаар даашлалтын хэсгэн төрөл зүйлэн мэрэгдлэн хариуцлагат нь Тэван Лян танилцуулан гэлэхтэн. Ойнлог машинчлсан барилгын ажлын системийг ашиглан нэгэн зам алдах үр битэмжийг их дээрдүүлж аюулгүй ажлын байрна ажилтнаа ажиллах хүчилцээг битэмжтэй дургшлуулна. Одоо хүртэл баруун нүхийн нийт 136 метр малдэж зүүн нүхийг 96 метр малтва. Одоо бидний нүхн амнаас уулж өссөн эдгээр нийлүүлэн өвсөрсөн аль нэг үр мэрэгчлэн толог төгрөмж сэмдэн уламжлалт үр мэрэгчлэн талар баахан дээшлэлт сайжралт болва. Бид одоо бүгдийг нь улсдаа нийлдвэрсэн ойнлог тоноглуулаар нэгэн замын бүх ажлын явцыг мартынчлан байдлагын ажил хийхийг хэрэгжүүлсэн анхдагч дэлгэрлэгч болва гэв. 6 дугаар даашлалтын хэсгэн болд бичиг боловсруулалтын тохируулалт хэрэг гэдэгт бүрэн автоцсон номлжин жаасны үйлдвэрлэлийн шугам ганган залгын машин гэн яг өргөжлөн ажиллаж дээр нарилаг оновтойгоор үйлдэг гэх үчгэн чиг алдаагүйгээр хамьяр нэзэндхийг биелүүлж болно. Энхэн бас удаахнаа үсэн дутаад нь анхлахч сүйр битамиглуутын төрөлзөрийн ойнлог үйлдвэр болжээ. Өнгөрсөндөө адилхан ажлын хэмжээг 15-аас 20 км тухайн царанд гараар кек чихэлдэв байжээ. Гэтэл одоо зөвхөн 5-аас 6 км өдөр тутмын үйлдвэрлэлийг биелүүлж чадна. Шуурын модны барилгын ажлын 6 дугаар даашлалтын хэсгэн болд бүтцийг боловсруулж тохируулан хэрэг гэвэн анги дуулангийн дарга Шүйжан хэлхтэн. Миний үүрэг бол өдөр бүр тоног төгрөмж кевэн байх хэсгийг төөрөн байцана. Материалыг ганган залгаж хайчлахыг дагч кимнэ квичэр кихэж шихлгов болж нэн санаамор болва гэвэ.
1: Шинжангийн нарадууд хэлс хураан сүржүүлэгч Жуйозэнгийн медальснаар болвол шидэр улсын дотоодын анхдагч удаана дээр даралтад чулуун тусан байгалийн шатамхагийн хуулаан бүх явцд кмэн хэргэлгөөгөр бачин байдлыг аргацх бутаах үгийн сорилтыг хамилт билүүлвэ. Тусуудаана сорилтын бүх гэж улсдаа нүдрүүлсэн мэрэгчлийн тоноглолдод төшөглөн уламжлалт чулуун тус байгалийн шатамхагийн хуулаагийн айлаас аврахтай айл ихтэй үр бүтэмжээр дуур газаадаа суурлах тоног төхрөмжтэй төшөглөхөө зэрэг күчиртэй асуудлын бэрх зэдвийг шийдвэрлж айл ихтэй айлаас аврах тухайн царанд кмэн орохгоогоор ажилуулахыг билүүлж манай улсын чулуун тусан байгалийн шатамхагийн хуулаан амар түвшнээ бачин байдлыг аргацх батламжийн гэр хэмжээг илэрхэ дээшлүүлвэ. Улсын голлогтой судлын нэгэ төлөвлөгийн тусгай зүйлийн үлгэр үзүүлэх төрөл зүйл болсон ахвдээ тусуудаана сорилтыг 10 шинжилх ухаанаа судалгаанаа нэгц болон ажаахлуул хамтран нэрнүүлж улсын дотоодын урын гагц бүх дэлгэд ховор тохиолдох чулуун тус байгалийн шатамхагийг дамжуулах хуулаа нь бүх хэмжээнаа бутаах үгийн туршилтын тавцанд төшөглөн гой сайрах уулархгүй.

0: газрын будлаантай газрын байцдгэ хуулан гуужиж алдархаа айл төгшрийн байдлыг бутаа ахугаар дахин илрүүлвэ. Улсын хуулан төрийн бэлтгэлийн бар нуурна хуулан компани, Шинжангийн чулуун тус байгалийн шатамхай кий дамжуулах хуваар компани дамжуулах хуулан хэлтсэн эрхлэгч Чэнг Ли хэлэхтэн. Бидэн чулуун тус байгалийн шатамхай кий алдархыг хань кемчгэ. Айл төгшрийг үнлэн жишгэ. Алыс эзэмшлээр малтах. Уйнлгаар битүмжүүлэн бөгөлгөө бүх явцдаа күмэнгоогаар бүтүү цагаргаар ажиллахыг биелүүлвэ. Агаар ба газрын хамжилсан байцаан шилгэх шинийг үүсгэсэн мэрэгчлийн гуужиж алдарсан эк хэрэлтийг түргэн бөгөөд нарилаг унавчтайгаар илрүүлж, айл төгшрийн кепчаг урчлан магдалж, байцаан кемчгэ уламжлууд келварийн унавчтай биш урчлан сэрэмжлүүлэх нь удаан байх хөрөлцгөө талыг шийдвэрлж, дээр битэмжтэйгээр аяллаас аврахдоо найтвартай туу баримтын тулаарлах хангаваа гэвэ. Сорилтын бүх явцдаа айл ихтэй уран бүстэй күм норохгоогаар үгийн удаан цаг зарцуулж байсан дээр даралттай дамжуулах хуулааг битэмжлэн бөгөлгөх ажлыг дөрөн цагийн дотор кеч дуусгаж, айлаас аврах иж бүрийн тоноглуулын зуна зун хуваар улстай нь үйлдвэрсэн тоноглуул байж, газаадын түшиглэлээс бүрмөөсөн ангижирвэ. Бээжингдхэ Дундад улсын чулан тусна их сургуулийн амар түйшин хийгээд далаа тэнгисийн инженерингийн дээд сургуулийн дарга Ли Юн Тау хэлэхтэн тусуудаана бутаа сурилт. Улстай нь үйлдвэрлсэн бачин байдлыг аргацх мэрэгчлийн тоноглуулын найтвартай чинэрийг гүйцэс шилгэн нотолж, айл ихтэй ажил хийхдээ ажлын талбартаа күм нурахгүй келварийг үнэнгүй биелүүлж, 1-р фронтын күмсийн амар түйшнийг төлийн ихээр батламжилваа. Үнэ хамт бидэн их кемжана бута кемжилтийн туу баримтыг хурамдуулж, ажил төрлийн бачин байдлыг аргацх мэрэгчлийн баримжааг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэх болно. Тусуудаана келварчгсэн мэрэгчлийн тоноглол ба баримжаачсан аялаас аврах явцыг бүх улсын чулуун тус байгалийн шатамхай кий дамжуулах үт хуулаад бүх талаар дэлгэрүүлж, ажил төрлийн бачин байдлыг аргацх амар түвшнээ хөрөлцгөө талыг нөхөрүүлж, улсын энергийн амар түвшнээ халахвчиг бат бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань Манурын аль газар нэг уран бүсийн нэг үйлдэхэндээ байх зориачсан хөвжөлтөнд алдах бодлогыг гинз гахгүйж, онцлогчсон шинэ кепчаны хөвжөлтөнд байрлыг бий болгохыг гахгүйгаа. Одоо Гумашина Тюмму улан гүйлс илүү хуралдуулж, барахзалдар гаралтын 4,000 тоннагс давах болно. Зангүй сумна тарилтын сүйрэн газарда тарилтын өрхмөд яг таслан түйж илгэн хувааж авдарлан яарлаж байна. Кэлэндүн уулын цасан хайрлаар усулху, өдөрсөөгін дулааны зүрэн их байгаар нь нөхцөлдө түшгэлэн. Энд тарсан улаан гүйлсэн ангил минүртэ бэгээд итгэд шүйслэг байж. Тус өдөрін шинкан түйсэн шин сургас емсэг электрон худалдана тапсангар дамжын бикулсты йогулна. Гумашина зангүй сумна электрон худалдана гол нэвтрүүлэгч өөрний яз турп хэлэхтэн. Сургуулаан төгсмөц гэринаар хажуудг ажахлуулд орж электрон худалдана буурлуулт нь ажил хийвэ. Нутгинаан улаан гүйлсийг хулдан гаргаж чадхаар барахгүй эврэн бас тогтун орлогтой болвоо гэвэ. Кэнгэн тарилтын давхулыг Нэгмүлэн бүг хажуулсан келкасы түшкілін шана кепчана ажах үгін дээр ашынырдаг өгжілді чедім жолғуа. Шинжангын чинар сата көйінгін гол гаралтын орын болсан ахүйд, харуусын хатын нэгмүлэн ажуулсады негінд зүрглүү чихсан, дээддес чихсан, ойнчылсан көгжілдің байадыл елірва. Энгэн нэгмүлэн ажахлуул голгул тухан гадар нэгмүлэн ажуулсан ойнчылсан кептүрвалын ажахлуул байжи. Дээддесін сендіс үтсіна үйлтхнан Гуандун, Чиансу, Чжэчан зэрэг улсын дотоодын голдлогтой нэгмүлэн ажуулсан төвлөрлөн газарт буурлуулжээ. 350 хэмжээгээр дайцлан ажиллуулжээ. Шихунжаан ирмэшт харуулсан нэгмүлэн хязгаарт компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Шамин хэлэхтэн. Голд нарилаг самсан хэвэн ба модел холуулдуулан нэгсэн хоёр зүйлийн үйлхнийг үйлдвэрлэнэ. Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн нэгмэлэн төрөл зүйлээ тогтооно. Манай закаалга нэгэнтэй энэ жилийн 11-р сар хүртэл жигс хайд байг юм. Дээр хасд бэгшин жангын нэгмэн дүүлсэн нэмгэл өртгөө адлах хугацаанд 123 цаг 3 хуваар нэмэгдэж, шанаа кепчана көнгөн ажуулдрын хөгжүүлдэ идэх хүч та хөдөлгөгч хүчний

0: Аль газар бас амх үгэн байгаалаг давуулаг түүг нь нэлдүүлдэг гинзг уудалж, шинэ кепчэн соёл зугаслын апиг зөв ажлын бий болгоо. Фукангийн хэнгэрүүлэн богд нуурыг эртний үед явч гэж нэрлэж байв. Шинжангын шиван муу явч гэн хатха шавдлын цуглараана ширс гэдлөр шидр тэнгэрүүлэн богд нуурын өрөмжин орно. Явч тянжэ зэддэс эргэр хёгцэн мэгэд. Цоошчин шиван муу гол сэдвцүү соёлын бий талж үйлдэхэн болно. Явчгийн соёлын өвдөж цуглараана онцлогтой идэн номдны апиг нийтлвэ. Шандунгын зугаацч лиж ахва гэлхтэн над томашиг үеийн суугдл өгсөн дараа уламжлалтаа яранд шиван мөгн явчгийн соёл болно. Бас маш амттай бичгэн хатгаш шадлын эндэгтэй буурц хийд байгива. Фукан хотын соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаалтын төвчнө дарга лишэн гэлхтэн. Шиван мөгн явчгийн хатгаш шадлын цуглаан явчгийн зүйдэн чиргэлгэн мэт урчнах үгэн боттой үзмжиг тэлгэн үзүүлэх зэрэг хоёр том соёл зугаацны нэр тэмдгийг голдлохтой бий болгож зугаацчдыг нэг өдөр зугаацж байснаас хоёр өдөр зугаацх ба хонж зугаацх болгох өрөвлөхийг ахгүй ба гэв.
1: Шинжангийн нарадуу тэлс хураан чимэн удаа читай шана жамбан бүлгийн үзмжийн урандуу тарана хураалтын өвдөж үзмжилэрвэ. Тухан газар элэг хураалтын кодагийн үзмжийг соёл зугаацлын давлаг болгон хөөрүүлж кода жахууг соёл зугаацлын гүнзгий усалцлыг акуулж тунгалаг усан кокомдөг уул алтан шархал өнг шимлэг таримлын газрыг улан тэмнэ урлага нэмгдүүлэн баячих шин аргасан болхва. Жамбан бүлгийн хуйра тарана тарилтын талбай 5 тэм мод кэрч тарана хураалтын үлрэлдөө давхар давхар халь өрсөн тарана газар доорхоо гүлийн байцыг дахч хараа дөрөн өргөлжилж алтан шаргал таран салхина ярна ахиж өдгөөчлсөн хаж хураахан машин таримлын газарт сүлжилтэн эмх даратагаар ажилж кэр талд элүү хураалтын ирүү ихшиг цуураадна. Уулрхог газрын тарана хураалтын зүрэг мэт сайхан үзмжийн альва газрын зугаацчдыг хөрөлдсөн ирж тойрн нүсгтө татва. Зугаацч Ю Чэн Шин хэлэхдээ им өргөн удан богад сүкийн сүндрэлсэн уулд тараа хураахыг анх удаа уулж үзж байна. Уул болон тарана газрын үзмжийг үзээд их гайх шалдаж бас элэг хураалтын баяр бахтлыг мэдэрвэ гэвэ. Өнг үзмжаар күмсийг тач төлөрлөн ажуусаар урлагын нэмгдлийг акулва. Тухан газар хангаан борлуулах цуглаа маймаа хэвэнчлэн өрнүүлж онцлогтай хэргэлгэн аху байдлыг байгуулж тухан газрын гуйур, хулмаг ам, гараар татсан гуйур зэрэг чинэр сайтай кодаж ахугийн онцлогтой үлдэхнийг төлөрөнгүйгээр дэлгэн борлуулва. Үзмжийн урнаар күмсийг татах, ажуусаар чидэмж олгох көгжилтийн келвараар дамжин, зугаацлын урсчийг нарлаг унавчтайгаар кэргэлгэнэ нэмгдэл болгон хуйрулва. Тухан газар бас сүлжэнэ ба сүлжэнэ бус үг үсэлцүүлсэн келварт төшгөлж, кодаж ахугийн үлдэхнэ борлуултын арга замыг бүтэмжтэй өргөтгөө. Читай шана тех бүлэг балгасна шин хуулиан тусахна намын хоран дэд шүүжи Хуан Юй Юн хэлэхтэн. Өндгэн, така, хэна махан, үкри махна борлуултын кемжай түргэн эмгэдвэ. Энийн даруу кодаж аху сойсугаслын үүсэлцсэн көгжилтийн мана тусахан дулгсан ашиг тус болох байгаад мана тараачдын урлахын эмгэдлэд зогху үйлдэл үзүүлвэ гэвэ. Шидрийн жилааснаар читай шин өндөр үүлийн хуйрагаар тарих шат тарана хуур цохог их байлагт суйрлэн жамбон бүлгийн соёл зугаацлын эрт тэмдгийн давлагт төшөглөн үзмжийн уран ба балгасныг нэг цогцчлуун үүсэлцүүлэн көгжүүлхийг гүнзгайруулж соёл зугаацлын эзэгнэлтийн келварийг өргөлжлөлийн дэс дэвшүүлж таримлын газраар үзмж бэрдэх үзмжийн урнаар ажуусыг көгжүүлэх ажуйсаар артыг байжуулах сан сайхан көгжилтийн байршлыг бэрэлдүүлж хуйрагаар тарих эртнэ тараалхаа ажуйсыг шин амжирлын хүчнтэй болгож шин амжирлын хүчнийг илрүүлвэ. Читай шана жамбан бүлгийн үзмжийн урдна хамаарлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ван Хуй Пин хэлэхдээ уламжлалт таримлын газрын байгалийн давлгийг гол соёл зугаацлын үйлдэхэн болгон хуйруулж тухан газрын дөрөнсөн өнгөрөө өрх тараачин малчдыг дайчлан тараачин айлын баяслын цэг мөр унхийг бэйчлэн ойлгох эзэгнэлт ба бута үзэгдэлт тоглолтоо оролцуулж мана тус

0: нардыг өөр эргэндээ тухайн газартаа үйлс бүтээж ажил үйлчлэх болгоо. Үүн хамт Кодажахуугийн үлдэхнийг тарилын газраас үзмжийн орноо зах дэлгүүртөө шууд хөргөхөөр хэрэглэгэн арга замыг нэвтрүүлж, тарилын газраар үзмж бэ болгохоор дамжин соёл зугаацлын нэрт тэмдгийг алдаршуулж, үзмжийн орноор ажилсыг хөгжүүлэн тараачин малчдын урлагын нэмгдлийг дайчилваа гэвэ.
1: Шинжангын радио төлөвсөрөний ирэнгэлсэн чимээн намар нудрал болсонд манай орны альва газар ардын амьдралын төрөлцүүдэн ботларуудыг төрөлх нь ахгүйжээ. Сугаалард нь амьдралын нөхцөлийг өргөжлөн сайжруулж, аливаа нэгэн олон төмнө зул жиргалт сэтгэлэг, ололт сэтгэлгийг дээгжүүлж байна.
0: Санжхуутийн батламжийн чинэртэй Кулсна уран сууцын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн 1-р хугацаана барилгын ажил хийх тухайн царанд ажилчид яг болот шүрүүсийг баглан ууж, бетон цутгаж байлаа. Төрөл зүйлийн 1-р хугацаана Эренка барилгын талбай нь 4 төмөн 7 мянган өнгөрөөр тэгш төрөлж метр байж, уран сууцын 9 насар, иж бүрэн үйлчилгээнд хэрэглэх 3 насар хийгээд, нэг газар дуурхөө машин тэргнээ көмөрөг байгуулж, 406 иж батламжийн чинэртэй Кулсна уран сууц хангана. Барилгын ажил хийх тухайн царангийн хариуцлагат нь Лёжуа тав танилцуулан хэлэхтэй нь, удаа гол зүгцийн барилгын ажил хийх чаддуурва, удаа их төлөв 155% орчмын акцийг нэгтэй биелүүлвэ. Энэ жилийн барилгын ажлын харалт бол бөө бөхөө дан цогцтой барилгын урааг бүтлэмжүүлэх болно. Залгаад барилгын ажил хийхийг шинжил хуач бөгөөд зүйс огстаагаар зохион байгуулж, бүтээн байгуулалтын үүргээн яс чинэр ба туу хэмжээг батлан биелүүлж, Санж хотын, Шин хотын ард шин залуучдын уран сууцын хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлэнэ гэвэ. Удаа жимнэн шана төв тэрэг балгаснаа хүнчи уран сууцын төргийн Гэрийн уран, усан нэвчгээ сэргайлж, дээгчлүүлэн өөрчлөлгүй төрөлзөл эмг дараатай акуулагдаж, ажилчид яг ус нэвчгээ сэргайлх тунах төхөрөмжийг шавнтан дэвсж байна. Өнгөрсөнд хур цас нь урсарл, уран сууцын төргийн гэрийн урагаас усан нэвчиж, керемч ихтэх байдал дакан давтан үүсч, уршин суух өдөр тутмын амьдралыг күнд ноштай нөлөөлж байжээ. Энэ жил тухайн газар идэвхтэйгээр ухаалаг төлөвлөж ажлаа залгуулдуулж, дээгчлүүлэн өөрчлөлгүй төрөл зүйлийг чирмээн уулж, уран сууцын төргийн 13 насрын 323 өрх суугаал ардын гэрийн урааг бүх талаар сэлмэн засан өөрчилж байна. Хүнчи уран сууцын төргийн суугаал ард хүштар Абул Бай хэлэхтэн, өнгөрсөндөө гэрийн ураагаас хурийн усан гоочхоо асуудал биднийг өт хувцаагаар зовааж ирвэ. Энэ удаа гэрийн урааг сэлүүн засахт барилгын ажил хийх зогцуулна. Барилгын ажил дууснаас хойр гэр хагсуу болж, хүрийн усан гоочхгоо болж, уршин зогцуулна. Барилгын ажил дууснаас хойр гэр хагсуу болж, хүрийн усан гоочхгоо болж, уршин суух нөхцөл икар сайжирж, манай ард болон маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Дөрөлжин шана Эренкалсан настаачтын насрамжийн үйлчилгээний төвийн бүтээн байгуулалт бүх хурдсаар акулогдож, удаа төрөл зүйн гол цогцын бүтцийн барилгын ажил нэгтэй дуусва. Багцаалтаар энэ жилийн 10-р сарын адгаар барилгын ажил дуусч шилгэн амна. Тус төрөл зүйн Эренке эко орлуултын 2750 төм төгрөг байж, 110 настаачтын насрамжийн урыг төлөвжүүлж, харьяа турна насан сүйдөрөн дээр гахцаар сууга, биен даах чидүрэн алтсан зэрэг настаачт тусгай мэрэгчлийн настаачтын асрамжийн батламж хангана. Дөрүлжин шана ардын өвдлийн товчана төрөл зүйн алуун гэрийн эрхлэгч Гобийн хэлэхтэн, тусгай мэрэгчлийн настаачтын асрамжийн үйлчилгээний бүлхмийг уруулж, манай шана тусгаажсан байгуулмжийн настаачтын асрамжийн хөрөлцгөө талыг нөхрүүлж, гэртийн асран харгалзах ба нийгмийн төрөг, байгуулмжийн харилцан зохицуулцсан настаачтын асрамжийн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлвэ гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань энэ жилийн 5-р сард Дёгний мужийн Аншан хотын 6-р хэсгийн Шинжангийн туслах ажлын дайнг савалд кэрч ирвэ. Анша Тунгшин гэхээр нэр тэмдгэн жулаадлага болгож, Шинжангийн туслахын эмэмлэгэн тусгай мэрэгжилтэд өтөр дөргөн айлаа нэрнүүлж, тухайн газар нь олон тэмнийг гэрэнэ хажууд шилдэг эмэмлэгэн үйлчлэл кэрч чадах болгоо.

0: Шидэрхэн 16 сар үлсэнийг нэлх гүйхт шигтгэч нэртэй цавин говлын жис Эверка болон гэснэ төгжрөл давхцнаас улж Савалхут нь ард нь эмнгийн хураад бачим түргэн шилжүүлэн эмнүүлжээ. Шинжангы туслах юмч Савалхутын ардын эмнгийн хураан энгийн гадарсалаа чийжин гадарсалаан дэд ерхлэгч маанайн эмнгийн хураан альвас халаа тасгийн нэмж нартаа бачим түргэн хамтран уншлын төсөл тогтааж Мис Саслин сөйдөм дас өрөн хүртэл өргөлжилжээ. Энх өвчтэй күйхт айлас мэлтрэн амар амгалан болсан байна. Маадан келхтан Мис Саслиг амжилтаг хэсэн зөвхөн анхна алах юм. Бид Мис Сасл кеки юбсту тойчх дис давхарга. Мис Сасл кеки голдлого. Тааруулху үр мэрэл зэрэг дүрмсэн юбсыг тодорхой ярахыг нэн үлө чихэлч байгива. Инкескин Шинжанг туслах ажлын ангийн дотор дулаан эмнэмлэгэн тусгай мэрэгжилтэн гитэд эмнэлэг ирүүлжил энгийн гадарсалаа зурмаг зэрэг тухан гадар нь бачим хэрэгсэж байгаа тусгай мэрэгжлийн чиглэлийг хамарчаа. Эмнэгэн хураад ирснаас хоор тэд нь ерэн эмнэгд дахуулан заах өвчтний өрөөгөр байцаж заан сурахгүй бутам мисатл гэх Күчүр түүхтэй өвчтөнөө жишээг ярдлах зэрэг олон зүйлэн хэлбараа дамжин төрөөнө онцлын нэмдгийг ойлгохын үндсэн шат үйл даваа. Шээсэн шүүрлдэн гадарсалаад Шинжаан туслахын эмч Минжин Юй шээс дамжуулахуу гуурсна жүйлэн дурнаар чулуу кемкелгий энгийн хураан анхтагч мессатлик амжилтаа гэж. Тухан гадарын чулуу кемкелгий бичил сөрвтэн мессатлын мэрэглэн хуусан байрыг нэхвэрл ба. Ерилжүүлэн салаан үйдэн нэмлэгд Шинжанг туслахын эмч дүнш үжин нарилгсан уншлын нэмлэг төслийг идэвгата хэрэгжүүлж уншлын нэмлэгээс аваад энэ хөтөлг бих явстаа дахуулан зааж салаат асгын залуу эмч нарыг нэг нэгээр саан жуулаад иж байна. Олнар бас эмнэмлэгийг хөдөө буулгахгүй болон бинг томбо уран нутгийг уусан сүлэн албан жүрүүн эмчилгээг гөлөрөөр нүүлж Үйлчилгийг энцэн шатан сүмэн болгсон ба нийгмийн төрөгдөх өргөн утдах ба. Савалхутын ардын эмнгийн хураан дэд дарга Кен Егелхтан. Бидэнд дүрм дүрмжил тогтааж өгсөн байгаад мэрэгжлүүл дайва. Эм болвол манай эмнгийн хураан 10 жил, 15 жилийн дараагийн эмч нар нь өссөн боожултын сүйр болно гэва.
1: Шинжангийн Нарадуд хэлс хураан сүржүүлэгч Рүйезэнгийн медаснаар болвол 8-р сарын 31-ний өдөр Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан Өрөм чухотын хойд эмнэлгийн хураан уран Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураа жинкнаар эзэгнэлтэй нэхлүүлвэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан Өрөм чухотын хойд эмнэлгийн хураан уран Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураа Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгчлийн ажиусын нээлтийн уран Шин хот араюна Бэйчэн 6-р зэлийн 36666-р номерт байх бөгөөд 194 мө талбайтай юм. Эмнэлгийн хураан урандо үйдэн эмнэлэг, эмнэлгийн мэрэгчил, эмнэлэгт кептик асар, эрүүлжүүлэхгүй эрүүлжилийн төв, цусна төв, шинжилх ухаанаа сулгаанаа боловсруулалтын төв, халдварлалын төв, Күйхтийн эрүүлжилийн төв зэрэг дулаан дан цогцтой барилгыг байгуулжээ. Эмнэлгийн хураа эзэгнэлт урсын өөр эргана олон төвнөө өвчнөө нүзүүлэхдээ дөхөм үзүүлжээ. Өвчтөн Лю Авхаг хэлэхдээ өнгөрсөнд хотын уран бусад эмнэлгийн хураад гөрч өвчнөө нүзүүлвэл нэг цаг өнгөрөв явдаг билээ. Удаа манай гэрээс энд ирвэл хамаг ихтэй 10 минут хэрэгснэ гэвэ. Эмнэлгийн хураа удаа нэгтэй дутар салаа, гадар салаа, эмгташтын салаа, күйхтийн салаан үйдэн эмнэлгийгээ төргөн эмнэлэг гаргаж, өвчтөнөө күчир түүхтэй өвчнөө нүзүүлэхгүй хэрэгсэ шаардлагатай дөхөм үзүүлэхийн төлөө. Эмнэлгийн хураан уран бас нийтийн машин тэргэнэ тусгай шугамыг нэвтрүүлж, хотын хойд бийн эмнэлгийн хураан уран хийгээд Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураад шууд гөрч ажилдаг гарахыг билүүлвэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан Өрөм чухотын хойд эмнэлгийн хураан уран Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураан Намын хураан шүүжи Ем Мэй хэлэхтэн Эренкадын авч гэлбэл бидэн Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа

0: сургуулийн 1 дугаар харьяат эмнэлгийн хураанд баримжаагаар дүрмжлэн хамяарч байна. Энэ шин эмнэлгийн хураа маань хотын хойд бид нэг шин эмнэлгийн өндөрц болж хотын хойд кескоронд нэн санаар үйлчлэхийг хүсэж байна гэв.
1: Одоо төвч мэдэмд сонсхия. 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Хоормингийн 26 оны 2 дугаар кескэн дүмнүүд үсэн сайхан сэтгэлтэй хүмсэн ирсэн жигсаалтыг нийтэл ба. Бингтоник багтаасын Шинжангийн 8 км нэрсэн жигсаалт оржээ.
0: 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Өрөмж хотын 3 дугаар баг сургууль, Өрөмж хотын 105 баг сургуулийн сургуулийн нэрийг жинкнаар нэмж өгөө. 1910 онд байгуулагдсан энэ 100 жилийн хуучин сургуулийн 100 танкийн нэрээр нэрэтсэн бүх улсын 3 дахь Шинжангийн хоёрдогч сургууль болов.
1: Шидр улсын зам нь 218 дугаар шугамн, Нартас балгын так өрх зам нь 1 дугаар даашлалтын гисгэн, Аршана их татын барилгын адил эмх дараатай өгдөг байна. Одоо Нартын гисгэн барилгын ерөнх акцийн 195% нэгтэнд биелүүлвэ. Бүх шумыг 2027 онд байгуулж болохоор төлөвлөж байна. Бүх шумд Мартин Тэргэн нэвтэрснээс гоор Нартас балгын так өрх Мартин Тэргэн айлын 5 цаг байснаас 2 өнгөр цаг болж ахардах болно.
0: Цаг үрийн хөрилтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт Бүх Шинжангийн 16 хотын цаг үрийн үрчилсэн медаагаас сонсхья.
1: Өрөмж дүйлдэ 18-аас 25 градус.
0: Алтай дүйлдэ 10-аас 21 градус.
1: Гаравтад өнгөрөх хуртаас нь дүйлдэ 8-аас 22 градус.
0: Гулсд өнгөрөх хуртаас нь дүйлдэ 15-аас 26 градус.
1: Буурталд дүйлдэ 14-аас 25 градус.
0: Карамайд өнгөрөд хуртагаас нь үйлдэ 17-аас 26 градус.
1: Гидэнд үйлдэ 15-аас 29 градус.
0: Шихоз үйлдэ 17-аас 28 градус.
1: Цангжид үйлдэ 18-аас 28 градус.
0: Хамилд үйлдэ 21-аас 39 градус.
1: Турпанд үйлдэ 26-аас 42 градус.
0: Корлд үйлдэ 23-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 20-аас 36 градус.
0: Атуш үйлдэ 20-аас 35 градус.
1: Хашгирт үйлдэ 22-аас 36 градус.
0: Хутаан үйлдэ 21-аас 35 градус.
1: Өрөмж үйлдэ 18-аас 25 градус.
0: Өрөнө мэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран чимэг найруулан байршуулж Санжара Бадамжоо Кинж Буулай Баянсаа нэвтрүүлвэ. Күлэн апч сонсцунтан баярлаа. Нэн олун агуулгыг сонсгивэл та бас Слушитин кэрглэгчин үйлчрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлэг нэклэт дүгийн 100 нэмэ царин зокаж айсгийн царин дор зокага царин дорч батваер төмөрват баттурш нарын дуусна намдан өргэх гэдэг үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгээн үгийн чамбин сокааж айсигийн наждаан сокаага чаас үснаа дуусан миний төрсөн нутаг жангарын орон гих дугаар үргэлжлүүлье.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараагийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Чагнас сонсогч та. Миний эхлээс миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар бид хамтаараа Ухаан болон Борталын хоорондох нэг царанг ам ахуйн хайр халамжтай хүч салгалтай болох Ухаан болон Борталын хоорондох Манакна Шинжаанда нэг сүрэ моттай гэхэ ам ахуйн өгнө нийт нашигтай төрөлжилэн тохиолдох яа. Наймдугаар сарын 23 өдөр Ухаана Жангнана Тархин салааны имлгийн хорооно дарах Вангжинэ гар утсна харана давтамжаара 8000 газрын хол байх дутна найж хууи хуада ил хуралтын баяр багтлаана хаалсч маша ам тахан мөртэнэ бас бахана ишгэлг амттай байна. Чиний 3 жилийн өмнө нэрлэн авч арчлсан хайтамууданд энэ жил сэмс сууча гэвэ. Дэлгэстгэ ил хуралтаараа бэлгэсэн хайтангийн багцыг харахтаа Хуи ха маш баярлж, чирадины сул жаргалтай айнамскал тодорч, эвранчхэ моднадор зогсон, таслан түйж байгаа шигэ бодогж, борталда ажилж байсана сайн сайхна цаг мэча нэрхчүлн сангалсч байла. Энудагийн улсчин нүтдэвсгэрийн хахсас үлү зайг сундалсан, амахугийн гэрэгана гүйцгтэсэн ябдлэйн, Ухаан болон Борталын хоорондох гүн Зузана хайр сэтгэлгээ нөхрөлөлийг гэрчилж. Хуи хуа өнгөрсөнд Бортал хотын хам зөөшлөрийн тавийн дэд Еренкэн хариулагчийн тушаалыг үргэлж байсан байгаад 3 жилийн өмнө алюминий мод нэрлэн авч арчлах ажилд оролцож Ухаанд буцхасан өмнө найж тань найдаж орлоно хамьяруулж хамгаалуулваа. Ода зэмсэн модонд үргэж дагараа зэмс сууж. Зэмсэнэ маш амтайхан байна гэсэн үгийн хоёр газрын хүмсэнэ сангалслыг гүйцэд илэрвэлжээ. Хуи хуаг хэлэхтэн энэ нутгтээ өвсгэртэ миний залуу насна дурсамжийг ацаалж байдаг. Зэмсэн модонд зэмс сууснэг өсг болгоно борталд ажилж байсан өдөр хоног мод бодогдэж. Сэтгэлд маш дулаахан санагтна. Дараа удаа өврийн бие арааны

ирчээ, тасланд үж, энэ кү онцхаа улултыгээ мэдэрхийг үсэж байна ам гэвээ. 2023 оны 4-р сард Чанжангай өдрийн сонин яхураа, Эв хам залуучдын нэвлэлийнэ Ухан хотын яхураа, Ухана Синжангийн туслах ажлын анги, Портал хотын ардын засгийн ордонтай хамтран, Манайхана Синжанда нэг сүйрэ мутта гэх ам ахуғын өгийн нийт нашигта төрөлсүйлэгэ хамтараа санаачилж. 3 жилийн хугацааг хэрэгсэж байгаад Портал хотын нанчинга төрхийн баруун төрхтө нэгтмэн сүйрэс эмсэн мут тархаар ачирмаач. 3 жилээс санаара уул усыг сундалсан 8 ахуугийн хайр халамжиныг хүч салгалтын ажлыг өрнөлвэ. Даруу ажахулл нэгцэн нэрлэн авч хандвалсан бэлгэх миний модон байх мөртэн бас гэр бэлгэхэд хөв хүмнэ тарссан гэр бэлийн модон Күхтэн нэрлэн авч хандвалсан өсөн буужилтын модон зэрэг байна. 8000 газрын хол байх газарта хөрч мод тарих халуун сэтгэлг Уханаас портал гүртэл өргөлжилж хоёр газрын ард тэмнэ хайр сэтгэлг ана хол уха амьдлаг холбаас болсон байгаад бас нэн олон кэмсэг хөслмөр адил тавиулгач энэ кү хайр халамжтай нийт нашигтай гнад хойн хойноо санарлсан байна. Одоо өнгөрсөнд атар газар байсан гов сайрагд Ухана ам ахуугийн нийт нашигтай өнөхт өндөслө нургач Портал хотын нэг өсгөлөнгөд сайхан ам ахуугийн үзмжин бис болсон байна. Тус төрөл зүйлдээ нийт 134 төмөнө 700 төргийн кэрмэн цоглуулж бараг 7056 сүйрээс эмсимодыг нэрлэн аваад арчилж Хэдүн 10 төмөнө кэмэнэ сүлжагараа үйлдэлцэхт оролцож нийгмийн харилцаана сүүлчлөртө халам тусгал гаргав. Модар гэсэн хандвлын тарих пайз дээр Уханаа 6000 өнгөрөө хотын ард тунглаг ус кагимдэг уул болвол эрхэм над нэг байлаг мэн. Тэргэн ургун бодөрхийг хүсэж байна. Нэг сүр мод тарвил нэг кэск өйтө болно. Өсгөлөнтө сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулж сайн сайхан гэр орноо хамтар цогцлоё гэсэн Ерал зөвнөл ба Кэсэл найдлагын үгэлд аж. Үг болгондын Шинжанда болсон гүн зузаан хайр сэтгэлг агуулдаж үг өглөр бүхийн хайр сэтгэлг ара бэлхэн байлаа. Портал хотын төмөө хайтангийн амахгийн Кралингийн үйлчилгээ тавийнэ дэдэрхлэгч Шинхунгийн танилцуулан гэлхтэн. Кралин орна өйжилтийн инженерингийг хэрэгжүүлсэнэ дараа Портал хотын нанчин төргийн хур борана хэмжээ зууна 30 шахах хуайрд ихшилж. Одоо энэ тхинэ Портал хотын чихэл амахгийн халахвч ба хотын ногаруултын газар болохоор барахгүй бас бүгэлсийн ногаруултын үлгэр үзүүлэх нэг царимлэгт ба. 2019 оноос 2025 он хүртэл Кралин орно 7 жил дараална Портал хотын хайтангийн соёл зугаацлын ширс хөдөлбөрийг даашлан эрхэлвэ. Ам ахуугийн давлгыг үргэлжлэнэ соёл зугаацлын хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөрвүүлж. Бузурдлаг ба ажилсчны далд хүчийг тасралтгүй илрүүлж. Жил бүр их хэмжээний зугаацчдыг төрөлснэрж төөр нүсгэдэ татч. Тохон газрын идан ундун хонж байрлах зэрэг ажилсчин хөгжилтийг дайчилж. Нэнголн малчтай ашгиртайж. Басчга Порталын нэр алдаршлыг дэгшлүүлж. Энэ кү баг хотыг улмас улма татах хүчтэй болгож байна гэвэ. Хуй хуа гэлхтэн. Энэ кү ам ахуугийн өйн хубэй Портала хоёр газрын гүн зузана хайр сэтгэлэг нөхөрлөлийг гэрчилнэ. Нэг нэгэ сүйрэ хайтанга мудн гүй сайрах давин дэслэ нургч. Кэсхлэн нугарсан шин өйн хубэй Порталын сэтгэл нэгтэ байхыг тусгч. Хоёр газрын үндэснэ бэлкэмдэл ам ахуугийн хамтар бүтэн байгуулсан сэтгэл хөдлөгөн мэлгүрийг бичгэлж байна гэвэ. Тэр илэрхийлэхтэн. Хэштэ бассаа үргэлжлэн иймэрхүү нийтийн ашигтай төрөл зүйлд оролцож
Мөнгөн төмөний уул усыг сундалсан

Нөхөр хайр сэтгэлгээ нөхрөлөлийгэ үеийн үед уламжлуулна. Мөн чихэнийг олно Ухаан хотын ард буртал дэрч. Энхө хайр халамжаар умдалсан амь ахуйн гэр орныг үзж, Шинжаангийн өсгөлөнтэй сайхан ба хөвөрлтийгэ бие араа ойлгож, нэг олно Шинжаангийн найштай танилцж, адил бус нутгийн заншил ардын дадгалыг бэйшлийн ойлгохыг хүсэж байна гэвээ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил ухааны радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүрэшгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтай зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

Шаган сансгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад авхын өргөсөлсөн Шинжаан дугаараар. Бид хамтараа Шинжаангийн энергийнээ сүйр тоног төхрөмжнээ битэн байгуулалтаа шин шовтлолттой болж. Улсын дотоод кепчагараа хамгийн их кэтэ дээр хүчтэлтэй цаглган хүчнээ гол торыг бүх талаараа байгуулж болсон тухай ойлгоё. 8 дугаар сарын 27-ны өдөр Өмнө Шинжаангийн хашгаар энэ хоёр үржилсэн 66-ны төмөн киловатт энэ нүүр сар цаглага гарах га 750 киловолтын тамжулан гэрх инженерингийг ашиглалтад оруулахыг ахалдан Шинжаангийн 750 киловолтын цаглага дамжуулах шугамын бүх хотын нэг төмөн 5000 гүшсэг

тэгээ 5 км дээр гөрч нэгтмэн 5000 км-ийн их боомтыг шувталва. Игээд Шинжанга Бүкулсын кепчагара хамгийн их 750 кВт-ийн мужин дэссийн гол шугамын цаглган торыг байгуулж 39 зүйрэ хүчлэлээр өөрчлөх ёстой. 126 цаглган шугамын говь сайрга атар цолийн салхин нарны энерги нүүрсийг тасрашгүй цаглган энерги болгоно хөвөрлж Бүкулсын 23 муж орн хотод дамжуулж байна. Энэний өрөмч ас Бээжинд хөрх шулуун шугамын зайгийн 6 дакнтай тэнгисч. 106 тэнгэр үлийн нэмэн хот бийг сундалсан. Цаглган хүчийг төргөн дамжуулах шугам болж Шинжангийн энергийн сүйр торог тохиромж шинэг шаттай гарсныг харуулж байна. Улсын цаглган дорын Шинжангийн цаглган хүчний хязгаартай компани шинжилх ухаан техник мэрэгчлээр чидэмжүүлэхгэ ойнлогоо ажиллагааг хамгаалахыг баримтлж. Босоо цогцтой тэрэн байцаах болно төвлөрлөн кинезимтгийг үйлдүүлэн нэг цогцчилсан ажиллагаа хамгаалалтын хэлбэрийг бих талар хэрэгжүүлж тоочлсон ойн жигсэн арга барилаар том цаглган дорын амар төвшин тогтвортой ажиллагааг батламжилж байна. 220 кВт-ийн цаглган тортой харьцуулбал 750 кВт-ийн цаглган шугамын дан келкана зуржи төлөвлөсөн цаглага дамжуулах багтамжийн 5-10 дакнд ихшилж цаглага дамжуулан кэрхэ зайны 3-5 дакнд ихшлэн Шинжангийн дотоодын цаглагын хүчийг хол зай их багтамжтайгаар дамжуулахдаа гол торийн битцийн чанга хүчтэй тулаарлангасан байна. 2026 оны 7 дугаар сараанд Кертэл Шинжангийн газар дамжуулсан цаглагын хэмжээний та 1058 дүмшир киловатт цагаас давж дунд зүмбийн газар орно цаглагаа хэргэлэх орглын хугацаана цаглагаан гүчнэ хангалгыг батламжлахыг хүчтэй тулаарлсан байна. Үүнд шин энергийн газар дамжуулсан цаглагаан хэмжээнэ эзлэх харьцлын Баргас зуна 30% болж бузурдлага цаглагаан хүчийг яг Шинжангаас гарах гээд төрөгдөгч Бүкулсын энергийн амар төвшөнд чихлэх хувь нэмэр үзүүлж байна. Гүв сайрга атар чөлөөс аваад цас дөндөрлөг гөртөл таармын хотхороос зүүн гарын хотхорын Кэва зах гөртөл нэг төмөн 5000 км-ийн кэтэ дээр хүчлэлтэй цаглган шугамын яг л 116 болд судал мэт байж Шинжангийн илүү гайлга цэвэр энергиг Эколсийн альва газарт дамжуулж байна. Бүтэн байгуулагчд далайн төвчнээс дээр өргөгдсөн хөлдү шура их салхины зэрэг давхар давхар хүчир бэрхшлиг дийлэн давж төлийн мө байгалийн нөхцөлдөр энэ кү энергийн дамжуулах гол шугамыг байгуулсан байна. Энэ Шинжангийн энергийн ажилсны хөгжилтийн бэлэг тэмдэгэ болохоор барахгүй. Нэгжих баруун нурны гихаараа нэн хөгжүүлэх дайлтх бодлогыг гүнзгэ хэрэгжүүлж. Орон бүсийн зогцонгой хөгжилтийг лабдунаракулснаа күштэ гэрч болж. Шин чинрийн үйлдвэрлэлийн хүчтэй хөгжилт энергийн батвэх батламж хангаж хил хазгарын хөгжилтийг нэнг эрч зөрөхтэй болгоч. Бас чка Бүкулсийн энергийн байршилтх Шинжангийн байр суурийг нэн тоон болгож хосоо нүрш төрөгчдийн харалтыг биелүүлэхдээ Шинжангийн хүчин чидлийг нэмрэлж Тэнгэр уулын хормадх салхины хүчин ба нарны энергиараа нэн олон хүмнээ сайн сайхан амьдралыг гэрэлтүүлвэ.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигихэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд зүйсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

0: Жагны сансгчдаа.
1: Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэсцэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл одоо гэлэсцэн нэр дугаараар олдондоо. Паамрын өндөрлөгтэй 3 жил бат сагч ажилласаар ирсэн. Баруун нуурын дүүлчлэхэд тавил гинэ сан дурнаксса болох Лилигээ танилцуулъя. Түүн авилгарины маш олон кимссэн сэтгэлийг тогтлуулж, нэг олон залуу кимссэг үндсэн шаттай ажил намдарч залуу насанаа зэрэгжүүлэхдээ урам шулан зэрэгжүүлж байна. Хэлин шугамаас 47 км зайтай байгаа Шинжангийн Атуш хотын Каражуул сумна Шээта багш сургуульд нэг кеска онцгой багш нар байдаг. Тэдэн болбула чим баруун нуранд үйлчлэх тавилгиний сан дурнакс болно. Лилея өнгөрсөндөө Төйнэ доторхой нэг гишүүн байжээ. 2023 онд үйлчлэгэн авах хугацаа дууссана дараа Шэньшин нутгийн инкү сан дурнакс Шинжаанд үйлдэхийг сунгав. Одоо тэр Азка болгоснаа. Тижэн нийгмийн төргийн ажлын байранд шин гарсан кадр болж хил кыз гарын битэн байгуулалттай үргэлжлэнэ залуу насны хүчин зүйлэн өргөж бота үйл ажиллагаагаараа тохан үйнэ амлалтаа үйлдэлгжүүлж бас шиг тосхнаар диний итгэлийг олсон сан кадр болж сан дүрний үйлчлэгэнэ үн цэн болно аш хөлөвдлийг ярьчилсан байна. 2022 оноос эхлэн Шээтэ багш сургуулийн багш нь ажлын байрыг бүгдийг нь баруун нуранд үйлчлэх тавилгын сан дурнаксаас үргэлж. 3 жилээс нараа 4 хэсгийн бүхэлсчийн алба газраас ирсэн. 70-аас сан дурнакс энд күс салган үйлчилж. Үйнэ доторхоо хахс шах үйнэ шаншиг асэрсэн байв. Сургуулийн хагас тоно күхтийн аав ээжийн 1-р фронтын клиний хамгаалагч байж сар бүр 20 өдөр клиний цагдан байцаалтаа ба боловсролд оролцож үргэлж гэрэнэ хамярха завго вегад нэгчхэ күхтэ харгалсаха завго байдаг байв. Эдгара күхтэ хархан багасара аав ээжийн харж ирхийг клактад асч эврийг ана эврэ харгалсахтад ассан боловч тэдна эрд мэдлийг сурхт болсон күслэр мэлслийн ирасана хасагдсан гоо. Харцлийн кез

тайнуулсч Кюхтийн нас сурлаг ба 9 буужилттай өвлөхөн санаа өрхтөнө гэж ийтхэн хэлхээрэ бутсан боловчга тэр ээж нь наранда шарагдана салхинда үлалэгцсэн нүүр чирэг үзад хэлхүгэн цаараа нүгж Эли хэлхтэн тэд нь баг гэрэ нурхчиг хил хас гарыг цаг хамгаалж байна. Имэс би тэднэ кюхтийг сайдараа цаг хамгаалах хэрэгтэй. Хойнийнэ бөө бүхэ сан дурна гэсэн мэ. Кил хамгаалах болвол килийн хамгаалагчийн хариуцлах мэн. Кюхтигний харгалсах болвол даруу сан дурна гэсэн хариуцлах мэн гэсэн хамтын итгэл бишрэлтэй болцгаава. Энэ кю итгэл бишрэлийн тэднэ өндөрлөгтэй батсакка хөв нэмрэжүүлхийг туларалж Кюхтиний 9 боочха замдка дахуулагч болсон байгаад тэднийг үйлдлийн дунд тасралтгүй айсан боожулж эрхэм нандна амьдралын туршлага хурамдулсан байна гэвэ. Үнэн дэнэ Лили баруун нуранд үйлчлэхэд тавилагда анх оролцохтан зөвхөн туршч өсөх бодол тавиаж нэг жил нарин гинмгаа үйлчлж бараад явъя гэж төлөвлөж байж. Гэвч Кюхт удаа бүр үйл явдлаараа түүнээ сэтгэлийг жөөлрүүлжээ. Сан дурнах шилгалт оролцохоо буюу хэрэг явдлаа битахаараа газаран гарах бүр Кюхтэ хэзээд багштаанараа хамуутахгүй. Эргэд ирнэ үү гоё юу? Хэзээ харж ирнэ гэж дахин асуудаг байж. Албана шира дээр бас өргөлж нийлхсэг гарын нэтигээрээ дүүртэл бишсэн цаасан үзэгддэг болж. Тэр болбол Кюхтиний хамгийн гэнэн цайлган сэтгэлийн кинэ илрэл мэн. Тэд нэ цаасан дана багшаа би таныг санж байна. Багшаа би лапта сайн суралцсна гэж бичдэг байв. Тэдгээрээ гинэн цайлган амир тана күсэн мэрэтсэн харцыг хараада Лили болон маш олон багш юмна гэсэн үгийг хэлж чадахгүй мэр тана удаа дараалан нэргэжлэн үйлчлэхээрээ гарын үзгсүрхийг сунгаж жил дараалан эцстэн бүхэл 3 жил үлдэн ажилж залуу насана энэ күн үсгдэвсгэртэ зориулж бас чихэ эрхэм нандна дуртахул дайсан байна. Энжела Лилийн дахулсан Төкс гэнгийн 6 сүрэгч тохон газрын голдлогта дунд сургуульд шилхэн урж. Шейт баг сургууль байгуулагдсанаас нарка хамгийн сайн хэрэгтэмжиг үсгэж. Кюхтийн чочин баярлсан ба итгэж чадсан харцгийн хараад Лили эн 3 жилийн нараа үн цэнтэй өнгөрвэ гэж боджээ. Тэр гэлхтэн. Багш болох бол хамгийн их амжилттай битэмжиний төрөлдөлт ажил болно. Кюхтийн алхам алхамаараа 9 буучхын юунаас ч хэ эрхэм нандан санагтнаа. НК амжилттай битэмжийн төрөлдлийг юуг арчга орлуулж болшгүй юм гэвэ. Тэр гэлхтэн. Памрын өндөрлөг ас залуу насны үн цэн болно. Хариуцлага үргэллэг үнэн кэ мэдэрсэн юм. Намаг алхам алхамаараа өргөжлөхдө дэмжлэг болсон зүйл болбол даруу клийн хамгаалагчийн бат баримтлал Кюхтийн үнэн чи цайлган сэтгэл найж нарын зөрөгжлөл болно гэвэ. Бүртгэлэг энэ төсөлбөл 2003 оноос одоо гэртэл шин шинийт 1 төмөн 9941 оюутна баруун норонд үйлчлэх тавилгын сан дурнаксыг сунгон тэмэлж Шинжаан Тэвэд, Юннан, Гүйжу, Хармөрн, Гэрэн, Шайнши зэрэг газартаа одуулж, Сандүрин үйлчилгээ келэгвэ. Лилия келэхтан, залу насна дүр байдла болбулдару, гэв сайрагда тарсана нэг мэхлэгэ үрт айдл юм. Памрын өндөрлөгтэй маш олон Шайншигэнэ Сандүрнакса,
залуу насны гэрэл гэл байгаа.

цацруулан нэн голон хөөхтийн урагшлах замыг гэрэлтүүлж залуу насны гэрэл гэлбэгэнэ Эколсын хамгийн хэрэгцээтэй газартаа цацруулв. Туслах хурвал далаа болно гэдгчлэн Эдгара Шинжаанд үлдсэн сандурна гэсэн хил хязгаарын битан байгуулалт дөрвөлжлэн залуу насны хүчинчлэл нөргөж үйл ажиллагаагаараа одоогийн залуучдын хариуцлага болон үүргэллэг тайлбарлаж байна. Тэд нэ үлгэр хэмссэн сэтгэлийг ихээр догдлуулж нэн голон хэмссэн баруун нуурны битан байгуулалт оролцож Эколсын цэцгэлэн гөгжиж байжин хүчрэгчөхт залуу насна оюун ухааг нэрэгж залуу насана нам болон ард түмнэ хамгийн хэрэгцээтэй газарт зориулэн хөв нэмрэ үжилхт урамшуулн зэрэгжүүлж байна.

Эрхмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд крад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд нь хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Цзиньпин Кыргызстаны ерөнхийлөгчтэй харилцаа хийсэн.
2: Ши Цзиньпин Оросын ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
3: Ши Цзиньпин Узбекистаны ерөнхийлөгчтэй уулзсан.
2: Ши Цзиньпин Монгол улсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
3: Төвөрөж үг юм дэ. Тухайн газрын цагаар 8-р сарын 31-ний өдний өмнө Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаров манай улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпинтэй Бишкекийн найрамдлын ордонд харилцаа хийсэн байна. Бишкект сэрүүн таатай намар саатлаа. Ши Цзиньпин болон түүний хатан Пэнл Юань найрамдлын ордонд хүрэх үйсэн. Запаров болон түүний хатан Запарова халуун нар ухтан авсан. Запаров Ши Цзиньпинг ухтах ёстол явуулсан байна. Ши Цзиньпин Запаровтай хамтаараа жагсаа шалгах тайсанд гарсан юм. Чиргэн хөгжмийн булхан Дундад Кыргызстан хоёр улсын сул дуугар хөгжимдсэн байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн ёслолын ангийг шалган үзлээ. Ши Цзиньпин ёслолын ангийн төвд алхан хүрч Кыргыз хэлээр ёслолын ангийн гишүүдийн амрын асуухад ёслолын ангийн гишүүд ургашлыг ургашлыг гэж хариулсан юм. Ши Цзиньпин Кыргызстаны талын бараа болгосоттой гараатгалж аж. Запаров Дундатын талын бараа болгосоттой гараатгалцсан байна. Ши Цзиньпин Запаровтай хамт үзүүлгийн жагсаалыг сонорхон үзсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан найрамдлын ордныг тэнхэмд алхан орж хоёр улсын тухын өмнө хамтын журх авахулсан. Ухтах ёслолын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хэрэлцээ хийсэн байна. Ши Цзиньпин энэ тэргүүнд Дундад улсын засгийн ордон ба Дундад улсын ард түмний өмнөөс Кыргызстаны тусгаар тогтнолын өдрлөгт баярын өдрийн мэнд хүргэлээ. Ши Цзиньпин жаахта. Ойрын жилэс нааш бидний хамтын жолоодлогоор Дундад Кыргызстаны харилцаа усангүй хөгжиж, ил чар хүрээний хамтын ажиллагаа бүх талаар хөгжин, хоёр улсын хөгжилтийг үнэнхүү ахуулж, өргөн олон ард

0: хүртээ аш хүртээж бус нутгийн өв найрамдал тогтун байдал хөгжил чичглийг ахуулсан байна. Энэ жил бол дундад улсын эхэнтэн байгуулагдсанаа 100 бөгөөд 5 жилийн гой болох бөгөөд дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болно. Дундадын талаа одоо дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улсын хүчрхэжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандалтын агуу хилсийг бүх талаар ахуулж байна. Кыргызстаны тал бас одоо 2030 оноос өмнөх улсын хөгжлийн товчоон бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Дундадын тал Кыргызстаны талтай хамтдаар мөрөг зэрэгчин ургачлан хөгжлийн байлдах бодлогын авчилтаагаа чангатгаж, төр улсаан засах туршлахаан гүнж хэрүүлж, нэн олон үнэн боттой аш хүртэж болох буттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагааны үр дүнг бий болгож, дундад Кыргызстаны хөвж аяаны хамтын жогчин байгууллалтыг гүнж хэр бүлэн буттайж болох дуртай байна гэж.
1: Ши Цзиньпин чухалчлагтан өндөр төвчнөө улс төрийн итгэлч ба Орос Баттай дэмжлэг бол дундад Кыргызстаны харилцаа урт хугацаа тогтвортой байхын чухал баталгаа болно. Дундадын тал Кыргызстаны улсынхаа эрх мэдэл, тусгаар тогтнол ба нутаг дэвсгэрийнхаа бүрэн бүтэн байхыг хамгаалхийх Орос дэмжиж, өөрийн улсынхаа байдалд нийцсэн хөгжилтийн жамаар жамнахыг нь дэмжиж, хэн альныхан амин чухал ашиг тустай холбогдсон азуудал дээр үргэлжлэн харилцан Орос дэмжилчих дуртай байна. Дундад Кыргызстан үндийн ойлдох хөршийн нөхөрсгөр хамтран ажиллах гэрээ тогтож, хоёр улсын үеийн үед нөхөрсөг байлчиж, харилцан Орос дэмжилчихэд хууль чаажийн чухал суур хангах болно гэжээ. Ши Цзиньпин жаахдан дундад Кыргызстан хоёр талынхан хоёр улсын буттай гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, хоёр улсын засгийн ордны хоорондох аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны төлөвжүүлэхийг сайтар найдваржуулж, арилжааны төрөлжүүлэлтийг баялагжуулан, дижитал арилжаа, хил асуусан чахим худалдаа зэрэг шин нэмэгдлийн чихийг өргөтгөх хэрэгтэй. Бүс нутгийн ард түмнээ хөгжилтийн хүсэл өрмжлэгтэйсэн жам харилцааны чухал судас болох дундад Кыргызстан, Узбекистаны төмөр жамыг чанарлах сайн байгуулж, бомтын одоогчлсон өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж, дүрм, баримжаа, тогтоол зэргийг холбож нэвтрүүлэхийг гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй. Дахин ашиглаж болох энерх, эх баялгийг байн дахин ашиглах зэрэг чархүрээнд нэн олон бэлэг тэмдгийн чанартай төрөлжүүлэлтийг хэрэгжүүлж, бохирдолгүй уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ хамтын ажиллахын бичиг материалыг сайтар найдваржуулж, аж үйлсийн бүх хэлхээг холбосон хамтын ажиллахыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Хамтар нэг бүс нэг жамын хамтарсан туршилтын тасгийг сайтар байгуулж, хиймэл оюун зэрэг хамтын ажиллагаа чангатгаж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилгээтээр хоёр улсын хамтын ажиллагаад эрч хүч олгож, үр ашигыг нь нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Хоёр улсын хүн харин явуулчааг чаашид ахиулж, залуучууд хөвлөл мэдээлэл, аялал жуулчлал, баян тамир, өм өмнөлөх, орон нутаг зэргийн хамтын ажиллагаа чангаруулж, дундад Кыргызстаны нөхөрсөх нийгэм болон ардын санааны суурийг нь үргэлжлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Ши Цзиньпин жаахдаа дундад Кыргызстан хоёр талаараа хууль хэрэгжүүлэх ба аюулгүйн салган мөчрийн хамтын ажиллагааг өргөтгөж, 3 жилийн сөрх хүчин хор хамцлах ба улс ослон ял бэлтгэхэд хамтар чухал төгч, бус нутгийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын ба бус нутгийн хэрэг явдалд Кыргызстаны нэн их үйлдэлэн бадруулахыг дундад улс дэмжиж, Кыргызстантай олон улсын халуут байгууллагын чар хүрээнд хамжилж байгаа чааштай чангатхан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлагыг хамтар үйлдэлгэж үлж, эжирхэг хүчил ба хүчрхэглийн улс төрийг эсэргүүчэн, жинхэнэ олон талт хүчлийг баримтлан, олон улсын төв голч шударга ёсыг хамгаалж, нэн төв голч жүйж охстой дэлхийн ясан чигчлэг системийг байгуулах дуртай байна. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулсан гишүүн улс болсны хувьд дундад Кыргызстан хоёр улс Тэнжин дэх дээд түвшний урлагийн өрөвтөлийг сайтар найдваржуулахыг ахуулан тус бус нутгийн хамтын хөгжилтийг ахуулж, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг шин шатанд хүргэх хэрэгтэй гэж. Запоров Филер хэлэхдээ Кыргызстаны тусгаар тогтнолын 35 жилийн ойн өдрөлгт тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн ухацсанд маш ачтай байна. Энэ удааны альцлалт нь Кыргызстан дундад хоёр улсын хоорондох гүн жужаан нөхөрлөл ба өндөр төвшөнтэй улс төрийн итгэлцээг цаашд харуулж, хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн түүхэнд чухал бэлэг тэмдэг болно. Кыргызстан дундад хоёр улсын өндийн ээлт хөршийн нөхөрсөн хамтын ажиллагааны гэрээг тогтсон хоёр улсын аралчаанд нэн саруулуудан хэтийн төлбөрийг нээж өгөх болно. Кыргызстан дундад хоёр улс хөрш чиргэлд баярлж, эртний торгоны зам нь хоёр улсыг нэгтгэж холбосон байдаг юм. Хоёр жил өтөлтөд Кыргызстан дундад хоёр улсын шин чагуугийн бүх талын байлдах бодлогын түн шин аралчаа түргэн хөгжихэд дагалдаад, хоёр улсын аралчаа шижир алтан чагуудаан орж, түүхийн хамгийн өндөр төвшөнд байгаа юм. Кыргызстаны хөгжилтийн жангалхын чаг мөч болгонд харамгүй хавсарлага дэмжлэг үзүүлсэн дундад улсад Кыргызстаны тал талархаж байна. Дундад улсын өвхөнтнөн байгуулагдсаны жуугүүд 5 жилийн ой болсон ба 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг найдварж болох ахчаан эхлүүлсэнд Кыргызстан халуун баяр хүргэж, тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлагын доор дундад улсын олсон гэрэл сачрангуй хөгжилтийн амжилт утамжийг биширж байна. Бид дундад улсын төрг өрнөн зассан туршлагаас даган суралж иж, ялангуяа тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ард түмнийг сэтгэлдээ тээж ард түмнийг өсөр дутгүй гэсэн сэтгэлгээг даган суралцах дуртай байна. Дундад улс бол ямхт Кыргызстаны гадаад харилцааны бодлогын төрөвн дуудлах хэлх чиглэл байж, Кыргызстаны хамгийн дотны найз ба хамгийн найдвартай түнш юм. Кыргызстаны тал нэг л дундад улс байх зарчмын баримтлан харилцан хүндэтгэх эрх тэгшээр харилцан аш хүртээх суурн дээр дундад улстай аялдаг хөршийн нөхөрсөн харилцаагаан хөгжүүлэх дуртай байна. Кыргызстаны тал дундадын талтай арилжаа бойлоруулалт, харилцан холбож нэвтрүүлэх, шинжил ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт, энерги, уул уурхай, бохирдлогын аж ахуй зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа нэгтрүүлж, сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, соёл, залуучууд зэрэг чар хүрээнд сулулж байгааг чангатгаж, 3 жилийн сөрх хүчинд хамтар чухал төгч, бүс нутгийн тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна. Кыргызстаны тал дундад Кыргызстан Узбекистаны төмөр замын байгуулалтыг идэвхтэй ахуулан түүнийг шин чагуугийн бол төмөр торгоны зам ба Кыргызстан дундадын нөхөрсөн харилцааны шин хөөрх холбоос болгон байгуулах дуртай байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлал нь хэл улсын гарын холбооч өрсөлдөөнийг арга чааж, нэн төв голч тогтун олон улсын эмх тэглэмийг байгуулахад ашигтай. Кыргызстаны тал дундадын талтай олон улсын улаат байгууллага, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, дундад улс ба Төв Азийн тогточ, дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллага зэрэг олон талын тавчин дэх зохицуулгын чангатгаж, дэлхийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэжээ.
1: За проф, Кыргызстаны засгийн ордон ба ард түмнээ өмнөөс дундад улсын төвдийн гэрүүн шавар чулууны урсгалын гамшигт дайрагдсан явдалд болгоон тохинулж байхан илэрхийлжээ. Ши Жинпин үүнд талархаж байгаа сэтгэл ангилтгэж, дундад улсын нам ба засгийн ордон улсын дотоод гадаадын бараа сураггүй болсон хүнийг хайн аврах, гамшигтсан ард түмнийг шилжүүлэн төвхнүүлэх, шархдах стыг аврын өмчлөх ба дахин гамшиг үүсгэс сэргийлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээр сайн хийхийн хамт бас Непалийн талд бачим тусламж хүжүүлж байна. Дундадын тал гай гамшигийг ялан давж гөр орноо дахин байгуулах чадвар ба итгэлтэй байна гэжээ. Уулзалтын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хамтаар бүгд найрамдах дундад ард улс ба бүгд найрамдах Кыргызстан улсын шин чагуугийн байлдах бодлогын бүх талын түмшин харилцаах чанарлах хөгжүүлэх тухай хамтарсан тунхах, бүгд найрамдах дундад ард улс ба бүгд найрамдах Кыргызстан улсын үндийн нөхөрсөх хөршийн хамтын ажиллагааны гэрээд гарын үсэг журж, хоёр талын бэл мөнгө, зам харилцаа, бомт, нөхөрсөх хот зэрэг чар хүрээндх хоёр талын хамтын ажиллагааны бичиг материалаа солилж хийх гэрчилжээ. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бас шинжилх ухаан техник мэрэгжил, сургаан хүмүүжил, соёл иргэншил, хөвлөл мэдээлэл зэрэг чар хүрээний 20 гарай хамтын ажиллагааны бичиг материалд гарын үсэг журжээ. Тухайн өдрийн үдэд Запоров болон Запорова найрамдлын ордонд Ши Жинпин болон Пэн Ли Юаньийг ухтах дайлах бажаажээ. Цайчи Ван Йи нар дээр хажилгаанд оролцсон байна.
0: Тухайн газрын чагаар 8-р сарын 31-ний үдийн хойно улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгын дээд түвшний хурлд оролцож байгаа хугацаанд Оросын ерөнхийлөгч Путинтай уулзсан байна. Ши Жинпин жаахта энэ жилийн 5-р сард ерөнхийлөгч Путин дундад улсад амжилттай төрийн айлчлалт хийж, бид байлдах бодлогын өндөрч ба холын хараасаас хоёр улсын харилцааг удирдан дагуулж нэн чанарлага, нэн өндөр төвшөнд хөгжүүлэх тухай байрлуулалт хийж, шинэ байдалд дундад орсын элч хар хүрээний хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх талаар

0: нийтийн танилттай болсон юм. Хоёр улсын голлон хамарч байгаа салаан бүчир одоо яг идэвхтэй найдваржуулж нэгэнтээ тун олон өргөтмж олж хоёр талын судалчин хамтын ажиллагаа ирмүүнээр хөгжих хандшаан баталж байна. Бидний байлдах бодлогын удирдлага ба хоёр талын хамтын чармайлгаар дундад Орсын харилцааны хөгжилтийн суур улам бэхжиж, алхаан улам шийдмэг, ирээдүйн улам гэгэн саруул болно гэдэгт итгэж байна гэж. Шижмийн чухалчлагтаа одоохондоо дэлхийд 100 жилд тохиолдоогүй хавсал төрсөн ахаж олон улсын байдлын доторх тогтун бус жишгэд бэрхтээ хүчин зүйл илэрхэ нэмэгдсэн. Гэвч эл улсын ард түмний найрамдал хөгжилтэй хамтын ажиллагаа хамтар амжилтад хүрэх хүсэл хөөцөлдөл ховроогүй юм. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага бүс нутгийн тогтун байдлыг хамгаалж бүс нутгийн хөгжилтийн ахвалах чухал хариуцлагыг үүргэлж байдаг юм гэж. Шижмийн чухалчлагтаа дундын тал Орсын талыг багтаасан эл талтай хамтар тус байгууллагын хөгжилтийн их бодлогыг хамтар зөвдөлчин тус байгууллага тогтон бөгөөд урт удаан хугацаанд ажиллахад нь хүчин нэмэрлж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэй өөрчлөлтийг удирдан дагуулж эрх тэгш эмх чигчтэй дэлхийн олон тойшралыг ахуулах хүчнийг боцгаруулах дуртай байна гэж. Путин илэрхийлэхдээ орго босгоо хүчир бодлоомтой олон улсын байдлын өмнө Орос томдод хоёр улс бүх талын байлдах бодлогын хамжилж байгаа үргэлжлэн гүнж хэрүүлж эрх тэгш харилцан итгэлцэх харилцан дэмжих баримтлан эл чар хүрээний хамтын ажиллагааны хөгжилтөд түргэн болж Орос томдодын харилцаа нэгэнтээ улс хоорондын харилцаана үлгэр дууралуусыг. Оросын тал дундадын талтай дээд давхархан явуулж байгаа батлан харилцаа энерги аж үйлдвэр зам харилцаа шинжил ухаан техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээнд хэ хамтын ажиллагаа чангатгаж соёл иргэншлийн содолч байгаа нэхтрүүлэн хоёр улсын харилцааг ахуулан тасралтгүй шин үр өтөмж олох дуртай байна. Эл талын хамтын чармайлгаар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага нэгэнтээ олон улстай нөлөөлөх хүчнтэй хөгжөнтэй өндөр бүтэмжтэй бус нутгийн хамтын ажиллагаанай чухал тавчин болсон юм. Орос томдод хоёр улс байгууллагын дотоодод бүлхэмдэж хамтран ажиллахаа тасралтгүй чангатгаж удирдан дагуулах үйлдэл батруулж хөн. Орсын тал дундадын талтай олон улсын холбоот байгуулах БРИКС-ийн тогтч 20 улсын эвслэл бүлэг зэрэг олон талт тогтчийн хвчэндх хамжилчаа хамтралчаагаа чангатгаж дундадын талаас Аз Номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын удирдах хүмүүсийн албан ёсны ус хурлыг эрхлэн хийхийн дэмжиж дэлхийн найрамдал тогтун байдал ба чечгэл хөгжлийг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж. Хоёр улсын төрийн тэргүүн бас хамтар анхаарч байгаа олон улсын болон бүс нутгийн асуудлын талаар санал бодлоо солилцсон байна.
1: Товарач хүмүүдэд тухайн газрын чахаар 8-р сарын 31-ний өдрийн хойно улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцож байх хугацаанд Узбекистаны ерөнхийлөгч Мирзи Юефтэй уулзсан байна. Ши Цзиньпин жахтан энэ жил дундад Узбекистан бүх талын байлдах бодлогын төмшин харилцаа байгуулснаа 10 жилийн ой болж байна. Бидний хамтын жолоодлогоор хоёр улсын харилцаа үргэлжлэн сайжран дэвшиж, эл чар хүрээний хамтын ажиллагаа баялаг үр бүтээл олж, дундад Узбекистаны ховжааны хамтын чуулгачийн байгууллалт илэрхэ амжилт олсон байна. Дундын тал Узбекистаны талтай хамтар байлдах бодлогын итгэл чанхан бөхжүүлж, харилцааны ашигтай хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж дундад Узбекистаны харилцааны шин шижир алтан 10 жилийг хамтар чогчлох дуртай байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагтан олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад Узбекистаны нөхөрсөг явуулчаах гүнзгийрүүлэхээр чармааж байгаа дундын талын жогсолт хувиргүй Узбекистаны улсын байдалдаа тохирсон хөгжилтийн жамаар нь жамнахих өнгөрсөн таган адил дэмжих болно. Хоёр талаараа хамтар чармааж байгаад хоёр улсын хамтын ажиллагааны том ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Дундад Кыргызстан, Узбекистаны төмөр замын байгууллалтыг чанарлага ахиулж, хиймэл оюун, чөлжилтийг засан чиглэлэх зэрэг талын хамтын ажиллагаа өргөтгөж, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг баримтлах хэрэгтэй. Хоёр улсын орон нутгийн явуулчаа сайн байгаа хандшийг үргэлжлүүлж, харилцан соёлын төв байгуулах ажиллагаа төрөгдгөж, сургаан хүмүүжил, ядуурлыг багсгах зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж, ардын сэтгэлийг ойртуулах хэрэгтэй. Хоёр талын хууль хэрэгжүүлэх аюулгүй байдлыг батлах хамтын ажиллагааны тогтцоог сайн хэрэгжилж, гурван жилийн сүргүү хүчинд хамтаар чохолт өгч, аюулгүй байдлын сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын үүсгэн байгуулсан гишүүн улсын хөвд Дундад Узбекистан хоёр талаараа Тэнжинэ дэд түвшний хурлын үр бүтээлийг хамтар ахиулан сайн найдваржуулж, бүс нутгийн хөгжил чиглэлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Мирти ЮФ илэрхийлэгтэн Дундад улс тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн удирдлагаар тасралтгүй чухал их хөгжилтийн амжилт олж, итгэлэн баттхан бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг аргач хааж байгаад халуун баяр хүргэж байна. Узбекистаны тал Дундад улсын маягийн одоохчлолтын гэгэн сарул ирээдүйд итгэл дүүрэн байна. Узбекистан Дундад хоёр улсад гүнж жаа нөхөрлөлттэй бөгөөд ямагт харилцан ойлголчиж харилцан дэмжиж байдаг. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн алсын хараа холын бодол нь Узбекистан Дундадын харилцааны өргөн уудам орон жайх нээж, хоёр талын ил чар хүрээний хамтын ажиллагааг чулуудан бүх талаар хөгжүүлсэн юм. Узбекистаны тал Дундад улстай байх харилцаагаа эрсгүй авшгүй хөгжүүлэх болно. Олон улсын байдлын ховролтоос шалтгаалan ямарваа нэг ховролт гарахгүй Дундадын талтай хамтар улс төрийн итгэл чагаан гүнзгэрүүлж, арилжааны бүл оруулалтаа өргөтгөж, хөдөө аж ахуй, зам харилцаа, энерги, уул уурхай, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа өргөтгөж, соёл иргэншлийн явуулчаа солилж байгаа ахиулж, гурван жилийн сүргүү хүчинд хамтар чохол төгч, хоёр талын харилцааг ахиулан нэг их хөгжилттэй болгох дуртай байна. Узбекистаны тал нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрс сахих болно. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дуртсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлалыг дээд хэмжээгээр хүлээн зөвшөөрч байна. Дундад улстай хамтар Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжилтийг ахиулж, олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
0: Товороо жогмитэй. Тухайн өдрийн цагаар 8-р сарын 31-ний үдийн хойно Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин Бишкект 2026 оны Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын дээд түвшний хурлд оролцож байгаа хугацаанд Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрс өгтө уулзсан байна. Ши Цзиньпин жахта. Дундад Монгол бол уул усаараа жалгалтсан хөрс чиргэлтэй улс бөгөөд өвд найрамдалтай жирэгчин уршиж, сахан бараалч, харилцан хавсралч хамтран ажиллаж, хамтар амжилтад хүрэх нь ямхт хоёр улсын харилцаанаа гол урсгал болон тод өнгө болно. Дундадын тал Дундад Монголын харилцааг үргэлжлэн эргэн тойрноо гадаад харилцаанаа чухал байранд тавьж, Монголын талтай хамтар байлдах хөдөлгөөний ихтгэлцээгэн баттгаж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн, ардын сэтгэлийг ойртуулж, хоёр улсын бүх талын байлдах хөдөлгөөний түншин харилцаанд нэн олон амжилтлын хүчин нэмэрлж, Дундад Монголын хөвж аяана хамтын жогчин байгуулалтыг ахиулах дуртай байна гэж. Ши Цзиньпин чухалчлагта. Хоёр талаараа Дундад Монголын харилцааны хөгжилтийн улс төрийн суурийг баттгаж, нөгөө талынхаа улс орны тусгаар тогтнол, эрх мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг харилцан хүндэтгэж, хэн алны хаан амин чухал ашиг тусва анхаарал тавьж байгаа чухал их асуудлыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Дундадын талын Монголын талтай хөгжилтийн байлдах бодлогыг авчилтуулхаан чангатгаж, харилцаа худалдаа харилцан холбож нэвтрэлж их, энерги уул уурхай зэрэг уламжлалттай хамтын ажиллагаа ахиулан бохирдлогой уул уурхай, хиймэл оюун, дижитал аж ахуй зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээнд хамтын ажиллагаанаа нөөц хүчнэн уудалж, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрсэн нэн олон нэмэгдлийн чагийг бий болгож, өөр өөрийнхөө одоохчлолтыг биелүүлэх замнал дээр мөр зэрэгчэн ургашлах хэрэгтэй. Монголын тал Дундад улсын Беларусын аж ахуйн хууль ёсны эрх ашигыг үнэнхүү хамгаалахыг хүсэж байна. Хоёр талаараа бас олон талтай зохицуулах хамжилтчаагаан чангатгаж, бүгд дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг хамтар арга чаах хэрэгтэй гэж. Ухнаагийн хурлс өг илэрхийлэхдээ Монгол Дундад хоёр улс бол нөхөрсөх хөрш мөн. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч хоёр улс ямхт харилцан хүндэтгэж, харилцан итгэлцэн, найрсагаар хөршлөхөн баталж байна. Дундад улсын хөгжилт нь эргэн тойрноо улс орнд чухал их аж тохол хангаж, Аз болон дэлхийн хөгжилтийг жолоод нь дагуулж байна. Дундад улстай байгаа нөхөрсөх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэх бол Монгол улсын гадаад бодлогын тэргүүн чухал чиглэлт болно. Монголын тал Дундад улстай улс төрийн итгэлцээг тасралтгүй баттгаж, арилжаа худалдаа ба бэл оруулалт, аз үйлдвэр

0: хөдөө аж ахуй, уу дуурхай, бохирдлогоо аж ахуй зэрэг хамтын ажиллагаа нэхтрүүлэн хоёр улсын харилцааг тасралтгүй шин төвшөнд хүргэх нь дуртай байна. Монголын талын нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан Тайван бол дундад улсын нутаг дэвсгэрийн салгаж болшихгүй нэгэн хэсэг мөн. Шинжаан, Төвд болон Шангантай холбогдсон асуудал бол бүр дундад улсын дотоод засаг болно гэж үүжиж байна. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачлал болон хүн төрөлхтний хөвж яана хамтын жогцоо байгуулах бүжлэлт нь дэлхийн өв найрамдал болон амар төвшний хамгаалах, тогтвортой хөгжилд явуулах бүх дэлхийн чанартай өрсөлт үүнийг аргач хахад маш чухал ач холбогдолтой болохоор Монголын тал дундадын талтай хамтаар үйлчлэж үлэх дуртай байна гэж. Цай Чи Вонги эдгэр ажиллагаанд оролцсон байна.
1: Төвөр аж ахуй мэт тухайн ажрын чахаар 8-р сарын 31-ний өдрийн өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Пэн Ли Юань Бишкект Кыргызстаны ерөнхийлөгч Запаровын хатан Запароватай хамт бүгд найрамдах Кыргызстан улсын түүхийн музейг тойрон үзэн байна. Пэн Ли Юань Запароватай хамтар дотн нөхөрсөх жошин ухтах тоглолтыг сонирхсан байна. Үүнээ дараа хоёр улсын төрийн тэргүүнээ хатан хамтар Кыргызстаны уламжлалт соёлын үзүүлэхийг тойрон үзсэн байна. Пэн Ли Юань илэрхийлэхдээ музейд дэлгэн үзүүлж байгаа хувцас хунар, нэхмэл хэвс зэрэг гар урлалын нарилах сайхан өнг бодгон ялгарч Кыргызстаны үндэсний гар урлалын урт удаан уламжлал ба амьдралын онцгой жан дадгалыг харуулсан байна. Дундад Кыргызстаны ахын бүр уламжлалт соёлон хамгаалалтын уламжлалыг чухалчилж байна. Дундад Кыргызстан хоёр улс соёлын солилж байгааг тасралтгүй өргөтгөж, ардын сэтгэлийг холмон ойлголч байгааг нэмэгдүүлэхийг хүсэн хүлээж байна гэж. Хоёр улсын төрийн тэргүүнээ хатан бас Дундад Кыргызстан хоёр талын хамтран эрхэлсэн Дундадын эртнээ боловсны урлагийн үзүүлэг ба Кыргызстаны үндэстэнэ онцлог бүхий хувцасны үзүүлэхийг тойрон үзсэн бөгөөд хамтар Дундад Кыргызстан хоёр улсын соёлын солилч ах идэвхтэй ахиулна гэж илэрхийлсэн байна. Бүгд найрамдах Кыргызстан улсын түүхийн музей бол Кыргызстаны дээд дэсийн улсын музей болно. Музейд хадгалагдаж байгаа хууч дурсгалын зүйлсэд Кыргызстаны үндэстэнэ хөгжилтийн түүхэн замнал их тэмдэглэсэн байна.
0: Товорож үг мэдээ. 9-р сарын 1-ний өдөр хөвлөгдсөн 17-р хугацааны үнэн сэтгүүлд намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн хөвдлийн хорооны тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн наман хамаарч наман засах улс төрийн харилцаалгыг эрс найдваржуулах гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн байна. Энэ бол ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин 2013 оны 6-р сараас 2026 оны 7-р сарын хугацаанд их хамаатай чухал өгүүлэлтийн хэсэгтэл болно. Өгүүлэл чухалчлагта наман наман хамаарвал сая наман сайтар хамаарч чадна. Наман чанга засвал сая наман сайтар засч чадна. Наман чанга засхад наман хамаарх наман засах намч чанарын ухамсараа чангатгаж наман хамаарх наман засах хариуцлагаан эрхэвш найдварж болох хэрэгтэй. Эл чатны намын зохион байгуулалт ба бүх намын гишүүн хаатар нар наман хамаарх наман засах улс төрийн харилцаагыг хамгийн үндсэн улс төрийн үүрэг харилцаа болгохыг үнэнхүү найдваржуулж үүрэг харилцаа ухамсарлан харилцаа даач харилцаа гүйцэтгэж бүх намаараа хөдөлчин атгсан ойх сайхан байдлыг баттхан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үгэмэд ерөнхий сайд Ли Чан 8-р сарын 31-ний өдөр төрийн амтлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хөрөлдүүлж намын төв хорооны улс төрийн тавчгааны хурл дээр Төвдийн Шигаац хотын Гиюн Шан шавар чулууны урсгалын гамшигаас аварн туслах ажлыг судлан байрлуулах үе ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн ярьсан чухал ярианы жоргоснаг сурвалж нь туушлуулжээ.
0: Төвөрөж үгэмэд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны дарга Жаулэжи 8-р сарын 31-ний өдөр Бээжинд их ардын хурлын танхимд Австриягийн иргэний улсын хурлын дарга Русен Кранцтай хэлцээ хийсэн байна.
1: Төвөрөж үгэмэд улс төрийн чөвлөлгөөнө бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 8-р сарын 31-ний өдөр Бээжинд Австриягийн иргэний улсын хурлын дарга Русен Кранцтай уулзжээ.
0: Төвөрөж үгэмэд Орсын холбооны засгийн ордны уриалгаар дундад улсын хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкны хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд

0: Өнөөхөө сайдад иншүэшан 9-р сарын 2-оос 4-ны өдөр болтол Оросд 11-р хугацааны Дормтын аж ахуйн чуулга уулзалтад оролцох хямтай. Дундад Оросын Белоруссийн хамтын ажиллагааны комиссийн 13-р удааны хурал, Энергийн хамтын ажиллагааны комиссийн 23-р удааны хурал ба 8-р хугацааны Дундад Оросын энергийн худалдааны чуулга уулзалтыг эрхлэх болно. Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Хастана Ховчин, нэвтрүүлэгч Хунчин Майрсах.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаанаахаан дугаараар хөдөөний амьдрал ба малжих соёлд түшиглэж, малжлын бус орлого үүдэх жоролтоор жугаачл амралтын газар ажиллаулж байгаа малчин жалуу мөнх жуултай хийсэн ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Сайн Үлжи хөтлсөн байгаа юм аа.
3: За тэг яагаад одоо энийг үүсгэж хийнэ гэж бодсон юм бол таны анхны бодлыг суулж.
4: Нэгдүгээр нь чинь би шиг өөрөө барилгач үгийн мэргэжлэлтэй. Тэгэхээр нэг өөрөө нэг өөрийн төлөвсөн гэрдээ нэг амьдрах юм уу? Эсвэл аа байж яах юм бэ? Тэгээд нэг бодлого. Тэгээд гэрэнд асууж ирсэн. Тэнгүүтээ тэгээд өөртөө бас ингэж юугаад ихэрн. Эргээд нэг хүнд ингэ хаваалцд гэм үү гэсэн бас бодол ороо. Тэгээд бас юу гэсэн. Эргээд нэг одоо ингэ бууз болох юм байна. Тимэрхүү бас юугаар санаагаас бас эхэлж. Тэр нь яваа тамар орлог болоод тавар.
3: Яг анхны санаа өөрийнхөө төлөвлөсөн зассан гэртээ суух юмсан гэж яг таны энэ гэр орон чи яг ямар онцлогтой байдгийг бол таны анхны нэг засан гэсэн санаа нь ямар санаа?
4: Миний энэ онцлог нь болохоор Монгол онцлог гэдэмээ их оруулсангүй. Тэгээ өөрийн тэр өнөө хамгийн өөрийн хамгийн нэг дагуулаг тэр ашигладаг тэр нэг онцлогоороо явуулсан.
3: За таны хэлдэг дагуулаг гэдэг нь ямар онцлог юм бол?
4: Гол нь жоохон Япон онцлог оруулсан.
3: Тэгээ
4: Япон дарван гэрж авсан болохоор тэрэндээ жоохон дагуулаг.
3: За. Япон онцлог гэхэр чи яг манайхтай ямар ялгаатай байдаг? Яг Япон онцлог нь ямар онцлог байдаг?
4: Япон онцлог болохоор жоохон ингээд өнгөс талаас нь хэлцээр ирсэн. Гэрдээ оронгууд ингээд хүнд өгөх төрөлдөн ингээд яг амс хийгээд л явсан. Адан ингээд сэтгэл уужраад
3: тийм тавшил болох тийм. Илүүх намуух нь.
4: Тэр нь тийм. Тийм болохоор олон тийм Япон гэрүүд сүмхэх онцлог тийм. Гэхдээ тэрийг барих санаатай явсан.
3: Аа, энэ бас онцлог юм байна. Сэлүүх ер нь гэр орон гэдэг ч одоо хүмүүсийн ямар ч зүйл бодохгүй сайхан амардаг газар. Аа, гоо захан дүүстэйгээ хамт одоо зоог зоогоо дэлгэ цай цууж их тийм жаргалтай мөчийг хамт байх жижигхэн болон штэ.
4: Тийм, энэ нэг онцлог нь баг баг жийлээс эхэлдэг. Тэр жийл нь болохоор оронгууд ингээд гутлаан тайлаад алхах юм уу? Эсвэл жоохон ингээд сандлын жоохон доор шиг тавиад өгсөөр ингээд хүн ингээд хөдөөнд жийгээс уух. Иймэрхүү талаас эхэлнэ. Тийм, нарилаг нарилаг жийлээс эхэлнэ. Тэр нь жоохон онцлогтай.
3: Тийм байна, тийм байна тий.
4: Тийм.
3: Одоо ингэ дараад л шууд гутлаан тайлхад одоо бүгд тайвшираад л зүгээр.
4: Тийм. Яг тэр нэг яг гутлаан тайлх тэр нэг юуг нь бэлдээд өгсөн өөрөө ирэхгүй гутлаан тайлх нь уран готтой. Тэнгүүт ингээд тэрийг одоо ингээд гутлаан тайлснаас бодоод бие намраа сэтгэл намраа энэхүү энэхүү жижиг жижиг нарилаг нарилаг зүйлсүүд бас байна.
3: За тэгээд энэ ч одоо мэддэг хүн нь бас амархан л байгаах, мэдгүй хүн нь бас нэлээд удаал энэ шүү тэгин шүүл гэдэл хэлж сануулах бах. Тийм тал илүү байна ямар вэ?
4: Сайн байна. Гэртээ тамхи татчихгүй шүүл гэдээ ирсэн болгон тарьж ийн. Тэгвэл нөгөө дараагийн хүмүүс их нөгөө өрмийн хугалцах гас байна. Эргээд гэрт шахаагаа хүмүүс хийж болохгүй шүүл гэдээ бас ярьж ийн. Тэгэл хүмүүс жоон жоонор хэлж ийн да.
3: За, ер нь одоо таны нэг өдрийн ажлыг гэж танилцуулбал өдрийн ажил хөдөөс эхэлж хэд болж амарч ин дунд нь яг ямар ямар одоо зүйлүүдийг бэлүүлэн хийж ин
4: өглөө бол 6 цагт босоод тэр хүмүүсийн хоолыг эхэлж байсна. Тэгээд дагууд нь өөрсдөө бас хоол идэх юм. Тэнгүүд өглөөгийн хоолыг үчгээд жоохон яраад тэгээд 9-10 цагтгүй 20 өхөр малаа утлах болно. Тэгээд тэр хүмүүс жаанд хүмүүс хөл гажаараа гараад өхөр малаа утлах зэрэг. Эргээд орж ирээд үдийн хоол хийлдэг. Тэгээд үдэд амруулаад үдийн хоол жоохон тойруулд юм уу. Зэгзэгээр нэг өдрийг өнгөрөөнө. Тэгээд орой хоол өмдөн хийж өгөөд эрэг хурааж аваад амарч нэг 9-10 цаг болно. Сэмхүүд байна өдөр бүр.
3: Энэ дотор хүмүүс одоо морь унах ч гэдэг юм уу, мал харуулан ч гэдэг юм уу, одоо бүр таныг дагаад бичлэн оролцох юм байна шүү дээ, тийм ээ.
4: Тийм, морь унах, морьтой гутлууд тэгээ хоньноо захаар явна. Тэгээд нэг жоохон танилцуулга хийсэн маягтай болоод. Тэгээ анхаарч.
3: Хүмүүс хэр хүлээж авч байна?
4: Юу нь бол дуртай байх шүү. Морь унах дуртай. Тэгээд нэг хань малтай ойртох дуртай. сайхан гэж хэлчихнэ.
3: Хамаг удаан суусан хэдэн өдөр суусан юм бэ?
4: Одоохонд бол 3 өдөр суусан хүн байна. Тэгээд нэг олимпийн ирсэн нэг 2 өдөр суучихлаа. Дараа өдрийн чих халахгүй бол тэгээд 2 өдөр суучихлаа.
3: Ямар хүмүүс, ямар насны хүмүүс голч байна?
4: Голч залуучууд байна. Миний нэг шувхан шүү дээр ашигласан болохоор нь гол нь ингээд 30-аас 40 насны хэрэг юм уу? Эсвэл 20 өд настай залуучууд бас ирч.
3: За за. Өөрөө залуу хүн байна. Тэгээд одоо яг бас гадна дотны явсан үдсэн харсан туршлагаа одоо яг нутгатаа ярьж өөрийнхөө төлөвлөлт ёсоор орон нутгаа хөгжүүлэх энэ талд бас өөрийн өнгө болж нийгмийн өнгө болж авч байгаа. Сайхан шүү таны үлгэрийн сонсоо.
4: Баярлалаа.
3: Та өөр гэр бүл болцсон юм уу?
4: Гэр бүл болоогүй байна.
3: Оо тэгээд бүр ийм одоо санаа үүсгэхэд ийм го юм хийгээд байна.
4: Тэг чи гэр бүлтэй болон та.
3: За тэгээд анхны санаа тавс хэлж ийсэн. Японд ажиллаж ирсэн гэдэг утгаасаа одоо ондоо нутгийн шилдэг зүйлийг авчирч тийм ээ. Хамгийн таатай байх, тайвуухан байх, намуухан байх, сэлүүхэн байх. За байгаль орчин тэр хэвээрээ л одоо янзараал багт их тэр уугал байдлаар нэг хүмүүсийг тайвшруулж амруулах одоо ч одоо нийгэм ажил амьдрал гэд бараг товтлол таарж байгаа нэг шилнэ. Тэгэхээр тийм нэг орчинд ингээд намуухан байгаад за суух ус хэтхэн өдрөрч гэдэг юм уу хэдүүлэнч гэдэг юм уу яг тэрний орчинд бас тэр цайхан тайвшруулах авах юм гэдэг нь сайхан шүү.
4: Тийм байна. Эднээ өөрөнгө ажлынхаа дараас нэг юм байна. Тэгээд ирээд хоёр өдөр бол тэр ажлынхаа дараас юм мартаад тэгжих юм үжигдэл харагдчих.
3: Хоол ундт энэ одоо хэр дас чинь бас итэх хугацаа ондоо штэ.
4: Тий хоол унд нь гол нь хоном ахаар голдуулсан тийм хоол унд болохоор манай чи хоном хамттай тэгээд ирсэн. Тэгэхээр ямар хоол халаад ицэж амттай л гэдэг юм байна. Нэг татахгүй тийм юм байхгүй.
3: Тийм үү. Нэг их тийм таслага махтай одоо итгэхгүй уухгүй гэсэн тийм байдал бол цоно.
4: Байхгүй юм байна. Бараг тийм юм байдал харагдав.
3: За тэгвэл одоо болоход та ажиллаа эхлүүлчихлээ. Дараачаар одоо ямар хэмжээнд хүргий гэж бодож байна. Бас өөрийн ирээдүйн хүсэл төлөвлөгөө байгаа үү гэдэг.
4: Тийм одоо энэ гэрэний нэг их ингээд томсохгүй. Тэг энэ хөвөр нь үлдээх санаатай. Учир нь ийм хөвөр нь үлдээсээ би ингээд хүмүүстэй харилцах дүрм нэг л гэр бүлтэй харилцаад. Тэгээд тэдэнтэйгээ сайхан ойлголцсон юм байна. Тэгээд эдгээр хүмүүс болохоор дараа жил тэгээд бочиж ирээд иймэрхүү хэлбэрээр явуулах санаатай.
3: Аа.
4: Амар томсоход арив хүн жоцлох тийм бодол байхгүй.
3: Таны төлөвлөгөөр энийг одоо хийвэл жилд бараг хэдийн орлого үүдэн гэж төлөвлөж байна?
4: Жилд 3-аас 4 төмийн орлого үүдэн тийм их орлого болохгүй. Тийм.
3: Гэхдээ бас өөрийнхөө амьдрал ах вэ? Өөрөө л хүн бас тийм тайвшруулын сайхан орчин бас хангаад өгч нь хамгийн гол нь өөрийнхөө бас дуртай багтай ажиллаа хий чинь тийм ээ?
4: Тийм, тэр талаар хамгийн гоё. Тэргээ хүмүүс бас амар хүмүүсийн юм ятраг бас жоохон тайлцдаг юм уу? Эргээд өөрийнхөө дуртай юм аа гэхдээ хүмүүстэй танилцаад бас хүмүүсээс олон сайхан юм сурах юм болж байна.
3: За та нөгөө нэг одоо энийг өвөл бас хийх үү? Зүгээр зуны 3 сар юм уу?
4: Өвөл бас энэ жилийн 4 улар бүр хийж болно.
3: Аа. Жилийн 4 улар л. Өвөл одоо бас хийтэн шүү дээ. Тэрнээс одоо ирээд халуун газар хүмүүс ч одоо умар дорн дэрж хөвтөн газар тэр бас нэг л илүү онцлогтой зүйл болох нэ.
4: Тийм байна. Эргээд бас нэг нь болохоор хөдөөний амьдрал дээр ингээд хүүхдийн сухаан бодлоготой холбож болох юм байна. Энэ хүмүүс хүүхдээ шинэ нэг орчинд аваачаад өөр нэг жийл хүмүүжүүл тэрхүү нэг ханд харагч. Тэрнтэй уялд бол бас хавар намрын цагт бас хүмүүсийг авчирч болох юм.
3: Хүүхдийн сургаал хүмүүжил гэхэр ч одоо яг дуттайгаар хэлвэл аль талаар хэлж байна?
4: Хүүхд тусаар ингээд шинэ орчинд оронготой шинэ нэг сэтгэхгүйтэй бол нэргээд нэг ингээд амт амттай ойртохоор нь босож ийм ингээд нэг хэлбэрийг болоо гэж бодчих. Яг тэггүй бол хотын хүүхдүүд чинь ингээд амт амттай ойртохгүй байсаар гэж бодно. Өөр нэг жийл бол өөр нэг жийлийн юм амтрал хэлбэр болж өгч.
3: Тийм байна. Нэг их одоо амт нь тэртэй бол олж ойртохгүй шүү дээ. Нэг үд царахаас.
4: Тийм.
3: Одоо амтны хөдөлгөөн гэдэг бараг л хашлагчлаг үзэж харахаас одоо яг тэмтэрн барьна гэж бол бас цөө шүү дээ.
4: Тийм. Яг ингээ малтай ингээ бай тула орч гор мөснөж идэв. бодол санаанд нь ч юм уу эсвэл нэг сэтгэхгүй нь хавардаг юм болов уу гэж бодчих юм.
3: За тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлгээрээ дамжуулж таны тухай ойлголоо, тантай бас салон яриа хураг боллоо. Хамгийн гол нь бас залуу хүн гэдэг юм уу. За тэгээд хол газар явж хүний нутгаас олон сайхан юм үгүйж авчраад ингээд нут орондоо шилжүүлж шилдгийг нь үлдээж байна гэдэг үлс их хүнд итгэлтэй. Та ямар зугаачлан агуулга тааруулж байна уу?
4: Одоо болохоор хүмүүсээ авчраад мар өнөө нэг талтай.
3: За тийм морь одоо унахад яг уу шууд баргал шууд задгаа унах гэж байхгүй байлгүй те та хөтөл дагуулад л те.
4: Тийм хөтөлөд хөтөө алхаж байгаа. Тэгээд яг нь гаагу шиг мориндоо жоохон өвтөө шиг эргээд морьтой морь өөрөө морь унаад үнсэн морийн хөтлөө зөгөөд алхав шиг яг холуур. Яг өвгүүгийн бол тэгээд өөрөө гүйгээ тоталж байна.
3: Тийм үү.
4: Тийм.
3: За. Их сонирхолтой мөртлөө сайхан зүйл хийж байгаа юм байна. Танд баяр хүргэе, амжилт хүсье.
4: За, баярлалаа.
3: За, тэгээд манай сонсогчтой хандаж хэлэх боيو. Зугаацл үйлс эрхэлж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэх хамгийн гол нь өөрөө бас нэг хийгээд энэ дотроос нэг бодсон сансан зүйл байгаа бах, туршлага дүнэлт ус нэг жоохон ирж байгаа бах. Энэ тал дээр одоо бас хуваалцаад яриад өгөөч.
4: Тийм, миний хамгийн боддог зүйл, хамгийн хичээдэг зүйл нь болохоор юу? Бүгд юм сэтгэл гарга. Тэр талаар амар хичээдэг. Тэгээд хүнтэй ярих үед энэ зугаацлын хүмүүстэй ярих үед амар үн сэтгэлээсээ ярьдаг. Тэнгүүдтэй тэр амар дуртай. Эргээд болж юм хүмүүсийн ингээд дуслаад, өөр юм дуртай дуслаад тэгэх санаатай. Тэгвэл хүмүүстэй илүү ойртол басна.
3: Энэ талаар бол юм бодолтой байгаа юм байна, тийм ээ. Ер нь одоо хүмүүст өөрхөн зүгөөс илүү туслах, дагуулах. Тэгээ үүнийх нь ард нь одоо яг амьдрал ахуйгаа үзүүлэх, харуулах, малжих амьдрал юм байдаг шүү. Одоох одоо малц залуус ус юм байдаг шүү гэдэг нь санаа оноо байгаа л баг.
4: Тийм. Энэ хүмүүст ингээд ойрхон ингээд харилцаад ирэхээр тэр хүмүүс нь өөрөө олоод харсан тэр юм одоо амьдрал ямар байдгийг, энэ залуу ямар байдгийг гэдэг.
3: Тэгээ яг өөрийн чинь гэр засварын ажил жилдээ хэр яруу байна?
4: Гэр засварын ажил болохоор олон кетон зураг ус юм гаргаж өгдөг. Тэгээд надад өвтөө шиг бол тэрийн ус ингээд юу тэр нөө засварын ажил нь бас багад авчдаг. Тийм ч олон кетон бол зураг ус юм гаргаа өгөө. Тэгээд хүмүүс тарилцууд гэдэг.
3: Тэгээд засварын ажил гаргалаа гэж бодход оллоо гэж бодход та ганцаараа юм уу бас дагуулж байгаа хамт баг байгаа юм уу?
4: Хамт баг байгаа. Өөрөө ч бүх

0: байдлын юу гэдээ хариуцаа тэгээд чанарын талаар нь хариуцах юм болно гэдэг. Тэгээд хүмүүстэй хамжаад засварын лидер.
1: За. За тэгээд танд одоо амжилт хүсье. Хийж байгаа зүйл бодсон сансан бүх зүйл бэлгдэх болтугай.
0: За баярлалаа. Таны амжилт хүсье. Амжилт хүсье.
1: За баяртай. Тахан олгодё.
0: За. За баяртай.
1: За баяртай.
2: Эрхэм сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээмөрдлөг тусгай програм энэ төрөйд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянагч Грил Туяа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: Та хөрхөн охинтой боллоо. Баяр хүргэе. Та охиныхоо хожим амьдралыг төлөвжүүлж өгнө үү? За Зан аргачлан номхон даруй үг сонсдог. Бур сонирхол нь суралжиж, ном унших дуртай. Хотмийн эрхлэг хаачдын мөнгөн гүйлгэний шинжилгчээр тогтоолоо. Амьдралын зам мөрийн харин 25-тай дан хормолж 27-тай дан хүүхдтэй болохоор тогтоолоо шүү. За ингээд бүхнийг төлөвжүүлж тогтоож дууслаа. Компьютерийн систем дампуурлаа. Дампуурсан, дампуурсан, дампуурсан. Компьютерийн системийг аврыг бол буян дааж хүмүүжих хэр төвшнийн дээшлүүлэх хэрэгтэй. За буян дааж хүмүүжих хэр төвшнийн дээшлүүлчихлээ. Охин чин таныг уулдаан хамаарахчаа гэж дуудаж байсан. Одоо харин ээжэ гэж дуудах боллоо шүү. Хүний амьдрал бол компьютерийн систем биш. Аав ээж нь хүүхдийн аливааг орлон эзэн мэдэж тогтоогод байж болохгүй. Хүүхдэн өсөн хүмүүжих өөрийн орон жайг үлдээж өгвөл таарна.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу Rock Pop дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон Чамдан гэх дууны эжин Top Line хамтлагийн хөх билүүтэй хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: Сайн байцгаана уу? Намайг хөх билүү гэдэг шилэн гол барууж юмтай нутгтай. Top Line хамтлаг байгуулагдаад 7 жил болж байна. Анх эхлээд 2018 оны 10 сарын 20 байгуулагдсан. Тэгээд манай нэг өөрийн 9 сургалт гээд pop дууны орчин цагийн дуулаачийн сургалт байдаг. Тэгээд тэр дуулаачийн сургалтаас анх төрж гарч ирсэн хамтлаг. Тэгээд одоо мэдээж нэг зүудний дагийн дуугаар олон хүмүүс танигдчих мэдрэгцэн юм хамтлаг байна.

0: Миний хувьд өөрөө хувьд л дурамттай ихэд яг тухайн цаг үеийн байдлаа амар боддог. Жишээлбэл одоо ямар удралд байна тийм ээ, хавр байвал жоох юм. Өнөглөн 30 юм уу, ойтгартай ч юм уу. За 100 нь бол бүх юм гоё сэргээд ингээд жоох хурдан тэмтээ дуу хийчмээр санагддаг. Намар болохоор ингээд амар гоё бүх юм ингээд тайван болоод юм. Тэрхүү байдалтай. Өвд болохоор гоё юм дуудахан мэдрэмжтэй. Тэврэлт маягийн доонууд хийх хүсдэг гэх юм да.
1: Өөрөө ямар шоу таан чанартай байна?
0: Аа, мэдээлэл татгшаа байх. Тэгээ, танилт хүмүүстэй гэсэн явждаг. Тэгээд хүнтэй танилцахад амар удаан цаг хэрэглэдэг. Тийм шинэ.
1: Бизнес ингээд урал

0: өөрийнх нь дуучинч бай, хамтлагч бай, өөрсдийг нь онцлог гэдэг штеп. Тэр онцлог дээрээ суйрлаад өөрийнхөө тэр дотор байж байгаа юм шүү дээ. Илүү гаргачвал дээрэс нь уламжилж бай, шинжилж бай, ямар ч юм хийсэн ч гэсэн тэр өөрийнх нь онцлог дотор нь харагдаад байдаг. Тэрнээс чухал одоо жишээлбэл сүүлийн үед одоо юм хөгжимдэр одоо гэдэг нь яг уламжил хөгжим дээр нэг шинэ юмсууд тэмдэг байдаг юм байна гэдэг нь ярьж байгаа шүү дээ. Тэр одоо автоноодын ижгуур орлог маягтай дуулдаг юм. Одоо хүн амтлаас эхлээл. Тэгээд юм дуурасан юм маягтай. Одоо зөндөө олон гарч ирсэн. Одоо бидний pop орлогоор pop дууны чиглэлээр згсэн юм. Яг нэг үлгэр шавж байгаа хүмүүс бүтэн дуурагаад байна. Жаг гараад өөрөөх нь уншлаг гэж байна. Одоо ингээд хөгдгөө би байж хад нүрээ бодаалыг хин өөр хүн шиг бодоолаг. Нүд бодоод байж байгаа тэгэл би биш болчихлоо. Уйлдамчин талаар яг угаан бодоодс арай гайхуу болсон. Бүгд одоо өөрсдөө ухамсар аймаг дэжтэй дууштай. Уран бүтээлчдээ өөрсдөө одоо өөрхө хийсэн юм эжин болох ухамсар дэжтэй. Ялангуяа манай өвөр Монголд бол дараа дууны өмч хүнээс гарсан уухаанаас гарсан зүйл нэгдэн уухаанаас гарч байгаа. За хийж дуулж байгаа хүмүүсээс мөнгө төгрөг гарч байгаа. Тэгээд тэр дууч нь тэр одоо өвөр Монголд одоо энэ дуугараа ингээд тоол болгож үлдчихэж байгаа юм шиг маш хол гэж. Тэр тоолгол ганц хорс бол гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ уян омч гэдэг юм бол маш чухал дэлхийн даяараа одоо энэ уян омч гэвэл маш юм чанга болсон шүү дээ. Ганц манай одоо өвөр Монголд л их дараа байна гэдэг. Өнөөдөрөө харлаа. Хүмүүсээс олж харж байна. Одоо энэ дуу шин дуугийн үед бүр сүүлийн үед юм болсон шүү дээ. Одоо би өөрөө хөгжмөн жохолж байсан бол танд би ингээ дуугаа өглөө гэж бодоход 5 жилийн хугацаа хэтэл гэрэ гэж өгч байгаа. 5 жилийн хугацаанд дотор та ашиглаад тэгээд энэ тодорхой хэмжээнд хариугаа авч чадвал чадна. 5 жилийн дараа энэ дуу буцаад ирэхэд нэг болчихж байгаа. Бүр ийм чангийн хүмүүс ч бүр явж байгаа. Ойлголтой юм уу? Тэгээд дээрэс нь одоо дууч дуран бүтээлчдийн хийжээ мөнгө төгрөг хэдий орж байгаа чимүү ар талд нь гарч байгаа хөдөлмөрийн хүн олж харахгүй л байна л да. Тэгээ энэ төрөл мэдээлэл жуулчлаар маш их бас бидэнтэй хамт адлууд их гоё. Одоо бид нэг энэ дуугаа хийж, энэ дуугаа бичиж, шинэ ром бүтээл нэгэ сачгч нэгэж явж гин. Хэдий мөнгө төгрөг орж, энийг хийх юм бол хэдий хөдөлмөр зарцуулж гин гэдэг мэдээлэл амар тутасчихдаг. Өөрөө ингэ сачж байгаа юмсууд нь болохоор тэгээ өөрөх нь тодорхой хэмжээний дагж байгаа хүмүүсүүд нь одоо тарчдаг. Тэгээ бусад одоо ийм энийг ашиглаж байгаа сонсож байгаа хүмүүсүүд бүгд нь дүрнэхээр бас жоох хэцүү байгаа тааж. Тэгээ эндэр амар гоё байна гэж харагддаг гэж байгаа. Аа нэг олон хүмүүс тааж болохоор их гоё юм. Гэхдээ ард талд нь шиг хөдөлмөр шаардж байгаа. За хавийн сахта бол миний хувьд бол жоох юм даа. Дуртай зүйлдээ их мөнгө дураан зарцдаг. Хадгална гэдэг ойлголт нь амар муу. Одоо уралдаан талаар ч юм уу нүд нээх тийм болж байгаа гарах юм бол шууд мөнгө шууд дараал болчихно. Төвчээр амар жоглол. Ер нь бүгэм их төвчээр л амар хэрэгтэй. Нэг юм хүн ингэж хиймгүүл хийгээл чадхал байх та. Гэхдээ тэр юм удаан хийж чаддаг хүн хэд байна вэ? Тийм ээ. Нэг юм удаан баримтлаад тэн дээр төвчээр гаргаад цаг гаргаж чадчих юм судал. Эсвэл тодорхой хэмжээнд одоо хийсэн бүтээс юм чанарч байгаа юм дан ми харанд байж чаддаг шүү дээ. Тэ өөрөө автаад гэж боддог. Тэ нэг л манай өвөө над жаас, нахч өвөө над жаас. Өөрөө бас өөрөө бас харуулсан. Тэгээд аа манай өвөөд та утагснаас мөлэн алдтай хүн. Аа тэр үе мөлэн юм баян малчин байсан. Чигээд одоо тэр үед энэ баргаадын яс хийсэн гэдэг нь яВДэг шүү дээ. Жод мод одоо төмөр жод дээр одоо ганцаараа малан бүтнээр нь амжиж ирсэн. Тэгээд одоо юу гэдэг нь 90 хүртэл нассан. Тэгээд одоо бүх насныхаа дуршлаа гүйж чарсан, туулж өнгөрөөсөн, одоо хөшөрж амлан нэг тэмдэс нь хүний нэг нэг юм хоббийн нэг нэг юм хэлдэг татарч.
1: Амьдралын
0: танин мэдсэн тийм юм нэг одоо маш том. Ярьж байгаа үгүүд нь амар хурц.
1: Хар
0: тэг ухаарлуу хаал. Одоогийн энгийн хүмүүс ингэж юм ингээд чинь ястад ястаг яриад би хүрдэггүй штэ. Хамард нутаа орж ижил мэт. Гэтэ манай өвгийн хэглдэг өвгүүд наймаар их ч байдаг. Ястад толгойд дан дан гэтэр. Арахаар өвгөт яддаг. Тэгээ

0: Миний хувьд их нөлөөс.
1: Эхшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн рок, pop дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байр тодорсон дуу бол Top Line хамтлагийн дуусан Countdown.
2: 3 дугаар байрын дуу Countdown. Дооны шүлгийнхээ энх тайван бүх айлгуг сандж Топлайн хамтлаг Аутто 2017 оны 10 дугаар сарын 20-нд Алтан Ёсоор байгуулагдаж 2018 оны 8 дугаар сард Аутгийн уран бүтээл зүүдний дагийн дугаар сарснаас хойш одоо бодоход энэ хүү дуун Анч YouTube сагт 14 сар илүү хандлт авсан байх юм байна. Чарайдаг залуусын бүрэлдэхүүнтэй дуу юм байна. Топлайн хамтлаг.
3: За цаагаад топлайн хамтлагаас та бүхэндөө сачхтаа бүх чоо шин уран бүтээлээ өргөн барих гэж байна.

0: чи асуусан юм. Хамгийн сүүлд хэжээ өөртөө баярлалаа гэж хэлсэн. Хэжээ өдрөлхий чи.
1: Хамгийн сүүлд баярлалаа гэсэн хамгийн сүүлд нэг чадлаа гэдэг нэг юм одоо топлайн тамдлын бэ даасан тоглолт дээр. За амжаасан хийгээ чадчлаа гэд. Тэгээд талайгаа шүү. Наача бид хоёрын юм банкын одоо хорондоо ярьдаг. Бид хоёроо гадагшаа тоглолтоор явах хараа дандаа бид хоёр дандаа зогсоо. Тэгээ одоо хойшны төсөв төлөвлөгөө, хавийн төлөвлөгөө юу бодож санаж байгаа бид хоёр дандаа сайн уулздаг. Тэгээ энэ тоглолт хийгээд баяр нурч гарч үл зөндө гарсан. Одоо өмнөдлийн бэлтгэл ажлууд тэгээд оруулж байгаа хүч нь одоо мөрөнд хамтдаг байгуулсанаас хойш хата хамгийн илүү цаг жал хүч шаардсан юм гарсан байна. Тэгээд дүүгээ бодож байгаа л заа шүдэж бодож байгаа өнгөрнө гэдэг. Тоглолтын энэ хугацаанд би 10 жинд дурсан шүү дээ.
0: Өдөрчлөө.
1: Тийм, бүтэн 10 жинд дурвал нэг шинэмсүүдэд зохицуулаад спонсор гэдэг бүхэмсүүдэд олоод тамир засан тоглолтоо хийгээл. Тэгээд яг азараас бүхэмсүүд ингээд гоё юу хэрэгтэй юм бодогдно тэр нэг гоё санаагаар бүтчихэн. Өмнө нөгөө айцтай байсан юмсууд ингээд яваа юм даа гэх бүтэн бүтэл. Хүчтэй аймаг гоё амжилттай бас.
0: Мэн
1: чист гэсэн хийсэн гэдэг хөвгөл гэдэг. Тийм. Тэгээс мэнэ тест алдаас л харж ирсэн л байх та гэж бодсон. Тэгээд
0: ярилцлагатай тасан их баярлалаа. Тэгээд наа хамтлахын мөн наа хөвгөл цааш тоомт өндөр амжилтсэн.
1: Баярлалаа.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэндэн топ лайн хамтлахын хөх билүүтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арааш Нэм, хянагч Дэйж, нэвтрүүлэгч Яруу. Бүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 1-ний өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн үлрэлийн 7 дугаар сарын 20 Үрэмч дүүлтэй 18-аас 25 градус.
1: Энэ цагт танартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Чин Шожан Аркин Туняс Эврэн Засхуурна Зах Тэлгүрийн Кинэлт Хамьяарлалтын Төвчад Байцаан Судлал Кэснэ хамтдаа ярилцаж Зах дэлгүрийн Эренкасын кинэлт хамьяарлалтын чидүрийн кэр кемжааг бүх талаар дээгшлүүлж, дээр яс чанартай көгжөлт болон дээр кэр кемжаатай амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөгтэй күчтэй тулаарл хангах хэрэгтэй гэж чихэлж хэлсэн.
1: Шинжангийн чулан тосны уурхан Чичин чулан тосны уурхан ажлын норн Эквиран дүрст занран тосна дэлхэн дэсэн нэн хөгжүүлэхэд биргэсэдвийг шийдвэрлжээ. Улсын энерги нь амар төвчнө халах хэвчээг бат бийчүүлэхэд шинэ итгэл зөрг нэмэглэсэн.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Алгулийн намна бомбтын газаада суруулж газаад гаргасан Баранас өлтийн кемжээ Нэминхэн 800 төм тоннагаас давсан.
1: Гэдэн тусн уул Кючагын төргөн хурдтай засан зам бих ажлын явц нь машинчилсан барилгын ажил гэхэд шатдуржээ. Улсын дотоод нь өндөрлөг хакер гэдэн далайн төвчнөөс дээр гадар урна засан зам нь нэгэн замын барилгын ажилд шин шийдвэрлэх төсөл хангасан.
0: Манор найлва газар 1-3-1 үйлдэхэнтэй байх зориачилсан көгжилтийн дайлдах болгыг гүнзгий акулж онцлогжигсэн шинэ кепчана көгжилтийн байршлыг бий болгож байх.
1: Шинэнгийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан Ирэмж хотын хөөт эмнэлгийн хураан орно. Шинэнгийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураа эзэгнэлтэн эхлүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинэнгийн радио телевизийн чимэн. Евран засгарны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан. Евран засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас 8-р сарын 31-ний өдөр Евран засгарны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтын төвчөнд байцаан судлал хийсэн хамт яарлцваа. Чэн Шаожан чиглэж хэлсэн. 90-р шүүжи Шижинпингийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтын тухай чихэл өглөөдийн гүнзгий асуудалсан дүүрчлүүлжээ. Шинэ хөгжүүлтэн ойлгохын болон шинэ цаг үеийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бүрэнгэж сонирхтаа бүх талаар дүүрчлүүлжээ. Нийгмийн тогтворж улба үтээгүр нь амар төвчнөө ажлын 90-р харалт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундад энэ нэсна хамтын цоцны үзэл хамтрыг бат бийчүүлэхгүй гол шугамтай байрлуулна. Намын төв хороогоос Шинжаанд болгосон 5-1-ийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдэлжээ. Ардын төлөө кинэн хамьярх ойлгохын гүнзгий үйлдэлжүүлж, яс чанарыг дээгшлүүлэх мэдлэгэн битэтгэхний эрхийг хамгаалах, эрх тэгшээ дөрөлдөг агуулах,

Зах дэлгүүр нь амар төвчнийг сакан хамгаалах, ардын амьдрал нь Еркашкийг батламжлах, худал дээсэнх орчин төдийг шилдэгжүүлэхийг гэжэн төвлөрдөл нь ахгүйлж, зах дэлгүүр нь ерөнхийсэн хинэлт хамьяалалтын чидвэрэн хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, Шинжаан дээр ясан нартай көвжүүлт болон дээр хэрэг хэмжээтэй амар төвчнийг нэгэлдэ төлөвлөхт күштэ тулгарлах хангах хэрэгтэй гэвэ. Чэншожан Эркин Туниас Еврон засгорны 1-3-3-1-5 номерт заалдлага илчлэн мэдүүлэлтэн жулаадах төвд хэрч тус тэвэн бүтээн байгуулалтын хамьяалалтын ажлын танилцуулгыг сонсгиж хэрэглэгчд болон аж ахуйн хуур ёсны Эркашкийг хамгаалсан байдлыг гүнзгийлв. Еврон засгорны мэдлэгэн бүтээтгэн Эркин хамгаалалтын төвд хэрч мэдлэгэн бүтээтгэн Эркин хамжилсан хамгаалах үйлчлэг батламж Еркашкийг хамгаалах туслам сэрэг ажилд байсан судлал гэвэ. Онц төрлийн тоног төхрөмжн амар төвчнээ хинэн байцаахад хувжаанд Бикорно онц төрлийн тоног төхрөмжн хевчээ туу кемжэг гэдэ амар төвчнээ хинэнд хамьярал зэрэг ажилд нахцыг гэлгвэ. Ярлцах юбстоо Чэншаожан Эркин Туниаз Бикорно зах дэлгүрэн хинэнд хамьярлтан ажилд хариу мэдүүлүүлдэг сонсийж Еврон засгорны зах дэлгүүр нь кинэт хамьяалалтын төвчөн өдөртөх багийн бүрэлдэхүүн. Альва гадрах таск болно, хойрлого зэрэг нь нэгдсэн хариуцлагат нь нөхөр гэхэд Еврон засгорны холбогдол та салам мэтрэн хариуцлагат нь нөхөр нартаа суулцва. Чэншаожан чихэлж хэлсэн. Ясчинэрэн сүйр тулаарлыг байгуулан көчөр гүгжүүлж, ясчинэрэн хажахлуулыг көчөр гүгжүүлгэ, келкасыг көчөр гүгжүүлгэ, Шаныг көчөрг үзүүлэх байгуулалтыг лавд унарах гүйж. Кемжилт баримжаа ба шилгэн байцааж байцаан хэмжиг. Гэрчилж зөв шарх зэрэг яс чинэрэн сүйр тоног төхрөмжин битэн байгуулалтыг чангадахыж. Үйлчлэн батламжлах үйлдэл чидвэр ан чангадахыж. Үйлдэхэн барилга ба үйлчлэгэн яс чинэрийг татралгүй дээгшлүүлж. Шинэнгийн онцлогт давуулах тааж юусын яс чинэрэн дөрөлдөх хүчийг дээгшлүүлж. Чинэр сада нэртэд юмгийг хүртэн боожулж, яс чинэрэн күчрэгүүг урныг төрөлтгэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Мэдлэгэн бүтээтгэн эркэн хамгаалуулдаг хэрэглэлтийг чангадах хийж. Мэдлэгэн бүтээтгэн эркэн олон нийтийн үйлчилгээний системийг бэрэншүүлж, түгээмэл харгалзалт олон нийтийн үйлчилгээ ба зах дэлгэрчлсэн тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний чидвэрийг дээгшүүлж, мэдлэгэн бүтээтгэн эркийг хөрүүлэн хэрэглэхийг чангадах хийж. Шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ ба аж үйлсэн шинийг үйсгэн гүнзгэ уусулцлыг ахгүйлж, шинчинэр нь үйлдвэрлэн хэштэнэ түргэн хэвжүүлдийг ахгүйлх гэрэгтэй. Амар түвэштэнэ сэргалтын шуумыг үнэнг бат бихжүүлж, идана амар түвэштэнэ бүг кэлгэсэн айл түвшрэг сэргалын хэзгарлхэй чангхэж. Эмин зүйлийг судлан нэг үйлдвэрлэг эзэнлэг хэргэлг алва гугцана хамжилцэн хинэн хамьярхэг чангхэж. Онц төрлийн тоног төхрөмжн өдөр тутмын айл түвшрийг засгыг хүчилсэн нэгтгийж. Голдлох тааж үйлдвэр нь үйлдэх нь яс шинэр нь амар түвшнө тусга зүйл нь цэслэн засалтыг авахгүйлж. Аливаа төрлийн хууль тогтоолоос ирсэн үйл ажиллагааг хуулийн ёсоор чанга байсан шийдвэрлж. Олон төрлийн тусгул чанга тухайн асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж. Аливаа нэгэн олон төрлийн амин нас ба эд хөрөнгөн амар түвшнийг сакан хамгаалах хэрэгтэй. Хинэлт хамьяалалт нь үйлдэл чидвэрийг хүчлэн дээгшлүүлж, хуулаар засгийн хинэлт хамьяалалт, их хэмжээний хинэлт хамьяалалт, оюунчиг хинэлт хамьяалалтыг үргэлжлэн чангадах хийж, нийтлэг хэлбэрийн хинэлт хамьяалалтын хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, код ширүүн аж ахуйд орхон өөрчлөлтийг гүнзгийлж, зах дэлгүрчлсэн, хуульчсан, дэлгэжсэн худал дээсэн орчин төрнийг бий болгож, хэрэглэгэн орчин төрнийг шилдэгжүүлэн дээгшлүүлж, Гэрэглэгчдэн хууль ёсны Эркашкийг хамгаалж, эрэгтэйгш дөрөлдөнөөс асуудлыг гүнзгийлж, зах дэлгүүр нь эмх тэгнэмийг нэн сайнаар дүрмжүүлж, зах дэлгүүр нь далд хүчийг нэн сайнаар хөгжөөх хэрэгтэй. Зах дэлгүүр нь хинэлт хамьяалалтын ажилд болсон намын бүхтэл нь удирдлагыг чангадахыж, намын улс төрийн байгууллагыг тухаалган сайнаар атгахыж, зах дэлгүүр нь хинэлт хамьяалалтын системийн удирдах баг болон кадрын нэг нэг байгуулгын хүчрэг үгжилж, үндсэн шатан зах дэлгүүр нь хинэлт хамьяалалтын чидвэрийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, намаан бүхтэлээр чанган засгийг гүнзгий ахгүйлж, зөв алам намжилтын үйлдэлийг бий болгон үйлдвэржлэх суралцлын хэмжээний өр битэлийг бэхжүүлэн өргөт хийж, намын суртал арын шигчээр засг явуулах байгуулт болон илжирэн дураатахыг эсрэг үүсгэх хэмжээг

0: нэгэнсгээ акуулж олон төрний хажуудгүй төв бус суртал болно. Илжирэн дурацсан асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгээр үлжээ. Намын гишүүн кадрчдыг дүрм тогтоолыг журмлан саклуугатыг сагсан урдд ороо. Хариуцлог үергэлж зүтгэл чирмэл гаргаж ажил хийж юулс битэгт хөдлөн жулаадах хэрэгтэй гэв. Кадин кабин дуурифан кэлдүрт оролцоо.
1: Шиний гүйсгэж ойнлгаар үйлдэн кех талаар Шинжангийн гүйсгэн. Шинжангийн нарадио тэлс хураан сурвалжлагч Лемингийн медиаснаар болвол ойнлгаар үйлдэн кехийн үй солигдун дэс дэвшиж туучилсан ажаах уу өтөр түргэн хөгжиж онцлогтой ажилсан яс чинэр дээгшлэн үр ашиг нэмгдэж байна. Намын төв хураагаас улгсан таван нэхэд айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөдөлж өнөөдрийн Шинжаан яг үр дэмд байгаагүй дүрс байдлаар ойнлогоор үйлдэн кекийг хөгжүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгэхээр хөдөлгөр болгож, уламжлалтай ажилсыг дэс дэвшүүлж, шинээс хөгжсөн ажилсыг хүчрхөгжүүлж, эрэгчин ажилсыг буужуулж байна. Шинжаангийн арадио тэлс хураа өнөөдөрөөс эхлэн шиний гүйсгэж ойнлогоор үйлдэн кек талаар Шинжаангийн гүйсгэн гэх тусгай дугаар гаргаж, сурвалжлагчид таныг дахуулун шинжилх ухаанаа судалгаанаа 1-р фронт үйлдвэрлэлийн тасаг туучилсан бомт болон уянч тараалангийн талбайд гүрч көгжилтийн күчиртэй асуудлыг шийдвэрлсэн көгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг нэмэгдүүлсэн көгжилтийн давлгыг зузаатгсан ажаахуугийн дээр яс чанартай көгжилтийг акуусан таларк амтлаг үйлдэлг болон идэвхтэй үр бүтэмжийг тэмдэглэж бикорна ажаахуугийн ажиллагаа нь тогтун байхын тулд сайжирч хөдөлгөгч энерги төгөлдөр амжирлын хүчин бадарсан сайн сайхан байдлыг бүх талаар илрүүлнэ. 8-р сарын 30-ны өдөр Жимсар шана жижиг чулуун тусна уурхаад нэг нэг суур өрөмтгөө машин гов сайрганд сүлэмдрэлж худаг өрөмтгөө ажлыг бүх хүчээрэн гэж байхыг сурвалжлагч уулжвэ. Энэ жил сандрын тусна GHW S1 13 дугаар худгийг 5501 метр гүн өрөмдөж худаг өрөмтгөө үйлүүлийн хугацааг дулаа цаг 75 өдөр болгон ахартахж улсын дотоодын адилгүй гүн худгийн эх хуурайгийн дүрстэл зандрын туснаа худаг өрөмтгөө хамгийн ахар цагийн тэмдэглэлийг үсгвэ. Дундад улсын чулуун туснаа Шинжаангийн чулуун туснаа уурхаан Хуайр компани Жичин чулуун туснаа уурхаан ажлын урна худаг өрөмтгөө тухайн царингийн мэрэгчлийн ажилтан Жо Юнжэ хэлэхдээ бидэн удаа эргэлдэй чиглэл болон дээр бүтэмжтэй шурэг бахныг уйлуулсан хөдөлгөрийн кескийг хэргэлж, үүнээ дээрийн бас MWD хус системийн эргэлдэй чиглэлээр хурдсыг дээшлүүлэхийн мэрэгчлийг хэрэглэн, нарилгын увштаагаар хурдсыг дээшлүүлвэй гэвэ. Сандрын тусын газар дөөрхөө 4000 метр урчмын чулуулгийн давхархын завсартанд үүгдэж байх бөгөөд, бүтэмжтэй туснаа давхархын нэрүүдэн зөвхөн 1 метр урчим байдаг. Хатуу нэгттэй чулуулаг давхархын яг нэг нэг хэсэг бүлүү шиг байж чулуун тус байгалийн шатамхаа кий дотрын хадгалагдаж нэм алтхад төлийн күчиртэй байж үт хугацаанаас нар бүр делкан чинэртэй нэн ашиглах күчиртэй асуудал байсан юм. 2019 оны 12-р сараас эхлэн Шинжаангийн чулуун туснаа уурхаан компани Жичин чулуун туснаа уурхаан ажлын урныг зохион байгуулж нэг хэсэг чулуун тусна ажилтуд гов сайрах аттар газарт ажиллана амьдарч эндгүй нэм алтха күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхээр чирмээж 2025 он болохдоо занарын тусна жилийн гаралтын дээгшлээд 170 тоннад гэрч үлгэр өсөлгөө орно битан байгуулалтын үүргэн төгс амжилттай биелүүлж улсын дотоодын эх хуурайн дүрстэй занарын тусна үйлдвэрлэлийн чидүрийн тэмдэглэлийг шинтгэв. Дундад улсын чулуун туснаа Шинжаангийн чулуун туснаа уурхаан Хуайр компани Жичин чулуун туснаа уурхаан ажлын урна намын хураан гишүүн Эренкай газар шинжилгээ найм мэрэгжилтэн Чэн Ивэй хэлэхдээ бидэн худаг өрөмтгөө туу баримт ба газар хөдлөлтийн материалыг гүнзгий уусалцуулан газар шинжилгээ най барилгын ажлыг нэг цогц зүүлсэн дээд нарилаг загвар байгуулах мэрэгчлэр дамжин газар дөөрхөө 4000 өнгөрийн метрийн гүндг чулуун тусна давхаргын тархалтын байдлыг маш унамчтайгаар жиш читхулва. Энэхүү мэрэгчлийн суурин дээр бидэн бас нэмгэн тусна давхаргын чиглэлийн мэрэгчлийг анх үйдвэ. Энэхүү мэрэгчлийн бидна өрөмдөрийг жолаач. Газар дөөрхөө 4000 өнгөрийн метрийн гүнд

0: нэг метр өнгөрөө Зузаан тусна давхаргын дотор нарлаг унавчтайгаар нэвтлэн өнгөрчидна. Энэ гурван зүйлийн мэргэжлийн даруй манай жимсарын занарын тусна үр ашгийг нэн хөгжүүлэхгүй үүдийг нэг гурван алтан төлгөр болно гэвэ. 2020 онд кепчаажуулын нэн хөгжүүлснээс нар жимсарын занарын тусна улсын дэсийн үлгэр үзүүлэх орноо нэн хөгжүүлж бүтээн байгуулах ажил илэрхэ үр бүтэмжүүлж нийт 306 хүдэг өрөмдөж 208 төм тунна занарын тус байгалийн шатамгаг хийгэн үйлдвэрлэлийн чадварыг байгуулвэ. Мэргэжлийн үргэлжлэн шинтгэн хуйруулж, барилгын ажил хийх үр мэргэжлийн шилдэгжүүлж, сах дэлгүрчүүлсэн өөрчлөлтийг акулахар дамжин, үлгэр үзүүлэх орноо дан хутгийн эх орлуулт эхнээ хуцаанткаас 136 хувиар ихээр дургшилж, нээлттэй хөгжилтийн чинэр үнийн харьцал үргэлжлэн дээгшилвэ. Чэн Юй Вэй хэлэхдээ, жимсарын сандрын тусыг амжилтаа нэн хөгжүүлсэн Делкан эх хуйран дүрстө холилдун хурсан келварийн сандрын тусыг үр ашигтагаар нэн хөгжүүлэхдөө күчиртай гэх келвүүзүлтийг эвдэж. Нэнчг мана дундуд улсын эх хуйран дүрстө сандрын тусна күрэна онлба мэрэгчил бүр Делкан өв нэг нанд ювж байхыг гэрчилвэ. Эрэгчтэй бидэн бас сандрын тусна нээлт хөгжүүлтийг үргэлжлэн гүнзгайруулж. Манай улсын энергийн амар түвшинэ хангалгыг батлахт нэн улан хуй нэмээр үзүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телесхураанч маань энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Алгуулын намна боомт нь газаадас уруулж газаад гарсан бараанаас үйлдэн хэмжээ 1890 төм нь 6000 тоннад гэрчээ. Адилх хугацаанд гасууна 9-ийг 2 хуваар нэмэгдэж газаад алжана ажилгаан тогтон байхын дунд хурш акуулагдэж Яс чиндэр үр ашгийг дээгсэлсэн сан байдал илэрвэ. Намрын экара халгуулын амна боомт яаралтай байдал илэрч, засмун замын кил алслан бараа зөвлөх гацана мартын тэргэн эмэх дараад нэвтэрж. Думдууд Европан барааны зөвлөлтөн селана гал тэргэн тэргэн килас гарч, боомт нь баруун шан чулаатай улс амжилтлан хүчин үргэлжлэн илэрвэ. Энэ жилас нар Алгуул намна засмун замын боомт нь барааны зөвлөлт нэмэгдлэн байдал ид хүш тавулж. Өмнөх дулаан царын газаадас уруулж газаад гаргасан барааны зөвлөлт хэмжээ 100 төмөн тоннаан их боомт тасдавж. Нэгэн жилд хас бараг 3 хагассар урчлан эмх харалтан бийлүүлвэ. Алгуул намна олон усан барааны зөвлөлт нь урлан гүйцэтгэх хизгарт компаниг тухаалсан ажилтан ИКА хэлэхдээ. Энэ жил манай кил алсан барааны зөвлөлт болон барааны зөвлөлт нь селана гал дэрэн иж бүрэн тухаалсан ажлын сакаалг үргэлжлэн нэмэгдэж боомт нь сайн сайхан худалд эзэнх орчин төрнийн бид на дунд Азия Европт үн кил алсан тухаалсан ажлыг үргэлжлэн өргөтгэж Арлжана Кепчагийн өргөтгөх эрс зөргийг нэн төгөлдөр итгэл зөргийг нэн чан голгоо гэвэ. Мануусын баруун шин чулаатай улсгач хэл үйдэн эрх ба тургна замн ажах үгэн бисэн гол урна зангилган цаг болсны хэвдэ. Алгуулын намна боомт нэвтрэх замн үйлдэл чидвэрэн үргэлжлэн нийлрүүлж боомт нь чулаатай улсга амжилтлын хүчин өдөр их дутм нэмэгдэж байна. Алгуулын намна боомт нь сахарганаа затмун замны байцан шилг салан дэд дарга Кэнри Лун хэлэхдээ Энэ жилэн боомтор өнгөрхөн маштан тэргэн үргэлжлэн олширж. Бидний тухайн царангын байдсан шилх явцаан шилдэг жүлж, орглон хугацааг зөриүлэн боомтор өнгөрүүлэх ба тэргэн шилгэн кинхэг хэлвар хэрэгжүүлж. Маштан тэргэн акулаак цагийг хамгийн ик кемжээгэр ахартхийж, кил алсансан барааны зөвлөлтөн дээр бидэмжтэй хэргэлтийг батламжулва. Энэ жил аснаар алгуулын намна боомтон сакарганаа кинэлт хамьяралдар дамжан, Засмун замын боомт нь хилээр уурж гарсан маштан тэргэн дан өдөрт хамгийн их дан 773 маштан тэргэн хэрж. Чидэр нь 2 жилэн боомт нь дан өдөр нь нэвтэрсэн ургал хэмжигдлийг шинтэх байгива. Засмун замын барааны зөвлөлтөн хэмжээ залагаар нэмэгдсэн хамт өмнөх 7 сард Алгуул намна Темир замын боомт нь газаадас уруулж газаад гаргасан барааны зөвлөлтөн хэмжээ 1125 төм нь 8000 тоннад гэрч. Адилх хугацаанд гасууна 15 хуяар нэмэгдэж. Алгуул намна боомт нь сакарганаа кинэлт хамьяралдар дамжин киллар урж гасан дундад Европа дундад Азиан барааны зөвлөлтөн селана гал дэргэн 5320

0: хэмнэлд хүрчээ. Адилх хугацаанд гасууна хөрн нэгцэг 9 хуваар нэмэгдэж аа.
1: Шинжангийн нарадио тэлсхуран чимэн. Шидэр улсын газаад гуйлгын хамяарлтын төвчана Шинжангийн хуваар төвчана кил асалсан арилжана дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай уулсах төрөлтийн цагийн хэрэгжүүлэхгүй нарийн дүрмийг өрөмчтэй жинкнаар ботаруулва. Төрөлтийн цагийн анхдагчийн ажлын өдөр газаад хулгатгах 24 аж ахлуул хамгийн төрөнтэй төрийн бодлогын ашиг өртөж нийт 34% кил асалсан арилжана дөхөм үзүүлэхгүй тухаалсан ажлыг битээж кил асалсан урлах зарлахтай хулгатсан банкна туу 1498 төмөн $1,100 кэрвэ. Мэдэ харилцаана үйлчлэгэна курад гүнзгайрын көгжиж байгаа Ийли нэрэмчтэй шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн көгжилтийн кисгарт компани даруу 28 төмөн долларын үйлчлэгэна арилжаагийн гуйлга өхгүй тухаалсан ажлыг амжилтаагаар битэн дуусгаж төрийн бодлогын ашгийг өнөөхөөр хүртвэ. Ийли нэрэмчтэй шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн көгжилтийн кисгарт компани эдийн явдлын хэлсэн дэд сакрал Ван Чонье хэлэхтэн өнгөрсөндөө бидэн 5 төм доллараас дээшгүй үйлчилгээнаа арилжаанаа гуйлга өгөхгүй тухаасан ажил битээхэд урдаар гайлын явдлын төвчад гөрчээ данслуулах чихэлтэй байсан байгаад Юспа битээхгүй хүлээлийн хугацаа нэлээд удаан билээ. Төрсөлтийн цагийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс гуру битээхгүй бүр бүтэмж илэрхээ дээгшилж көрөнг мөнгөнаа эргэлтийн үр бүтэмж чихэ нэн төргөн болваа гэвэ. Шин төрийн бодлого бутааруулагдсанаас хуур тогтоолдо нийцсэн шилдэг аж ахлууд байнгуугийн төрөл зүйлд говьлох хураах буюу өхгүй тугаалсан ажил битээхт. Тугаалсан ажил бүрд гэрэ, билет баримт, бомт мэдүүлсэн хуудас зэрэг сүйр хуудас гэрч хангахгүй болов. Хугацаа кедэрсэн говьлогыг буцаах, үйлчилгээний арилжааг урлун төлж хуан даах зэрэг онцгой тугаалсан ажлыг битээхт. Кэргийн нэм тэмдэглүүлэн дамслуулах хугацааг хүчингө болгов. Ойлгосоор болвол мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжааг нэн улуун аж ахлуултаа нарилаг өнөмчтэй залгуулдуулж дөхөм үзүүлэхгүй төрийн бодлогыг эзэгнэлтийн гол цогцтой шүд хөргөхийг акуулж удаа нэгтэй Дундад улсын банк, Дундад улсын үйлдвэр худалдааны банк зэрэг 11 банкаас 30 дулаан аж ахлуулыг анхдагч гэсгийн төрсөлтийн цагийн нэрстэй уруулва.
0: Шинэнгийн радио телевизор анч маань G3-3 дугаар шүг минь Китэн тосн үлгчаагийн төргөн хурддаг засам замын утуу том нэхэн замч дээр бик ажлын явцын мартин цэлсэн байдлагын ажил гэх шатдуурва. Энийн Шинжангын засам замын битам байгуулалтын түйхэн дээрх анхлахчуудаа болох мэртэйн бас улсын дутаадын өндөрлөгийн хакер Китэн далан төвчнээс дээр гадруурна засам замын нэхэн замын байдлагын ажилд шин шийдвэрлэхэд төсөл хангава. G3-3 дугаар шүг минь Китэн тосн уул кичагийн төргөн хурдтай засам зам Тэнгэр уулын гүйнэр өнгөрөх болохоор газар шинжилгээний нөхцөлийн будал янтай байгаад хөөрөлт ихтэй юм. Шинжангийн зам харилцааны их гурлуултын бэлтгэл компаниг нь тосн уул кичагийн төргөн хурдтай засам замын их гурлуулт хөгжилтэн гизгардаг хариуцлах компани бүх шүг минь 9 утуу том нэхэн замыг зам харилцаа зөвлөлтийн яамна бүх хаадны явцсан мартинчилсан байдлагын ажилгийг туршилтын цэгт оруулсан хамт Болибокс нэхэн замаар удирдамжин үлгэр зүлгэ байдлагаар сунгун тогтаасан байна. Энэ нэхэн замын бүх үтэн 6 дулаан километр байжээ. Таун ойнлог үйлдвэрлэлийн шүмэн болд номлжин жаалс болд шүрсэн тор илсэн тоноглацыг боловсруулах ажлыг хариуцэж 15 сүрэй иж ойнлог тоног төгрөмжин малдах, туларлан хамгаалах, дотарлах, арслан хамгаалах зэрэг бих явцыг хариуцэж. Удаа нэгэнт дулаан сүрэй иж маш механик тоног төгрөмж нэхэн дурж байрлагын ажил хийж байна. Шуурам модны байрлагын ажлын 6 дугаар даашлалтын хэсгэн төрөл зүйлэн мэрэгжлэн хариуцлагат нь Тэвэн Лян таньцлан гэлэгт байна. Ойнлог машинчилсан барилгын ажлын системийг ашиглан нэхэн зам малдах үр битэмжийг их дээгэртүүлж аюулгүй ажлын байрна ажилтнаа ажиллах хүчилцээг битэмжтэй дургшлуулна. Одоо хүртэл баруун нүхийн нийт 136 метр малдаж зүүн нүхийг 96 метр малдва. Одоо бид нэгтэн амнаас уулж өссөн эдгээр нийлүүлэн өвсөрсөн аль нэг үр мэрэгчлэн тулаг төгрөмж сэмдэн уламжлалт үр мэрэгчлэн талар баахан дээшлэлт сайжралт болвоо. Бид одоо бүгдийг нь улсдаа нийлбэрсэн ойнлог тоноглуулаар нэгэн замын бүх ажлын явцыг машинчлан байдлагын ажил хийхийг хэрэгжүүлсэн анхдагч дэлгэрлэгч болвоо гэвэ. 6 дугаар даашлалтын хэсэг нь болд бичиг боловсруулан тохируулан хэрэгдэвд. Бүрэн автосуусан номлжин жаасны үйлдвэрлэлийн шугам ганган залгын машин хин яг өргөжлөн ажиллаж. Дээр нарлаг оновтагаар үйлдэг гэх үчгэн чих алдагогоор хамьяр нээзэнд хийг биелүүлж болно. Энхэн бас удахна усан дутаад нь анхдагч сүйр витамиглуутан төрөлзөрийн ойнлог үйлдвэр болжээ. Өнгөрсөндөө адилхан ажлын хэмжээг 15-аас 20 км тухайн царанд гараар кек чихэлдэв байжээ. Гэтэл одоо зөвхөн 5-аас 6 км өдөр тутмын үйлдвэрлэлийг биелүүлж чадна. Шорон модны барилгын ажлын 6 дугаар даашлалтын хэсэг нь бол бүтцийг боловсруулж тохируулан хэрэгтэй төвийн анги дуулангийн дарга Шүйжан хэлхтэн. Миний үүрэг бол өдөр бүр тоног төгрөмж кевин байх хэсгийг төөрөн байцана. Материалыг ганган залгаж хайчлахыг дагч кимнэквичэр кихэж шихлговолж нэн санаамор болва гэвэ.
1: Шинжангийн нарадүд хэлс хуран сүрүүлүүлэгч Жүйезэнгийн медаснаар болвол шидэр улсын дотоодын анхдагч удаана дээр даралтад чулуун тусан байгалийн шатамхай кийгийн хуулаан бүх явцдаа кмин хэргэлкогоор бачин байдлыг аргацгүй бутаа хуугийн сорилтыг хамилт билүүлвэ. Тус удаанаа сорилтын бүх гэж улсдаа нүдрүүлсэн мэрэгчлийн тоноглуулдад шиглэн уламжлалтдаа чулуун тус байгалийн шатамхай кийгийн хуулаагийн айлаас аврахдаа айл ихтэй үр бүтэмжээр дуур газаадаа суралхуу тоног төхрөмжтэй төшөглөхөө зэрэг күчиртэй асуудлын бэрх зэдвийг шийдвэрлж, айл ихтэй айлаас аврахуу тухайн царанд кмин орхгоогоор ажилуулахыг биелүүлж, манай улсын чулуун тусан байгалийн шатамхай кийгийн хуулаан амар түвшнээ бачин байдлыг аргацх батламжийн хэрэг хэмжээг илэрхэ дээшлүүлвэ. Улсын голлогтой судлын нээхэ төлөвлөгийн тусгай зүйлийн үлгэр үзүүлэхэ төрөлсөл болсон ахвдэ тус удаанаа сорилтыг 10 шинжилх ухаанаа судалгаанаа нэгц болон ажаахлуул хамтран өрнүүлж, улсын дотоодын урын гагц бүх телкад ховор тохиолдох чулуун тус байгалийн шатамхай кий дамжуулах хуулаан бүх хэмжээнаа бутаа хуугийн туршилтын тавцанд төшөглөн, говь сайрах уулархах газрын будлаантай газрын байцдгэ хуулаан гоожиж алдарх айл тгшрийн байдлыг бутаа ахуугаар дахин илрүүлвэ. Улсын хуулан төрийн бэлтгэлийн баран орна хуулан компани, Шинжангийн чулуун тус байгалийн шатамхай кий дамжуулах хуваар компани дамжуулах хуулан хэлтсэн эрхлэгч Чэнг Лэй хэлэхтэн. Бидэн чулуун тус байгалийн шатамхай кий алдархыг хань кемчгэ. Айл төгшрийг үнлэн жишгэ. Алыс эзэмшлээр малтах. Ойнлгаар бүтэмжүүлэн бөгөлгөө бүх явцдаа кюмингогаар бүтүү цагаргаар ажиллахыг биелүүлвэ. Агаар ба газрын хамжилсан байцаан шилгэх шинийг үүсгэсэн мэрэгчлийн гоожиж алдарсан эк хэрэлтийг түргэн богад нарлаг оновчтаагаар илрүүлж, айл төгсрийн кепчаг урчлан магдалж, байцаан кемчгэ уламжлалт хэлбэрийн оновчтаа биш урчлан сэрэмжлүүлэхийн удаан байх хөрөлцгөө талыг шийдвэрлж, дээр бүтэмжтэйгээр айлаас аврахдоо найтвартай туу баримтын тулаарлах хангаваа гэвэ. Сорилтын бүх явцдаа айл ихтэй уран бөстөө кмин орхгоогоор үгийн удаан цаг зарцуулж байсан дээр даралттай дамжуулах хуулааг бүтэмжлэн бөгөлөх ажлыг дөрөн цагийн дотор кеж дуусгаж, айлаас аврах иж бүрийн тоноглуулын зуна зун хуваар улстай үйлдвэрсэн тоноглуул байж, газаадын түшиглэлээс бүрмөөсөн ангижирвэ. Бээжингдх Дундад улсын чулуун тусна их сургуулийн амар түвшин хийгээд далаа тэнгисийн инженерингийн дээд сургуулийн дарга Ли Юн Тау хэлэхтэн тус удаанаа буттаа сорилт. Улсдаа нүүлдрүүлсэн бачин байдлыг аргацх мэрэгчлийн тоноглуулын найтвартай чанарыг гүйцэс шилгэн нотолж, айл ихтэй ажил хийхдээ ажлын талбартаа кмин орхгоо хэлбэрийг үнэнгүй биелүүлж, 1-р фронтын кмсийн амар түвшнийг төлийн ихээр батламжулва. Үнэ хамт бидэн их кемжана бута кемжилтийн туу баримтыг хурамдуулж, ажил төрлийн бачин байдлыг аргацх мэрэгчлийн баримжааг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэх болно. Тус удаанаа келвайрчгсэн мэрэгчлийн тоноглуул ба баримжаажсан айлаас аврах явцыг Бүх улсын чулуун тус байгалийн шатамхаг хий дамжуулах утхуулаад бүх талаар дэлгэрүүлж ажил

0: төрлийн бачин байдлыг аргацгаа амар төвшнээ күрэлцгөө талыг нөхөрүүлж, улсын энергийн амар төвшнээ халхавчийг бат бэхжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоранч маань Манурын аль газар нэг уран бүсийн нэг үйлдэхэндээ байх зориачилсан хөвжөлтөнд алдах бодлогыг гинз гахгүйж, онцлогчсон шанаа кепчаны хөвжөлтөнд байрлыг бий болгохыг гахгүйгүй. Одоо Кумашина Тюмму улан гүйлс илүү хуралдуулж, барахзалдар гаралтын 4,000 тоннаг ставах болно. Зангүй сумна тарилтын сүйрэн газарт тарилтын өркмөд яг таслан түйж, илгэн хувааж, авдарлан яарлаж байна. Кэлэндүн уулын цасан хайрлаар усулх, өдөрсөгөн дулааны зүрээ нэхэх байгаар нь нөхцөлдөд шишгэлэн. Энд тарсан улаан гүйлс нь ангил минертэ байгаад итгэд шүйслэг байж, тус өдөр нь шинкан түйсэн шин сургал сэмсийг электрон худалдаана тавцангаар дамжин бикулстай явуулна. Гүү машина зангүй сумна электрон худалдаана гол нэвтрүүлэгч, өөрний яз турб хэлэхтан. Сургуулаан төгсмөц гэринаан хажуудг ажахлуулд орж электрон худалдаана буурлуулт нь ажил хийвэ. Нутгийн нан улаан гүйлсийг худалдан гаргаж чадхаар барахгүй, Еврон бас тогтун орлоготой болвог гэвэ. Кевингийн тарилтын давхулыг нэхмэлэн бүх хажуулсан хэлкасы түшкэлэн шана кепчана ажахуугын дээр ясынардаг өгжилдэ чидэмж болгова. Шинжангийн чинар сата Кевингийн гол гаралтын урам болсноох үд харуусан хотын нэхмэлэн ажуулсдөө нэгэнд зөрглөж чигсэн, дээдэс чигсэн, ойнчилсан хөвжилтэн байдал илэрвэ. Энхэн нэхмэлэн ажахлуул бол тухайн газрын нэхмэлэн ажуулсан ойнчилсан хэвдэр болон ажахлуул байж, дээдэс нь сэндэс утсна үйлдэхнан Гуандун, Жиансу, Жэжан зэрэг улсын дотоодын голдлогтой нэхмэлэн ажуулсан төвлөрлөн газарт буурлуулж, 350 хэмээгээд ажиллана ажиллуулж. Шихунжаны эрмэшт харуусна нэхмэлэн хизгарт компанигийн үйлбэрлэлэн тасгийн эрхлэгч Шамин Келхтан. Голд нарилэг самсан хэвэн ба, модел холуулдулн нэхсэн хоёр зүйлэн үйлхнийг үйлбэрлэн. Кэрэлэгчин кэрэгцээ шаардлагыг үнэслэн нэхмэлэн төрөл зүйлэн тухтана. Манай закалган нэгэнтэй энжилэн 11 дугар сар хүртэл чихс гайд ба гэвэ. Дээр хасад бэхшин жанган нэхмэн дүйлсэн нэмгэл өртгэй адал хугацаанд ка суна 23 цаг 3 хуваар нэмэгдэж. Шана кепчана кэнгэн ажуулдүрэн кэвжүлдэй идхвишта кэдлэгч хүч нэмэрл ба. Альба гадар бас амахуугын байгаалаг давуулуг түйгэн нүлдүүдлэг гэнз гавуудлж. Шана кепчана соол зугаслэн айпиг зөр ажлан бэв болгва. Фуканген хэнгрүүлэн богднуурыг эсна үйд яучы гэж нэрлж байва. Шинжангын шиван муу яучыгын хатха шабдлын цуглараана ширс гэдлөөр шидр тэнгүрүүлэн богднуурын үзмжин орн яучы тянжас эддэс эргар хиогцан бэгаад. Цоошчин шиван муу гол сэдэвцүү сойлын битаалж үйлдгэн болн яучыгын сойлын өвдэш цуглараана онцлогта идан умдна айпиг нээдлвэ. Шандунгын зугаадагч лиэжа ахуа гэлэхтан. Надо маш их үеийн суугдал өгсөн даруй уламжлалтаа ярамдаг шивамгийн явчгийн соёл болно. Бас маш амттай бичгэн хатгаш шадлын эндэгтэй буурц хийд байгива. Фукан хотын соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаалтын төвчнө дарга лишэн гэлэхтэн. Шивамгийн явчгийн хатгаш шадлын цуглаан явчгийн зүйдэн чиргэлгэн мэт урчнах үгэн боттой үзмжиг тэлгэн үзүүлэх зэрэг хоёр том соёл зугаацсан нийтлэмлийг голдлогтой бий болгож, зугаацчдыг нэг өдөр зугаацж байснаас хоёр өдөр зугаацах ба хонж зугаацах болгох өрөвлөхийг гахгүй гэвэ.
0: Шинжангийн нарадуу телсхуран чимэн. Удаа читай шана жамбан бүлгийн үзмчийн урандуу тарана хураалтын өвдөж үзмжилэрвэ. Тухан газар элэг хураалтын кодагийн үзмжийг соёл зугаацлын давлог болгон хөөрүүлж, Кэта жахууг соёл сугаслын гүнзгий усалцлыг акулж, тунгалаг усан кокомдөг уул, алтан шархал өнг шимлэг таримлын газрыг улан тэмнэ урлага нэмгдүүлэн баячих шин аргасан болхва. Жамбан бүлгийн хуйра тарана тарилтын талба 5 тэм мод кэрч. Тарана хураалтын үлрэлдө давхур давхур халюрсан тарана газар доурху гүлийн байцыг дахчи хараа дүрэн өргөлжилж, алтан шаргал таран салхина ярнаа ахэж, Өдгөөжилсэн хаж хураахан машин таримлын газарт сүлжилтэн эмх дараатайгаар ажиллаж, кэр талд илүү хураалтын 90 экшиг цуураадна. Улрхох газрын тарана хураалтын зүрг мэд сайхан үзэмжийн аливаа газрын сугаасгчдийг хөрөлдсөн ирж тойрн үсгтэй татва. Сугаасгч Ю Чэншин хэлэхдээн, ийм өргөн удан байгаад сүкийн сөндөрсөн уулд тараа хураахыг анх удаа уулж үзж байна. Уул болон тарана газрын үзэмжийг үзээд их гайх шалдаж бас илүү хураалтын баяр бахтлыг мэдэрвэ гэвэ. Өнг үзэмжээр күмсийг тач төвлөрлөн ажиусаар урлагын нэмгдлийг акулва. Тухайн газар хангаан борлуулах цуглаа маймаг хэвэнжүлэн өрнүүлж, онцлогтай хэргэлгээн ахуй байдлыг байгуулж, тухайн газрын гуйур, хулмаг ам, гараар татсан гуйур зэрэг чинэр сайтай кодаж ахуйгийн онцлогтай үлдэхнийг төвлөрөнгүйгээр дэлгэн борлуулва. Үзэмжийн урнаар күмсийг татах, ажиусаар чидэмж олгох көгжилтийн келвараар дамжин, Сугацлын урсчийг нарилг унавчтайгаар хэргэлгээнэ нэмгдэл болгон хуйрулвэ. Тухайн газар бас сүлжэнэ ба сүлжэнэ бус үг үсэлцүүлсэн келвартай түшгэлж, кодаж ахуйгийн үлдэхнэ борлуултын арх замыг бүтэмчтэй өргөтгвэ. Чидай шэнэ тэг бүлэг балгасна шин хуулян тусахна намын хуран дээд шүүжи Хуанъюй юн хэлэхтэн. Өндгэн, така, хэнэ махан, үкри махна борлуултын кемжаа түргэн нэмгдвэ. Энийн даруу кодаж ахуй соёл сугацлын үүсэлцсэн көгжилтийн манай тусганд улгсан ашиг тус болох байгаад манай тараачдын урлагын нэмгдэл зогхох үйлдэл үзүүлвэ гэвэ. Шидрийн жилааснаар чи тайшэн өндөр уулын хуйрагаар тарих шат тарана хуур цохог их баялагт суйрлэн. Жамбон бүлгийн соёл сугацлын эрт тэмдгийн давлагт төшөглөн. Үзэмжийн уран ба балгасныг нэг цогцчлуун үүсэлцүүлэн көгжилхийг гүнзгайруулж Соёл сугацлын эзэгнэлтийн келварийг үргэлжлэн дэс дэвшүүлж, таримлын газраар үзэмж бүрдэх, үзэмжийн урнаар ажиусыг көгжүүлэх, ажиусаар ардыг баяжуулах сан сайхан көгжилтийн байршлыг бүрдүүлж, хуйрагаар тарих эртнэ тараалах ажиусыг шин амжирлын хүчинтэй болгож, шин амжирлын хүчнийг илрүүлвэ. Чидай шана Жамбон бүлгийн үзэмжийн урнаа хамаарлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ванхуй Пин хэлэхдээ, Уламжлалт таримлын газрын байгалийн давлгыг гол соёл сугацлын үйлдэхэн болгон хөөрүүлж, тухайн газрын дөрөнсөн өнгөрөө өрх тараачин малчдыг дайчлан тараачин айлын баяслын цэг, мөр унхыг бээчлэн ойлгох, эзэгнэлт ба бутаа үзэгдүүлт тоглолтоо уралцуулж, манай тусахны ардыг өөр эргэндээ тухайн газартан үйлс бүтээж ажил уулчдах болгоо. Үнэ хамтоо Кодаж ахуйгийн үлдэхнийг таримлын газраас үзэмжийн урнаа зах дэлгүүртөө шууд хэрэгөх хэргэлгээний арга замыг нэвтрүүлж, таримлын газраар үзэмж бэ болгохоор дамжин соёл сугацлын эрт тэмдгийг алдаршуулж, үзэмжийн урнаар ажиусыг хөгжүүлэн тараачин малчдын урлагын нэмгдлийг дайчилвэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизрийн ирэнгэлсэн чимээн. Намрын өдрөл болсонд манай урнаа аливаа газар ардын амьдралын төрөл зүйдэн бодлоодыг төрөлх нь ахгүй Сугаалард нь амьдралын нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж, аливаа нэгэн олон төмнө зул жиргалт сэтгэлэг, олуулт та сэтгэлгийг дээгжүүлж байна.
0: Санжхотын батламжийн чинэртэй Кулсна уран сууцын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн 1-р хугацаана барилгын ажил хийх тухайн царанд ажилчид яг болот шүрүүсийг баглан ууж, бетон цутгаж байлаа. Төрөл зүйлийн 1-р хугацаана эренка барилгын

0: жаргалт сэтгэлэг ололт сэтгэлгийг дээгжүүлж байна.
1: Санжхуутийн батламжийн чинэртэй Кулсна уран сүүцийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн 1-р хугацаана барилгын ажил хийх тухайн царанд ажилчид яг болот шүрүүсийг баглан ууж бетон цутгаж байлаа. Төрөл зүйлийн 1-р хугацаана Эренка барилгын

0: болвол нийгмийн тойрогчгээ цаг даруудын ирж зогцуулна. Барилгын ажил дууснаас хор гэр хагсуу болж, хүрийн ус нь гуучхгүй болж, уршин суухын нөхцөл икар сайжирж, манай ард болон маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Дөрүлжин Шэна, Эрин Калсан настаачтын насрамжийн үйлчилгээний төвийн бутан байгуулалт бүх хурдусаар акулогдож. Удаа төрөл зүйн гол цогцын бүтцийн барилгын ажил нэгтэй дуусва. Барихцаалтаар энэ жилийн 10-р сарын адгаар барилгын ажил дуусчийн шилгэн амна. Тус төрөл зүйн Эринке Экорлуултын 3750 төм төгрөг байж, нэгсүн арын настаачтын насрамжийн урыг төлөвжүүлж, харьяа турна насан сүйдүрэн дээр гахцаар сууга, биен даах чидүрэн алтсан зэрэг настаачтай тусгай мэрэгчлийн настаачтын асрамжийн батламж хангана. Дөрүлжин Шэна ардын өвдлийн товчана төрөл зүйн алуун гэрийн эрхлэгч Гобин Кэлэгтэн тусгай мэрэгчлийн настаачтын асрамжийн үйлчилгээний бүлхмийг оруулж, манай Шэна тусгаажсан байгууламжийн настаачтын асрамжийн хөрөлцгөө талыг нөхрүүлж, гэртийн асран харгалзах ба нийгмийн төрөг байгууламжийн харилцан зохицуулцсан настаачтын асрамжийн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлвэ гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаангийн радио телевизионч маань энэ жилийн 5-р сард Лёни Мужин Аншан хотын 6-р хэсгийн Шинжаангийн туслах ажлын дайнд савалд гэрч ирвэ. Анша Тунгшин гэхээр нэр тэмдэгэн жулаадлаг болгож, Шинжаангийн туслахын эм эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэд өтөр дөргөн ажлаа нэрнүүлж, тухайн газар нь олон тэмнийг гэрэнэ хажууд шилдэг эм эмнэлгийн үйлчлэл хүртэж чадах болов. Шидэрхэн 16 сар болсныг нэлх гүйхт шигтгэж нэртэй цавин говлын жис Эверка болон гэснэ төгжрөл давхцнаас уулж, савал хутн ардын эмнэлгийн хураад бачим төргөн шилжүүлэн эмнүүлж. Шинжаангийн туслах юмч савал хотын ардын эмнэлгийн хураан энгийн гадарсалаа чэжин гадарсалаан дэд эрхлэгч маанай эмнэлгийн хураан альва салаа тасгийн нэмж нартаа бачин түргэн хамтран уншлын төсөл тогтааж, мис саслын сөдөм дас өрөн хүртэл өргөлжилжээ. Энхэн өвчтэй күйхт айлас мэлдрэн амар амгалан болсон байна. Маанай кэлэхтэн мис саслыг амжилтаа хэсгийн зөвхөн анхан алах юм. Бид мессасл кеки юбсту тойчхо дис тавхурга. Мессасл кеки голдлого. Таар улху үр мэргэл зэрэг дүрмсэн юбсыг тодорхой ярахыг нэн үлө чихэлч хэлвай гэвэ. Энгэсгэн Шинжаангийн туслах ажлын ангийн дотор дулаан эмнэмлэгэн тусхай мэрэгжилдэн гитэд эмнэлэг ерүүлжил энгийн гадарсалаа зүрмэг зэрэг тухан гадарн бачим хэрэгсэж байгаа тусхай мэрэгжилдэн чиглэлийг хамарчаа. Эмгийн хураад ирснаас хор тэдэн ерэн нэгд дахуулан заах, өвчтний өрөөгөр байцаж заан сурхго, бутам мисатл кек, күчүрт үхтө өвчтнээ жишээг ярлах зэрэг олон зүйлэн хэлбараа дамжин төрөнө онслын нэмдгий ойлгохтон үнцэн шатд үлдэвэ. Шиэсэн шүйрлдэн гадар салаад Шинжаан туслахы эмч Минжин Ю, шиэс дамжулхуу гуурсна жүйлэн дурнар чулу кемкэлгий энгийн хуран анхтагчи мессаслыг амжилтаа гэж. Тухан гадарын чулу кемкэлгий бичил сөрвтэн мессаслын мэрэглэн хуусан байрыг нэхүрэл ба. Эрэлжүйлэн салаан үйдэн эмнэгд Шинжаан туслахы эмч дүнши үжин нарлэгсэн онслын эмнэгий төслийг идэвгадаа хэрэгжүүлж. Онслын эмнэгээс аваад эмнэг хөтөлгий бих ёстой дахуулан зааж, салат аскын залуу эмч нарыг нэг нэгээр саан жуулаад иж байна. Олнар бас эм эмнэгийг хөдөө бүглэхгүй болон бийн томбо уран нутгийг уусан сулан албан журын эмчилгийг гөлөрөөр нүүлж, үйлчилгийг энцэн шатан сүмэн болгосон ба нийгмийн төрөг төхөргөн утдах ба. Савал хотын ардын эмнэгийн хураан дэд дарга Тиэн Яг ялхтан. Бидэнд дүрм дүрм жил тогтааж өгсөн байгаад мэрэгжлүүлдэв. Эм болвол манай эмнэлгийн хураан 10 жил, 15 жилийн дараагийн эмч нар нь өссөн боожилтын сүйр болно гэвэ.
0: Шинжаангийн Нарадо төс хураан сүржүүлэгч Жуезэнгийн медиаснаар болвол 8-р сарын 31-ний өдөр Шинжаангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан Өрөмч хотын хойд эмнэлгийн хураан уран, Шинжаангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураа Жинкнаар эзэгнэлтэ нэхлүүлвэ. Шинжаангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн

0: хураан, Өрөмч хотын хойд эмнэлгийн хураан орно. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 9 дугаар харьяат эмнэлгийн хураа, Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсын нээлтийн уран. Шин хот араюна Бэйчэн 6 дугаар зэлийн 36666 дугаар номерт байх бөгөөд 194 муу талбайтай юм. Эмнэлгийн хураан орondo үйдэн эмнэлэг, эмнэлгийн мэрэгчл, эмнэлэгтэй кептик асар, эрүүлжүүлэхгүй эрүүлжлийн төв, цусна төв, шинжилх ухааны сулгана боловсролтын төв, халдварлалын төв, күхтийн эрүүлжлийн төв зэрэг дулаан дан цогцтой барилгыг байгуулжээ. Эмнэлгийн хураа эзэгнэлт орсын өөр эргана олон төвнө өвчнэн үзүүлэхтэй дөхөм үзүүлжээ. Өвчтөн лю авхаг хэлэхтэн, өнгөрсөнд хотын уран бусад эмнэлгийн хураад гөрчи өвцэн үзүүлвэл нэг цаг өнгөрөө явдаг билээ. Удаа манай гэрээс энд ирвэл хамаг ихтэн 10 минут хэрэгснэ гэвэ. Эмнэлгийн хураа удаа нэгтэ дутар сала, гадар сала, эмгташтын сала, күхтийн сала нь үйдэн эмнэлгийгэ төргөн эмнэлэг гаргаж, өвчтнээ күчир төвхтэ өвчнээ нүзүүлхгүй хэрэгсэ шаардлагатай дөхөм үзүүлэхийн төлөө. Эмнэлгийн хураан уран бас нийтийн машин тэргэнэ тусгай шугамыг нэвтрүүлж, хотын хойд бийн эмнэлгийн хураан уран хийгээд Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураад шууд гөрчи ажилдаг гарахыг билүүлвэ. Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан Өрөмч хотын хойд эмнэлгийн хураан уран, Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураан Намын хураан шүүжи Ем Мэй хэлэхтэн, Эренкадын авч гэлбэл бидэн Шинжаангийн эмнэлгийн ухаана их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан баримжаагаар дүрмжлэн хамиарч байна. Энэ шин эмнэлгийн хураа маань хотын хойд бид нэг шин эмнэлгийн өндөрц болж, хотын хойд кеск орондоо нэн сайнаар үйлчлэхийг хүсж байна гэвэ.
1: Ода төвч мэдэмдэ сонсхия. 8-р сарын 31-ний өдөр Хоормингын 26 оны 2-р кескэн дүмнүүд үсэн сайхан сэтгэлд хэмсэн нэрсэн жих салтыг нийтлвэ. Бингтоник багтаасын Шинжаангийн 8 км нэрсэн жих салт оржээ.
0: 8-р сарын 31-ний өдөр Өрөмч хотын 3-р баг сургууль, Өрөмч хотын 105 баг сургуулийн сургуулийн нэрийг жинхнээр нэмжүүлгвэ. 1910 онд байгуулагдсан энэ 100 жилийн хуучин сургуулийн 100 танкийн нэрээр нэрэтсэн бүх улсын 3-р Шинжаангийн хоёрдогч сургууль болов.
1: Шидр улсын зам нь 218-р шугамн, Нартас балгын так өрх засмын зам нь 1-р даашлалтын гисгэн, Аршана их татын барилгын адил эмх дараатай өгдөж байна. Одоо Нартын гисгэн барилгын ерөнх вакцин 195% нэгтэнд биелүүлвэ. Бүх шугамыг 2027 онд байгуулж болохоор төлөвлөж байна. Бүхшүмд мартын тэргэн нэвтэрснаас гоор Нартас балгантаг өрхөө мартын тэргэн айлд энэ 5 цаг байснаас 2 өнгөр цаг болж ахардах болно.
0: Цаг үрийн хөрилтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт Бүхшинжаангийн 16 хотын цаг үрийн үрчилсэн медаагаас сонсхья.
1: Өрөмж дүйлдэ 18-аас 25 градус.
0: Алтай дүйлдэ 10-аас 21 градус.
1: Харуутад өнгөрөх хуртаагаас нүүлдэ 8-аас 22 градус.
0: Гулсд өнгөрөх хуртаагаас нүүлдэ 15-аас 26 градус.
1: Буурталд нүүлдэ 14-аас 25 градус.
0: Карамайд өнгөрөх хуртаагаас нүүлдэ 17-аас 26 градус.
1: Кийдэнд нүүлдэ 15-аас 29 градус.
0: Шихоз нүүлдэ 17-аас 28 градус.
1: Цангжид үйлдэ 18-аас 28 градус.
0: Хамилд үйлдэ 21-аас 39 градус.
1: Турпанд үйлдэ 26-аас 42 градус.
0: Корлд үйлдэ 23-аас 36 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 20-аас 36 градус.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Хэдан нутгтөө хөвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээн клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүн сонс минь сайн байцган та. Синжанг нарад телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдэ нутгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн та нартаа ган мэндэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болном. Эргэн гүн сонсда тэгнэнудагийн нэвтлэгээр нь Хамлотн Эвргол аравна Тяньшан сумна Улан гүл айсыг сахтэлэгдэг гаргасан. Нишэн Кёгийн газартаа Хорн 25 нууна Эвранс хорна хамгийн дээр шинэ тухайн техник мэрэгжлийн шагналын хөтлөгчий Лишэн Кёгийн газартаа гүнзгээр нь хандлж Кёгийн тарааштай Кёгийн хүчлэрэмжлэг болгосон. Хорл хотны нэм зогцолтой өвчгэн сайхан Кадад усны битэн байгуулалтын төрөл зүйлэм барилгын ажил дуусч шилгэн авахгүй шатанд урсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн шинжанг нарадад хэлэлцэхран сүлүштийн сэнс уучрын Кэлэшний үтв зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко, бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэдэг сонсдоо удааг хамлын улсдаа эзэмс нь элэг хуралд нь үлэр болно. Сагтлэр нь таашаалг ихэр улс нь Кунлундан гэж нэрлэгц нь улаан гүлээс тасан дэргийн хугацаанд норва. Улаан гүлээсний өрмөс сонсдоо нийлмэл амт идэм мохлоо дүүрэн сэмсэн келар болон шин сургу амтайхан нам тарна. Сагтлэр дүү гаргаснаас хоор үлэрлийн зэмсэн сагтлэр маш дэргэн эзэлжээ. Сүлжана захаал хөгжанта болж, Сүлжана усаар хулдан авах ба борлуулах нь хоёр талаар хөгжанта болж. Хамлын хөдөө тосхно унсагта ардык бажуулах хажуулсан гой сайхан нэрэн хутс суулва. Жаатлууда хөдөө тусаар иргэн явж цэцгэлэг төвлөг өсгөх дугаараар нь хамл лотын эвэргол арайна Тяньшан сумна. Төрөг тосхонд хөрч. Тарайт нэргэн тарсн Кунгдан улан гласыг ойлгоё. Хамлот нь эвэргол харавна Тяньшан сумна төрөг тусгна. Жухогангын тарсн зэмсэн багс хэрэгтэй улааж болсны дан дүрэн Кунгдан улан гласын салана мад өөрлөс ууж зэмсэн ягнам сайхан хүнэр хангалж тарилн

이렇게 쭉 허광 약 박선도 나그르 협치 칠거 통으로 애들이 암진 타랄 자기 잡든 튜트라이트가 야르지 배라 공릉단 올한 글라스 옥사 친일 세태 에르시우슨 에즘슨 테르주일 볼크베가 에르긴 앵리 미너바 올한 글라스는 엔다큰 암틱 브릴드일지 이담 옥사 듀름 에르탄 베든 슈스득 이슬링 암다큰 그르그 사큰 암 침트다 베가 샘슨 앵리 미너타 바지 앵이즈 Үлэрлийн замсаас илгдэх өөрнөс самтай. Настад кюрк тохлоо бэр идэж болохуд хүйлэн улсатаа чинэр жаатай шин сургаг зэмс болна. Жүүхуа гамгүй ухлаа тухан азарин хасар туртлагдаа улангүйлайсан тарилд нь ерг болна. Хуурган 16 нуунд күнгүндан улангүйлайсан шэрэс төрөл зүйлэг урвуснаас наар. Элэг байлэг тарилдын туршлаг хурмд үлзий. Дулан жилн улангүйлайсан чинэр жаатай төрөл зүйлэг хамжилтаар турсан тарсан байна. Түүнэ зэмсэн багсанд халбаан 80 өнгөр мөв байж, үүнд улангүйлайсан тарилтын талбаан 20 өнгөр мөн байгаад, олон жил нарилжуулан хэмээрж хамгаалахаар дамжин зэмсэн модны ургуулт тогтвортой байгаад чинэр сайтай болж, жил бүр нь 8-р сарын дундчаар тогтсон цагтаа болсолж, тасан дэх хугацаанд нь хурдаг. Тарилын өргөж рүү хагван танилцуулан гэлэгтэн, улангүйлайсан ширээс төрөл зүйлээс нийт 8 байх байгаад, бид нь дулаан төрөл зүйлийг тариад нэгдэ амжилт холбоо. Эрт босолхо төрөл зүйлд Фонгүй мэгүй Вэди зэрэг хоёр төрөл зүйл байна. Урааса босолхо төрөл зүйлд Күнлэндан Улангүйлайс Фонгүй Хуанхо Вэй Ванг зэрэг гурван төрөл зүйл байна. Ураа босолхо төрөл зүйлд Вэй Ху гэхээ нэг л төрөл зүйл байна. Жил бүрэн 4-р сар надгаас 4-р сар нь Икэр Хаврын үлэрийн хамаарл гэж 7-р сар болохдоо эрт босолхо төрөл зүйлийг загтэлд гаргана. Бидна баг зэмсэн модна, мөө бэрэн гаралт 1 тонна урчмдаг хэрнэ. Бидэн зэмсэн модна, кэра элэг хуралт улахла, мөө бэрэн гаралт нь хоор тонна агсдаг хэрх болна. Зэмс болсартнаас хоору элтон худалдаана, худалаашт ба дамжуулан борлогу худалаашт шүд. Мана багсты ерж, төвж хурааж, элтон худалдаана, худалдаач нь, шүд яулху, дамжуулан борлуулху, худалдаашт бас, шүд шинжан газа яулн, борлуултан арасамч асуудлго эмгэвэ. Тус газар нь онцтой эзэмсэг газараа борлуулахдаа гис нэмэлхэн төлөө Шинжанг Ши Хуйтэн нэрмжтэй арал жавлааны хасгаар компани хамгийн шин сургал зэмсэг хулдан авч борлуулахыг хүрээд олон жил гүнзгий анализсан байна. Жил бүр 8-р сарын дундчараа Күнлэндан Улангүйлайс болцох хүлэр болгохдоо компаниас аливаа сум багснаа зэмсэн багсдаг гүнзгийн шинэ сайтай шин сургал зэмсэг хулдан авч Бодтоо цогцолоод электрон худалдааг уйл уусна. Сүлжана ба сүлжана болсон уусан хэлээрээр дамжна. Унстаа зэмсэн борлуулт нь арга замыг өргөтгөнө. Компанийн казахтл шоухийг хэрэгтэй. Бидэнд хамлын дөрөн зэмсэн багцаас 150 мөн. Күнлэндан Улангүйлайсыг нэг тазах алва. Некес болсруулах некесгийг тасан твэж хулдан авч дахин дэлгүртөө авчраад хоёрдугаар удаа нарилгаа сунгаж дараа мохлоо. Нарилгаар буудлын бихүстө явуулна. Иленгас сүлжана хөлтөлт маш түргэн болохоор борлуулалтын хэмжээ бас их сайн байна. Энэ жил борлуулалтын хэмжээ бараг залтар 20 тоннад хүрнэ. Юунд ямар ч асуудалгүй юм гээ. Чинэр сайтай гаралтын газар шилдэг сан чинэр сэнсхэн хамлын хүмүүдэн Улангүйлайсыг загтэлэртэй клан танилтыг ихээр олох болов. Шинжанг ши Хуйтэн нэрмжтэй арал явдааны хасгаар компани боттолгот нь юунд дэлгэртэй. Уанилк боолох бараа явуулах хайлыг эм таратаар явуулж байна. Ажилтнад камерд оруулсан шин сургал зэмсэг нэг нэгээр шилэн сунгаж. Дөрмжилэн боодолж тусгаа сургаар байлган боодолго. Тусгай шугамын барааг үйлгээр зөөвлөх сэргээ 10 км дамжин. Зөөлтөн хургалын хэмжээг хамгийн их хэмжээгээр багсгач. Шин сургал зэмсэн гидрамтыг хадгалваа. Гарлын газраас шууд хангаах ба тусгай шугамар хилгээхэд үйл үйлсэн борлуулалтын хэлээр нь хамлын уулстаа шин сургал зэмсэг бихүст борлуулва. Компани эрнка дэлгүрэн дарга Жанг Чоуин хэлэгтэн. Күнлэндан Улангүйлайсыг тарилын газраас хураан авчнаас хоороо бидэн хоорд шуда нарилгаар сунгаж некесгийг нь туруутд буудалж хэд нар хадгалах хэмрэгд талбиж сургаар байлгана. Бас некесгийг нь тус өдрөн сүлжана захаалгын байдлыг өндөрсөн буудалж хилгээ явуулна. Одоогүй Күнлэндан Улангүйлайс итгэ хамгийн сайн хүлэл болно. Бидний өдөр бүр сүлжана захаалгаар сүн өнгөрөх явуулж яана. Сүлжана бусад эдгүрт бас маш сайн хулдж яана.
Өдрүүд маш олон хэрэлжилт иржээ, хулдан авч байна гэвэ.

0: Шинжангийн радио телевизхураа 2026 онд Нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй болвол Шинжангийн радио телевизхураан Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Нингөлөн гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж Өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
3: Амбатаг арилын гамхт бидний их гэрхтээ.
2: Шинж ухаанчаар хоол захиалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: хөкрөн харагт хуултай, хөвсөн урсх устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнав.

0: Тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит болор ахгуулахдоо манай тусна кадрчд лобдүбэн бутагаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм Кёдэ нутаг бүсэл эрмслэр билхэм. Кёдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа. Шинжаан хөнгөн нэр гарсан өөрмөс онцгой байгаль нэг файлыг нь байгальг давлгаас ил тавигаад нэгч их хэмжээний шинэ ухаанаа сулгана ажилтын харамгаа бат баримтлаас салждаггүй юм. Шидэр хуурмын 25 оноо Иран зах хуурна шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шагналыг нийтлэв. Хамгийн дээр шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хүртгч Иран зах хуурна тараалан шинэ ухаанаа креалинг нь Кёнгийн сулгана газрын сүлэгч нийш өөм боглоо яг нэг Кёнгийн тарилын газарт дээш явах жил гүнзгаар нь ажилласан Кёнгийн ер бөөжлөх тусгай мэрэгжлэн болно. Жаа технода баялан зам би говчхоны дугаар 17 нийш байна. Кёнгийн тарилын газарт ажилласан үйл авдыг ярьж байгаа. Ода Тэнгэрүүлэн өмнөх хойд биеийн Кёнгийн ургалт их сайн байна. Шинэхэн эмшинжанг нь Кёнгийн тарилын газраас айлаар явж ирсэн. Нийш байна. Өөрөн Кёнгийн тав уусан Хэбарлдаг нь ярва. 1987 онд нийш байна. Шинжанг нь 81 Кэдажахан дээс ургал. Удагны шинжанг нь Кэдажахан их сургалаас төгсгэд. Шинжанг тараалан шинэ ухааны креалинг нь хүртэх. Ажаахан тарилын сулгааны газарт ажил хуваагдаж. Судлахад үйшанг яг Кёнг байв. Өмнөх Шинжанг Кёнг тарих урнаар ухлаа. Байд дуулах нь байсан судлах хэсна дараа. Лиш үйэн. Кёнг тараашны тарих идэг ажил дээр болох. Кёнг нь ерин шинж байдлын ижисгэл шинэр хэд. Нилад дур. Тухан газрын үүр амсгал ба. Ажаахан хэрэгцээ шаалгад зогсох. Шилдэг төрөл зүйл тогтаах байхыг олж мэд бай. Шилдэг төрөл зүйл дутгч байхыг олж мэд бай. Шинхэн сургалаас нь төгсөн тэрэ Кёнгийн тараашны гаралтай нэмгдүүлэх, урлаг нэмгдүүлэх, эрт болцох, дээр гаралтай. Өргөн зогсох, Кёнгийн төрөл зүйлг бахлаа, бэжлэхэр зөрөгч утсан байна. Тухайн үед Шинжанг Кёнгийн өр бэжлэх, бихэл зогсон хэрэг хэмжээ, хоцронго байж, чидэртэн дутгдах, шинэ ухаанаа сулгана тоног тохиромжтой дутгдаж, төрслийн сүрэн газар дутгч байв. Молоколын өр бэжлэх ажил болсон, олны шатанд зогсон уурч, төрөл зүйлийг сунган бэжлэхийг туларлахад бэрх байсан байна. Нөхцөлгөө болбч нөхцөл бүрдүүлэх хэрэгтэй болов. Яарлах сулгаанаас завчлагаар нь нийш өгөн дундуусан Кэдажахан нэг сургуулийн айлын байрдаг судлах сурагчаар нэр мэдүүлэн шилгэж. Туу хэмжээна удамлын ухаан ба молоколын удамлын ухаанаа хос сурал онлайн системтэйгээр сурлаж юм. Молоколын хэрвээ ажиллахад гүш талбай. Нийш өгөн хэлэгтэн. Ирэх шиг хос сурлын шин мэрэгжил Шин аргуухлаа эзэмслэх сая цаг мөчтө уралдаж санирыг эртгэн тарждна. Уламжлалт үр байжлах үйл энэ эрдэм охлаа 10 жилаас дээш болохоо ерэн хөгж байгаа. Шинжанг нь Кёнг нь ажилс таваг хэлглаа. Клаг цаггүй юм гээ. Үр байжлах төрөөнө мэдлгийг эзэмтэнэн дараа нийш өян. Алан гертэн сууж онлайн дэлгүр тэсэнгөө харин Кёнгийн газарт хөрч үр байжлах уу. Бэр хадвалта уцсамар охлаа замс мэнэ. Нийш өян. Иран зах хуурны тараалан шинэ ухааны креалинг нь эм шинжанд байгуулсан хүчаан хэрвээ ажиллах төрөлхтний сүрэн газарт ганцаараа нь адил амьдарчээ. Твина сурху 10 шахуу жилдээ. Энэ аран хэдэн мө төрөлхтний тарилын газар тухлаа эргүүлж твина бараа харагдах болов. Дишаа нэрэгчлэн хэлэгтэн. Тухайн үед тухлаа эм шинжанд тэмэр зам бас нэвтрээдгүй нисгэлэн буудал ши байсанго болохоор самарл цан зөөх машин дэргэн төшгөлдөг. Ерөмчаас сүрэн газар хүртэлтэй Зөвхөн замдаа мохлох хоёр өдөр хэрэгсдэг байж. Элс шуурх дэгдэх мэт нь мөөр амсгал тохиолдохлаа. Садах саг чи нэг ут болдог. Гэтэл Кёнгийн газар тань хормогц твина ядраа мохлоо тэр дураа нь арилждаг байна. Шинж байдлын арилгаа. Сэн материал хайхан төлөө лиш вэн. Ер байжлах нарны бай тэслэг ухлаа сүрэн төлгөөж даруу. Сүрэн газар тохлоо энгийн тарих урна. Гон хүрэн гажигт урна. Хүжилгэн гажигт урна. Гэмин каналын хинэн тогтаах хорон гэж хааж. Хариуцлагат туршилтыг чанг тохируулж урд нь дөрнө гашгтал ба төрөлжлэн тус бийн дутгдлыг хийх тоо баримт нэгвэрийг энэ боттой байгаад найдвартай байхыг баталва. Кэм дутснаас болоод газар тархин бас лиш яана хариуцх зэвта явдлуус мэнэ. Кэнгэн ургалтын бик ийлэн хугацаанд тэр баг хэлтагаар сүрэн газар дээр байж ширэн бахлаа наран шарагдан харалж хөвцсөн өргөлж шавар тусан болдог байв. Дишаан үскэрэ Юу байжлах сан тусгай мэрэгэлтэн болглаа. Менчгэ газар тарих сэдвэртэн байх ёстой. Дэш ахуй жилээс нараа лиш вэн бэлхэмтэйгэн хамт өмнөх өнөр Шинжанг Кёнгийн онцгой үрийн эдин эх файл газ 6000 өнгөрөх хөв цуглуулын нэмтгэж. Гол олох
Вьетнам нэг файлгийн голөгч Юрин Эктептриг байгуулсан байгаад Вьетнамд эдлж ашиглахыг биелүүлж Юр байжуулахт Батбекс юу тавьсан байна. Юнар барухад хэр бас гэрэл дулаан усна битсэн хулстуус юурилсан Шинжанг нь Кёнгийн дээр гаралтай чинэр сайтай. Дээр битэмжтэй тарих зангилган мэрэгчл болоод дээр гаралтай чинэр сайтай. Дээр үр битэмжтэй сөрхийг даах уу. Машнаар түйхүү Кёнгийн үйдэрлэн мэрэгчлэн хэлээрэг шинэг үсгэн дурч. Шинжанг нь юр байжуулан тарих онлайн тарих мэрэгчлэг байлагжуулаа. Юр байжуулахт сухар балаагаар шинэг үсг биш харин бухла ажилсэн гिचтэй асуудал тухлаа шууд хандах хэрэгтэй. Эм бохла лиш байна, баримтлаар исэн хүйлгтэн болно. Хөрдгөв зуна яа дуундо, усандо таадан хэсгэн бүж хэдду. Көвингийн хонгүрсгдө хурхаадуу хурхаагдаху байдлухлый кемжагар хүйсж. Көвингийн гаралды түргнаар хасгдаж. Гадаад усан нь урхан кэнайлый гэсргүйсг. Көвингийн төрөзвилийн байрлүлтэн хэм лиш байан. Сөрвтагар цулгаа хэж. Энэг бэргсэдэг шийдэлкар тогцам байна. Ингээд олон жилийн бэргсэдэг шийдэлкар дамжин лиш байан. Нэгдүгээр номерт Шин Лумен 1-р номерт Кёнгийн төрөзвөлийг бөөжлөн гаргаж, Шинжанг нь хонгогдчихыг гэн үлрүүлсэн. Өтөрхан кэнайлыг ухлын эсэргүүцг Кёнгийн төрөзвөл болсон байна. Ик кепчага дэлгэрүүлснээс хоор Кёнгийн хонгорцгд хурхаад хурхаадхгүй кэнайлыг ухлаа шийдвэрлж, тараалан нэм хэрэлхийг ик кепчага ухлаа багсгана. Кёнгийн тараачдын тарилт нь өөл нөрдгийг дурагшлж, гэмэ турхан кэнайлын гаралтыг хасгдуулах айл хөшрийг эквислаас нь арилгав. Шинжан тухлаа олон ширхтээ сандсан ярхтээ тохирох тусгай хэрлэгэна утсар ба. Утас ширхтээ Кёнгийн төрөлжил дутгч байхыг гэдэг. Хэрэлцүүгээд чиглүүлнэ. Дээш байна. Төрөвчлэн Шинжан ногдогч утсар булаад утас ширхтээ Кёнгийн төрөлжил болох уу? Шинлуу зүүн 9 дугаар номерт Кёнгийн төрөлжилийг сунгун байжуулан гаргаж. Кёнгийн яс синэрийн битсийн тэнсайрлтыг сангилган голлог мэрэгжил хангава. Шинжанг Кёнгийн машинчлан тарихыг их хэмжээгээр дэлгэрүүлж байгаа. Сангилган үед тэр бас төрөвчлэн Шинжанг ногдогчийн машинаар тэг Кёнгийн төрөлжил болох уу? Ямен 11 дугаар номерт Кёнгийн төрөлжилийг бөөжлөн гаргаж. Машинаар тэг Кёнгийн гаралтын яс синэрийн хурагдлыг илэрхэ дурагшлуулва. Шин төрөлжил болох уу? Ямен 8 дугаар номерт Кёнгийн төрөлжилийн нэгч бэлгэмэн Арын хэдэн жилийн оюун ухаанаа хүч хөлсийг шингээд байдаг. Энгийн шүвтлэн чинэртэй төрөл зүйлийн өргөнөр зогсох уу, гаралтын тогтвортой, машинаар төвөгтэй, тохиромжтой байхаар барахгүй. Бас хувь харан шаралж хатхаг гэмийг эсэргүүцэх, Кёнгийн хонгорцох хурхаад уу хурхаад

хөө эсвэл үсгэ. Хэмэрхт амар зэрэг онцтой байж. Эртэ болсох хөө. Дээр гаралта. Шинээр сайда. Сөрхийг даах хөө. Маш нам түүх. Шинэ байдлыг хамсуулн тэн салхийг жинкнаар биелүүлвэ. 2023 онд тус төрөл зүйл 500 тэм төргийн Инар ухлаа Шинжанг нь хоёр сайн юр байж өглөх ажаахлуу шилжил нэгч. Нэг нэг мөхлөг сайн үрийг туршлын тасгаас үйдлийн шугамд хэрэгч. Хамг эцсийн өргөнүүд нь кэгэн газар төг хэрэгэн тарва. Юр байжсэн дэш ахуй жилдээ нийшвэн билгман давхулн. Ажилсан хэрэгцээ шалг хангах төрөл зүйн хэлбэрэн кэгэн төрөл зүйлээс нийт 23-ыг сунгун байж үлж. Олон төрөл зүйлийн Шинжанг нь хуусан байлаг нөхрүүлж. Сунган байжсан төрөл зүйлийг нийт 400 дөнгөрө тэм талбадаг дэлгэрүүлж 130 дүмсэр төргөн адаахын юрашгийг хийсгэ. Одоо жир гарсан лээш юм бас л нэг мэхлэг санир байжлахын төлөө сэтгсээр байна. Тэр юр байжлахаар барахга бас их юм жана цагаан. Шинэ ухаанчаар шийдэл бодлого тогтоохулаад шинэ ухаан техник мэржлийн хөвшлөгдөө зарцуулж кэвинг ажилсан боомтыг адахгаар барахга. Шинэ ухааны төх амжилт өмшгүүчих найруулан биш шээ. Үйлдвэрлэлийг жолооц мэнэ. Дээшэн хэлэгтэн. Юр байжлахт төгсгөл гэж байхгүй. Нэг чухлаа дөхн зам гэж байхгүй. Тарилтан газар тал лавдан гүнзгаарлаа сая. Ард олондоо ашгүртэйг юу талиг. Улчитна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нүдийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулусго бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн сонсдоо да кэдэ жаху кэдэ досхм тарашна тухай мэдээгээ сонсхий. Сонсхнараа. Удааг ман урна улан азар нь усна гаралтын тэжээн үлгүй хүлээсэн элэг гаралтын үлэр болно. Элэг газар загсна цөөрм нуур цөөрн салаагар загсан агнуй шүйжи загсад өсөрлэн кэм байсалс гэсэн кэр кэгжантай байдал хилэрс байлаа. Эм хоороо дээр ерөмч хотын мэдэн арайна, янмогон балгасна. Уулангон тусна, намраа загсангж шүйгэ, кэгжанда үлэрлдү урж, удаа бэг тусханда нээд, их бага, сахсна цөөрмас бараг, наим баг бэгаад, тавинам гэрүү тэжан үлхүй хэрэгтэй байж, энжилин сахсгалх үйлүсн, үйлэн байдал сэм болжи, гарлтан тогтан байхан дунд дээгшил бай. Тэжан үлхүй хэрэгэ, вангшамха, сахсна цөөрмэ эзгэнэд нэгтай, хүчин кэдэнчил болж байх байгаад, байдаг тушгалтан түшгэлэн, Түйна зоғсна цөөрмэн мөөбірін гаралтын. Наймзан килограммас дээгш болсан бэгээд. Ода салагар сахтэлдүүтүй гаргаж байна. Наймдгоо сардаг бүрлтхоо шэнэ үлінгөр нүүрін. Кемг сахсас ан... Кемг сахсы анжи шүйгэй хамгэн сайн хуцанда нурва. Нүүр тухтоо зоғсал хунгцы наран царан сүлжилдэн сахсад өрм болган таун зоғдаг нүүр тэрчи. Сахс анд бэгээд. Элнэг зогсолхон өнгөцөө өдөртөө мохлоо нэг тонн урчим кемг зогсол хангжана. Бүртгэлэг үндэслээ энжилийн 1-р сараас 6-р сард бэгшин жанг нь анг сүйгсэн. Ангад шүйсэн усна гаралтын хэмжээ 5500 тоннад хүрч, тэжээнд үжилсэн усна гаралтын хэмжээ дулаан тэм 5900 тоннад хүрсэн байна. Энэ газар ус болоод хэрсүрэн нэг файлыг нь байгалийн давлагтан сүйрлэн тухайн газрын бодтой байдлаар тогруулна. Онцлогта усна гаралтыг хөгжүүлж, зөрайжилсан тэжээнд үлгэ, ажилсан байрлыг биологич, их хэмжээнэ, цэнг усна загсар, гол усна, нэртэй, чинэр сайтай. Онцлогта усна гаралтаар гэрэл цэг болгосон, улан нэстэй, төрөл зүйлийг хамжас уусан, ажилсан системийг байгуулсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ик хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.

0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч хамж байж өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсон сайн байсган та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаан нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өрөвжлэн. Анхаран сонсхэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Чао да нэтлгэнэр үжилээ. Сонсгонараа. Ерэн кэкүрлтэн дуламын хуулын тэмд төркөрсөн корл хотын эв зогсолта. Үсгэн сайхан кодод усна. Битэн байгалтын төрөл зүйл удаа. Барилгын адилд уусч шилгэн авах шаттуу урсан байна. Төрөл зүйлийг хорон 25 оноо. Эсгөт зардаг эглэлцаас наар. Корл хотын үйл эргэнэ. 6 сум болгосна. 20 засгалханаа тосгоны хамарч. Нэгдэм хуурмгийн өнгөрөө. Эрх

Усгнард ашгүр тааж. Кэдад уснаас юу тоног тохромж, урсан зуухуу оршин тойрон болно. Улан нийтний үйлхэнэ хэр хэмжээг өргөлөн дэгтэл байна. Төрөө зүйлдүү тосгнод эсэн засам замаас нийт 83 цаг 71 км шинээс олсч, нэгдэм 5000 тэгтөрлийн метрийн зам нэрийг хатуулж, Кэдад усна гэрэлтгэн замын шимраас 3978-ыг өгсөрвөн. Бузур усыг засахуу хугвагийг хуран зөөрлөх системтэйгээр хакуулваа. 15 цаг 9 км бузур усна хуулан торыг шинээс байгуулж, хугвагийг хуран цуглуулах баримжаалсан цагаас 11-ийг байгуулж, хугвагийг шилжүүлэн зөөрлөх машин дэргийг гэрс гаргав.

Хогвогийн хураан цоглуулах баримжаа цагаас 11 байгуулж, Хогвогийн шилжилэн зөвлөх маш энергиг 9 цохруулж, өдөртө бий болсон Хогвогийн өдөртөн зөвлөхийг биелэлвэ. Сонсгонороо шидрийн хугацаанд Санж хотын өшөг ба нутгал жарын товчон ажилтна кинэг хэмжилтээр дамжин улсын 1-р дэсэн хамгаалтын амтан болох 6-12 Төдөнхө голын савгаларт утгасаагаар амьдарч байгааг болж мэдсэн байна. 12-ийг бас тасхар өрөө гэдэг байгаад улсын 1-р дэсэн хамгаалтын зэрлэг амтан болно. Гол дохлоод том хэлээрн нуур цорим намаг улаад голын өөр эргэнди амьдарч намаг улаад шивлэг гадраас загс мэхлэр. Хуйгтан болоод шав зэрэгэ энэ шахи дуртай байдаг. Санж хотын өшөг ба нутгал жарын товчон зэрлэг амтнаа хамгаалтын салаан хариуцлагатан ээж байна тамилчлан хэлэгдэв. Шидэн жилаас нараа Санж хот өрөмж хот болон бинг тана 12-р шид хамжилсан хулаан хөдөлсөй Төдөнхө голын савга зэрин ямаг хөн засалтыг чангадаггүй голыг засахгүй нуурын загсны төрлийг үржилэн тайлах зэрэгэ ар хэлээрээр энэ урам бисэн ямаг хөгөн өрсөн дээр нь хикар сайжруулаа гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олн шигсэн арвин тэрлсүл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн сонсдаа, энэ удаагийн хөдөө нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ град хөндрөл боллоо. Та бүхэн хүлээн сонсон баярлаа. Нэн улан авлаг сонсоё гэхлээ, та нар бас сүлүүштийн хэлэвчний үлшиг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагалт нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын

0: татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн татсан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагийн татсан.
1: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр болвол 2026 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдөр гаргийн 2. Гүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг нэклэлд үгийн нугаан цэцэх сукааж айсыгийн та цэвэн сукаагаад та цэвэн дуусна чимэн гэхэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчдаа. Удаа Тэнгэр үлийн өмнө хот биеийн шин дуулал дугаараар ирүү алдартай дунд тусын эв хам салуучтын эвлэр гэхэд хувьсгалт сонгодог дуу сонсхъя.

күндэс сонсогчдаа. Одоо үгийн бай итэмжаа зукааж айсгийн оо цэрэн зукаагаа далаа Чулымбат оюут цэрэн нарын дуусна Килин цэргийн магтаал гэхэд үг сонсох яа.

Күндіс сонсгчэда. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсгч бараад энд күрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж өгнө. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Иргэн өнөө сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаг нарада тэн тусгаран Монгол хэл нарадогийн эрн мэндийн хан нэвтрэлэг маань иргэн та нартагаан мэндэлсэн золглаа. За би охлоо коллектив баяр та болно. Иргэн өнөө сонсдоо. Энэ жил нэмэгдэхэд улаан сард бихүүлсэн эрл хамаал эрн мэндийн зарлага нэгтэн 3613 дүнгшүр тохирдог хэрсэн. Энэ жил Шинжаг нэгтэй жирен тэм дөнгөр нийлэхгүй хөтва твинэ гэр бэлд 19 дүнгшүр 3600 тэм тэргэн кьюкт байжлахын нөхрийг тархаасан. Сөдөндө хардарж зүйдэн соч сэркэн ямар өчрвэ? 9 сараас эхлээд ягаад ус уухуу дадгалаан тэн шаргалч халтавэ? За тэгэхээр одоо эрл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгье. Кланап сонсон баяр нутгч анам. Манай нэвтрэлгийн Шинжаг нараад телесохран Слүштин шин зүйшрийн Кэрлэшний үлчвтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сони медиана төргөн дамжуулах.
1: Иргэн нь сонсдоо удаа нэвтрүүлгийн нэхэндээ эрүүл мэндийн сони медиана төргөн дамжуулах дугаараар нь хоёр медиа дамжуулъя. Манай улс нь эдийн засгийн яам шидэр нийтлсэн тоо баримт илрүүлснээр энэ жилийн эмнэлэг 7 сард пикус нь энгэн улс нийтийн төсвийн зарлага 16 тэмн хуурмын 889 дүнширт төгрөг болж адилуу сандгаас зууна 1.3-аар нэмэгдвэ. Кэсэг зарлагын зүйл илглаас үсгэлэ нийгэм батламж ба ажил олголтын зарлага хуур тэмн 9,500-8 дүнширт төгрөг болж адилуу сандгаас зууна 7-аар нэмэгдвэ. Шинэ ухаан техник мэрэгжлийн зарлага 5,408 дүнширт төгрөг болж адилуу сандгаас зууна 1.5-аар нэмэгдвэ. Эрл хамгаал эрн мэндийн зарлага 1,3613 дүнсөр төгрөг болж адилуу сандгаас зууна 9.8-аар нэмэгдвэ.
2: Сонсогчдоо, энэ жилийн удаа хүртлээ Шинжаг найтай Цэрэн тэм 8700 нийлх гээд ба Твина гэр бүлд 19 дүнсөр 3600 тэм төрөг нь гээд байж болох нөхөр таргава. Эрон сорн 2016 оны ардны амдрал нь 10 бодтой кэргэн байршилт байрлуулалтыг өндөслөн Кьюкт байжлах нөхрийн төрөн болгыг Кэнжи өсгөн байжлах санамор айлган голагуул болгож Эрон сорна Эрн хамгаал Эрн мэндийн зөвл төрөвчлэн акулна. Төрөн болгод хуул цааж хуул тогтаалын тогтаалд нийск 3 наснаас дээгш нийл Кьюкт Кьюкт өртөө жилдэн 3600 төгрөг нь баримжаагаар нөхөр өгч бигдийг нь хамруулах уу, ургатуулга байхыг биелүүлнэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. Сөдөндө хардар зүс үйдэл сэрхэн ямар үчирвэ? Удаа далгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаар нь өнөөдөр ярьж өгье. Эдэрт сургалан төгсөн байтал бас шилгалтай саатлаа. Хоосон уудлах шаала гэж дахин давтан сүйдэлдэг. Эдэрт ажлаа яарч сүйдэндээ маса танил бус гэмд көгдөн сүйдэлдэг. Шидэр ухсаанд нэгэн сулгаанд илүүрснээр сүйд ухлаа ботта өнгөрлдэ. Тайлагдсанга хурам сэтлэгэн тусгаал байгаад сүйд нэгэрм ухлаа бэр би сэтлэн байдлын тусгаал байж мэднэ. Урам сэтлэгэ агуулгу эвчнайж тань мэдэрсэрэг дөрн талаас үсхлэ сүйдэн улан төрөл зүйлдэ хувааж болно. Шиатлаа. Давтагч нартай сүйд болоод эргүүлж нартай сүйд. Шаргатгсан дарааг сүйд болоод би сэтгсэн эвчнээ сүйд. Билэг сэрлийн шувталт гэнэт ухаар хэлбэрийн сүйд. Дараас тайлагдахд туслах урам сэтгэлийг зогсуулах хэлбэрийн сүйд болно. Тусгай мэрэгчлэн тань цуснаар ким сэбрэ дөрөөс зургаан бэрэн битэн унтах үеийн хугацааг хөнгөрөөж үеийн хугацаа бэрэн барга 20 минут өргөлжилдэг. Энэ мөхлөг ихэнх унтах хугацаа

гэн унтах хугацаа нэдэн төрөн хөдлөж унтах хугацаагаар ээлжир нь бэрлдэнэ. Зүйд гол дохлоо нэдэн төрөн хөдлөж унтах хугацаанд дохлоо хийсч бараг сөбөрөс үйлдэг. Сарин комхлоо өрөгөн зүйд зүйлсэн гэжээ. Зүйд зүйлсэн гоо гэж бодно. Виндам комхлоо зөвхөн сират марчсан байдаг. Дээрэг сулгаа нэг нэгэн долоо насны хөргөсөттэй хоёр гаргийн хугацаа тагаар мөрдөн туршил хийж өдөр тутмын урам сэтгэлгээ амьдрал нь ахарч гэр явдал ба бэрэн битэн зүйдийг тэмдэглээд тэмдэглэснээр хамт юг нутгын задлалтын мэрэгжлийг ашиглана. Зүйдэндхээ далдаж юмсыг уулсан байдаг. Юуны үрдүн тухлаа зүйдэндх бик юмс үзэгдлуулаад урам сэтгэлхэн бэр боддоо ах уу газы хэл тавиаж их тархин ундах үед хэсбус өнгөртэйг дагн нийлүүлдэг. Санаа сэтлийн амархан сарандык юмс зүйдэн урхан боглааны улан байж утх загаар дарааста айлган хсгарлсан юмс эргүүлж хөргөдөх унах уу мэлтэр зэрэг мэлтэрх наргуга зэрэг үйл байдлыг ухлаас үйлдэг. Зүйд ягаад тохлоо дутаал сэтлийн ядранд байдлыг тусгадаггүй. Тусгаа мэрэлсэн тайлбарснаар өдөрт уян хизмэтлийгээр хариулж байгаа магнаан хайсан даврах нь хату чанга хэмэрэг шигэр санаа ширх ба айхыг дарж байдаг. Унса дараа энгийн хэсгүүрна эдвкайс нэр мөхлөө бүрч урам сэтлэгийг хэмээрх квэн систем мөхлөө эхлэн хэдвкайсна. Энэ мөхлөө бүрлэх тэр мөхлөө эдвкайс чи өдөртө дарагдсан төрөглөн сүйдна дундуу дал зүйрлийн хэлвараар нэг л дур илэрх болно. Үе намт их тархи ундхуу явсад бас өдөр нь өнгөрлөгийг эмгэдэгтэг. Энэ мөхлөө дөхөнхөн дагны илэрх болоод ябл биш юм. Харин хэсгүүс чийдвэр болоод урам сэтлэгийг дагнаас шинээс найруулах явлуулна. Хэрэв ямар нэгэн өнгөрлөлтэй их сэтгэлийн дараастай байхлаа нийлүүлж эмгэдэх гээ явсдаа идвкаш зүйдна гол сэтгэл болж мэднэ. Зүйдэн моглоос өвгөн өдөр тухлаа сэтгэж байгаа хэрэг явдлын тусгаалд хэдэ биш харин физиологийн кемус байдлын сэрэмжил байж мэднэ. Эрдэмчнэгээ талгасаа тэдгээр өвчнээ илэл гарахаас өмнө зүйдээр дамжин үрчлэн сэрэмжил гээ үзэглэг юм. Үрчлэн медалькийн зүйд гэдэг. Холбоо онлайн нүсгэрэ. Нүдэн төргөн хөдөлж ундах хугацаанд их тархин мохлоо зэрхэн цоглох амьсгал зэрэг дутаад тухаад тухлаа дээд хэмжээгээр сэргийг байдаг. Би махбутуу багсага явшна хөрөлтөг армагс кем бусуд ока их тархинд уурхын хамт үрчлэн барглахын зэрэ үүсдэг. Энэ тухлын их тархин дээд хэмжээнаа холон бодлын байдалд уурж зэрэн дока мохлоо сэрлэн эргэтнэ шилгэн баталдаар дамжих нь аргагүй болохоор амьлаг байгаад айлгагүй төрөгдөлт сүй зүйдлэг. Ямар ямар физиологийн ер бусын байдал нь сүйдэнд хэлбараар илэрдэг. Энэ тухай тусгай мэрэгчлэн дуракет нь зүйлэг жигсаав. Хамгийн гүйлсэг ярс баримт нь холуулт. Сүйдэн хийгээд бие махбодын өвчин нэмэг та холуултгүй ярс баримт нь харьцангуй бүрэн төгөлдөр. Крэк авчаа ухлаа. Нэдэн төргөн хөдөлж хундах уу? Айлга саада болох уу? Болоод. Медэрлэн дураалан чинэртэй өвчнө хуурандх харьцаа болно. Ирдан кимсэн нэдэн төргөн хөдөлж унтах хугацаанаа булчин гин бэрмэсэн сул тавигдах байдалд орж нэдэн төргөн хөдөлж унтах нь айлганы саата болох үед эвчтэн их харахлаа. Хакрын баркалж нудрууд нь ишгэлж цаашлна. Урнаас нь унжи хөргөлж хурц сүрэн гүчрхлийн муу зүйд ордонд. Муу зүйд нь ордог. Үүнийг ухлаа паргансан эвчнэ эхнэ үйн дука гэдэг. Хоор тохлын эмчилгээнэ унцгах хэрэг нь сануулмжийн зүйдна дука. Сарим эмчилгээ ажиглалтын бас унс тогсон зүйд нь сарим бие махбодын асуудалтай хулгайтай байж мэднэ гэж сануулж байна. Гэвч гэрч баримтын хасгаартай болохоор уланхан мохлоо унс сарим хэрэгэн мэдвэл ба эмчилгээнад туршлагад зөвөрлөдөг. Үүн асгаад эмчилгээнад дурак хоёр зүйл нь холуулт өргөлж харагддаг. Гэвч хаяа ийм зүй зүйлх нь өвчлсөн явдал биш. Дахин дахин ийм зүйд нь урж бие махбодын тааламжгаа болох үед тохлоо сая анхаарч халтай байдаг. Усан чивхэ төрлийн зүйд зүйлхтэй амьсгалын ба зэрэгцсэн цулын асуудлаас сэрэмжил хэрэгтэй. Усан чивг амьсгал бөглөрхгүй багалдур базгсан гэж дахин давтан зүйлхлээ. Бөглөр шинэтэй ундахдуу амьсгал төр зогсох нийтлэг юм байж магадгүй гэдгийг сануулж байна. Сүйд тохлын амьсгал зам унжин наалдж цуснаа хөтөлдөгч төр цаг дурагшлах хөтөлдөгч утаснаас болсон амьсгал битгий төрөглөн сүйдэнд хорж мэднэ. Тэмэрэн төрлийн зүйл зүйлхлээ. Дутаа шивэрлийн самурлаа сэрэмжил хэрэгтэй. Бамба булчихан алгаа чангарах уу? Цэвэрч ухсанаа

Хурамнаа хэлзэл буюу Сёгрохо баахан халуурхөө зэрэг байдал мөхлөө ирэн шиглэг хална Кэрс. Кэлсик гарах байдал дахалдаг. Их тархин мөхлөө энхий халуун тэмэрт урсан шиг яг халуун дохлоо шаардах зэрэг акан халуун сүйд болгоно хөрилж мэднэ. Ийм дэрэн зүйлэн байдал гаргалаа эмнэлхийг сануулъя. Сүйд нь гажигдсан маш олон хүмүүс вебсний зөвлөгтэй нүргэлж юм штэ. Ийм дэхэр дамжин дагч бирмэсэн шийдлгүй байх хөглөх хэстэг юм. Ийм бохло илэрхэн тань мэдэрхийг нь бүрэн талб юм. Зүйд гохлыг тархна айлгана дундх энгийн слоган гоцоо байгаад бирмэсэн шийдлгүй байх нь гэдэрган бохло тархна чидэмжин кемус байхыг төлөөд байна. Сэнгэлэн бохло дахин давтан хар дарсан сүйдаас болсон суурыг багсгач нажгаа зүйд нь илэрхэ давтамжийг багсгаас биш харин бирмэсэн шийдлгүй байх явдал биш юм. Ирдэм оглоо дуракмет зүйднээ кевин байдал илэрлээ сая сэтгцэн салаа нөөрэн тусгай мэрэгжлийн салаад кюрси эмнэлэх хэрэгтэй. Нэг гэргүйр аргатамхан нэг удаа хардарж музвидэн сүйлэх кеднуудаа өргөлжилж шикар ухлаа шархталгүй боловчгэ утгуцаагаар нөөр холзох уу. Хоол тоглоо зүйдэн дотор шархталдаа холбалдаа үзэгдэл дахан давтны илэрш сочин сэрсна дараа зүрхтөгш кедэн гэсэн гарах уу. Гурван дохлоо бие махбод өвдөх амьсгал битгсэрэг сүйдэн урж сэрсна дараа тэргийг хэсэх нь минь эго байх. Дөрөн дохлоо хар дарж сүйдлснээс болоод утгусаагаар нөөр холдж эртсэрэг. Өдөр ухлаа урам сэтэл муудах уу? Анхаар төвлөрөхгүй байдал гарах уу? Ажил амьдралын хэвэн биелж чадахгүй болох уу? Сайн зүйч болг хар дарсан ч болг. Сэрснээр дараа сэтгэл санаа тав. Сэтгэл санаа тавин бие махбод таалмж та. Эдэр нь ажил нийгмийн харилцаа нэлээлтгүй ухлаа бэрэ даруу. Эрүүл сарвал сүйдэнд тоочдно. Тусгай мэрэгжлэлд сануулснаар эдэр дутман амьдрал давна. Нэг сайн сүйдэнд байдалтай байгвал дурааг талаас ухлаа тэншээрлэл хийж болно. Нэгэн тухлаа дараасан хөнгөлнө. Эдэр бүр урам сэлгээн тайвшлах цагийг үрслэн дайж. Альж дур ухлаа гундж зовх уу. Гундж зовх байхыг гунд зовхгаар унтах хэрэгтэй. Гэрбүр жими устагаар хөлдөн гэж байгальт өвлөх нь өрдч бас инкрэмп нь тэжээж өдөр нь тэмдэглэл бичи урам сэтлэн тавьшиж болно. Унтахаас нар нь таум ят нь юмнэ юм бодлогоогаар нам жим байвал сул мэдрэлийн тэргэн сэргэж унтах чинэрийг сайжруулах тустай байдаг. Гур айдл хамархан тогтвортой байлгана. Урандаа норж унтах болоод босх цагаан тогтаана. Орон дөржийн хүнд хулаад бус цагийг тогтааж, аль ч тахаар 23 цагаас өмнө унтчих. Сэбэр 7 цаг унтахыг батлах хэрэгтэй. 3. Тусгай мэрэгжлийн үнэн зүйлийг батламжилна. Утгуцаагаар дахин давтан хар дарж, зүйлэх, сууна хөө. Би мапт нь эвгэ байдал гаргалаа. Тусгай мэрэгжлийн эмчин чулаадлагаар ахур ухсанаг хэлэх хүснээ сэтгцэн эмчилгээ. Нөөр холжхо, тань мэдрэхийг нь хайлганаа. Эмчлэг хэлэж болно.

Шинжаангийн нараадио телевизхураа 2026 онд Нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизхураан Слуштин гэрэглэгч нэвтрүүлэгчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. 9 сараас эхлээд ягаад усан хөт адгалаа нь тэнгис ярилцгалтай бэ? Жайлхнуу даа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь юу надад хаяр жоогё. Идэн дулааны хадгалах. Сом авчи явчи. Эхлэн биланус үүжи. Кит нуцулаад, кит нунд баг уух хэрэгтэй. Сун улилдөө места усуу хөөх мохла халууныг бүрлэх нь талай юм. Гэвчи, 9 сар нь агаар нь чиг хэмжээ. Бүүрснаа дараа, бием ахвад биланаар шимжүүлгийг хэрэгсэнэ. Билан усын бием ахвад нэгсэн ашиглагдаж, худаад гэсэн амархан сэтэлдэггүй. Мен жухлаа бием ахвадын места усаас биен дулаандаг хэрэгэн. Халуулах нь талай, өлөөцөө энерги зарцуулахгүй юм. 9 сард бас үргэлжлэн места суухлаа. Дахин бидсэн цолсан дараасыг нэмэгдүүлж, амархан гэсэн гээг. Тамирдах цогц үлдгээ болох байдал илэрнэ. Газараан гаргахаас нэмнэ. Нэгэн чиг нь усуу бүслгаад, дулааныг хатгалах цомдог хийж, билан байлгаж. Бишгэ кэргэж ууаарэ. Баг хэмжээгээр олон удаа ууж, удаа бүр ухлаа баг багаар балгаж. Тэгээд яарна ууж болохгүй. Хэра дулааныг хатгалах цом байг ухлаа. Наа загтан. Энгийн халан усыг гэр дотор талбж билайлсан дараа тэгээд ууна. Жуудагаас эхлээд места усу баг ууж, өлөөхөн билан усу хөөх болов.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ерхэн мэнэ соуста. Энэ удааг нэрл мэндэн хан нэтрлэг маан. Энэ хэрэд энэ дарлах болла. Та бэхэнэ кулан соусан байрлаа. Нэн гол нагулаг соус эхлэ. Та нар бас сүлүүштэн кэрлэгшн үлчэг бүлгон соус болна. Тусудааг нэтрлэгийг байртаг өлтнийм төрөл ба. Удаа. Дараачны төлөвлөлд нь анхаарлаа хандуулах болов.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Дүрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р битийн агуулгыг санардуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван зурга хөгжилд ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөе. Улсын ерөнхий цогцын амар түвшний үзэлтийг туушлуулж, их амар түвшний байдлыг байгуулъя. 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 26 дугаар удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын амар түвшний ажил бол намын төрийг засаж засгийг эрхлэх нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Бас ч төр төвшин түмэн амгалан байхыг батлах нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Шин цаг үеийн улсын амар түвшний ажлыг сайтар хийхэд улсын ерөнхий цогцын амар түвшний үзэлтийг баримталж, манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын чухал тохиолт хугацааг амжин сайтар ашиглаж, улсын амар түвшнийг нам ба улсын ажлын эл тал бүх явцад туушлуулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилттэй хамтаар ухаалан төлөвлөж, хамтаар байрлуулан систем төсөлтгүйг баримталж, их амар түвшний байршлыг байгуулж, олон улсын амар түвшин ба дэлхийн энх тайван гахиулж, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүтээн байгуулахад бат чанга баталгаа олгох хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын сануулгад хөгжилт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг анх удаа 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн жолоодох үзэл санаанд оруулсан бөгөөд тусгай бүлэг гарган байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, нам ба улсын ажлын их тал дэх улсын амар түвшний чухал байр суурийг товойлгосон байна. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн оршиж байгаа түүхэн орон байр, улсын амар түвшинд тулгарч байгаа байдал үүргээс тогтоогдсон юм. Манай нам улс оронд дотоодын зовлон гадаадын аюул тулгарж, үндэстэн аюул төгшөрд учирсан үед мэндэлсэн болохоор, улсын амар түвшний чухал чанарын тухай хизээ үүрд мартагдашгүй танилттай болсон юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш намын төв хороо хөгжилт ба амар түвшнийг дээдгэмжээгээр чухалчилж, улсын амар түвшнийг хамгаалах ажлыг ямагт чанга алгасаар иржээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо улсын амар түвшний ажил дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаа чангадгаж, улсын ерөнхий цогцын амар түвшний үзэлтийг баримтлахыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод оруулж, бүх тал ба байлдах бодлогын өндөртөөс улсын амар түвшинд аль олон чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт хийж, улсын амар түвшний ажлын оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөг чангадгаж, эл чухал хүрээндэх улсын амар түвшний төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлэн, улсын амар түвшний хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлж, аль олон хүнд их төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, манай улсын амар түвшний их талын тогтун байдлыг баталжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүмдэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол.

0: Би улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг туршлуулах тухай 10 шаардлага дурдъя. 1. Улсын амар төвчний ажил дэх намын харьцалч үгүй удирдлагыг баримталж. Улсын амар төвчний ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангалдаж. Намын удирдлагыг улсын амар төвчний ажлын эл тал бүх явцад туушлуулан эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлангийн улсын амар төвчний хариуцлагын дүрмийг бодтой газарт нь найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. 2. Дундад улсын онцлогтой улсын амар төвчний замыг баримталж улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг туушлуулан улс төрийн амар төвшин, ард түмний амар төвшин, улсын ашиг тусыг тэргүүн тавихыг оргоногоор нэгдүүлэхийг баримталж ард түмний амар төвшнөөр зорилт болгож улс төрийн амар төвшнөөр үндэс болгож аж ахуйн амар төвшнөөр суур болгож улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалж хүнд их амар төвчний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгаж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат чанга амар төвчний баталгаа олгох хэрэгтэй. 3. Ард түмний амар төвчнөөр зорилт болгохыг баримталж улсын амар төвчний аливаа бүхэн ард түмний төлөө байх аливаа бүхэнд ард түмэнд түшхэлхийг баримталж өргөн олон ард түмний идэв хийжил санаачилгад чанар бүтээл чанарыг гүйцэд бадруулан өргөн олон ард түмний амар төвшний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж ямагт ард түмнийг улсын амар төвшний суурлах чанартай хүчин болгож улсын амар төвшнийг хамгаалах хүчрхэг их хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. 4. Хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж хөгжилт ба амар төвчнийг зэргээр чухалчлахыг баримталж чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвчнтэй амар төвчний сайн үйлдэлцлийг биелүүлж хөгжилтээр дамжуулан улсын амар төвчний бодит хүчнийг дээшлүүлэх бөгөөд бас улсын амар төвчний сэтгэмж байгуулал арга барилын шинийг үүдгийг гүнзгий ахиулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтэд ашигтай амар төвшин орчин нөхцөлийг бий болгож хөгжилтийн дунд амар төвшний хүчин зүйлийг нэн илүү бодол хийлж хөгжилт ба амар төвшний хөдлөнгүй тэнцвэршлийг чармайн биелүүлж улсын амар төвшний ажлын чадвар ба хэр хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. 5. Улсын амар төвшнийг тэргүүн байранд тавихыг баримталж төрийн эрхийн амар төвшин ба байгууллын амар төвшнийг хамгаалж эл талын ажлыг нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар сайтар хийх хэрэгтэй. 6. Эл хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримталж уламжлалт амар төвшин ба уламжлалт бус амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн аргацааж улсын амар төвчний ажлын зохицуулах тогтцын үйлдлийг бадруулан улсын амар төвчний төрийн бодлогын багжийн хайрцгийг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. 7. Улсын амар төвчний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгахыг товоон байранд тавихыг баримталж аюул төгшүүрийг урьдчилан мэдэх, урьдчилан магадлах чадвараан дээшлүүлж хүнд их аюул төгшүүрийг авчирж мэдэх далд гмийг цухайх үед нь илрүүлэн шийдвэрлэхээр чармайх хэрэгтэй. 8. Олон улсын хамтын амар төвчнийг ахиулахыг баримталж хамтран ажиллах, шинийг үүдэх, хуулиар засах, хамтаар ашиг хүртэг тугийг өндөр мандуулж хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжилхүйц бүх бөмбөрцгийн амар төвчний үзэлтийг бий болгохыг ахиулж олон улсын амар төвчний хамтын ажиллагааг чангадхан бүх бөмбөрцгийн амар төвчний засалтын системийг төгөлдөржүүлж нийдэмдэн амар төвшин байх хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтар байгуулах хэрэгтэй. Юусэд улсын амар төвшний систем ба чадварын одоохийчлэлтийг ахиулахыг баримталж, өөрчлөлт хийж шинийг үүдгээр хөдөлгөх хүчин болгохыг баримталж, хуулиар засах сэтгэхүйгэн чангадхаж, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаа нь бүтэмжтэй улсын амар төвшний байгууллын системийг байгуулж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийг ашиглан улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвараа дээшлүүлж, улсын амар төвшний байдлыг бий болгох чадвараа тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. 10-д улсын амар төвшний кадрын эгнээний байгууллтыг чангадахыг баримталж, улсын амар төвшний фронтын намын байгууллтыг чангадахж, улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж, эвдэршгүй бат бэх улсын амар төвшний кадрын эгнээг байгуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Улс орны хөгжилтийг нэн амар төвшин нэн найдвартай суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөх, хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх үйлдэлгийн дунд бид хатуу чанга шалгалтын дор аж ахуйн ажлыг сайтар хийх тухай жим ёсч чанартай танилдан гүнзгийрүүлжээ. Нэгд, намын төв хорооны эрх сүр бол аюул төгшүүртэй цаг мөчид бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хүчрийг сүрэн урагшлахын үндсэн төшиг тулгуур мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал, манай улсын үндсэн улсын байдал нь манай тэмцлийн харалтаан биелүүлэх урагшилтын зам дээрх догшин салхи шүрүүн давлгааныг арга заахад эрхэвш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрхэвш намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг тогтоосон юм. Чухал их түүхийн зангилгын үед чухал их шалгалтын өмнө удирдах хүчин бол хамгийн зангилгын нөхцөл мөн. Намын төв хорооны магадлах чадвар, бодлого тогтоох чадвар, ажиллагааны хүчин нь шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл үзүүлдэг. Намын удирдлагыг эрс гой бишгүй баримталж, намын төв хорооны эрх сүрийг эрс гой бишгүй баримталж, бүх ард түмнийг намын тойронд нягтруулан бүлгэмдүүлдэг юм бол бид лавтай альва хүчир бэрхшээл харс цаадыг ялан давж, салхи давулгааныг сүрч эрэлхэглэн урагшилж чадна гэдгийг үйлдэлэг дахинтаа гэрчилсэн байна. Хоёрт, ард түмнийг дээдлэх бол зөв сонголт хийхийн үндсэн урдл мөн. Түүхэнд ховор тохиолдох их хямралыг арга заахад зогсолт нь чиглэлийг тогтоох мөртөө бас ажиллагааны урдаар хийх дарааллыг тогтоодог. Манай нам ямагт хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг төлөөлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримталсаар ирсэн бөгөөд хүнд хижгийн өмнө бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, хижгийг урдаар хязгаарлаж, дахиад хэсэг талаар ажлаан сэргээж, дараа нь бүх талаар ажлаан сэргээх хамгийн сайн арга замыг тогтоожээ. Сэтгэлдээн ямагт ард түмнийг бодож, ард түмний ашиг тусыг ямагт хамгийн дээд байранд тавьдаг юм бол бид лавтай зөв оновчтой бодлого тогтоож чадах бөгөөд ард түмэн түшиглэн альва хүчир бэрхшээл харс цаадыг ялан давж чадна гэдгийг үйлдэлэг дахинтаа гэрчилсэн байна.

0: Ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравд байгууллын давуулаг бол цагийн бэрхийг хамтаар туулах сүр далайцтай хүчнийг бий болгохын үндсэн баталгаа мөн. Улс даяар хүсэл нэгтэй байваас уу ялж чадмай. Их гачиг зовлонгийн өмнө бид түмэн олнороон сэтгэл нэгдэн хүчин хамтдагж аюул төгшөөрөөс айхгүй байж, намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгууллын улс төрийн давуулгыг бадруулахыг баримталж, ил газар орон, ил салаа мөчр, ил хөрөө, ил талын хүчнийг хамжилцуулан дайчилж, хүчир бэрхшээлийг ялан давах хүчирхэг их нийлэл хүчнийг төвлөрүүлж, замын итгэл он

Хүчин итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлээр батдгаж, хүчин төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээх байгууллын давуулгыг баримтладаг юм бол бид лавтай бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг нягтруулан бүлгэмдүүлж, хүчрийг туулан бэрхийг давж, ажил үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их энергийг бадруулж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна. Дөрөвд шинжлэх ухаанчаар бодлого тогтоох ба бүтээл чанартайгаар арга зааох бол төгшүүрийг тохиол болгох үндсэн арга мөн. Ер бусын хүчир бэрхшээлийг арга заахад эрхэвч ер бусын арга бодлого байх хэрэгтэй. Энэ удааны дайралт нь 1929 оны Дэлхийн аж ахуйн их доройтолтой адилгүй мөртөн 2008 оны олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямралтай ч адилгүй байж, хангалах тасалдах ба хэрэгцээ багасгах байдал зэргээр үүссэн урд мөн гараагүй шалгалт болох юм. Бид байлдах бодлогын зураг төлөвлөгөө ба байлдах бодлогын хэрэглэлтийг бүтэмжтэй уялдуулах, аж ахуйн нийгмийн төрийн бодлогыг зэргээр хэрэглэх, хангалах хэрэгцээг зэргээр хүчлүүлэхийг баримталж, аж үйлсийн систем бүрэн төгөлдөр байх давуулгыг бадруулж, эд бодцын хангалгын батлагааг чангадхан, үйлэл алсалсан зураг төлөвлөгөө ба үйлэл өгсүүлсэн тохируулалт хийж, зохистой үн өртгөөр хамгийн их үр бүтэмжийг олсон юм. Хувиралтыг оновчтой таньж, хувиралтад шинжлэх ухаанчаар зохицож, санаачилгаасан хувируулж, бодлого тогтоохдоо төлөвлөн бодлог хийх, найдваржуулахдаа гар нь хуруугаан захирах шиг чадамгаа байдаг юм бол бид лавтай их аюул төгшүүрийг эсэргүүцэх дунд их аз тохиолдлыг үүдэж, хизээд ялагдашгүй байранд байж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна. Тавд шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэх бол хөгжилтийн их талыг ахиулах үндсэн тулгуурлал мөн. Шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг эсэргүүцэх, гадаад аж ахуйн орчил нөхцөлийн хувиралтыг арга заах, гадаад хүчний даралтыг эсэргүүцэх акцид бид шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн чухал их үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, шинжлэх ухаанчаар өвчин тахлыг сэргийлэн засах ба даран авч, ард түмний ам нас эрүүл мэндийг баталж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний ажиллагааг баталж, багал зуурдал зангилгын голлох мэрэгжилд төргөлн шавталт гаргахаар аж ахуйн амар төвчнийг баталж, чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхийг ахиулжээ. Шинжлэх ухаанч зориг санааг баримтлан шинжлэх ухааны жим ясыг эзэмшиж, биеэн дааж шинийг үүдхийг ихээр ахиулдаг юм бол бид лавтай улс орны хөгжилтийг нэн амар төвшин, нэн найдвартай суурин дээр байгуулж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ашугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амьсхаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хоёр нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чолгож байна. Өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд өрн хотын гэрэл тод сумны тол гачаагаар нутгатай өрн хотын хянган хүлэг гал уяаны нэр туяач ялалттай хийсэн Монгол морины жавхаа гэсэн сурвалжлахын эхний хэсгийг хуваалцахар бэлхэн боллоо. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?

0: Ортого жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцхан өрхмөн сонсогчдоо, Орон хотын хамт жуулчлалын төвийн сорвлогч, найруулагч бүрэнгуй Орон хотоос та бүхэнд амар айлтхан жолгож байна. Тэгвэл манай энержийн нэвтрүүлэг нь бол одоо шилэн гол арааджугаас голдон өрхөлж байгаа нутаг нутгийн жог, мөн одоо Монгол мөрний жиргснаг ухуулын танилцуулах уламтлан бадруулах үүднээс явагдуулж байгаа тусгай шууд нэвтрүүлэг болны. Тэгвэл энержийн шууд нэвтрүүлгээр Орон хотын гэрэл тоцомны толгой чанаа, малчин, мөн одоо алдарт уяач Ялалтивэл нэвтрүүлэг дамран болжоод учиртай сайхан яриа орнуулхаар бэлхэн боллоо. За та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За ингээд юуны урд одоо манай урлагийн хүлээ авсан танд маш их баярлж байхаан нийт олон сонсогчдын өмнөөс илтгэж байна.
3: За та баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн надад амжилт хүсье.
2: Өнөөдрийн яриаган тэгвэл айл үеэс одоо адуу малжиж эхэлсэн өн тухайгаас эхлүүлье. Ер нь одоо хижээгээс эхэлж одоо адуу малжиж эхэлсэн юм бол.
3: Оо адууч одоо удаасан болов байсан шүү дээ манайхнаас ч адуутай. Тэгээ ер нь 90 оны ихээс л одоо хоёр гүртэй байгаад л тэрнээс өсөд л одоо нийтмэл адуу малчин да.
2: Тийм байна. Та бол одоо бас нэрд уяач. Ингээд ер нь одоо хэжээс эхлээд морь уяж эхэлсэн үү?
3: Аа яа, морь уяхад одоо барыг 90 оны үеэр л эхэлчихээ.
2: Тийм, эхэлж малцсанаас эхлээд уяжсан байна.
3: Тэр үед одоо 8 надам 100 хүн бие хаана найд орчдог.
2: Ер нь одоо морь уяхад бол хөдөлмөр хүч маш чухал.
3: Мар уян гэдэг чи одоо сайхан атлаа манай Монгол унд авчил уулмаар уях чи одоо улаас уламжилж ирсэн өв соёл маань тэгэхээр бид тусам морин дуртай.
2: Ер нь одоо энэ морь уях эрдэм ухааных хөнөөс сурж байсан юм бол тэгэд Ахмад Томоотон ч юм уу эсвэлс одоо танай дэдүүлээсэн одоо энэ сайхан мөрөгдлийг уу уламжилж ирсэн тийм одоо түүх соёл байгаа юм уу?
3: Тийм манай ажаа бол одоо энэ юу байхад одоо нийт байхад манай хатууч юм байсан шүү. Гачааны хатууч юм байсан байхгүй юу? Морьсай ланд хүм байсан. Манай өвөө бол бас морьсай уйдаг. Тэрнээс болоод одоо тэрний нөлөө гарна шүү дээ. Тэгээд манай Ахмад уухийн ер нь манай гачаа гэдэг чинь морь уйлахтаа бол нэгэн сайн байсан. Тэрнээс нөлөө болсон юм уу мануудын залгаад л бүр морь уйсан да.
2: Тийм танай гэр бүлийн хавдтсан тийм бас одоо ахトゥ хөдөлөн бол одоо гэрэлтэй цуман дан болоос одоо алдарт уяачийн энэ сайхан алдрыг бол өргөж ива. Нэгэн байгаа юм байна.
3: Манай ах ч одоо бас нэрт уяач шүү дээ.
2: Тийм ер нь бол улаасан бол одоо сүнд баруун хөшөөнөө сайн уяачтууд гэж ярьдаг байснасаа сүүлээр нь бол одоо өрийн хотын алдарт уяачтууд гэдэг одоо таны ахトゥуд ивэл маш их ярьдаг. Таны ахын хавдтсан тийм бас одоо өрийн хотын гэрэлтэй цумнаа тэлхчаанэ. Одоо алдарт уяач хөхөө гэж сайхан алдрыг бол өргөж явж гэн. Тэгвэл одоо ер нь таны уйсан одоо мөрдийнхэн одоо түүх чадгаас нь бас нийт олон сонсогчтойгоо хуваалцвал.
3: Тийм манай ч одоо яг хэлбэл нэг л одоо түүх ярих юм бол нэг 80-аад оноос нэг манай энд нэг бас нэг сайн уяач байсан манай Ахмад Сүртэй Батэр гэсэн. Тэрний нэг ухааг үнээс л гоо ганцхан гүнээс л өсөд одоо манай их хурд адагт болсон та. Ер нь чигээр тэр ухааг үнээ аим өвлөн энэ толгоч яв өхнөрэн бараг тэрний аим болчихо. Тэр бол хурд адаг байсан.
2: Тэгээд
3: миний анаад бол одоо тэрний хойц. Тэгээд одоо болохортолж байна.
2: Тийм байна. Найр наадмад бол олон
3: ойлгомжтой. Найр наадмаар одоо 2000 гараад бол өстой найр даргу орсон доо. 2012 онд сахиж би ер нь наадундаа эвүүлдэг сайжирсан. Тэр тусны газар хавчирч. Тэгээд одоо алтал 10 хэдэн жил бүр энэ чиглэлээр явчих.
2: Өнгөрсний дуртаггүй өнөө жилийн хавдтсан тийм бас одоо бас маш их томоохон амжилттай болоод
3: ирсэн. Тийм өнөө жил ганц гахцлаа найд орсон бас сайхан амжилттай.
2: Хаачж орсон уу?
3: Бара уламтны унгаа дунд очиж төрөө байраадлж бас их шанал боллоо 5 дунд өгөх.
2: Тийм байна. Ер нь одоо бас одоо нутаг нутгийн одоо энэ мэр уух арга бас өөр байдаг байх. Ер нь одоо танай мэр уух арга ухаанаа бас олонтой хуваалцв.
3: Мэр уух гэдэг чи одоо мэр уух гэдэг чи мэрэн хамгийн таних л учраас шүү дээ. Чи одоо мэртэйгээ дассан байж ич мэр уух шүү дээ. Хүн бүхэн одоо шууд мэр уух чинь гэж хэлдэг бодлоо. Аав юу захаа заяа гэдэг чинь ховор шүтэр моё их заяа чинь гоё л байт. Ер нь зэгэд мор гэдэг чинь сайн мор эзнээ ол төрдөл гэж ярьдаг юм. Тэгээд одоо тэр их бас үнэн болтой бол гэж бодож байна. Мор ер нь гол нь мороо байна гэдэг чинь мороо тань житэл мор байна. Тиний нэг би нэг одоо нөх 30 хүн житэл мор өссөн. Өнгөр өтрөө бол ер нь нэг мороо тань жилэ бол гол нь ойлгоцно байл суурин дээр л марч мэрэг дээшлэх байх л гэж бодож.

0: Олон жил ингээд уяад ирэхээр ер нь одоо бас мэрдуудаа харах юм уу, одоо бусад уралдаан хэмжээнд орж байгаа мэрдуудыг харахаар нь шууд лүнмэр одоо өнөөдрийн найрын од болох нь гэж хард дийлэх үү?
1: Бас төстэй ярьчих нугаа бас чинээ одоо нийтэн бол.
0: Оронц одоо энэ олон уяж байгаа мэрдуудаа дундаас нь бол өннө эрдэнэ элегээ авч явах тэр төрөний
1: юм. Тэр одоо ер нь уяж сойлгож байгаа энэ аль энэ гонтлогын энэ барыг найр гэвэл айрагд явахгүй ч барыг мөр аваа явдаггүй шүү. Тэр нэг гонтлогт. Мөрөд одоо айрагдсан бол одоо энэ айрагд барыг ирчих нь ба гэсэн тийм нэг бодол ороод л мөн тийм байвал одоо барыг найрд явна. Тэгхээс барыг найрд явахгүй.
0: Тийм ингээд одоо 30-аад жил мөр уньсан одоо таны хувьд авч хэлвэл бас одоо мөдөөж одоо олон мөрдий бол одоо энэ ууж сойж явсан гэдгэд бол итгэж байна. Ингээд уньсан мөрдийн гон дундаас ер нь одоо бас айл мөрн бас одоо айрах төрүүд хурдлж байсан бол өн тухай сонсогчтойгоо хуваалцвал.
1: Оо би чи одоо хамаг төрөө морь уньх чи одоо даагнаас эхэлж байсан шүү дээ. Даагу яад л одоо 10 аадар юм уу зэрэг тахуулж байгаа хамагсуулт хамаг төрөө удаа төрүүлчих чи одоо говаа нарт морь төрүүлсэн юм аа. Яг энэ манай энэ Бонгоо гэдэг нэр мөр нарийгээд хамаг төрөний эхний тахлын жил мөр уяд төрүүлээд тэгээд баялаа. Тэрнээс ажилмаар эхэлж ирсэн. Өөрөө морилдаад бас төрүүлээд тэгээд нэг сайхан наацсан юм аа.
0: Тийм сайн витэд одоо зам дээр ирэхэд бас ярьж ирсэн. Сайн уяаж когдоо сайн одоо бөхчин гэж бас хэлж болно гэсэн. Өөрөө бас одоо багасаа одоо бүх юм мөрөгжил.
1: Бүх юм мөрөгжил гэж авахтаа бөхөд бахтаа болохоо жоохон хаанцан ороо насалддаг тийм юм байсан.
0: Тийм
1: байна. Бүгдээр ардэлвэл одоо яг тэр нэр цол байхгүй гэсэн морь бол одоо дуртай болохоор тэрнтэй л их хүч талвж байна.
0: Тийм байна. Ер нь одоо адуу малжхад бол тийм одоо адууны тамаг гэдэг бол маш чухал байдаг. Ингээд ер нь жарам хүмүүс бол ярьдаг. Ялалтын биш одоо адууныхан тамаг мөн бүлэгдэл болсон доншуурын ийгэр бол энэ цагаан тамаг хийсэн нь бол маш их олноос онтлогдсон мөртөө бас одоо бас таныг гадахшаан одоо танилцуулахад бол маш их дэм болсон нэрт уяач гэдэг альтер нэрийг таанус одоо олон хүмүүсд таниулсан гэж ярьдаг энэ тухай ярьвал.
1: Тийм ер нь нэг морь гэдэг юм чинь бол хүнийг танилцуулах мөртөө холын хүнийг харин уулзуулдаг тийм нэг сайхан төвсг гэж хэлж болно шүү дээ чинь. Тэгэхээр би бол одоо манай уулаасан тамга нь бол нэг туурын тамга байдаг. Манай нэгдлийн тамга байсан. Тэргээрэн байж байгаа би түрүү 12 онд эхэлж Гэтүсгийн ий тамга, Доншуур тамгыг би тэгээд хийгээд баа дундаа тавиад тэгээд цагаан тамга, Улдуу тамга дараад гол нь одоо би адуугаа олон таниулах үүднээс тэгэж тамга Доншуур тамга хийсэн. Гэтүсгийн. Тэгээд тэргээрэн одоо бараг мэ тэрийг бараг мэдхгүй юм бараг байхгүй байна гэдэг ойр авчихлаа. Шил энэ гол энэ өвөр Монгол дэхээс бас
0: гадахшаан бас одоо таних мэдэх хүн бас олон байх. Ер нь одоо мэрд бахтай тэгэд одоо бас мэр уйдаг уяачд тэгвэл одоо бас энэ ямар мэр мөрөгдлийн газрын хэн тий.
1: Тийм тийм. Бүр ер нь миний адуунаас чинь хохнуурлаг нь байр майранд би их арга явсан шүү дээ. Тэргээр очиад бас хурдлж исэн, төрүүлж исэн их сайхан байсан.
0: Халаас одоо хүмүүс бол жирж ирж.
1: Жирж ирнэ одоо. Ер нь миний адууны унаг манаг бол бараг яг тэр хүнд гойлохгүй хүн бараг дэмий утгагүй авчих нь улднаа л өвл.
0: Тийм байна. Ер нь одоо бас энэ Монгол мөрний чадал хүчийн талаар ярвал.
1: Оо Монгол морь ч одоо ястай. Үнэ дэлхийн түүхнээс энэ манай Монгол морь гэдэг чинь дэлхийн талыг томголсон шүү дээ. Тэгнэс чинь тэр Монгол морь гэдэг юм бол хашил чанар чан сай юм уу? Эл тал дээр бол их сайн нөхцөлтэй. Байгальтан зогсож чадна. Тэр чинь манай энэ лиза дотод тарахгүй шүү дээ. Маргийн ган ашигтын төр бас тажгүй өнгөрч гүшүү. Тэрнийхэн суурин дээр одоо ерли задрах тавиад гараад ирэх үед чинь одоо хурдан болоод ирнэ. Монгол хүний чинь эрч чадал тэр мунганд байна. Азарганых нь хурдарч байна. Тэгээл мар хурдлах үед бол их сайхан байлаа.
0: Тийм ер нь одоо унагнаас нь эхэлдэл ингэж өөрөө арчилд додомдож уралдаан тэмцээнд оруулдаг байх.
1: Тийм тийм тийм. Тэр ер нь морь гэдэг юм чинь унагнаас нь өөрөө эхэл сурахгүй идэл тэрийг яаж сургуул тэр тийм л болохоос өр Тэгмээ шууд тэр бүдүүн болох ч тэр яваачаа дахуулна гэвэл тэр судал. Яалаа гэхдээ тэр хамаг төрө сурах гэтэр. Тийм. Ямар юм хүүхдийн л айдлах нь тэнтэж эгэ айдлах. Ямар юм ял унагнаас даагнаас нь тэгээд сайхан сургаад энийг дахуулах тийшээ явуулчих юм тэр мөн дахваад л.
0: Сэра боловсруулалтын талаар ярвал ер нь одоо жилийн дөрван үйлрэл өйлдлүүлээд ингэж сорьж боловсруулах уу?
1: Э одоо чинь баг жилийн дөрван үйлрэлийн 8 наад болсон шүү дээ. Чикнэрэн бол одоо баг жилийн дөрван үйлрэлд байвар их. Яг тэр яахгүй бүрэл эдлэнэ эдлгээ сайн.
0: Тийм. Өнгө эмдрэл дундаа их.
1: Вэ бүр өдөртөө шихуугаар морь өмнө.
0: Тийм уяачтууд бол одоо байнга ингэж өдөртөөтмэн эмдрэл дундаа ер нь одоо мэроныг эдлж барина гэхэд одоо жирэм хүмүүс хотчилсан ч юм уу бас одоо хот хажир адилж байгаа хүмүүс улаас одоо жил чансараар хайр хараан бас одоо мэр унагаан ууж бас унах тийм

0: одоо хүчтлүүд бол орчмын жил бол маш олон болсон.
1: Тийм тийм тийм. Одоо ч юм ер нь машин тэлсэн юм. Гэтэл одоо энэ ойрын орчмын жил одоо энэ найр наадмын нөлөөгөөсдийн залуу үед байх юм шиг. Нэг 20 жилийн өмнө 2000 оны үед бол цөөхөн байлааш байна уу яач угач. Энэ хоёрын залуу үед байх юм шиг. Нэг 20 жилийн өмнө 2000 оны үед бол цөөхөн байлааш байна уу яач угач. Энэ 2010 оноос эхлээд энэ уяачд харагдсан. Энэ самбар ондор усных ч юм уу мал морьвалаа уяад адуу молтойгоо орч байгаа залуучууд харин байна.
2: Харин байна.
1: Гэ манай ачаар уччих юм бол өстэй морин наддаг залуучууд байх шүү.
2: Ер нь одоо бас ингээд танаас бас одоо таны одоо уух мөрөгдлийг тэгээд одоо мэрс сайх одоо энэ мөрөгдлийг сурахаар жирж жирж байгаа хүмүүс байгаа юу?
1: Оо байгаа шүү. Байсан би тэгээд хүлээдэггүй. Айхтар бас хүн заацгаа тийм мөрөгдлгүй ажи хүний айхтар аваад шам мэгэд аваад чи ихтэй гэсэн тийм бодлоос хаад энэ би тэмээ яадаггүй. Хэрвэн байна. Одоо чапар яа л гэн таны дасс уяа морь уух хийцэн заалгах яа л гэсэн морь уйдаг юм. Хүн таадаг юм бишээ өөрөө сутдаг л гэхдээ тэмээ яадаггүй. Би яарын тийм шам мэвэл авсангүй.
2: Хүүтэй уулж байгаа юм уу?
1: Одоо хүүтэйг ойлгал нь уулж байгаа.
0: Тийм байна. Ер нь одоо сайн багшаас сайн шеф хүмүүжиж гарна гэдэг. Бас нэг юм нэг сайхан одоо алдарт уяач аваас бол мэдээж одоо бас нэг сайхан алдарч уяач хүү хүмүүжигдэж гарна гэдэгт бол маш ихтгэлтэй байна.
1: Манай хүү одоо моринд бол одоо туйлын төртө. Адууны айдлыг бол одоо юу гэний шүү.
2: Хоёулаа нэр наадамд хоёулаа адуудаан төгөөд мэрдэн төгөөд лифтсэн.
1: Одоо энэ жилээс бол одоо ямнаа одоо.
2: Ганцаараа нь явуулах уу?
1: Яв ганцаараа цараа явд хэлэхгүй. Одоо ойр зүрийн нэр наадамд бол одоо тоол уу гэдэг.
2: Тийм.
1: Бас тэгээс нэг энэ томос ажил хийх юм байхгүй. Яваад өгсөн мал дэжиг хүн явахгүй хаолн дээр явбал баруун зүгт явах чинь би ганцаар явсан хүүхдээнтэй адилхан. Тэгэхээр адилгүйч бол бас аюулгүй болоо явбал басгүй шүү дээ.
2: Ер нь одоо манай өрөн хөттэй үл тийм бас одоо уяачтын нутаг дуучтын үлгий гэж олон сайхан одоо алдартай. Ингээд ер нь өрөн хөтийн одоо хашир уяат нараас одоо хөдий танилцуулаад тэднэт одоо үлгэр домох тэгвэл одоо тэдгэнд нарын одоо мэр уях арга маягаас нь сонсогчтой болж байна.
1: Оо тийм байна. Энд чи одоо өште манай дэгдүүлч юм бол өөрөө яачих байхгүй. Энэ одоо манай энэ авах гэж байгаа систем батар гээд хоёр хошууны их нарийн авсан шүү дээ. Манай донд хамт цагаан мөрөөр төрчөөд их алтартай мар. Манай баруун сундад төрүүлээ 100 сундад хоёр удаа нэг удаа очиж дэдлээ нэг удаа дэдлээ төрүүлээд тэнэг сайн мар тасаа уяачи. Манай авах болт. Манай адам ажиачсан сайн уяач. Өстэй эртөө уяач байгаа шүү дээ. Хамаараар бас миллионер авсан да хэдэн сумны найр энэ тэр их найр цог гэж шүү дээ. Манайх нэг ер нь манай найвын дэдүүл нь овоо байна. Сайн уйддаг байж. Цүртэй батар гэдэг одоо миний надууны яг их нь одоо тэр айлын адуу да. Тэр айлын хүн ч одоо эрт үгүй болсон шүү дээ. Тэрний тэр адуу сайн бас. Тэр хүн бас нэг сайн уйж байсан цүртэй батар гэж. Манай бас ч одоо эдний 3 хүн одоо яач юм бол нэг сайн бас. Тэрний нөлөөч юм уу энэ манай гарч анхны бүгдөө амар үе шүү.
2: Тэгэд ер нь одоо таны ойр хэвэд одоо тэгвэл манай гэрэл тодын одоо сайн уяачтуудаас бас сонсогч таа нэг их одоо нэртэй нэтэртэй нэгэд ярав л.
1: Тийм тийм манай одоо
2: их таны
1: насны 80 оны манай насных бол одоо манай ах одоо 50 гарцсан хөөгд уяачсан байгаа. Дахиад одоо манай анх цант ч юм бол бэлэг баяр гэж байгаа. Манай байсгалан гэж бай дүүнор чирмэлтүү гэж би ер нь олон байгаа. Бойнагаш багцал хоцол эрдэн бат манай чинь мэд ярамтай. Аа за боцол энэ маа сайн ууж шүү. Дахиад одоо манай энэ сумаар одвол хойшоо хөвгөлт уяад одоо Монго Батэр гэсэн би юм бид. Энд би зандан гэж залууй. Ер нь нэлээ уяач байна. Манай манаас нь хангын гал гэдэг нь хол баттай уяатай. Нийгэмлэгтэй юм. Тэгээд манайх нь бас нэг 20 адун бүхлээл морь уян да.
2: Ер нь одоо энэ Монгол менежер гэснаг одоо бадруулах танилцуулах тал дээр таац одоо бас Монгол менежер гэснагийг одоо энэ нийгэмлэгийн өн гişгүн босны хувьд бас энэ тал дээр өөрөө бас одоо хэрч иргэн ойлголттой төрөлттэй байдаг юм бол
1: би ер нь Монгол морины энэ шилэн голын нэг нэгэнгаас эхэллээ шүү дээ. Монгол морины зоригснаа ундахт сайхан наадам эхэллээ. Энэ бол их зөв гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл юм манай Монгол морь одоо өмнө хэлэхэд устгах шахаж шүү дээ. Улсууд Монгол морь чи одоо Тэсвэр хатуулын амархгүй тийч одоо уралдааны чиглэлээр л одоо сайн бол аавна гэдэл. Яг одоо эргэлзүүлж сайжруулсан барийг үл тэр гүйцэхгүй шүү дүн нэг л хоёр занд. Тэгэхээрэн бол энэ нэг сайд хийсэн гэж бодож байна.
2: Монгол. Яг өөрөө бол одоо тус нийгэмлэгийн юм уу хашаа жилийн гişгүн тий.
1: Тий. Манайд одоо хашаа жилийн нэг. Манай бас нэг шиях үтэй байсан.

0: Тийм тэгээд энэ хүн биш үү. Монгол морь бол өнөө хашил байх зүгээр гэж бодож байна. Манай монгол морь одоо ингээд энэ янзаар хэмжиж мэмжиж ингээд гарахгүй бол манай монгол морь устгах юм их байна.
1: Тийм.
0: Тэгнэрэн аймгийн төрчмөл сайхан тааруулсан байх шүү. Майтар 40-өрт доошоо дэвшэн ингээд. Тэр бол болно гэж бодож байна. Энэ нэг яачаад энэ үнэлэх нь барыг 40 барыг цавдуу бол гэхдээ. Тийм л маягтай шүү дээ. Анхаанаас 38 энэ гэж 38 ч удаа арай багдсан шүү дээ. Одоо тэгээд барыг 40 болох маш шинчтэй л байсан да.
1: Тийм байна.
0: Одоо энэ хоёр баруун үзмчийн төр эхлээд хийчлээ шүү дээ энэ жил ихний ус л. Хэдэн сум итлээ манайхнаа л тавих юм аа.
1: Өөрөө одоо энэ гэрч хүмүүсийн хувьд бас одоо уурчилж бас одоо төрүүлж энэ хадал дээр оролцох байх.
0: Оролцоно. Энийн чи одоо манад бол их дэмжиж шүү. Энэ уралдаа шилийн орны эднийн өвлийн найд нь бүр явсан шүү манайхнаа бас нэг 7-8 уу яач явсан. Яхан най өвлийн найр жоохон бодлоготой болоод мордод нэг хүүхэд очиж байгаа болсонгүй. Бүр явсан тэр хүнд.
1: Тийм байна.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялга уу? Оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт өхөрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтээлийг талилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэрт дээр гард галбанг бүжгэж гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгий дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдр эгнэхт байхуя. Чангаан хот үжигдэхгүй намайг ихтэй бохон дуулмай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төвөрхаж үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид Хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Дур уучраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэнэтд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Шан гэсэн хоёр мужилттай байдаг. Юутэйч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаан баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ.

морин туурай халтар ном. Эрм чагаан хөдөөхөр жихүн амсгал хүндрээд их часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж өгвэй. Жанжин сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе ич алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд бугарх шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурханд тэнгэр уул наас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт билэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

нийслэл орох элчдүр уучраад цэншин их нутхаас жүнш мортхуя жам холоос хол эмэгнэлэг юурлын нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхы авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэхдээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алав хаагчдын уярлыг харуулсан байна. Жалгаад сүн улсын үеийн шүлэгч Ли Чин Жогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхий. Хүлээн авна уу. Ли Чин Жо нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун Мужийн Жинан хотын хүн сүм улсын үеийн алдарт дуулын жохолч. Эртнээ дурсгалтж үйлсийн судалгааны эрдэмтэн Жо Мин Чингийн эхнэр түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Дээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ.

Шиншин ман химэх дуулал Ли Чинжо Эрин эрин сурн сурн хүй хүйтэн жив жихүн Илэм жилэм арга ааши бархадан гутрамай Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үй Хамгаалан соблох уя үнэхээр бэрх Хоёр гурван хундаг муус ус үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ачаа. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрөн гутрах харин ч мөн хуучин танил боож аа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхлэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангуй болтол яахын ганчаар суухажаа. Уянгат модно шиврэ борон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус шүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учрсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрий түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах шүлэг.

0: Өрхөм сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол хөлнөө нэвтрүүлгийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Маргаашийн дугаараар Монгол морноо явхаа гэсэн сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан өрөн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг, айл хот минь халуун орныг зорниос галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад он чигийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор өнө ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байха төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Бээжин цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энке тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Самбас ханагны сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизорын Монгол хэл радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайга мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмэнд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир өвдөл дугаараар бид хамтаар Ухаан болон Порталын хоорондох нэг царанг ам ахуйгийн хайр халамжтай хүч салгалтын тухай ойлгоё. Тавхид ургшуулсан Шинжаан дугаараар

бид хамтар Шинжангийнэ Кэтэ дээр хүчтэлтэй цаглагаан хүчнээ гол торины витамин байгуулалтын хамгийн шинэ акцент хойлохъя. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Паамрын эндэрлэгтэй Батс агч ажилласаар ирсэн баруун нуранд үйлчлэх тавилгинэ сайн дурнагсгийг танилцуулъя. Чаада миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авахыг план авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевиз Франс Солуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Шагнес сонсогч та. 8 дугаар сарын 24 өдрийн нораа зол жиргала хайр халамжаар бэлгэсэн гал тэр гихэ дуу бежгтэж ажгэн. 7 дугаар хугацааны Абик улсын Чехийн тотын дэснэ уутхурлгийн хамтарсан тоглолтын нэж ажг болсноо хуваар. Бээжингийн Арчи театрт тоглолва. Тус шижгийн Синжангийн эрс газарт 10 гэдэн жил аялсан. Хэтэнэ юулын нэмэрт нийтийн ашигта удаан айдхаа гал тэргээр ар үзэгдэл болгоч. Гал тэргэн дэх базарын кэда тосхныг сэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлсэн үлгэрийг ярж. Тайзан урлагаараа Синжангийн кэда тосхны хөвөлтийг дэлгэн үзүүлжээ. Тус цела удаан айлхаа гал тэргэн эми Синжангийн кэда тосхна дундаагаар айлж. Кэдажа хөгний үлдхнийг тохон газраас синес зөвлөн гаргаж. Казак эртэмчиний шин сэвхэн зүйлийг тосхонд авчирсан кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх зам дээрх амьдлаг зураглал байж. Өзөгчд Шинжангийн кэда тосхна өрнөн бадрунгуй амжирлын хүчийг мэдрүүлснэ хамтаа бас шигэ Шинжангийн туслах ажлын ил байлга өрөв тайлэг дэлхэн үсүүлжээ.

Тахламаган хэлсэн цөлийг тагаалсан тесклуурлдаа инэ бүх дэлхийн 185 нэнгэр улс ба газар орнохон тулон Толамынган 400 зуучлуурын аж ахлуул гээд байгуулмжны хэрэглэгчдэд уралдаанаас сони медалийн нэрлэг ономжтой дамжуулж Америкийн холбоот медалийн хураа Яаху сони медаа Фокус сони медаа зэрэг 1000 нэнгэрүү дэлхийн гол зуучлуураа дамжуулан медалж Газад дамжуулан медалсан хэмжээнд 6 дүнширээ 5000 төмдөг хөрч бүх дэлхийг хамурсан нүгдмөл клан авагчдаа 10 дүнширээс авчээ. Уралдааны Шинжаанд суйрилж дэлхийн төрүн зэргийн харалтыг байгуулж машин тэрэг, мотор тэргийн хөдөлгөөгээр тагт холбоосоо болгож дэлхийн дахинд дундад улсын Кэрлэн уралдахаа машин тэрэгнээ нэрт тэмдгийн үлгэрийг ярьж олон төрлийн хэлнэ. Улсын илгал алсалсан клан авагчдын олон нэштэ болсон нарилаг жигссэн дэлхийн дамжуулгын байрлуултыг биелүүлж Такламаган хэлсэн цөлийг тагаалсан дэсклуурлдаана нэр тэмдгийг дэлхийд алдуршуулна. Бас Шинжаангийн дүр дүрхийг дэлхийн зүлэх ачхал сарвахаа болж нэг олон коммунд Шинжаангийг ойлгуулж Шинжаанд утах болгоно.

Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн күчіргийгийгээ. Үсгілін сайқын Шинжан қарттым мәнан.

0: Уламжлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтын соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтын соёл бол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

манаа нутгийн шин сэвх нь учир явдал. Чагны сасгачтаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манаа нутгийн шин сэвх нь учир явдал дугаараар бид хамтаараа Ухаан болон Борталын хоорондох нэг царанг ам ахуйн хайр халамжтай хүч салгалтаа болох Ухаан болон Борталын хоорондох Манакын Шинжаанд нэг суур моттай гэхэм ам ахуйн өгийн нийт ашигтай төрөлжилд хойлох я. 8 дугаар сарын 23 өдөр Ухаан Жангнаа Тархи салааны эмнэлгийн хорооноо дарах Вангжине гар утсна харааны давтамжаар 8000 газрын хол байх дутна найж Хуи хада ил хуралтын баяр багтлаанаа хаалсч. Маша амтах мөртэнэ бас бахана ишгэлг амттай байна. Чиний 3 жилийн өмнө нэрлэн авч арчлсан хайтамууданд энэ жил сэмс сууча гэвэ. Дэлгэстгэ ил хуралтаараа бэлгэсэн хайтангийн багцыг харахдаа Хуи ха маш баярлж чирадины сул жаргалт айнамсгэл тодорч. Эврэнчх моднадор зогсон. Таслан түйж байгаа шиг бодогдож, порталда ажиллаж байсан сайн сайхны цаг мөчө нэрхчүүлэн сангалсч байлаа. Энэ удаагийн улсын нутгийн дэвсгэрийн хагасаас үлүү зайг сундалсан ам ахуйн гэрэгэнэ гүйцэтгсэн явдлын Ухаан болон Борталын хоорондох гүн зузаана хайр сэтгэлгэ нөхрөлөлийг гэрчилж. Хуи хаа өнгөрсөнд Бортал хотын хам зөөшлөрийн тавийн дэд Еренкан хариулагчийн тушаалыг үргэлж байсан байгаад 3 жилийн өмнө альмине мод нэрлэн авч арчлах ажилд оролцож Ухаанд буцхасан өмнө найж тань найдаж орлоно хамьяруулж хамгаалуулва. Ода өврийн биярана гөрч таслан төж энэхүү онцгой ололтыг мэдэрхи хүсч байна гэвэ. 2023 оны 4-р сард Чанжанга өдрийн сонины хураа Эв хам залуучдын нэвлэлийн Ухаан хотын хураа Ухаана Шинжангийн туслах ажлын анги Портал хотын ардын засгийн ордонтой хамтран Манакана Шинжанда нэг сүрэ моттаг ам ахуйн өгийн нийт ашигтай төрөлсөйлийг хамтаараа санаачилж 3 жилийн хугацаа хэрэгсэж байгаадаа Портал хотын 8 чанга төрхийн баруун төрх

Тэр нэгтмэн сүрээс эмс юм уу тарахаар ачирмаач. 3 жилаас санаараа уул усыг сундалсан 8 ахуйн хайр халамжиныг хүч салгалд нажлыг өрнөлвэ. Даруу аж ахуйлал нэгцний нэрлэн авчи хандулсан бэлгэх миний модон байх мэртэн бас гэр бүл гихад хөв хүмнэ тарсан гэр бүлийн модон көгттэн нэрлэн авчи хандулсан өсөн бөөжлтийн модон зэрэг байна. 8000 газрын хол байх газар та кёрч мод тарих халуун сэтгэлг ууханаас портал гертл өргөлжилж хоёр газрын арт тэмнэ хайр сэтгэлг ана хол уха амьдлэг холбаасаа болсон байгаад бас нэг олон кэмсэг кэсл мөр адил тавиулгач энэ кү хайр халамжтай нийт нашигтай гнад хойно хойноос нурлсан байна. Одоо өнгөрсөндө атар газар байсан гов сайрагда уухана ам ахуугийн нийт нашигтай өнөхт өндөслө нургач портал хотын нэг өсгөлөнтө сайхан ам ахуугийн үзмжин бис болсон байна. Тус төрөл зөлдө нийт 134 төмөн 700 төргийн төрмөнг цуглуулж барга 7056 сүрээс эмсимодыгийн нэрлэн аваад арчилж хэдэн 10 төмөн кмн сүлжагаараа үйлдэлцэхт оролцож нийгмийн харилцаана суучлалт халам тусгал гаргав. Модар гэсэн хандвлын тарих пайз дээр уухана 6000 өнгөрөө хотын ард тунглаг ус кагимдэг уул болвол эркэм над нэг байлаг мэн. Тэргэн ургам бодөрхийг хүсэж байна. Нэг сүр мод тарвил нэг кэск өө та болно. Өсгөлөнтэй сайхан шинжангийг битэм байгуулж сайн сайхан гэр орнаана хамтар цогцлиа гэсэн Ерал зөвнөл ба кэсл найдлагын үгэлд аж. Үг болгондын Шинжаанда болсон гүн зузаан хайр сэтгэлг агуулдаж, үг өглөр бүхийн хайр сэтгэлг ара бэлхэн байла. Портал хотын төмөө хайтангийн ама хөгн кралингийн үйлчилгээ тавинэ дэдэрхлэгч. Шинхүүнгийн талцуулан гэлхтэн. Кралин орна өөжилтийн инженерингийн хэрэгжүүлснэ дараа. Портал хотын нэнчин төргийн Хурвараны хэмжээ зуна 30 шахуу хайр дэгшилж. Одоо энэ портал хотын чихэл ам ахуйн халахвч ба хотын ногаар ултын газар болохоор барахгүй бас бүгэлсийн ногаар ултын үлгэр үзүүлэх нэг царимлэгт ба. 2019 оноос 2025 он хүртэл Кралин орно 7 жил дараалан портал хотын хайтангийн соёл зугаацлын ширс хөдөлбөрийг даашлан эрхэл ба. Ам ахуйн давлгыг өргөлжлөнөө соёл зугаацлын хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөрвүүлж бузурдлаг ба ажилсчны далд хүчийг тасралтгүй илрүүлж жил бүр их хэмжээ зугаацчдыг төрөлснэрж төөр нүсгт татч тохон газрын идан ундун хонж байрлах зэрэг ажилсчны хөгжилтийг дайчилж нэг олон малчтай ашгирт аж Бас чика порталын нэр алдаршлыг дэгшлүүлж энэ кө баг хотыг улмас улма татах хүчтэй болгож байна гэвэ. Хуй хуа гэлхтэн энэ кө ам ахуйн өйн хубэй портала хоёр газрын гүн зузана хайр сэтгэлэг нөхөрлөлийг гэрчилнэ. Нэг нэгэ сүрэ хайтанга модн гүв сайрах давндэслэн ургач. Кэсклэн нугарсан шин өйн Хуби порталын сэтгэл нэгтэй байхыг тусгач хоёр газрын үндэснээ бүлкэмдэл ам ахуйн хамтар битэм байгуулсан сэтгэл хөдлөлгөн мэлгүрийг бичгэлж байна гэвэ. Терилдер калхтан хөөштө басса үргэлжлэн имэрх нийтийн ашигтай төрөл зүйлд оролцож мөнгөн төмөн уул усыг сундалсан энэ кү хайр сэтгэлг нөхрөлөлийг үеийн үед уламжлуулна. Мэнчхэн нэг олно уухан хотын ард портал дэрж энэ кү хайр халамжаар өмдөлсөн ам ахуйн гэр орныг үзж Шинжаангийн өсгөлөнтэй сайхан ба хөврөлтийг бие араа нөлөхөж нэг олно Шинжаангийн найштай танилцж адил бус нутгийн заншил ардын дадгалыг бэйшлэн нөлөх гэж хүсэж байна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршко байж. Ягам нэг зурус таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холусар идва.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта сойлыг уламжилан залгамжалма.

0: Шаганы сонсогч та.
1: Миний эхлс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөлсөн Шинжаан дугаараар. Бид хамтараа Шинжаангийн энергийнээ сүйр тоног төхрөмжөнөө битэй байгуулалтаа шин шовтлолттой болж. Улсын дотоод кепчагараа хамгийн их кете дээр хүчтэлтэй цаглган хүчнээ гол торыг бүх талаараа байгуулж болсон тухай юулахъя. 8 дугаар сарын 27 өдөр Өмнө Шинжаангийн хашхарын 2 үржилсэн 66 төмөн киловаттын нүүр сар цаглага гарах га 750 киловолтын тамжулан гэрхийн шидрэнгийг ашиглалтад оруулахыг дахалдан Шинжаангийн 750 киловолтын цаглага дамжуулах шугамын бихүүтийн нэг төмөн 5000 хүчсэг тэг 5 км дээр хөрч нэг төмөн 5000 км-ийн их боомтыг шувталва. Игээд Шинжаанга бүх улсын кепчагараа хамгийн их 750 кВт-ийн мужин дэссийн гол шугамын цаглган торыг байгуулж 39 зүйр хүчлэл өөрчлөх ёстой. 126 цаглган шугамын говь сайрга атар цолийн салхин нарны энерги нүүрсийг тасрашгүй цаглган энерги болгоно хөвөрүүлж бүх улсын 23 муж орно хотд дамжуулж байна. Энийн үрэмч ас Бээжинд хөрх шулуун шугамын зайгийн 6 дакнтай дэнгсэж 106 тэнгэрүүлийн нэмэн хот биеийг сундалсан цаглган хүчийг төргөн дамжуулах шугам болж Шинжаангийн энергийн сүйр тоног төхрөмж шинэг шат

хангалттай гарсныг харуулж байна. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан гүчний хязгаартай компани шинжилх ухаан техник мэрэгжлээр чидэмжлэхгэ ойнлгара ажиллагааг хамгаалахыг баримтлж. Босоо цогцтой тэрэн байцаахаа болно төвлөрлөн кин нэзэмтгийг үйлдүүлэн нэг цогцчилсан ажиллагааны хамгаалалтын хэлбэрийг бих талаар хэрэгжүүлж тоочлсон ойн жигсэн арга барилаар том цахилгаан төрийн амар төвшин тогтвортой ажиллагааг батламжилж байна. 220 кВт-ийн цахилгаан тортой харьцуулбал 750 кВт-ийн цахилгаан шугамын дан келкана зуржи тэлбэлсэн цахилгаа дамжуулах багтамжийн 5-10 дакинд ихшилж цахилгаа дамжуулан кэрхэх зайны 3-5 дакинд ихшлэн Шинжаангийн дотоодын цахилгаан хүчийг хол зай их багтамжтайгаар дамжуулахдаа гол торийн битцийн чанга хүчтэй тулаарлангасан байна. 2026 оны 7 дугаар сараанд Кертэл Шинжаангийн газар дамжуулсан цахилгааны хэмжээ нийт 1058 дүмшир киловатт цагаас давж дунд Сүмбийн газар орно цахилгаа хэрэглэх ургийн хугацаана цахилгаан гүчнэ хангалгыг батламжлахыг хүчтэй тулаарлсан байна. Үүнд шинэ энергийн газар дамжуулсан цахилгааны хэмжээ эзлэх харьцлын Баргас зуна 30% болж бузурдлага цахилгаан хүчийг яг Шинжаангаас гарах гээд төрөгдөгч бүх улсын энергийн амар төвшөнд чихлэх хувь нэмэр үзүүлж байна. Гүв сайрга атар чөлөөс аваад цас дөндөрлөг гөртөл таармын хотхороос зүүн гарын хотхорын Кэва зах гөртөл 1.5000 км-ийн кэтэ дээр хүчлэлтэй цахилгаан шугамын яг л 1.16 болд судлын мэт байж Шинжаангийн илүү айлг цэвэр энергиг эх улсын альва газарт дамжуулж байна. Бүтэн байгуулагчд далайн төвчнээс дээр өргөгдсөн хөлдү шура их салхин зэрэг давхар давхара хүчир бэрхшлиг дийлэн давж төлийн мө байгалийн нөхцөл дороо энэхүү энергийн дамжуулах гол шугамыг байгуулсан байна. Энийн Шинжаангийн энергийн ажилсны хөгжилтийн бэлэг тэмдэгэ болохоор барахгүй. Нэгжих баруун нурны гихараа нэг хөгжүүлэх дайлдах бодлогыг гүнзгэ хэрэгжүүлж. Орон бүсийн зогцонгой хөгжилтийг лабдунарах улсна күштэ гэрч болж. Шин чинрийн үйлдвэрлэлийн хүчтэй хөгжилт энергийн бат бэхэ батламж хангаж хил хазгарын хөгжилтийг нэг эрч зөрөгтэй болгож. Бас ч бүх улсын энергийн байршилтыг Шинжаангийн байр суурийг нэн тоон болгож хосоо нүрш төрөгчдийн харалтыг биелүүлэхэд Шинжаангийн хүчин чидлийг нэмрэлж Тэнгэр уулын хормадх салхины хүчин ба нарны энергиараа нэн олон хүмүүс сайн сайхан амьдралыг гэрэлтүүлвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Гэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
1: Гэрэлцэн нэ

Жагны сасгачтаа. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэссэн нэр дугаар тангираад ирлээ. Тэгвэл одоо гэлэссэн нэр дугаараар олондоо Палмерын өндөрлөгтэй 3 жил бат сагч ажилласаар ирсэн. Баруун нуранд үйлчлэхэд тавил гинэ сан дурнакс болох Лилигээ танилцуулъя. Түүн авилгарын маш олон кимсэн сэтгэлийг давдлуулж, нэг голно залуу кимсэг үндсэн шаттай ажил намдарч залуу насанаа зэрэгжүүлэхдээ урам шулан зэрэгжүүлж байна. Хэлин шугамаас 47 км зайтай байгаа Шинжангийн Атуш хотын Карааж улс сумна Шээта баг сургуульд нэг кеск онцгой багш нар байдаг. Тэдэн болбол чама баруун нуранд үйлчлэх төвлөгийн сан дурнакс болно. Лилея өнгөрсөндөө Төйна доторх нэг гишүүн байжээ. 2023 онд үйлчлэгэн авах хугацаа дууссана дараа Шаншин нутгаа энхөө сан дурнакс Шинжаанд үлтхийг сунгав. Одоо тэр Азка болгосна. Тижан Ихмин төргийн ажлын байранд шин гарсана кадр болж Хил кыз гарын битэн байгуулалттай үргэлжлэнэ залуу насны хүчин зүйлэн өргөж бота үйл ажиллагаагаараа тохан үйнэ амлалтаны үйлдэлгжүүлж бас шиг тосхнаар диний итгэлийг олсон сан кадр болж сан дүрний үйлчлэгэнэ үн цэн болно аш холбодлыг ярьчилсан байна. 2022 оноос эхлэн Шээтэ баг сургуулийн багш нь ажлын байрыг бүгдийн баруун нуранд үйлчлэхэд төвлөгийн сан дурнаксаас үргэлж 3 жил ассанара 4 хэсгийн бүхэлсчийн аль багазраас ирсэн. 70-аас сан дурнакс энд хүч салган үйлчилж үйнэ доторх хахс шах үйнэ шаншиг асэрсэн байв. Сургуулийн хахса тона күхтийн аав ээжийн 1-р фронтын клиний хамгаалагч байж сар бүрэ 20 өдөр клиний цагдан байцаалтаа ба боловсролд оролцож өргөлж гэрэнэ хамьярха завго вегад нэгчхэ күхтэ харгалсаха завго байдаг байв. Эдгара күхтэ хархан багасара аав ээжийн харж ирхийг клактад асч эврийгэнэ эврэ харгалсахтад ассан боловч хэ Тэдна эрд мэдлэг сурхт болсон күслэрмэлсийн ирасана хасагдсанга. Харсны кезад эргчинэ тухай күслэрмэлсэл дэвлэгч. Харсан хүмс өрөвтхийн хамт сэтгэлийн догдолж бас нэгчгэ сан дурнаксийн үлдэн ажиллах эрт зөргийг нь баттахч. Лилийн чэжилж байхаара нэг удаа сүрхчин герт байдал ойлох караудад арай гэж күхтийн ээж тань уусч Күхтийн нэ сурлаг ба өсөн божилттой үлүхэн санаа өргөтөнө гэж ийтхэн хэлхээр бутсан боловч тэр ээжийн наранда шарагдана салхинда үлалэгцсэн нүүр чирэг үзад хэлхүгэн цаараа нуужээ. Дэлий хэлхтэн тэдн баг гэрэ нурхч хэл хэс гарыг цаг хамгаалж байна. Иймээс би тэдн күхтийг сайдараас цаг хамгаалах хэрэгтэй. Хөнийнэ бөө бөхөө сан дурнакс сөмө. Кил хамгаалах болвола кили хамгаалагчийн хариуцлах мэн. Күхтэгнэ харгалсах болвола даруу сан дурнаксийн хариуцлах мэн гэсэн хамтын итгэл бишрэлтэй болцгаава. Энхүү итгэл бишрэлийн тедна өндөрлөгтө батсакка хөв нэмрэжүүлхийг туларалж күхтэгнэ өссөн боочха замдка дахулгч болсон байгаад теднийг үйллэгийн дунд тасралтгүй айсан боожулж эрхэм нандна амьдралын туршлага хурамд

хэлсэн байна гэвэ. Үнэн дэнэ Лили баруун нуранд үйлчлэхэ тавилагдаа анх оролцохтан зөвхөх нь туршч өсөх бодол тавиаж, нэг жил нарин гинэмгаа үйлчлж бараад явъя гэж төлөвлөж байжээ. Гэвчгээ хөхтө удаа бүрээ үйл явдлаараа түүний сэтгэлийг жийлрүүлжээ. Сайн дурнах шилгэлт оролцохоо буюу хэрэг явдлаа битахаараа газар гарах бүрээ хөхтө хязаада багш та нараа хамуутахгүй. Эргэд ирнэ үү гоё хязаа харж ирнэ гэж дахн асуудаг байж. Албан ширээ дээр бас өргөлж нийлхсэг гарын нэтигаараа дүүртэл бишсэн цаас нь үзэгддэг болжээ. Тэр болбол Кюхтийн хамгийн гинэн цайлган сэтгэлийн кинэ илрэл мэн. Тэд нэ цаасандаа багшаа би таныг санаж байна. Багшаа би лапта сайн суралцсна гэж бишдэг байв. Тэдгээрээ гинэн цайлган амьртана хүсэн мэрэтсэн харцыг хараад Лили болно маш олно багш юмна гэсэн үгийг хэлж чадахгүй мэртэн удаа дараалн нүргэжлэн үйлчлэхээрээ гарын үсг сурахыг сунгач жил дараалн эцстэн бүхэл 3 жил үлдэн ажилж залуу насана энэ хүн нутгад эвсгэртэ зориулж бас ч ихэ эрхэм нандна дуртахул үлдээсэн байна. Энэ жил Лилийн дахулсан Төкс гэнгийн 6 сурагч тохон газрын голдлогта дунд сургуульд шилхэн урж Шейт баг сургууль байгуулагдсанаас нарка хамгийн сайн хэр үтмжиг үсгэж Кюктийн чочин баярлсан ба итгэж чадсан харцгийн хараад Лили энэ 3 жилийн дараа үн цэнтэ өнгөрвэй гэж боджээ. Тэр гэлхтэн багш болох бол хамгийн их амжилттай үтмжийн төрөгдөлт ажил болно. Кюктийн алхам алхамаараа өсөн бочхын Юунас ч эрхэм нандан санагтана. НК амжилттай битэмжийн төрөгдлийг юуг арчга орлуулж болшгүй юм гэвэ. Тэр гэлхтэн. Памрын өндөрлөг ас залуу насна үн цэн болно. Хариуцлага үргэллэг үнэн кэмэдэрсэн юм. Намаг алхам алхамаараа өргөжлөхдө дэмжлэг болсон зүйл болбол даруу. Кэний хамгаалагчийн бат баримтлал, Кюхтийн үнэн чи цайлган сэтгэл, Найж нарын зөрөгжлөл болно гэвэ. Бүртгэлэг энэ төсөлбөл 2003 оноос одоо гэртэл шин шинийт 1,941 оюутна баруун норон дүйлчлэх тавилгын сан дурнаксыг сунгон тэмэлж Шинжаан, Төвөд, Юннан, Гүйжу, Хармөрн, Гэрэн, Шанши зэрэг газарта одуулж сан дурын үйлчлэг хэлэхвэ. Лили ялхтан залуунасна дүр байдал болбол даруу гов сайрагд тарсна нэг мөхлөг үрт айдл юм. Памрын өндөрлөгтөө маш олон шаншигинэ сандурнакс залуунасна гэрэл гэлбэгэн цацруулун нэг голон хөхтийн урагшлах замыг гэрэлтүүлж залуунасна гэрэл гэлбэгэн эколсын хамгийн хэрэгцээтэй газартаа цацруулваа. Туслах хурвал далаа болно гэдгчлэн Эдгара Шинжаанд үлдсэн сан дурнакс Кил гзгарын битан байгуулалт дөрвөлжлэн залуу насна хүчинчлээ нөргч үйл ажиллагаагаараа одоогийн залуучдын хариуцлага болон үүргэллэг тайлбарлаж байна. Тэд нэ үлгөр хүмссэн сэтгэлийг ихээр догтлуулж нэг голон хүмссэн баруун нуурна битан байгуулалт оролцож Эхулсын цэцгэлэн гөгжиж Байжин хүчрэгчөхт залуу насна оюун ухаагаа нэрэгч залуу насана нам болон ард түмнээ хамгийн хэрэгцээтэй газарт зориулэн хөв нэмрэ үжилхтө урам шудан зэрэгжүүлж байна.

Эрхмэн сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг гол нагуулгыг сонсох гэвэл таваас Слоштин хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтөл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа.

Солуштын гэрэглэгчний өчлөөр Солуштын сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Биднийтэй хэрэглэсэн ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлхийгтэн хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 1-ний өдөр Гаргийн 2 Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 20 Өрөмч төвлөлтөй 18-аас 25 градус.
1: Энэ цагаар танартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Чин Шожан Архин Туняас Эврэн Засхуурна Зах Тэлгүрийн Кинэлт Хамьяарлалтын Төвчад Байцаан Судлал Кэснэ хамт ярилцаж Зах Тэлгүрийн Эренкасан Кинэлт Хамьяарлалтын Чидвэрийн Кирк Хэмжааг бүх талаар дээгшлүүлж Дээр яс чанартай хөгжилт болон дээр кирк хэмжээтэй амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөлттэй хүчтэй тулаарлан хангах хэрэгтэй гэж чихэлж хэлсэн.
1: Шинжангийн чулан тосны уурхан Чичин чулан тосны уурхан ажлын норн Эхмүрэн дүрст зандрын тосна дэлгэнд исэн нэг хөгжүүлэх бийрэгсэдвийг шийдвэрлэжээ. Улсын энерги нь амар төвшнө халах хэвчээг бат бийчүүлэхэд шин итгэл зөрг нэмэглэсэн.
0: Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Алгуулийн намна бомтын газаада суруулж газаад гаргасан бараанаас өөлтийн хэмжээ 8800 төм тоннагаас давсан.
1: Гэдэн тоснул Кючагийн төргөн хурдтай засан зам бих ажлын явц нь машинчилсан барилгын ажил хийхэд шатдуурж. Улсын дотоод нь өндөрлөг хакер гэдэн далайн төвчнөөс дээр гадар урна засан зам нь нэгэн замын барилгын ажилд шин шийдвэрлэхэд төсөл хангасан.
0: Манор Найлва газар 1 уран бүс 1 үйлдэхэнтэй байх зориачилсан хөгжилтийн дайлдах болгыг гүнзгий акулж, онцлогжигсэн шинэ кепчана хөгжилтийн байршлыг бэ болгож байх.
1: Шинангын эмнэгэн ухааны их сурулын 1-р харьяад эмнэгэн хураан өрөмж хотын хөөд эмнэгэн хураан орн, Шинангын эмнэгэн ухааны их сурулын 9-р харьяад эмнэгэн хураа эзэгнэлтэн эхлүүлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. Евран засгарны намын хуран шүүжи Чин Шожан. Евран засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас 8-р сарын 31-ний өдөр Евран засгарны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтанд товчонд байцаан судлал хийсэн хамт ярилцваа. Чин Шожан чиглэж хэлсэн. 90-р шүүжи Ши Жинпингийн зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтанд тухай чиглэл өглөөдийн гүнзгий асуудалсан дуустуулж Шин хөгжөлтөнд ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэнгэж зөвнөвчтэй бүх талаас дүүшлүүлж юм. Нийгмийн тогтворж улба үтээгүр нь амар төвшний ажлын ирэнг харалт анхаарлаа төвлөрүүлж. Дундад энэ нэсна хамтын цоцны өсөлт хамтрыг бат бийчүүлэх гол шуумтай байрлуулна. Намын төв хороогоос Шинжаанд болгосон 5-1-ийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдэлж. Ардын төлөө кинэн хамьярах ойлгохны гүнзгий үйлдэлж. Ясинрыг дээгшүүлэх мэдлэгэн битатхны эрхийг хамгаалах, эрх тэгш дөрлөдөг акулах, зах дэлгүүр нь амар төвчнийг сакан хамгаалах, ардын амьдралын эрх ашгийг батламжлах, худал дэзэнх орчин төрнийг шилдэгжүүлэхийг гэхэн төвлөрлөн акулж, зах дэлгүүр нь ерөнх ясан кинэлт хамьяарлалтын чидвэрэн хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, Шинжаан дээр яц нартай хөвжүүлт болно дээр хэрэг хэмжээтэй амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхөд күштад тулаарлах хангах хэрэгтэй гэв. Чин Шожан Аркин Туниас Евран засгарны 1-3-3-1-5 номерт заалдлаг илчлэн мэдүүлэлтэн жулаадах төвдгэрч тус тэвэн бүтээн байгуулалтын хамьяарлалтын ажлын танилцуулгыг сонсгиж хэрэглэгчд болон ажахт болон хуур ёсны эрх ашгийг хамгаалсан байдлыг гүнзгий ойлгов. Евран засгарны мэдлэгэн битүүхний эрхэн хамгаалалтанд төвтгөрч мэдлэгэн битүүхний эрхэн хамжилсан хамгаалах үйлчлэг батламж эрх ашгийг хамгаалах туслам зэрэг ажилд байсан судлал гэв. Онц төрлийн тоног төхрөмжийн амар төвчнээ хинэн байцаах хөвжанд бикорно онц төрлийн тоног төхрөмжийн хэвч тоо хэмжээ гээд амар төвчнээ хинэлт хамьяарлалт зэрэг ажилд нагцыг өйлөх бай. Ярилцах ёстой Чин Шожан Аркин Туниас Бикорно зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтын ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсгиж, Евран засгарны зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяарлалтын төвчөнө удирдах багийн бүрэлдэхүүн. Альва гадрах таск болон хоёрдугаар зэрэг нь нэгдсэн хариуцлагын нөхөр гэхэд, Евран засгарны холбогдлол та салам мэтрийн хариуцлагын нөхөр нартаа суулцваа. Чин Шожан чиглэж хэлсэн. Ясинрын сүйр тулаарлыг байгуулан хөчөр хөвжүүлж Ясинраар хажахлуулыг хөчөр хөвжүүлэх, Келкасыг хөчөр хөвжүүлэх, Шаныг хөчөр хөвжүүлэх байгуулалтыг лавдунаар хөвж. Кемжилт баримжаа ба шилгэн байцааж байцаан хэмжгэ. Гэрчилж зөв шарх зэрэг ясинрын сүйр тоног төхрөмжийн битэн байгуулалтыг чангадхыж үйлчлэн батламжлахын үйлдэл чидвэр анч хандхыж, үйлдэхэн байрлах ба үйлчлэгэн ясчинэрийг тасралгүүд ээгшлүүлжээ. Шинлангын онцлогта давуулахта ажиулсан ясчинэрийн дөрлөдх хүчийг дээгшлүүлжээ. Чинэр сайда нэртэд эмгээг хүчлэн боожулжээ. Ясчинэрийн күжрэггүүг орныг төрөгдгэн бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Мэдлэгэн бүтээтхэнэ эрхэн хамгаалуулдаг хэрэглэлтийг чангадхыж. Мэдлэгэн бүтээтхэнэ эрхэн олон нийтийн үйлчлэгэн системийг бэрэншүүлж, түгээмэл харгалзалт олон нийтийн үйлчлэг ба зах дэлгэрчлсэн тусгай мэрэгжлийн үйлчлэгэн чидвэрийг дээгшүүлж. Мэдлэгэн бүтээтхэнэ эрхийг хөрөнгөөр хэрэглэхийг чангадхыж. Шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг гүйсг ба ажиулсан шинийг гүйсгийн гүнзгэ уусулцлыг авахгүйж, шинч нэрийн үйлдвэрлэн хүчтэнэ түргэн хөвжүүлдийг авахгүйлах хэрэгтэй. Амар төвчтэнэ сэргэлтэн шуумыг гүнэнг бат бихжүүлж, идана амар төвчтэнэ бүк хэлгэсэн айл төвшрийг сэргэлтэн хэзгарлахыг чангадхыж. Эмин зүйлийг судлан нээх, үйлдвэрлэх, эзэнлэх, хэргэлэх альва гугцанаа хамжилтсан хинэн хамьярхыг чангадхыж. Онц төрлөн тоног төгрөмжийн өдөр тутмын айл төгшрийг засгыг хүчилсэн нэгтгэж. Голдлогт ажилдвар нь үйлдэхнэ яс шинрэн амар төвшнө тусга зүйлэн цэслэн засалтыг авахгүйжээ. Алива төрлөн хууль тогтоолоос зүрсэн үйл ажиллагааг хуулийн ёсоор чанга байдсан шийдвэрлжээ. Олон тэмнэ тусгул чанга тухам асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж. Алива нэсэнэ олон тэмнэ анин асба эдхөрөнгөн амар төвшнийг сакан хамгаалах хэрэгтэй. Хинэлдэх хамьяралтын үйлдэл чидвэрийг хүчлэн дээгшлүүлж, хуулаар засгах хинэлт хамьяралд, их хэмжээний хинэлдэх хамьяралд, оюунч хинэлт хамьяралдыг үргэлжлэн чангадхыж, нийтлэг хэлбэрийн хинэлт хамьяралтын хэр хэмжээг дээгшлүүлж, код ширүүн ажиглалтад орхон өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, зах дэлгүрчлсэн, хуульчсан, дэлгэжсэн худалдаа зэнх орчин төрнийг бий болгож, хэрэглэгэн орчин төрнийг шилжүүлэн дээгшлүүлж, гэрлэгчтэн хууль усны эрх гашгийг хамгаалж, эрх тэгш дөрлөдөнөөс асалтыг гүнзгийрүүлж, зах дэлгүүрийн эмх тэгнэмийг нэн сайнаар дүрэмжүүлж, зах дэлгүүрийн далд хүчийг нэн сайнаар хөгжих хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хяналт хамьяралтан ажилдуулсан намын бүхтэлн удирдлагыг чангадхыж, намын улс төрийн байгууллагыг тухаалган сайнаар атгахыж, зах дэлгүүрийн хяналт хамьяралтын системийн удирдах баг болон кадрын нэг байгууллагын хөдөлгөөлж, үндсэн шатны зах дэлгүүрийн хяналт хамьяралтын чидвэрийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, намын бүхтэлээр чанга засахыг гүнзгийрүүлж, зөв алам намжилтны үйлдэлийг бий болгох үйлдвэржилх суралцлын хэмжээний өр битэлийг бэхжүүлнэ өргөт хийж, намын суртал ариун шигчээр засг явуулах байгуулт болон илжирэн дураатхыг эсэргүүцэхэд хэмжлийг гүнзгийрүүлж, олон тэмнэ хажуудх төв бус суртал болон илжирэн дураатсан асуудлыг цэгцлэн засахыг гүнзгийрүүлж, намын гишүүн кадрчдыг дүрм тогтоолыг журмлан саклуугатыг сагсан урдл ороо, хариуцлага үергэлж зүтгэл ширмэл гаргаж, ажил хийж үйлс бүтээхэд хөдлөн жулаадах хэрэгтэй гэвэ. Кадин кабин Турифан Кэлдүрт оролцов.
0: Шинийг гүйсгэж, уянлагаар үйлдэн кэх талаар Шинжангийн гүсгэн. Шинжангийн нарадио телехураан сурвалжуулагч Лемингийн медиаснаар болвол, уянлагаар үйлдэн кэхийн үй солигдун дэс дэвшиж, туучилсан ажаахуу өтөр түргэн хөгжиж, онцлогтой ажиулсан яс чинэр дээгшлэн үр ашиг нэмэгдэж байна. Намын төв хураагаас улгсан тав нэхэд айлтх бодлогын байр тогтоолтыг нөдөлж, өнөөдрийн Шинжаанг яг үр дүнд байгаагүй дүрс байдлаар уянлагаар үйлдэн кэхийг хөгжүүлж, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгэхээр хөдөлгөр болгож, уламжлалтаа ажиулсыг дэс дэвшүүлж, шинээс хөгжсөн ажиулсыг хүчрхөгжүүлж, эрэгчин ажиулсыг боожуулж байна. Шинжаангийн арадуу телсхураа өнөөдөрөөс эхлэн шинийг гүйсгэж уянлагаар үйлдэн кэх талаар Шинжаангийн гүсгийн гэх тусгай дугаар гаргаж, сурвалжуулагчид таныг дахуулун шинжилх ухаанаа судалгаана 1-р фронт, үйлдвэрлэлийн тасаг, туучилсан бомбт болон уянч тараалангийн талбайд гүрч, көгжилтийн күчиртэй асуудлыг шийдвэрлсэн, көгжилтийн хөдөлгөгч хүчнийг нэмэгдүүлсэн, көгжилтийн давлгыг зузаатгсан, аж ахуйгийн дээр яс чанартай көгжилтийг акуулсан таларх амьдлаг үйлдэл болон идэвхтэй үр бүтэмжийг тэмдэглэж, бүхорна аж ахуйгийн ажиллагаа нь тогтун байхын тулд сайжирч, хөдөлгөгч энерги төгөлдөр амжирлын хүчин бадарсан сайн сайхан байдлыг бүх талаар илрүүлнэ. 8-р сарын 30-ны өдөр Жимсар шана жичин чулуун тусна уурхаад нэг нэг суур өрөмтгөн машин гов сайрганд сүмдэрлж худаг өрөмтгөн ажлыг бүкэчаарин гэж байхыг сүрүүлжүүлэгч уужвэ. Энэ жил сандрын тусна GHW Иснэг 13 дугаар худгийг 5501 метр гүн өрөмдөж худаг өрөмтгөө өйлүүлийн хугацааг дулаа цаг 75 өдөр болгон ахартахж Улсын дотоодын адил гүн худгийн эх хуурайгийн дүрстэл сандрын тусна худаг өрөмтгөө хамгийн ахар цагийн тэмдэглэлийг үсгвэ. Дундад улсын чулуун тусна Шинжангийн чулуун тусна уурхаан Хуайр компани жичин чулуун тусна уурхаан ажлын урна худаг өрөмтгөө тухайн царингийн мэрэгчлийн ажилтан Жоу Юнжээ хэлэхдээ Бидэн удаа эргэлдэй чиглэл болон дээр битэмжтэй шуург бахныг уйлуулсан хөдөлгөрийн кэскийг хэргэлж Үнэ дээрийн бас MWD хус системийн эргэлдэй чиглэлээр хурдсыг дээшлүүлэхийн мэрэгчлийг хэрэглэн нарилгын өвчтэйгээр хурдсыг дээшлүүлвэ гэвэ. Сандрын тусын газар дөөрхөө 4000 метр орчмын чулуулгын давхархын завсартанд нүгдэж байх бөгөөд бүтэмжтэй тусна давхархын ирүүдэн зөвхөн 1 метр орчим байдаг. Хатуу нэгттэй чулуулг давхархын яг 1-1 хэсэг бүлүү шиг байж чулуун тус байгалийн шатамхаа ки дотрын хадгалагдаж Нэм алтхад түүлийн күчиртэй байж, үт хугацаанаас нар бүр дэлкан чинартай нэн ашиглах күчиртэй асуудал байсан юм. 2019 оны 12 дугаар сараас эхлэн, Шинжангийн чулуун тусна уурхаан компани жичин чулуун тусна уурхаан ажлын урныг зохион байгуулж, нэг хэсэг чулуун тусна ажилтнууд говь сайрах аттар газарт ажиллана амьдарч, энэхүү нэм алтх күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхээр чирмэж, 2025 он болохдоо занарын тусна жилийн гаралтын дээгшлээд 170 төм тоннад гэрч, үлгэр үсүлгүй орна бутан байгуулалтын үүргэн төгс амжилттай биелүүлж, улсын дотоодын эх хуурайн дүрстэл занарын тусна үйлдвэрлэлийн чидүрийн тэмдэглэлийг шинтгвэ. Дундад улсын чулуун тусна Шинжангийн чулуун тусна уурхаан Хуайр компани, жичин чулуун тусна уурхаан ажлын урна намын хураан гишүүн, Эренка газар шинжилгээний ам мэрэгжилтэн Чэн Ивэй хэлэхдээ бидэн худаг өрөмтгөө туу баримт ба газар хөдлөлтийн материалыг гүнзгий уусалцуулан газар шинжилгээний барилгын ажлыг нэг цогц зүүлсэн дээд нарилаг загвар байгуулах мэрэгчлэр дамжин газар дөөрхөө 4000 өнгөрөө метрийн гүнтгөө чулуун тусна давхаргын тархалтын байдлыг маш унамчтайгаар жиш житхулва. Энэхүү мэрэгчлийн суурин дээр Бидэн бас нэмгэн тусан давхаргын чиглэлийн мэрэгчлийг анх үйдвэ. Энэхүү мэрэгчлийн бид наа өрөмдөрийг жолаач. Газар дөөрхөө 4000 өнгөрөө метрийн гүнд 1 метр өнгөрөө зузаан тусна давхаргын дотор нарилаг унавчтайгаар нэвтлэн өнгөрчиднэ. Энэ гурван зүйлийн мэрэгчлийн даруй манай жимсарын занарын тусна өр ашгийг нэн хөгжүүлэхгүй үүдийг нэг гурван алтан түлхүүр болно гэвэ. 2020 онд кепчаажүүлэн нэн хөгжүүлснээс нар Жимсарын занарын тусна улсын дэсийн үлгэр үзүүлэх орноо нэн хөгжүүлж бутан байгуулах ажил илэрхэ үр бүтэмжүүлж нийт 306 худаг өрөмдөж 208 төм тонна занарын тус байгалийн шатамхаа хийгэн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг байгуулвэ. Мэргэжлийн үргэлжлэн шинтгэн хуурилж барилгын ажил гээг үр мэргэжлийн шилдэгжүүлж Сах дэлгүрчүүлсэн өөрчлөлтийг акулахар дамжин үлгэр үзүүлэх орноо дан худгийн эх орлуулт эхнээ хуцаантгаас 136 хуваар икаар дургшилж нээлттэй хөгжилтийн чинэр үнийн харцал өргөлжлөлийн дэгшилвэ. Чэн Ивэй хэлэхдээ жимсарын сандрын тусыг амжилтаа нэн хөгжүүлсэн Дэлкан эх хуурайн дүрстэй хулилдуун хурсан келварийн сандрын тусыг үр ашигтайгаар нэн хөгжүүлэхдээ күчиртэй гэх келв үзүүлтийг эвдэж. Нэгчгэ манай дундад улсын эх хуурайн дүрстэй сандрын тусна Курана Онлба мэрэгчл бүр Дэлкан өв нэг наанд явж байхыг гэрчилвэ. Иргэчтэй бидэн бас сандрын тусна нээлт хөгжилтийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж Манай улсын энергийн амар түвшинээ хангалахыг батлахад нэн улан хүй нэмээр үзүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхураанч маань энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард алгуулн намна боомт нь газаадас уруулж газаад гаргасан барааннаас үйлдэн гэмжээ 1890 төм нь 6000 тоннад гэрчээ. Адил хугацаанд гасууна 9-ийг 2 хуваар нэмэгдэж газаад алжана ажилгаан тогтон байхын дунд гур шахгуулагдэж ясчин нэр юрашгийг дээгсэлсэн сан байдал илэрвэ. Намрын экара халгуул намнаг буумт яарлтай байдал илэрч, засмун самн кил алслан бараа зүйрл гацана мартан дэргэн эмэх дараад нэгтэрж. Думдууд Европан барана зүйлдэн селана гал дэргэн түргэн кил асгарч, буумт нь барумшан чулатай улс амжирлэн хэчин үргэлжилэн илэрвэ. Энэ жиласнаар, алгуул намна засмун замын буумт нь барана зүйлдэн эмэдлэн байдал ид хүш давуулж. Өмнөхөд улаан царан газадаас уруулж газаад гаргасан барана зүйлтэн гэмжэ 100 тэмн тоннаан их буум тастаавж. Нэгэн жилд хас бараг 3 хагассаар урчлан энх харалтан бийгүүлвэ. Алгуул намны олон усан барана зүйлтэн урлан гүйцэтг хизгарт компаниг тухалсан ажилтан ика келхтэн. Энэ жил манай кил алсан барана зүйлт болон барана зүйлтэн селана галдэрэн иж бүрэн тухалсан ажилдан сакаалг үргэлжилэн нэмэгдэж. Буунт нь сайн сайхан худалд эзэнхэ орчин дэрнийн бид на Дунд Азия, Европад үн кил алсан тухалсан ажилдыг үргэлжилэн өрөгдгийж. Аралжана кепчагэн өрөгдг эрс зөргийг нээн төгөлдөр итгэл зөргийг нээн чан голгуагива. Мануусын баруншан чулаатай улсах чихэл үйдэн эрх ба, тургана замын ажах үгін бүсін гол урна зангилган цэг улсна хэвдэ. Алгулын амна буумтын нэвтэрка замын үйлдэл чэдбэран үргэлжилдэн илгэрүүлж, буумтын чулаатай улсах амжирлэн күчэн өдэр эрхэ дутум нэмэгдэж байна. Алгулын амна буумтын сахарғана засмун замын байцан шилгға салан дээд дарага, Кэнри Лун келхтан. Энэ жилэн буумтар өнгөрхөн машин тэргэн үргэлжилэн олширж. Бидний тухайн царангын байдсан шилхэг явцаан шилдэг жүлж, оргилын хугацааг

0: Зөрүүлэн буумдар өнгөрүүлэх ба тэргийн шилгэн кинхэг хэлбар хэрэгжүүлжээ. Мартин тэргэнэ Кулаки цагийг хамгийн их хэмжээгээр ахартгийж, кил алсансан барааны зүйлд нь дээр бүтэмжтэй хэргэлтийг батламжилва. Энэ жил аснаар алгуул намна буумтан сакрганы кинэлт ханьяралтар дамжин, засмун замын буумтан хилар уурж гарсан Мартин тэргэн дан өдөртө хамгийн их тань 773 Мартин тэргэн хэржээ. Шидэр нь 2 жилэн буумтан дан өдрөнд нэвтэрсэн ургал хэмжигдлийг шинтэх байгива. Засмун замын барааны зүйлд нь хэмжээ залагаар нэмэгдсэн хамт эмнэхэд 7 сард алгуул намна тэмэр замын буунд нь газаадас уруулж газаад гаргасан барааны зүйлдин хэмжээ 1125 тэмн 8000 тоннаар гэржээ. Адил хугацаанд гасууна 15 хэр нэмэгдэжээ. Алгуул намна буунд нь сакрганы кинэлт хамьяралтар дамжин киллар урж гасан дундад Европа дунд Азиан барааны зүйлдин селена галдэрэг нь 5320 селена гэржээ. Адил хугацаанд гасууна 21.9 хэр нэмэгдэжээ.
1: Шинжангийн нарадио тэлсхуран чимэн шидэр улсын газаад гуйлгын хамяарлтын топчана Шинжангийн хуайр топчана кил алсалсан арилжана дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай уулцах төршлөлтийн цагийн хэрэгжүүлэхгүй нарийн дүрмийг өрөмчтэй жинкнаар ботаруулва. Төршлөлтийн цагийн анхдагчийн ажлын өдөр газаад хулгатхуу 24 аж ахлуул хамгийн төрөндөө төрийн бодлогын ашиг хөртөж нийт 34% кил алсалсан арилжана дөхөм үзүүлэхгүй тухаалсан ажлыг бүтээж кил алсалсан урлах зарлахтай хулгуцсан банкна туу 1498 тэмн $1,100 кэрвэ. Мэдэ харилцаана үйлчилгээнэ курад гүнзгайран көгжиж байгаа ийли нэрэмчтэй шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн көгжилтийн кисгарт компани даруу 28 тэмн долларын үйлчилгээнэ арилжаагийн гуйлга өхгүй тухаалсан ажлыг амжилтаагаар бүтээн дуусгаж төрийн бодлогын ашгийг өнөөхөөр хүртвэ. Ийлийн нэрэмжтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн көгжилтийн кисгарт компани эдийн явдлын хэлсэн дэд сакрал Ван Чонье хэлэхтэн өнгөрсөндөө бидэн 5 тэм доллараас дээшгүй үйлчилгээнэ арилжаана гуйлга өхгүй тухаалсан ажил бүтээхэд урдаар гайлын явдлын товчад гөрчээ донслуулах чихэлтэй байсан байгаад Юспа бүтээхгүй хүлээлийн хугацаа нэлээд удаан билээ. Төршлөлтийн цагийн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс гурав бүтээхгүй бүр бүтэмж илэрхэ дээгшилж Көрінг мөнгіна эргілтін үрүттөөм шичгі нэн түргін болуа гэвэ. Шин төрін бодлог ботаруулгдсан ас хуур. Тогтаалдан ийдсэн шилдэг ажахлуул байангүйгін төрөл зүйлдө гуэлэх хураах бую өкүй тугасан ажил бүтээхдэ. Тугасан ажил бүрдө гэра билет баримдэ. Бомбтэ мэдүүсэн хүүдүс зэрг сүйр хүүдүс гэрч хангахгүй болуа. Хухцаа кэдэрсэн гуэлэхийг бүцаах үйлчилгээнэ арилжааг урлун төлж хуан даах зэрэг онцгой тухаалсан ажлыг бүтээхэд кэргийн өм тэмдэглүүлэн дамслуулах хугацааг хүчингөө болгоо. Ойлгосоор болвол мөнгөн гүйлгээнэ байгууламжааг нэн улун аж ахлуултаа нарилаг өнөмчтэй залгуулдуулж дөхөм үзүүлэхгүй төрийн бодлогыг эзэгнэлтийн гол цогцтой шүд хөргөхийг ахиулж удаа нэгтэй Дундад Улсын банк Дундад Улсын үйлдвэр худалдааны банк зэрэг 11 банкаас 30 дулаан аж ахлуулыг анхдагч гэсгийн төршлөлтийн цагийн нэрстө уруулва.
0: Шинэнгийн радио телевизээр анч мэн. G3T3 дугаар шуг мэн Китэн тосн улгчагийн төргөн хурдтай засмын замын утуу том нэгэн замч дээр бик ажлын явцын мартынчилсан байдлын ажил гээг шатдуурва. Энийн Шинжангийн сасмын замын битамайглуулын түйхэн дэрх анхлагчудаа болох мэртэйн бас улсын дутаад нь өндөрлөг хакир хийтэн далан төвчтэн асад ер годруурна сасмын замын нэхэн замын байрлагын ажилд шин шийдвэрлэх төсөл хангава. G3T3 дугаар шугамын кейтэн тосн уул кичагин түргэн хурдтай сасмын зам тенгэрүүлэн гүйнар өнгөрөх болохоор Газар шинжилгээний нөхцөлийн будал янтай байгаад хөөрөлт ихтэй юм. Шинжангийн зам харилцааны их гурвуултын бэлтгэл компаниг нь тусн уул Кычагийн төргөн хурдтай засмын замын их гурвуулт хөгжилтэн гисгарт хариуцлах компани Бөхшүгмийн 9 утга том нэгэн замыг зам харилцаа зөвлөлтийн ямна бүх хадны явцсан машинчилсан байрлалын ажилгыг төршлөлтөн цэгтөө уруулсан хамт Болибокс нөхөн замаар удирдамж нь үлгэр зүлгэ байрлагаар сунгун тогтаасан байна. Энэ нэхэн замын бих үтэн 6 дулаан километр байж. Таун ойнлог үйлдвэрлэн шумын болду номлжин жаас. Болду шүрсэн тор илсэн тонглаасыг болгосруулах ажлыг хариуцэж. 15 сэр иж ойнлог тонг төгрэмжин малдах туларлан хамгаалах доторлох арслан хамгаалах зэрэг бих явцыг хариуцэж. Одоо нэгэнт дулаан суур иж маш механик тоног төгрөмж нэхэн дурж барилгын ажил хийж байна. Шуурам модны барилгын ажлын 6 дугаар даашлалтын хэсгэн төрөл зүйлэн мэрэгдлэн хариуцлагат нь Тэван Лян танилцуулан гэлэхтэн. Ойнлог машинчилсан барилгын ажлын системийг ашиглан нэхэн зам алдах үр битэмжийг их гардыг эртүүлж, аюулгүй ажлын байрна ажилтна ажиллах хүчилцгийг битэмжтэй дургшлуулна. Одоо хүртэл Барун нүхийн нийт 136 метр малд иж, зүйн нүхийг 96 метр малд ба. Одоо бидний нүхнө амнаас уулж өссөн эдгээр нийлүүлэн өвсөрсөн аль нэг үр мэрэгчлэн тоног төгрөмж сэмдэн уламжилт үр мэрэгчлэн талар баахан дээжлэлт сайжралт болва. Бид одоо бүгдийг нь улстай нийлдвэрлсэн ойнлог тоноглуулаар нэхэн замын бүх ажлын явцыг машинчлан байдлагын ажил хийхийг хэрэгжүүлсэн анхдагч дэлгэрлэгч болваг юм байна. 6 дугаар даашлалтын хэсгэн болд бичиг боловсруулан тохируулан хэрэгтэй дэвд. Бүрэн автоцсон номлжин жаасны үйлдвэрлэлийн шугам ганнын залгын машин киня гэргэжлэн ажиллаж. Дээр нарилаг оновтагаар үйлдэг гэх үчгэн чиг алдаагүйгээр хамьяр нэзэмдгийг биелүүлж болно. Энхэн бас удаахна үсэн дутаад нь анхдагч сүйр битамиглуутан төрөлсөн ойнлог хүйлдвэр болжээ. Өнгөрсөн адилхан ажлын хэмжээг 15-аас 20 км тухайн царанд гараар кек чихэлдэв байжээ. Гэтэл одоо зөвхөн 5-аас 6 км өдөр тутмын үйлдвэрлэлийг биелүүлж чадна. Шуурам модны барилгын ажлын 6 дугаар даашлалтын хэсгэн болд бичиг боловсруулж тохируулан хэрэгтэй төвийн анги дуулангийн дарга Шүйжан хэлэхдээ миний үүрэг бол өдөр бүр тоног төгрөмж кевин байх хэсгийг төөрөн байцана. Материалыг ганнын залгаж хайчлахыг дагч кимнэг вичар кихэж шихалгүй болж нэн санаамор болва гэвэ.
1: Шинжангийн нарадуд хэлс хуран сруулжүүлэгч Жүйезэнгийн медалснаар болвол Шидэр улсын дутаадын анхдагч удаанаа дээр даралтад чулуун тусан байгалийн шатамхай кийгийн хуулаа нь бүх явцдаа кмин хэргэлгөөгөр бачин байдлыг аргацх бутаа хуугийн сорилтыг хамилтад биелүүлвэ. Тус удаанаа сорилтын бүх гэж улсдаа нүдрэлсэн мэрэгчлийн тоноглуулалт төшөглөн уламжлалтаа чулуун тус байгалийн шатамхай кийгийн хуулааг ин аялаас аврахтаа аял ихтэй үр бүтэмжээр дуур Газаадас уралху тоног төхрөмжтэй төшөглөхөө зэрэг күчиртэй асуудлын бэрх зэдвийг шийдвэрлж, айл ихтэй айлаас аврах тухайн царанд кмин орхгоогоор ажилуулахыг биелүүлж, манай улсын чулуун тусан байгалийн шатамхай кийгийн хуулаа нь амар түвшнээ бачин байдлыг аргацх батламжийн хэрэг хэмжээг илэрхэ дэгшлүүлвэ. Улсын голлогтой судлын нэгэ төлөвлөгийн тусгай зүйлийн өлкөр үзүүлэхө төрөл зүйл болсноо хөвдө, тус удаанаа сорилтыг 10 шинжилх ухаанаас судалгаанаа нэгц болон ажиахлуул хамтран өрнүүлж улсын дотоодын урын гагц бүх телкад ховор ток алдах чулан тус байгалийн шатамхай кий дамжуулах хуулаа нь бүх хэмжээнаа бутаа хуугийн туршилтын тавцанд төшөглөн говь сайрах уулах газрын будлаантай газрын байцдаг хуулаа нь гоожиж алдарх айл төгшрийн байдлыг бутаа ахуугаар дахин илрүүлвэ. Улсын хуулан төрийн бэлтгэлийн барн орна хуулан компани, Шинжангийн чулуун тус байгалийн шатамхай кий дамжуулах хуваар компани дамжуулах хуулан хэлтсэн эрхлэгч Чэн Лэй хэлэхдээ бидэн чулуун тус байгалийн шатамхай кий алдархыг хань кемжгэ. Айл төгшрийг үнлэн жишгэ. Алс эзэмшлэр малтах. Ойнлогоор битүмжүүлэн бөглөхө бүх явцдаа кюмингогоор битүү цагаагаар ажиллахыг билүүлвэ. Агаар ба газрын хамжилсан байцаан шилгэх шиний гүйсгэсэн мэрэгчлийн гоожиж алдарсан эк хэрэлтийг төргөн богад нарилаг унавчтаагаар илрүүлж, айл төгсрийн кепчаг урчлан магдалж, байцаан кемчгэ уламжлалт келварийн унавчтаа бишээ урчлан сэрэмжлүүлэхийн удаан байх хөрөлцгөө талыг шийдвэрлж, дээр битэмжтэйгээр аяллаас аврахдоо найтвартай туу баримтын тулаарл хангаваа гэвэ. Сорилтын бүх явцдаа айл ихтэй уран бүстэй кмин орхгоогоор үгийн удаан цаг зарцуулж байсан дээр даралттай дамжуулах хуулааг бүтэмжлэн бүгэлгэх ажлыг дөрөн цагийн дотор хийж дуусгаж, айлаас аврах иж бүрийн тоноглолын зууна зун хуваар улстай үйлдвэрсэн тоноглол байж, газаатын түшиглэлээс бүрмөсөн ангижирвэ. Бээжингдгэ Дөмдөд улсын Чулан Тусна их сургуулийн амар түйшин хийгээд Далай Тэнгисийн инженерингийн дээд сургуулийн дарга Ли Юн Тау хэлэхдээн тусуудаана боттаа сурилт. Улстай үйлдвэрлсэн бачин байдлыг аргацх мэрэгчлийн тоноглолын найтвартай чинэрийг гүйцэс шилгэн нотолж, айл ихтэй ажил гэхдээ ажлын талбартаа күм нурхгоо хэлбарийг үнэнгүй биелүүлж, 1-р фронтын күмсийн амар түйшнийг төлийн ихээр батламжилва. Үүнэ хамт бидэн их кемжана бута кемжилтийн туу баримтыг хурамдуулж, ажил төрлийн бачин байдлыг аргацх мэрэгчлийн баримжааг улам нэг алхам төгөлдөржүүлэх болно. Тусуудаана хэлбарчгсэн мэрэгчлийн тоноглол ба баримжаачсан айлаас аврах явцыг бүх улсын чулуун тус байгалийн шатамхай хий дамжуулах үт хуулаад бүх талаар дэлгэрүүлж, ажил төрлийн бачин байдлыг аргацх амар түвшнээ күрэлцгөө талыг нөхөрүүлж, улсын энергийн амар түвшнээ халхавчиг бат бэхжүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизоранч Манурын аль газар нэг уран бүсэн нэг үйлдэгэнд байх зориачилсан хөвжөлтөнд алдах бодлогыг гинзг ахгүйлж, онцлогчсан шанаа кепчана хөвжөлтөн байрлыг бий болгохыг ахгүйлж, одоо гумашана түмму улан гүйлс илүү хуралдуулж барах залдар гаралтын 4,000 тоннаг авах болно. Зангүй сумна тарилтын сүйрэн газарт тарилтын өркмүүд яг таслан түйж илгэн хувааж авдарлан яарлаж байна. Кэлэндүн улан цасан хайлар услах өдөрсөгөн дулааны зүрээ нэх байгаар нь нөхцөлдөө түшкэлэн. Энд тарсан улаан гүйлс нь ангил минуртаа бүгэд итгэд шүйслэг байж, тус өдөр нь шинхэн түйсэн шин сургал сэмсэг электрон худалдаанаа тавцангаар дамжин бикулстай явуулна. Гүү машина зангүй сумна электрон худалдаанаа гол нэвтрүүлэгч, өөрний яз турб хэлэхтэн. Сургуулаан төгсмөц гэринаан хажуудг ажахлуулд орж электрон худалдаанаа буурлуулт нь ажил хийвэ. Нутгинан улаан гүйлсийг хулдан гаргаж чадхаар барахгүй эврэн бас тогтун орлохтой болвог юм. Кэвингийн тарилтын давхулыг нэгмэлэн бүх хажуулсан хэлгээс түшкэлэн шанаа кепчана ажахуугын дээр ясынардаг хөвжөлдө чидэмж болгова. Шинжангийн чинэр сата кэвингийн гол гаралт нь урам болсны хэд харуулсан хотын нэгмэлэн ажуулсад нэгэнд зөрглөж гисэн дээдэс чигсэн ойнчилсан хөвжөлдөн байдал илэрвэ. Энхэн нэгмэлэн ажахлуул бол тухайн газар нэгмэлэн ажуулсан ойнцсан хэвдэр болон ажахлуул байж, дээдэсэн сэндэс утсна үйлдэхнан Гуандун, Жангсу, Жэжан зэрэг улсын дотоодын голдлогта нэгмэлэн ажуулсан төвлөрлөн газарт буурлуулж, 350 хэмээгээд ажил нь ажлуулгаж. Шихунжаан ирмэшт харуулсан нэгмэлэн хязгаарт компанигийн үйлбэрлэлэн тасгийн эрхлэгч Шамин Хэлхтан. Голд нарилаг самсан хэвэн ба модел холуулдуулн нэгсэн хоёр зүйлийн үйлхнийг хэлбэрнэ. Хэрэглэгчин хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн нэгмэлэн төрөл зүйлэн тогтаана. Манай закалгын нэгэнтэй энэ жилэн 11-р сар хүртэл чихс хайдваг юм. Дээр хасалд бэхшин жанг нэгмэн дүйлсэн нэмгэл өртгэй адал хугацаанд сууна 23-3 хуваар нэмэгдэж, шанай кепчана кэнгэн ажуулдурын хөвжүлд идхвэшта хэрэглэгч хүч нэмэрл ба. Альба гадар бас амахуугын байгаалаг давуулаг түйг нь үлдэгдлийг гэнэз гавуудалж, шанай кепчана соол зугаслын айпиг зөөр ажлан бэй болгова. Фуканген хэнгүрүүлін богднуурыг эсэнэ үйд яучы гэж нэрлж байва. Шинжангын шиван муу яучыгын хатха шабдлын цуглараана шэрс гэдлөөр шидар тэнгүрүүлін богднуурын үзімжин орн яучы тэнжэз эдэ сэргар хиогцам бэгаад. Цоошчин шиван муу гол сэдэбцүү сойлын битаж үйлдгэн болн, яучыгын сойлын өвдэш цуглараана онцлогтай идан умдна айпиг нээдлвэ. Шандунган зугаадагч лийжа ахуа хэлэхтан, надо машиг үйн сүүгдэл өгсийн даруу уламжилдо ярандаг шиуамүүгэн яучыгэн сойл болна. Бас маш амтда бичхан хатха шадлын өндэгта буурц хийд байгива. Фуган хотын сойл бийн тамар радио телес болон зугаадлан топжана дарг лийшиан хэлэхтан. Шиван мүгін яучығын хаптға шатлын цоғыран, яучығын зүйдін чиргілген метті орчына

0: хөвгөн боттой үзмжиг дэлгэн үзүүлэх зэрэг ховор том соёл зугаацлын нэр тэмдгийг голдлохдоо бий болгож, зугаацчдыг нэг өдөр зугаацж байснаас хоёр өдөр зугаацах ба хонж зугаацах болгох өөрөлхийг ахуулва гэв.
1: Шинжаангийн нарадууд хэлсхуран чимээн удаа Читай Шана Жамбан бүлгийн үзмжийн урандуу Тарана хураалтын өвдөж үзмжилэрв. Тухайн газар Элэг хураалтын Кодагийн үзмжийг соёл зугаацлын давлаг болгон хөөрүүлж, Кодажахууг соёл зугаацлын гүнзгий өвсөлцлийг акуулж, тунгалаг усан кокомдөг уул, алтан шархал, өнг шимлэг таримлын газрыг улан тэмнээ урлага нэмгдүүлэн баячих шин аргасан болгова. Жамбан бүлгийн хуйра тарана тарилтын талба 5 тэм мод кэрч. Тарана хураалтын үлрэлдөө давхар давхар халиурсан тарана газар доурху гүлийн байцыг дахчи хараа дүрэн өргөлжилж, алтан шаргал таран салхина яр найхэж, өдгачилсан хаж хураахан машин таримлын газартөө сүлжилдэн эмх даратагаар ажилж, кэр талда элүү хураалтын ирүү экшиг цуураадна. Улархах газрын тарана хураалтын зүрг мэт сайхан үзмжийн аливаа газрын зугаацгчдыг хөрөлдсөн ирж тойрн үсгтэй татва. Зугаацгч Ю Чэн Шин хэлэхдээ ийм өргөн удан богад сүкийн сөндөрсөн уулд тара хураахыг анх удаа уулж үзж байна. Уул болон тарана газрын үзмжийг үзээд их гайх шалдаж бас элүү хураалтын баяр бахтлыг мэдэрвэ гэвэ. Өнг үзмжаар күмсийг тач төлөрлөн ажуйсаар урлагын нэмгдлийг акулва. Тухайн газар хангаан борлуулах цуглаа маймайг хэвэнчлэн өрнүүлж, онцлогтай хэргэлгээн аху байдлыг байгуулж, тухайн газрын гуйур, хулмаг ам, гараар татсан гуйур зэрэг чинэр сайтай кодаж ахугийн онцлогтай үлдэхнийг төлөрөнгүйгээр дэлгэн борлуулва. Үзмжийн урнаар күмсийг татах, ажуйсаар чидэмж олгох көгжилтийн келвараар дамжин, зугаацлын үрсцгийг нарилаг унавчтайгаар хэргэлгээнээ нэмгдэл болгон хөөрүүлвэ. Тухайн газар бас сүлжэнэ ба сүлжэнэ бус үг өсөлцүүлсэн келвертэ түшгэлж, кодаж ахуугийн үлдэхнэ борлуултын арга замыг бүтэмжтэй өргөтгөө. Читай Шана тех бүлэг балгасна Шинхүлян тусахна намын хоронд дэд шүүжи Хуанъю Юн хэлэхтэн. Өндгөн, така, хөнэ махан, үкри махна борлуултын кемжа түргэн нэмгдвэ. Энийн даруй Кодаж аху соёл зугаацлын өвсөлцсөн көгжилтийн манай тусганд олгосон ашиг тус болох бай гээд манай тараачдын урлагын нэмгдэл зогөх үйлдэл үзүүлвэ гэвэ. Шидрийн жилааснаар Читай Шэн өндөр үлийн хуйрагаар тарих шат тарана хуур цөхө гэх баялагт сүйрлэн, Жамбан бүлгийн соёл зугаацлын эрт тэмдгийн давлагт төшөглөн, үзмжийн уран ба балгасныг нэг цогцчлон өвсөлцсөн көгжилтийн гүнзг ариулж, соёл зугаацлын эзэгнэлтийн келварийг үргэлжлэн дэс дэвшүүлж, таримлын газраар үзмж бүрдэк, үзмжийн урнаар ажуйсыг көгжүүлгэ, ажуйсаар ардыг баяжуулах сан сайхан көгжилтийн байршлыг бүрдүүлж, хуйрагаар тарих эртнээ тараалах ажуйсыг шин амжирлын хүчинтэй болгож, шин амжирлын хүчнийг илрүүлвэ. Читай Шана Жамбан бүлгийн үзмжийн урнаа хамяарлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ванхуй Пин хэлэхтэн, уламжлалт таримлын газрын байгалийн давлгийг гол соёл зугаацлын үйлдэхэн болгон хөөрүүлж, тухайн газрын дөрөнсөн өнгөрөө өрхө тараачин малчдыг дайчлан тараачин айлын баяслын цэг, мөр унхыг бээчлэн ойлгох эзэгнэлт ба бутаа үзэгдүүлт тоглолтоо уралцуулж, манай тусах нардыг өөр эргэндээ тухайн газартаа үйлс бүтээж ажил уулчдах болгова. Үнэ хамтоо Кодаж ахуугийн үлдэхнийг таримлын газраас үзмжийн урнаа зах дэлгүртөө шууд гүргэх хэргэлгээний арга замыг нэвтрүүлж, таримлын газраар үзмж бэ болгохоор дамжин соёл зугаацлын эрт тэмдгийг алдаршуулж, үзмжийн урнаар ажуйсыг хөгжүүлэн тараачин малчдын урлагын нэмгдлийг дайчилвэ гэвэ.
0: Шинжаанг нь радио телевизийн ирэнгэлсэн ч юмаа намар нудрал болсонд манай урнаа альваа газар ардын амьдралын төрөл зүйдэн ботлоодыг төрөлхөн ахгүйжээ. Сугаалард нь амьдралын нөхцөлийг үргэлжлэн сайжруулж, аливаа нэгэн олон төмнө зул жиргалт сэтгэлэг, ололт сэтгэлгийг дээгжүүлж байна.
1: Санжхотын батламжийн чинэртэй Кулсна уран сууцын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн 1-р хугацаанаа барилгын ажил гэх тухайн царанд ажилчид яг болот шүрүүсийг баглан ууж, бетон цутгаж байла. Төрөл зүйлийн 1-р хугацаанаа эренка барилгын талбай нь 4 төмөн 7 мянган өнгөрөөр тэгш төрөлж мэтэр байж, орон сууцын 9 насар, иж бүрін үйлчілгән кергілгі құрын асыр кегәд, нег ғазыр дұрғы машин тергіна көмірүг байгүлж, дөрінсін сұрған иж батылымчин чинірді көлсін орын сұсханғана. Барлығын ажилгегі тухан царынгийн харюсчілгдін Лиужуа Тау тәнсүлін келгтән, ода голсуғсын барлығын ажилгег шаттуур ба, ода ихтөліп зуна 55% орчимын акциг негтай бейлүүл ба. Энжилын барлығын ажилын харалт бол бол бөө бүхгөө дон цугцтөө барлығын ураг бүтлөмжүүлг болна. Залгаад барлығын ажилгегийг шинжил хуач бөгаад зүйз оғстагар зухан байгүйлж. Бүтән байгүлүүтін үйрген яс чинэр ба тоу кемжайг батлан бейлүүлж. Санч хуотын, шин хуотын арыд шин залуучтын орын сүүцін кэргсай шарлығыг шийдүрлна гэвэ. Ода жимнайшэна топтэрэг балғсана хунчи орын сүүцін төөргін гэрин уран үсін эвчгэ сэргайлжи дээгшлүүлүн өрчілгүй төрүзүл эмх дараата акуулугдөж. Ажилчы дяг үсін эвчгэ сэргайлгүй тонүг төкүрімжіг шаунтан дээвсч байна. Өнгірсіндө хүрц асан урсарл орын сүүцін төөргін гэрин урагаас үсін эвчэж. Керим чигтгэ байдал дакан даптан үүсч. Оршин суух өдөр дутмын амьдралыг күнд ноштай нөлөөлж байжа. Энэ жил тухан газар идэвхтэйгээр ухаалаг төлөөлж ажлаан залгуулдуулж, дээгшлүүлэн өөрчлөлгөө төрөлдүүлэх чирмээ нуулж, уран сүүсийн төргийн 13 насрын 323 өрхгө суугаал ардын гэрийн ураг бүх талаар сэлмэн засан өөрчилж байна. Хүнчи уран сүүсийн төргийн суугаал ард хүштар Абул бай келхтэн өнгөрсөндөө гэрийн урагаас хурийн усан гоочих асуудал биднийг үт хугацаагаар зовааж ирвэ. Энэ удаа гэрийн ураг сэлүүн засахтаа байрлахын ажил гэхэнг бас манай суугаал ардын саналыг чихэлчилж. Асуудалтай болбол нийгмийн төрөгчгөө цаг даруудын ирж зогцуулна. Байрлахын ажил дууснаас хор гэр хагсуу болж хурийн усан гоочихгүй болж, оршин суух нөхцөл икар сайжирж, манай ард болон маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Дөрүлжин шэна эрэнкайсан настачын насрамжын үйлчилгээнэ төвийн бүтээн байгуулалт бүх хурдусаар акулогдөж. Ода төрөлсүлийн гол цогцын бүтцийн байрлахын ажил нэгтэй дуусва. Барагцаалтаар энэ жилийн 10 дугаар сарын адгаар байрлахын ажил дуусч шилгэн амна. Тус төрөлсүлийн эрэнкэ эх орлуултын 3750 төм төгрөг байж. Нэгсүн арын настачын насрамжын урыг төлөвжүүлж. Харьяа турна насан сүйдөрөөндөр гахцаар суугаа, Биян даахы чидүрэн алтсан зэрэг настачд тусгай мэрэгчлийн настачдын асрамжийн батламж хангана. Дөрүлжин шэна артын өвдлийн топчана төрөлсүлийн алун гэрийн эрхлэгчи Гобийн келэгтэн. Тусгай мэрэгчлийн настачдын асрамжийн үйлчилгээнэ бүлхмийг оруулж. Мана шэна тусгаажсан байгуулмжийн настачдын асрамжийн күрэлцгөө талыг нөхрүүлж. Гэртийн асран харгалзах ба нийгмийн төрөг. Байгуулмжийн харилцан зохицуулсан настачтны асрамжийн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлвэ гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизгранч мэн. Энэ жилийн 5 дугаар сард Лёнин Мужин Аншан хотын 6 дугаар хэсгийн Шинжаангийн төслөх ажлын анги савалд гэрч ирвэ. Анша тун шингэхээр нэр тэмдэгэн жуулаадлаг болгож Шинжаангийн туслах эмэмлэгэн тусгай мэрэгжилтэд өтөр түргэн ажлааны өрнүүлж, тухан газар нь олон тэмнийг гэрэнэ хажууд шилдэг эмэмлэгэн үйлчилд күртэж чадах болгоо. Шидэрхэн 16 сар болсныг нэлх күйхт шигтгэ чинэртай цавин говлин жис эвэрка болон гэсэнэ төгжрүүл давгацнаас болж савал хутн ардын эмэлгэн хураад бачим түргэн шилжүүлэн эмнүүлжээ. Шинжаангийн туслах эмч савал хотын ардын эмнэлгийн хураан энгийн гадарсалаа чээжин гадарсалаан дээд эрхлэгч маанайн эмнэлгийн хураан альва салаа тасгийн эмч нартаа бачин түргэн хамтран уншлын төсөл тогтааж мис саслын сөдөм дас өрөн хүртэл өргөлжилж энхэ өвчтэй күйхт айлас мэлтрэн амар амгалан болсон байна. Маанайн келэхтан мис саслыг амжилтаа хэсэн зөвхөн анхан алах юм. Бид мессасл кеки юуцд тойчх дис давхарга мессасл кеки голдлого тааруулху үр мэрэгэл зэрэг дүрмсэн юуцыг тодорхой ярахыг нэн үйлө чихэлж байг юу. Энэ хэсгийн Шинжаанг туслах ажлын ангийн дотор дулаан эмэмлэгэн тусгай мэрэгжилтэн китэд эмэлэг ирүүлжил энгийн гадарсала зурмаг зэрэг тухан гадар нь бачим хэрэгсэж байгаа тусгай мэрэгжлийн чиглэлийг хамарчаа. Энгийн хураад ирсэн асхуур тэдэн үйдэн энэгд дахуулан заах. Эвчтэнэ өрагаар байцаж заан сурггу. Бута месатл гэгэ. Күчір түйгтэ өвчтэнэ жишиагэ ярлцах зэрэг улын зүйлэн хэлбар адамжын түрэна онжлэн немдгэ өлэгтэн үнцэн шатты үлдавэ. Шиэсэн шүйрлдэн гадар салады. Шинжан түслэхэ емчи. Минжэн юй. Шиэс дамжулху гуурсна жүйлэн дурнар чулу кемкэлгэ энгэн хуран анхтэчэ месатлэг амжилдда гэжэ. Тухан гадарын чулу кемкэлгэ бичэл сөрбтэ месатлэн мэргэлэн хуусэн байрэг нэхүрэлбэ. Эрэлжүйлэн салан үйдэн емлэгдэ шинжан түслэхэ емчи дүншу үжин нарлэгсэн онжлэн емлэгэ төслэг идэбгадаг хэрэгжүүлжэ. Онжлэн эмнгас аваад эмнгүртлэг бих юбсту дахуулан зааж, салат аскэнэн залу эмш нарыг нэг нэгэр заан жуулаадийж байна. Олнарын басы эмэмнгийг хэдаб улгүв олнэн, бийн томба орнудгийг үүсэлсүлэн албан жүрүн эмчилгийг гэрлүрэр нүлжи. Үйлчилгийг энцэн шатан сүмэн болгсан ба нэгмэн төрэгдэхэргэн үттхуа. Савал хутын ардын эмнгэн хуран дэд дарга тиян яг ялхтан. Бидэнд дүрм дүрмжилд тогтааж өгсөн байгаад мэрэгжлүүл дайва. Эм болвол манай эмнгийн хуран 10 жил, 15 жилийн дараагийн эмчт нар нь өссөн боожултын сүйр болно гэв.
1: Шинжангийн Нарадуд хэлс хуран сүржүүлэгч Жүйэцэнгийн медиаснаар болвол 8-р сарын 31-ний өдөр Шинжангийн эмнгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р харьяат эмнгийн хуран Өрөмч хотын хойд эмнгийн хуран уран Шинжангийн эмнэлгийн ухаана их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураа жинкнаар эзэгнэлтэй нэхлүүлвэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухаана их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураа нь Өрөмч хотын хойд эмнэлгийн хураа нурн. Шинжангийн эмнэлгийн ухаана их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураа Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгчлийн ажиусын нээлтийн нурн. Шин хот араюна Бэйчэн 6-р зэлийн 366-66-р номерт байх бөгөөд 194 мөө талбайтай юм. Эмнэлгийн хураан орондоо үйдэн эмнэлэг, эмнэлгийн мэрэгжил, эмнэлэгтэй кептик асар, эрүүлжүүлгүй эрүүлжилийн төв, цусна төв, шинжилх ухаанаа сулгаанаа боловсруулалтын төв, халдварлуулалтын төв, күйхтийн эрүүлжилийн төв зэрэг дулаан дан цогцтой байрлагыг байгуулжээ. Эмнэлгийн хураа эзэгнэлт урсын өөр эргана олон төвнөө өвчнээ нүзүүлэхдээ дөхөм үзүүлжээ. Өвчтөн Лю Авха хэлэхдээ өнгөрсөнд хотын уран бусад эмнэлгийн хураад гөрчи өвчнээ нүзүүлвэл нэг цаг өнгөрөө явдаг билээ. Удаа манай гэрээс энд ирвэл хамаг ихтэй 10 минут хэрэгснэ гэвэ. Эмнэлгийн хураа удаа нэгтээ дутар салаа, гадар салаа, эмгтаачтын салаа, күйхтийн салаа нь үйдэн эмнэлгийгээ төргөн эмнэлэг гаргаж Өвчтэнэ күчүр түйхтэй өвчнээ нүзүүлэхгүй хэрэгцээ шаардлагатай дөхөм үзүүлэхийн төлөө. Эмнэлгийн хураа нуран бас нийтийн машин тэргэнэ тусгай шугамыг нэвтрүүлж, хотын хойд бийн эмнэлгийн хураа нуран хийгээд Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураад шууд гөрчи ажилдаг гарахыг билүүлвэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураа нь Өрөмч хотын хойд эмнэлгийн хураа нуран Шинжангийн эмнэлгийн ухаана их сургуулийн 9-р харьяат эмнэлгийн хураан намын хураан шүүжи Ем Мэй хэрэгтэй. Эренкадын авч гэлбэл бидэн Шинжангийн эмнэлгийн ухаана их сургуулийн 1-р харьяат эмнэлгийн хураан баримжаагаар дүрмжлэн хамяарч байна. Энэ шин эмнэлгийн хураа маань хотын хойд бид нэг шин эмнэлгийн өндөрц болж хотын хойд кес горонд нэг сайнаар үйлчлэхийг хүсж байна гэвэ.
0: Ода төвч мэдэмд сонсхия. 8-р сарын 31-ний өдөр 2026 оны 2-р хэсгийн дүмнүүд үсэн сайхан сэтгэл төгөмсөн ирсэн жих салтыг нийтэл ба Бингтоник багтаасын Шинжангийн 8 гүн нэрсэн жих салт уржээ.
1: 8-р сарын 31-ний өдөр Өрөмч хотын 3-р баг сургууль, Өрөмч хотын 105 баг сургуулийн сургуулийн нэрийг жинкнаар нэмжүүлгэв. 1910 онд байгуулагдсан энэ 100 жилийн хуучин сургуулийн Зозун танкийн нэрээр нэрэтсэн бүх улсын гурвдагч Шинжангийн хоёрдагч сургууль болов.
0: Шидр улсын зам нь 218-р шугам нь Нартас Балган дах гүрх Засмын зам нь 1-р даашлалтын гисгэн Аршана их татын байрлагын адил эмх дараатай өгдөг байна. Одоо Нартын гисгэн байрлагын 90 акцийн 195 хувийг нэгтэнд биелүүлв. Бүх шумыг 2027 онд байгуулж болохоор төлөвлөж байна.

0: бэхшүмд мартын тэрэгн нэвтэрснээс гоор нартас балгантаг өрхөө мартын тэрэгн айлд энэ 5 цаг байснаас хоёр өнгөр цаг болж ахардах болно.
1: Цаг үрийн хөрилтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн наадахт Бэхшинжангийн 16 хотын цаг үрийн өрчлсөн медаагаас сонсхоё.
0: Ирэмж дүйлдэ 18-аас 25 градус.
1: Алтай дүйлдэ 10-аас 21 градус.
0: Гаравтад өнгөрөх хуртаагаас нүүлдэ 8-аас 22 градус.
1: Гулсдо өнгөрөх хуртаагаас нүүлдэ 15-аас 26 градус.
0: Буртал дүйлдэ 14-аас 25 градус.
1: Харамайд өнгөрөх хуртаагаас нүүлдэ 17-аас 26 градус.
0: Гитэн дүйлдэ 15-аас 29 градус.
1: Шихоз дүйлдэ 17-аас 28 градус.
0: Цангжид дүйлдэ 18-аас 28 градус.
1: Хамил дүйлдэ 21-аас 39 градус.
0: Турпан дүйлдэ 26-аас 42 градус.
1: Корл дүйлдэ 23-аас 36 градус.
0: Ахсуу дүйлдэ 20-аас 36 градус.
1: Атууш дүйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Хашгирт дүйлдэ 22-аас 36 градус.
1: Хотан дүйлдэ 21-аас 35 градус.
0: Ирэмж дүйлдэ 18-аас 25 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Наран чимэг найруулан байршуулж Санжара Бадамжоо Кинж Буулай Баянсаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсцонтон баярлаа. Нэг олон агуулгыг сонсгивэл та бас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
0: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүндэн сонсмын сайн байцган та. Синжаг нарада телесохран, Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын көгдөл нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгчдөө баяр та болно. Эрдэнэ гүндэн сонсдаа тэхнээ нудагын нэвтлэгээр нь Хамилтон Эвргол Аравина, Тэншан Сумна, Улан Гүл Асик сагтэлэгдэг гаргасан. 2025 оны Эвранс хорно хамгийн дээр шинэ ухаан технологийн шагнал хөтлөгч Ли Шэян Кёгийн газар дахь гүнзгээр нь адилж Кёгийн тарааштай Кёгийн хүчлэн нэмжлэг болгосон. Хорл хотны нэв зөвхөлтөй өвчгэн сайхан кадод усны витамин байгуулалтын төрөл зүйл юм. Барилга нь ажил дуусч шилгэн авах шат нь урсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За, удаалхын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн шинжлэх нарад хэлсхран сүлжтийн шинэ зүйлсрийн Келишний үүтв зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажилж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэдэг сонсдоо удааг хамлын улсдаа эзэмс нь илүү хуралд нь үлэр болно. Сагдлэлэр нь таашаалг ихэр улс нь Күнлэндан гэдэг нэрлэгцэн улаан гүлээс тасан төгөн хуцаанд нь орва. Улаан гүлээсний өрм сонсдоо нийлмэл амт идэм бохлоо дүүрэн сэмсэн келар болон шин сургаг амтайхан нам тарна. Сагдлэлэр дүү гаргаснаас хуур. Өдөрний зэмсэн сагдлэлэр маш дөргөн эзэлж. Сүлжана захаал хөгжанта болж. Сүлжана усаар хулдан авах ба бурлуулах нь хуур талаар хөгжанта болж. Хамлын хөдө тосхно унсагта ардыг баяжуулах хажуулсан гой сайхан нэрэн хөдс сулва. Жаа тэглэвд хөдө тосхны эргэн явж цэцгэлэг тоглог өсгөх дугаараар нь хамл лотын эвэргол аравна теншэн сумна төрөг тосхонд хөрч трайт нэргэн тарсн күндэн улан гэл асыг ойлгоё. Хамл лотын эвэргол аравна теншэн сумна төрөг тосхонна Чухогангын тарсн зэмсэн багс хэрэгтэй улааж болсны дан дүрэн хүмүүдэн улан гүлээсэн саланама дүүрлэл сууж зэмсэн ягнам сайхан өнөр хангалж тарилн өрх чухогон яг багсан дундагр хөвч чилгэр төнгөрг өдрийг амжин тараалах цагийн савдн твж хураалахар яарч байла. Хүмүүдэн улан гүлээс ухлаа чинэр сайтай эрс юусн өзэмсэн тэр зүйл болох байгаад өргөн ягнам өнөр ба улан гүлээсн энтэхэн амтыг бүрлүүлж идам охла дүүрэн өртэн бэдэн шүүстэг ишлэн амтайхан хөрг сайхан амт шимтэй байгаад зэмсэн ангил минертэ байж энгэс үлэрлийн зэмсаас илгдэх өөрнө самтай юм. Наслаад кюк тохло бэр идэж болох үед хүлэн унсалта чинэр зайтай шин сургаг зэмсүүлнэ. Чухагаан гоохла тухайн газрын хашир туртлагта улан гүлээсэн тарилтны өрх болно. Хуурган 16 онд күнгэндэн улан гүлээсэн ширэс төрөл зүйлийг уруулснаас наарам. Элэг баялаг тарилтын туршлах хурамд үйлсэ. Дулаан жилд улан гүлээсэн чинэр сайтай тэр зүйлийг хамжилтаар турсан тарсан байна. Түүнээс эмсэн багсан талбаа нь 80 өнгөрөн мөв байж, үүнд улан гүлээсэн тарилтын талбаа нь 20 өнгөрөн мөв байгаад, олон жил нарилжуулан хямаарж хамгаалахаар дамжин эмсэн модны ургуулт тогтвортой байгаад чинэр сайтай болж, жилбэр нь 8-р сарын дундчаар тогтсон цагтаа болсолж, тасан дэх хугацаанд нь хурддаг. Тарилтын өрх рүү хагван танцлан гэлэгтэн Улан гүлээсэн ширэс төрөл зүйлээс нийт 8 байх байгаад бид дулаан төрөл зүйлийг тариад нэгт амжилт олвоо. Эрдэ болсох төрөл зүйлд Фунгүй Мэйгүй Вэйди зэрэг хоёр төрөл зүйл байна. Урацар болсох төрөл зүйлд Күнлэндан улан гүлээсэн Фунгүр Хуанху Вэй Ванг зэрэг гурван төрөл зүйл байна. Ураа болсох төрөл зүйлд Вэй Ху гэх нэг л төрөл зүйл байна. Жил бүрэн 3-р сар надгаас 4-р сар нь Икэр хаврын үлэрлийн хамяарлах хэж 7-р сар болохдоо эрт болцох төрөл зүйлийг сагдлалт гаргана. Бидний баг замсан модна мөөрөн гаралт 1 тонна урчмд хөрнө. Бидний замсан модна хэрэ илүү хуралд улглаа. Мөөрөн гаралт нь 2 тонна агсд хөрөх болно. Семс болцотнаас хоор илтэн хулдана. Хулдааш ба дамжуулан борлох хулдааш шүүд. Манай багсны ирж төвж хурааж илтэн хулдана. Хулдааш нь шүүд явуулах уу? Дамжуулан борлуулах уу? Хулдааш бас шүүд Шинжан газар явуулна. Борлуулт нь арга замч асуулгүй юм гээ. Тус газар нь унстай эзэмсэг газараа борлуулахдоо гис нэмэлхэн төлөө Шинжан Ши Хуйтэн нэрмжтэй Аралжаа хулдааны хасгаад компани хамгийн шин сургал эмсэг хулдан авч борлуулах хэрэгэд олон жил гүнзгаар налсан байна. Жил бүр 8-р сарын дундчараа Күнлэндан улан гүлээс болцох хүлэр болохдоо компаниас элосон болгосна Сэмсэн багсдаг гүнзгаар нь шинэ сайтай шин сургал эмсэг хулдан авч Бодта цогцоолаад электрон худалдааг уйл дуусна. Сүлжана ба сүлжана болсон уусан хэлээрээр дамжин. Унстаа зэмсэн борлуулт нь арга замыг өргөтгөнө. Компани Энка Захтал шоухи хэрэгтэн. Бидний хамлын дөрөн зэмсэн багцаас 150 мөн. Күнлэндан улан гүлээсийг нэг та захалва. Нэг хэсэг болсуулхаа нэг хэсгийг тасан твэж хулдан авч дахин дэлгүртэй авчраад хоёрдугаар удаа нарилгаа сунгаж дараа мохлоо. Нарилгаа буудлын бихүсдө явуулна. Иленга сүлжана хөлтө маш дөргөн болохоор борлуулалтын хэмжээ бас их сайн байна. Энэ жил борлуулалтын хэмжээ бараг залтар 20 тоннад хүрнэ. Юунд ямар ч асуудалгүй юм гээ. Чинэр сайтай гаралтын газар шилдэг сайн чинэр шинсхэн хамлын хүмүүдэн улан гүлээсэг сагтэлэртийн клан танилтыг ихээр олох болгоо. Шинжан Ши Хуйтэн нэрмжтэй Аралжаа удааны хасгаад компани боттолгот нь юудын дэлгүртэй. Хуан илг буурлах уу бараа явуулах уу хайлыг эмг таратарыг хөвдүүлж байна. Ажилтнад камерд оруулсан шин сургал зэмсэг нэг нэгээр шилэн сунгаж дөрмжилэн буудалж тусгай сургаар байлган буудалж тусгай шугамын барана гүйлгээр зөөвлөх сэрэг арга хэлээрээ дамжин зөөлтөн хурглан хэмжээг хамгийн их хэмжээгээр багсгач шин сургал зэмсэн юдрамтыг хадгалваа

Гарлын газраас шууд хангаах ба тусгай шугамар хилгээхийг үйлдүүлсэн борлуулын хэлээрэн хамлын улстай шин сургас эмсэг бих устд борлуулва. Компанд эрэнхэ дэлгүрэн дарага Жан Чоуин хэлэгтэн. Күнгнэн дан улан гүлайсыг тарилан газраас хуран авчнаас хуур бидн хуурд шууда нэрлгаар сунгж нэкэсгийг нь туруутты буудалж хийднар хадгал хэмрэгд талимжиг сургаар байлгана. Бас нэкэсгийг нь тус өдрин сүлжана захаалгын байдлыг өндэслэн буудалж хилгээ явуулна. Удаагүй хүнгдэн улан гүлээс итгэ хамгийн сайн хүлэл болно. Бидний өдөр бүр сүлжана захаалгаар сүн өнгөрөх явуулж яана. Сүлжана бусад эдгүрт бас маш сайн хулдаж яана. Өдрүүд маш олон хэрэлсэд ирж хулдан авч байна гэвэ.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөкрөн харах туултай, хөвсөн нүрсэх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслингэн эргэлт хийх болно. Синьцзянгийн радио

0: Хөмс хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгана тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэл ахгуулхдоо манай тусгана кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн удам хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа. Шинжаан хөнгөн дээр гарсан өөрмөс онцгой байгаль нэг файлыг нь байгальг давлгаас хэрэл тавигаад нэгж их хэмжээний шинэ ухаанаас сулгана ажилтын харамгаа бат баримтлаас хаждаггүй юм. Шидэр 2025 оноо Иран зах хорноо шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шагналыг нийтлээ. Хамгийн дээр шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хөтлөгч Иран зах хорноо тараалан шинэ ухааны кралинг нь Кёнгийн сулгана газрын сүлэгч нийш өем боглоо яг нэг Кёнгийн тарилгын газарт дээш явах жил гүнзгаар нь ажилласан Кёнгийн ер бойжлох тусгай мэрэгжлэн болно. Жаахнада баялан зам би гавчхны дугаар 11 доо нийш өен Кёнгийн тарилгын газарт ажилласан үйл авдыг ярьж өгье. Ода тэнгэрүүлэн өмнөх хойд биеийн Кёнгийн ургалт их сайн байна. Шинэхэн эмшинжанг нь Кёнгийн тарилгын газараас айлаар явж ирсэн. Нийш өен Өөрөн Кёнгтав уусан Хипарлдаг нь ярва. 1987 онд нийш өен Шинжанг нь 8-1 Кёдажахан дээс сургал. Удаагны Шинжанг нь Кёдажахан их сургалаас төгсгэд. Шинжанг тараалан шинэ ухааны кралинг нь хүртэх. Ажаахан тарилгын сулгааны газарт ажил хуваагдчих. Судлахад Өйшанг яг Кёнг байв. Өмнөх Шинжанг Кёнг тарих урнаар ухлаа. Байд байлган байцаан судлах хэснэ дараа. Нийш өен Кёнг тараашны тарих идэв ажил дээр болох. Кёнгийн үрийн шинж байдлын ижилсгэл шинэрхэд нилад дур тухайн газрын үүр амьсгал ба ажаахан хэрэгцээ шаардлагадуу сухсхуу шидэг төрөл зүйл дутгч байхыг олж мэд байна. Шинэхэн сургалаас нь төгссөн тэрээ Кёнгийн тараашны гаралтай нэмдүүлэх урлага нэмдүүлэх эртэ болсох уу дээр гаралтай өргөн зогсхуу Кёнгийн төрөл зүйл бэжлэхээр зөрөх чуудсан байна. Тухайн үед Шинжанг Кёнгийн үр бэжлэх бүхэл зогсын хэрэг хэмжээ хоцронго байж чидэртэн дутгдах уу шинэ ухаанаас сулгана тоног тохиромжтой дутгдаж Төрслийн сүрэн газар дутгч байв. Молоколын үр байжлах ажил болсон. Олны шатанд зогсон уурч төрөл зүйлийг сунгун байжлахыг тулаарлахад бэрх пасс маана. Нөхцөл боловч нөхцөл өрдөл хэрэгтэй болов. Яарлах сулгаанаас завчлагаар нийш өгөн дундуусан кэдажахан нэг сургуулийн айлын байрт судлах сүрчээр нэр мэдүүлэн шилгэж. Туу хэмжээна

Удамлын ухаан ба молекулын удалмын ухаана хос сурал онлыг системтэйгээр суралцсан юм. Молекул нь хэрвээ ажиллахад гүш талба. Дээшэн хэлэгтэн. Ирэх шиг хос сурлын шим мэрэгжил шин арга ухлаа эзэмслэх сая цаг мөчтө уралдаж санирыг эртгэн тарждна. Уламжлалт хэрвээ ажиллахгүй ил энэ эрдэм ухлаа 10 жилээс дээш болохоо ернэн хөгж байгаа Шинжаг нь Кёнг нь ажиллаж таваг хэлглэ. Клэг цаггүй юм гээ. Үр байжлах төрөө нам адилгыг эзэмшлэн дараа нийшээн. Алан гертэн сууж онлын дэлгүр тэсэнгө харин Кёнгийн газар төг хөрч. Үр байжлах уу? Бэр хадвалта ус самар ухлаа замс мэнэ. Нийшээн ерөн сорно тараалан шин ухааны хүрээлэн эм Шинжагд байгуулсан. Хүчаан үр байжлах уу? Туршлын сүрэн газарт ганцараа нь адил амьдэрчээ. Твина сорху ару шаху жилдээ энэ аран хэдэн муу туршлын тарим газар тухлаа эргүүлж твина бараа харагдах болва. Дишэн эргчлэн хэлэгтэн. Тухайн үед тухлаа эм Шинжагд тэмэр зам бас нэвтрээдгүй нисгэлэн буудал ши байсангүй болохоор самар цан зөөх машин дэргэн түшгэлдэг гэв. Ерөмчаас сүрэн газар хүртэлтэй зөөхэн замдаа мохлох хоёр өдөр хэрэгсдэг байж эс шурх дэгдэх мэтэн муур амсгал тохиолдохлаа саадах саг чи нэг ут болдог. Гэтэл хөвгөн газар тань хурм өгсө. Твина ядраа мохлоо тэр дураа нь арилждаг байна. Шинж байдлын арилгаа. Сайн материал хайхан төлөө. Лишвэн. Ер байжлах уу? Нарны бай. Тэслэг ухлаа сүрэн төлгөөж дару. Сүрэн газар тухлаа энгийн тарих урна. Гон хүрээн гажигт урна. Хужилгын гажигт урна. Гэмин каналыг хинэн тогтаах уу? Хурн гэж хааж. Хариуцлагат төршилтийг чон тохируулж. Урт дээр нэг ашигтал ба тэр зөвлөн тус бийн. Дутгтлыг хийх гэ. Тоо баримт нэгвэрийг энэ бодтой байгаад найдвартай байхыг баталваа. Кем дутснаас болоод газар тархин бас лишэна хариуцгүй завта. Явлуус мэнэ. Кэнгэн ургалтын бик ийлэн хугацаанд тэр баг хэлтагаар ширэн газар дээр байж, ширэн бахлаа наран шарагд нь харалж, хөвцсөн өргөлж, шавар туусан болдог байв. Дээшэн үсгэрэ. Юу байж болох вэ? Сайн тусгай мэрэгэлтэн болглаа. Менчгэ газар тархин сэдвэртэн байх ёстой. Дэш яхуч ласнара лишэн бэлхэмтэйгэн хамт өмнөх хөнэр Шинжаг Кёнгийн унцгай үрийн эдин эк файл газ 6000 өнгөрөх хөв цуглуулн нэмтгэж гол олох уу үрийн эк файлгын голөгч үрийн эк тэмдрийг байгуулсан байгаад үе намт эдэлж ашиглахыг биелүүлж үр байжлахт батбекс үр тавьсан байна. Үйнар барухгад хэр бас гэрэл дулаан усна битсэн хунсдаг сүйрүүлсэн Шинжаг Кёнгийн дээр гаралда чинэр сайтай дээр битэмжтэ тарих Зангилгын мэрэгчл болоод дээр гаралтай чинэр сайтай дээр үрэвтэмжтэй сөрхийг даах уу. Машинаар түйхэх хөвөнгөн үйдлэн мэрэгчлэн хэлээрэг шинэг үсгэн дүрч. Шинжаг нь үр байжлын тарих уу. Онлайн тарих мэрэгчлийг байлагжуулва. Үр байжлахт сохор балаагаар шинэг үсг биш харин бохлоо ажилсэн гिचтэй асуудал тухлаа шууд хандах хэрэгтэй. Эм бохлоо лиш байна баримтлаар исэн хөвлөгдөн болно. Хөрдгөө зуна яа доонд усан дотаад нь хэсгэн бүж дөө. Кёнгийн хонгорцгод хурхаад хурхагдах байдлуулын хэмжээгээр хийсэн. Кёнгийн гаралд төргнөр хасагдчих. Гадаад улсын өтөн урхан каналыг эсэргүүцг. Кёнгийн төрөлвлийн байрлалд нь юм. Нийш үеэн. Сэрэгтэйгээр цулгаа хийж. Энэх бэрхшээдэг шийдэлгээр тогтсон байна. Ингээд олон жилийн бэрхшээдэг шийдэлгээр дамж нь нийш үеэн. Шин нуумын нэгдүгээр нэмэт Кёнгийн төрөлвлийг бөөжлөн гаргаж. Шинжаг нь хонгоцгийг гэн. Үлрүүлсэн. Өтөн урхан каналыг ухлаа эсэргүүцг. Кёнгийн төрөлвл улс байна. И кепчага дэлгэрүүлснээс хоор Кёнгийн хонгорцгод хурхаад хурхаадхгүй каналыг ухлаа шийдвэрлж тараалан нэм хэрэл киг их кемжагаар ухлаа багсгна. Кёнгийн тараачны тарилт нь өөр нөтгийг дурагшлж гэмэ дурхан каналын гаралтыг хасгдуулах айл хөшрөг экюслаас нь арилгав. Шинжаг тухлаа олон ширхтээ сандсан ярхтээ тохирхо тусгай хэрлэгэна утсар ба утас ширхтээ Кёнгийн төрөлжил дутгч байх гэдэг хэрэлцгад чиглүүлнэ. Дээшвэн Төрөвчлэн Шинжаг нонгдгш утсар булаад үртэ ширхтэг Кёнгийн төрөвжил болох уу? Шинлуу зүүн 9 дугаар номерт Кёнгийн төрөвжилийг сунгун байжуулан гаргаж. Кёнгийн яс синэрийн битсийн тэнсайрлтыг сангилгын голлог мэрэгжил хангава. Шинжагд Кёнгийн машинчлэн тарихыг их хэмжээгээр дэлгэрүүлж байгаа сангилгын үед тэр бас төрөвчлэн Шинжаг нонгдгш машинаар тэг Кёнгийн төрөвжил болох уу? Ямен 11 дугаар номерт Кёнгийн төрөвжилийг байжуулан гаргаж. Машинаар түүхий Кёнгийн гаралтын ясныг хурглыг илэрхийг дурагшлуулва. Шин төрөлвөл болох уу? Ямен 8 дугаар номерт Кёнгийн төрөлвлийн нэгч бэлгэмэн 10 хэдэн жилийн оюун ухаанаа гүч хөлсийг шингээд байдаг. Энгийн шүтлэн чинэртэй төрөлвлийн өргнөр зогсох уу? Гаралтын тогтвортой машинаар түүхтө тохиромжтой байхаар барахгүй бас. Хувхаар нь шаралж хатхаг гэмиг эсэргүүцэх
Көнгөн хонгорц хурхаадах уу? Эсрэг үзгэ. Хэмэрхт амар зэрэг онцтой байж. Ярт булсулах уу? Дээр гаралтай. Чинэр сайтай. Сөрхийг даах уу? Маш нар түүх. Шинэ байдлыг хамсуулна. Тэн шалгийг жинкнэр биелүүлвэ. 2023 онд тус төрөл зүйл 500 тэм төгрөг нь энэ орох Шинжаанг хоёр сайн юу байж болох ажаахан л шилжил нэгч. Нэг нэг мөхлөг сайн үрийг туршлын тасгаас үйлдлийн шугамд хэрэгж. Хамгийн зөв өргөн уудам. Кэгэн газарт хэрэгэн тарва. Юу байжсэн дэш ахуй жилд нийшвэн. Билбан давхулна. Ажилсан хэрэгцээ шалгах хангах төрөл зүйн хэлбэрэн Кэгэн төрөл зүйлээс нийт 23-ыг сунгун байж үлж. Олон төрөл зүйлийн Шинжаанг хуусан байлаг нөхрүүлж. Сунгун байжсэн төрөл зүйлийг нийт Дөрөс дөнгөрө тэм талбадаг дэлгэрүүлж. 130 дүмсэр төгөргөн адаахын юрашгийг хийсгүй. Одоо жир гарсан лэшвэн бас л нийгмийн санир байжлахын төлөө сэтгсээр байна. Тэр юр байжлахаар барахга бас их хэмжээна цагаан. Шинэ ухаанчаар шийдэл бодлого тогтоохуулаад шинэ ухаан техник мэржлийн хөвшлөгдөө зарцуулж. Кэвэнгийн ажилсан боомтыг адахгаар барахга. Шинэ ухааны төх амжилт өмшгөлчих найруулан биш шээ. Үйлдвэрлэлийг жолооц байна. Дээшэн хэлэгтэн. Юр байжлахт төгсгөл гэж байхгүй. Нэг чухлаа дэхэн зам гэж байхгүй. Тарилтан азтал лавдан хүнсгаарлаа сая. Ард олондоо ашгүртаг юу тайлэг. Ул читнэ гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилын гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн өрсөх үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн гэнэ сонсдаа удаа кэда жаху, кэда досхан, тарайшна тухаа мэдэгээ сонсгээ. Сонсханараа. Удааг ман урна, улан азарн үсна гаралтын тэжэн үлгүй хүйлэсэн, элэг гаралтын үлэр болна. Элэг газар захсна цөөрэн, нүүр цөөрэн салагар захсан ангүй шүйжи, захсы дэсэрлдэн, кэм байсалсгсан, кэрхэг жанта байдал хэлэрс байлаа. Эм хөөрөөдөр өрөм чотон мэдэн орайна, янмогон балагсна, уулангон тусгна, намраа захс ангжи шүйгэ, кэг жанта үлэрлдэ урж, удаа бэг тусганда нээдэ, их бага, захсна цөөрмас барагав, наим баг байгаад, тайвэн өнгөрөө тэжэн үлгүй хэрэгтэй байж. Энэ жилийн зогсголох хүлээсэн. Үйлэн байдал сайн болж, гаралтан тогтон байхын дунд дээгшил байна. Тэжэн үлгүй хэрэг. Вангш амха, зогсна цөөр мэзгэнэд нэгтэй 30 хэдэн жил болж байх байгаад. Баялаг туршилтаан төшгөлөн. Твина зогсна цөөр мэн мөөбөрөн гаралт хин. 800 кг-аас дээгш болсон байгаад. Удаа салагар зогтэлдэг гаргаж байна. 8-р сард бүрлдхой шинэ үлэнгэр нуурын кемг зогс. Ангж шүйхэ хамгийн сайн хуцаанда норва. Нүүр тогтоо загсалх онгц нааран царан сүлжилдэн загсад ерөн болгон таван загтад нүүр тэрж загс ангд бэгэд аль нэг загсалх онгц илэртэн мохла нэг тонн урчим кемг загс ангд яна. Бүртгэлэг үнэслэ энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард бэгшин жанг ангд шүйсэн усна гаралтын хэмжээ 5500 тоннад гэрч тэжэн дүүсэн усна гаралтын хэмжээ дулаан тэм 5900 тоннад гэрсэн байна. Энэ газар ус болоод хэрсүрэн нэг файлыг нь байгалийн давлагатан сүйрлэн тухайн газрын бодтой байдлаар тохируулна. Уунслагта усна гаралтыг хөгжүүлж, сүрэйжилсэн тэжээнд үлгэх, ажилсан байрлыг биологич их хэмжээнд цэнг уснаас загсар, гол ус нь нэртэй чинэр цайтай. Уунслагта усна гаралтаар гэрэл цаг болгосон, улан нэст төрөл зүйлийг хамжилт суулсан, ажилсан системийг байгуулсан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

Эрдэнэ гинэ сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх үстэй, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонара. Ерэн кэкүрлтэн дуламын хуулын төмт хөргөрсөн Корл хотын хэв зогсолта 9 сайхан кодод усна. Битэн байгуултын 20 жил удаа барилгын ажилд үлсч шилгэн авах шаттуу урсан байна. 20 жилийн хооронд 25 оноо 9 дугаар зардаг эгтэлсаад нар Корл хотын үйл эргэнэ.

Хогвагийн шинжилэн зөвлөх машинергийг юу цогруулж өдөртө бий болсон Хогвагийн өдөртөн зөвлөхийг биелэлвэ. Сонс хнараа шидрийн хугацаанд Санж хотны өвшг ба нутгал жарын товчон ажилтна кинэг хэмжилтээр дамжин улсын 1 дугаар дэсэн хамгаалалтын амтан болох 6-12 туудынхоо голын савгаалт утгасаагаар амьдарч байгааг болж мэдсэн байна. 12-ийг бас тасгаар тааж тань мэдэрс эрг дөрөн талаас үсгэлээ сүйдийн улан төрөл зүйлд хувааж болно. Шаатла давтагч нартай сүйд болоод эргэлж нартай сүйд шаргатгсан дарааг сүйд болоод бие сэтгсэн эвчнээ сүйд бидэг сэрлийн шүвталтаа гэнэт ухаар хэлбэрийн сүйд дараас тайлагдахд туслах урам сэтгэлийг зогсуулах хэлбэрийн сүйд болно. Тусгай мэргэжлийн 50 цуснаар Ким Сэбрэ дөрөөс 6 бэрэн битэн унтгу үйлэн хугацааг хөнгөрөөж үйлэн хугацаа бүрийн баг 20 минут өргөлжилдэг. Энийн бохлаг гээх нь унтгу хугацаа, гүн унтгу хугацаа, нэдэн төргөн хөдөлж унтгу хугацаагаар ээлжрэн бүрлдэнэ. Зүйд гол дохлоо нэдэн төргөн хөдөлж унтгу хугацаанд дохлоо хийсч баг Сэбрэ зүйлдэг. Сарин комхлоо өрөгэн зүйд зүйлсэн гогч бодно. Эндэн бохлоо зүйгэн сэрэд марчсан байдаг. Дээрх судалгаа нэг 17 насны хөрөгсөлттэй хоёр гаригийн хугацаатаар мөрдөн туршилт хийж, өдөр тутмын урам сэтгэлгээ, амьдрал нөхөрч гэр явдал ба бэрэн битэн зүйдийг тэмдэглэсэн хамт югн утгын задалтын мэрэгжлийг ашиглана. Зүйдэндхээ далдж юмсыг уулсан байдаг. Юуны үрдүн тухлаас зүйдэндх бик кемс үзэгдлүүлээд урам сэтгэлхэн бэр боддоо ахугаас хил тавиаж, их тархин ундх үед хэс бус гэнгэртийг дахин нийлүүлдэг. Санаа сэтлийн амархан саранд кимс сүйдэн урхан бохлааныг улан байж утгацаагаар дарааста аялган хсаарлсан кимс эргэлж хөргөдөх унах уу мэлтрэх нарга зэрэг үйл байдлыг бохлоо сүйдэг. Сүйд яг бохлоо дутаа сэтлийн эдрэнд байдлыг тусгадаггүй. Тусгай мэрэлсэн тайлбарснаар өдөрт уян хизмэтлийгээр хариулсан байгаа магнан хайсан даврахын хату чанга хэмэрэг шигэр санаа ширх ба айхыг дарж байдаг. Унсна дараа энгийн хэсгүүрна эдвкач нэр мөхлө бүрч урам сэтгэлгийг хэмээрх квэн систем мөхлө эхлэн хэдвкачна. Энэ мөхлө бүрлэх тэр мөхлө эдвкачч өдөрт дарагдсан төрөглөн сүйдна дунду дал зүйрлийн хэлвараар нэг л дур илэрх болно. Үе намт их тарк унтху явсад бас өдөр нь өнгөрлөгийг эмгтгдэг. Энэ мөхлө дөхөнх нь дагны илэр явл биш юм. Харин хэсэг бус чэйдүр болоод урам сэтгэлгийг дагнаас шинээс найруулах явлуулна. Кэрэ ямар нэгэн өнгөрлөлтэй их сэтгэлийн дараастай байхлаа нийлүүлж эмгэдэх гээд явсдаа идвкаш зүйдна гол сэтгэл болж мэднэ. Зүйдэн моглон зүйх нь өдөр тухлаа сэтгэж байгаа кэрэг явдлын тусгаан хэдэв биш харин физиологийн кемус байдлын сэрэмжил байд мэднэ. Эрдэмчлэгээ талгасаа тэдгээр өвчнээ илэл гарахаас өмнө зүйдэр дамжин үрчлэн сэрэмжилх үзэгдлийг үрчлэн медалик зүйд гэдэг. Хулбла онлайн нүсгэрэ Нүдэн төргөн хөдөлж унтх хугацаанд их тархин бохлоо зүрхэн цоглох, амьсгал зэрэг дутаад тухаад тухлаа дээд хэмжээгээр сэргийг байдаг. Би магту багсага, эвчнэ хөрөлтөг армагс, кем бус дока, их тархинд уурхын хамт үрчлэн барглахын зүрэ үүсдэг. Энэ тухлын их тархин дээд хэмжээ нь холон бодлын байдалд уурж, зүрэн дока мохлоо сэрлэн нэрэгдэнэ, шилгэн баталтаар дамжих нь аргагүй болохоор амьдлаг байгаад айлгаггүй төрөгдөлтэй сүй зүйдэг. Ямар ямар физиологийн ер бусын байдал нь сүйдэнд хэлбэрээр хилэрдэг. Энэ тухай тусгай мэрэгчлэн дуракет нь сүйлэг жигсаав. Хамгийн гүйцэг ерс баримт нь холболт. Сүйдэн хийгээд бие махбодны өвчин нэмэгд та холболтгүй ерс баримт нь харьцангуй бүрэн төгөлдөр. Кэрэг хэвчээ ухлаа. Нэдэн төргөн хөдөлж хундах уу? Айлга саадда болох уу? Болоод. Медэрлэн дураалын синертэй өвчнө хоорондох харьцаа болно. Ирдан кимсэн нэдэн төргөн хөдөлж унтх хугацаана булчин гин бэрмэсэн сул тавигдах байдалд орж нэдэн төргөн хөдөлж унтх нь айлгааны саада болох үед эвчтэн их харахлаа хайкран баргалж нудрууд нь ишгэлж цаашлан урнаас нь унжи хөргөлж хурц ширэн гүчрхлийн муу зүйд нь ордог үенийг ухлаа паргансан эвчнэ эхнэ үеийн дука гэдэг хоор тохлын эмчилгээнэ унцгах хэрэг нь сануулмжийн зүйдна дука Сарим эмчилгээний ажиглалтын бас унс тогсон зүйдийн сарим бие махбодны асуудалтай хулгайтай байж мэднэ гэж сануулж байна. Гэвч гэрч баримтын хэсгаарта болохоор уланхан мохлоо унс сарим хэрэгэн мэдвэл ба эмчилгээнад туршлагад зөвөрлөдөг. Үүнээс гадна эмчилгээнад дурак хоёр зүйл нь хололт өргөлж харагддаг. Гэвч хаа ийм зүй зүйлх нь өвчлсөн явдал биш. Дахин дахин ийм зүйд нь урж бие махбод нь тааламж

болох үед тоглоо. Сая анхаарч халта байдаг. Усан чивхэ төрлийн шивэд зүйлхлээ амьсгалын ба зөрөгдсөн суулын асуудлаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Усан чивхэ амьсгал бөглөрхгүй багалдур базгалсан гэж дахин давтан зүйлхлээ бөглөр шинэтэй ундахдуу амьсгал төр зогсох нийтлэг юм байж магадгүй гэдгийг сануулж байна. Шивэд тоглоо амьсгал зам унжин наалдж цуснаг хөтөлдөгч төр цаг дурагшлах хөтөлдөгчд утаснаас болсон амьсгал бүтгэ төрөлийн шивэдэнд орж мэднэ. Төмөрн төрлийн зүйл зүйлхлээ дутаа шивэрлийн самурлаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Бамба булчхан алгаж хангарх уу цэвэрч ухсана хурамнаа хилзүүлэхгүй юу. Шивэгэр ухлаа баахан халуурх уу зэрэг байдал мохлаа ерэн шиглэх хална кэлсик гарах байдал дахалдаг. Их тархин мохлаа энхий халуун төмөртэй урсан шиг яг халуун дохлоо шаардах зэрэг акан халуун шивэд болгоно хөрилж мэднэ. Ийм дэрэн зүйлэн байдал гарахлаа эмнэлхийг сануулъя. Шивэд нь гачтгсан маш олон хэмс вебсний зөвлөгдөөн өргөлж эмжтэй. Эмдхэр дамжин дагч бирмэсэн шийдлэхгүй байх хөглөх хүсдэг юм. Эм бохлын илэрхэн тань мэдрэхгийн бүрэн талб юм. Зүйл гохлыг тархна айлгана дундх энгийн слоган гогцаа байгаад бирмэсэн шийдлэхгүй байх нь гэдрэгэн бохлоо тархна чидэмжин кемус байхыг төлөөлж байна. Сэнгэлэн бохлоо дахин давтан хадаарсан шийдээс болсон суурыг багсгач назгал зүйдний илэрхэ давтамжийг багсгаас биш харин бирмэсэн шийдлэхгүй байх ядал биш юм. Ирдэм мохлоо дурак мэт зүйднэ кевин байдал илэрлээ сая сэтгцэн салаа нөөрэн тусгай мэрэгжлийн салаад кюрси эмнэлэх хэрэгтэй. 1. Гэрбэр артамхан нэг удаа хардарж мус үйдэн зүйлэх. Хэднуудаа үргэлжилж шикар ухлаа шархталгүй боловч гэ. Утгуцаагаар нөөр холцох уу. Хоол тоглоо зүйдэн дотор шархталдаа холболдаа үзэгдэл дахан давтны илэрч сочин сэрсна дараа зүрхтөгш кийдэн гэлсэн гарах уу. Гурван дохлоо бие махбод өвдөх амьсгал битгэх зэрэг шийдэн урж сэрсна дараа тэргийг хэсэг нь мен эгэ байх. Дөрөв дохлоо хар дарж шийдэлснээс болоод утгусаагаар нөөр холдж эрт сэрэг. Өдөр дохлоо урам сэтэл муудах уу? Анхаар төлөрхгүй байдал гарах уу? Ажил амьдралын хэвэн биелж чадахгүй болох уу? Сайн зүйч болг хар дарсанч болг. Сэрснээн дараа сэтгэл санаа тавиг бие махбодд хаалмж та. Өдөр нь ажил нийгмийн харилцаа нэлээлтгүй ухлаа бэр даруй. Эрүүл сарвал шийдэнд тоочтна. Тусгай мэрэгжэлтэд сануулснаар өдөр тутмын амьдрал давна. Нэг сайн зүйдэн байдалтай байгүй л дурааг талаас ухлаад хэншаард гэж болно. Нэг тухлаа дараасан хөнгөлнө. Өдөр бүр урам сэлгээн тайвшлах цагийг үрслэн дайж, альж дурахлаа гунд зовхгүйгээр ундах хэрэгтэй. Гэрбэр жими устагаар хөлдөн гэж байгальта өлүүх нь өрдөч. Бас инкрэмт нь тэж аж, өдөр нь тэмдэгэл бичч, урам сэлгээн тайвшиж болно. Унтгаас нарын 5 минут нэмнэ. Юм бодлогоогоор нам жим байвал сул мэдрэлийн тэргэн сэргэж ундах шинэрийг сайжралтад тустай байдаг. Гур айдл хамархан тогтвортой байлгана. Уран дуржин хундхулаад булс цагийг тогтааж аль жидхар 23 цагаас өмнө ундах чи. Сэбэр 7 цаг ундахыг батлах хэрэгтэй. Гур тусгай мэрэгжлийн үнэнсэн зүйлийг батламжилна. Утгуцаагаар дахин давтан хар дарж зүйлх сунах бие махбодны эвгэ байдал гаргалаа. Тусгай мэрэгжлийн эмчин чулаадлагаар ахур ухсанаа хэлэгчнээ сэтгцэн эмчилгээ. Нөөр холцох тань мэдрэхэг нь хайлганаа. Эмчлэг хэлэгж болно.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмээс илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин хэрэглэгч нэвтлүүлэгчлэр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлхийгтэн хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. 9 сараас эхлээд ягаад усан хөт адгалаан тэнгис ярилцгалтай вэ? Зайлхнуу да. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь юу надад ярьж өгье. Идэн дулааныг хадгалах цом авчи явчи. Эхлэн биланус үүжи. Китнус улаад, китнунд баг уух хэрэгтэй. Сунуулилдөө места усу хөөх мохла халууныг бүрлэхэн талайм. Гэвчи, 9 сар нь агаарын чиген хэмжээ. Өөрсна дараа, бэ махбуду биланаар шимжүүлгийг хэрэгсэнэ. Биланусын бэ махбуду нэг сайн ашиглагдаж, худаад гэсэнд амархан сэтэлдэггүй. Мен жухлаа бэ махбудын места усаас бэйн дулаанд хэрэгэн халуулахын талай вилюцай энерги зарцуулахгүй юм. 9 сард бас үргэлжлэн места суухлаа. Дахин бидсэн цулсан дараасыг нэмэгдүүлж, амархан гисэн гүг. Тамирдах цогц үлдгээ болох байдал илэрнэ. Газар ангархаас нэмнэ. Нэгэн чиг нь усуу бүслгаад, дулааныг хадгалах цомдог хийж, билэн байлгаж, бишгэ кэргэж угаарай.

баг хэмжээгээр олон удаа хүүж, удаа бүр ухлаа баг багаар балгаж, тэгээд яарн ууж болохгүй. Кира дулааныг хадгалах цум байг ухлаа, наа захтан. Энгийн халан усыг гэр дотор тэлбж, Билал цан дараа тэгээд ууна. Жоодагас эхлээд, мэста усу баг ууж, үлээхэн Билал усу хүүх болуу.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжэ гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгийг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт кертэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах кертэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах кертэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах кертэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол хэлнэ радио.
4: Ерхэн мэнэ соостаа. Энэ удааг нэрлэн мэндэн хан нэвтрэлэг маань энэ хурад энэ дөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэг гол ноглог сонс эхлэв. Та нар бас сүлүүштийн хэрлэгчний үлчийг буулгын сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяр таг өлтний нэвтрэл ба. Удаа дараагийн нэвтрэл өргөлдөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найжнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 1-р өдөр гэргийн 2. Шинжаангийн Ароди телесхороо Монгол хэлний радиогийн Цомбарлагын Мишаа нэвтрүүлгийн клан авчсан сонсхийн өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Цомбарлагын Мишаа нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди телесхороо Сүлүүшитийн шин суулшдрын хэрэгшний өштөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэлэн сонсч юулна. Бишх найжнар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Чиран Бахчил Тиаманд багштын хошиг жангийн ёс ёсөлдө сэвшиг цагдаан дайлдагч Токи цангигаар хариу ёс улва. Шидэр Бээжингийн Тиаман өргөн талбад улсын түг мандуулах ёслолыг үсч барсна дараа Чира шанаас ирсэн бичгэн окон нэгаар жижирж байгаа сэвшиг цагдаан дайлдагчтай багштын хошиг жангийн баримжаат ёс ёсөлдө дайлдагч Токи цангигаар хариу ёс улва. Сэтгэл дулаацуулам энэ акшн зүрийг сүйдрүүлж сүлжээнд гаргасна дараа сүлжээ найш нарын анхаарлыг маш түргнээр татэж Бекуусын аливаа газрын сүлжээ найш нар араараас нь үгүлдэж Килкис гарын багшлын үнэн ч шударга улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг магтан шаашаава. Төвикмск Тиамын өргөн талбад сугаасчд тасралтгаа цууруулна. Авиажан дагч Бээжинд сугаасгаар гэрсэн нэгаар тусгаалн Тиамын өргөн талбад гэрч улсын түг мандуулах ёслолд оролцжээ. Түг мандуулах төв икэмсэх ёслолыг үзад бичгэн окон Икар сэтгэл доглон бичрэн күнтхвэ. Ажлын байран бат сагч жүжирүүлж байгаа сэвшиг цагдаан дайлгч үзад тэр зугсэж Төвки цангүй өөр байдлаар баруун гараан өндөр өргөж Төвки цангүй багштын хошиг жангийн ёс ёслолва. Жүжирүүлж байгаа сэвшиг цагдаан дайлгч Күхтийн үйл ажиллагааг үзад тэр дууран гараан өргөж баримжаат цэргийн ёсаар Төвки цангүйгээр хариу ёс улва. Нийлхсэг багшны хошиг жангийн ёс гэхэд эрс хатуу цэргийн ёсыг харилцсан гүйсдгэж мянган газрын уулуусыг алслан күмсийн сэтгэлийг гүн догдлуулам нэг үзэгдлийг илрүүлвэ. Харана дотомжиг сүлжана тавцанд нийтлснэ дараа маш дүргнээр их кемжана магтаал шаша

үнэлтийг олж Шинжан, Шандун, Бээжин гэрэн сэрэг газрын сүлжээ найж нар араараас нь үгүлдэжээ. Зарим сүлжээ найж үгүлдэж Шинжангийн сан багчил дундуудын сан үрхэхт байна гэжээ. Цөөхөн бус сүлжээ найж нар үгүлдэж нүдэнтэй гэрэлтэй сэтгэлдэй хайртай эрхчин гүсэл эрэмсэлтэй гэж магтан шашаацгааж Соргох цэцгээ магтан шашаасан сэтгэлгийн илрэлээр магтан шашааж байхаа нь илтгэж, үг үлдэх газар хайр халамжаар бэлхэж, күнтгөл гэхэд магтаал шашаалаар бэлхэн байлаа. Тусудана ёс ёсулсан тухай ярахтаа нь нэгар чинг үнэн чар хэлэхтаа нь. Түг мандуулах ёс тулыг үзэж бараад би маш сэтгэл дугдлваа. Сэвших цагдаа авга экусан сайнар сака хамгаалж байна. Би тэдэнд багшны хошуучангийн ёс ёсулваа. Хариу ёс ёсулсандуу би түйлэр баярлваа. Хойштоо би чирмэн суралцаж, экусан халуунаар хайрлж, улсаа хайрлах сан багшд болохоор чирмэнэ гівэ. Гөөгтэн сэтгэлд үлэмж хайр бэлхэж, гар өргөн ёс ёсулснаас нь үнэн хайр сэтгэлгийг нь олж харна. Нэг бурагжуун ёс ёсулсан явдлын, айлнснаа залуушд багшдын улсаа хайрлах урглам халуун сэтгэлийг илрүүлвэ. Эн кү чин үнэнч халуун хайрын яг л нэг мөхлөг үр мэтэр багшны сэтгэлд үндэсэлж суялн идэрхнэр өсөн бошнэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энтим хачин сонин ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхудурта хари тана амиркачу урудху самар самхудурта гэжэ
1: Тунгнашаа үг ау нэнжин түрджа энэ үскүлэн сайхан хотюн
2: Вэнлунпин 9 настайдан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжоо мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Одоо тусдугаараар хамгийн сайхан сэтгэлтэй Күслингийн замыг гэрэл төлөвчөө сургууль комжлын ажлын байранд 14 жил ажиллан амьдэрсэн Айнур багшийн үлгэрийг ярья. Бид нэ 9 буужилтын замд ирийн маш олон ээлдэг мөртэйн цөс сөрхтө багш байж бидний харам гогор сакан хамгаалж бид нэ баг багаар давшиж аажмар 9 буужилт бараа болва. Энэ дролонд хотанаас ирсэн нэг сайн багшийг тань цуулья. Тэр бол даруу хотан хотын Күнлэн Думс сургуулийн амд бодисын багш сургуулийн дэд сакрал Айнур Майсун багш болно. Айнур багш нэгтэй хотанаа сургууль гүмжлийн ажлын байраа нь бүхэл 14 жил батсагчаа. 14 жилийн цаг хугацаанд тэр дээд зэргийн Думс сургуулийн амд бодисын кецалийн тэнхимд нэг жис багшилж лавдан баттай мэдлийг оргулм халуун хайр халамж болон чан хариуцлах сэтгэлгээр хугацаа бүрийн сурагчдын 9 буужилт бараа буулж бас сургуулийн нан заан сургуулийн яс чинэрийг алх малхмаар сайжруулж улмаас улам шилдэг болгоо. Нарин кинамга чирмайлгадан түшиглэн тэр маш олон ирэлэр кертэж олонд клан танигдсан шилдэг багш хотанаа нэртэй багш байгаад нэгчгэ гэрэлссэн сургуулийн гүмжлийн үлгэр дураалуулна. Бишкнайш нарын сэтгэлд Айнур багшийн кецалийн тэнкмийн ирийн сонорхолтой мөртэйн ойлгохт амар юм. Төнд бүр Айнур багшийн сэтгэл давсан чирмайлга агуулгатай ш байдаг. Тэр маш олон сурагчдын сурсалгын сүрийн адилгүй мэдлэгийг клан авах айсмын чиг адилгүй гэдгийг олж мэдээд ирээсэн нэг адилаар шаардж сан сургадаг байна. Харин күлсэнгүйгээр сурагч нэгвэрийг харгалзэж олнай байдлыг өндөслөн авиастын тохируулан сааж тусгаалан шинжил ухаанч суралц харгыг эмхтгэж дээд думдын 3 дугаар оноо номын ах номын эгч нарт онцгой тохирох давтлагын килорийг бий болгочээ. Кецадын тэнхимд тэр суралцах голлогыг чанга дагч сурагчдын хаос руу мэдлэгийн голыг нь эмхтгэж боловсруулын сэдвийг нарийн нэмбэ төлөвлөжээ. Кецадын дараа тэр ирээсэн сал хуурахгүй тусгаалан цаг гаргаж сүйрийн бүрээ сүрэгчийн хавсрын жулаадэж уулныг хавсрын мэдлэгийн кэрэлцэхгүй талыг нь нөхрүүлж уулныг зөрөгтэйгээр Күслингийн кёшөлтөктө зөрөгж өвлжээ. Түүнээ сэтгэл тайван заан жулаацнаас түүнээ дахуулсан ангийн амд бодисын кэр бүтэмжийн нэг жис төрүүлж нэн уулын номын ах

номын эгч нарыг өөригөө амжилттай давж гарч их сайн давшилттай болжээ. Зөвхөн бичих сааж күм күмжлэхтэй бишээ. Сургуулийн дэд закрал болсон Айнур багш нэгчг сургуулийн сан сургуулийн ажлын их хам яригч мөн. Тэр аль нэг зүйлийн сан сургуулийн ажилд Нарын Хинамга хандиж жил бүр бүр хэдэн зуун хувь заах төслийг Нарын Хинамга кино харгуулж, кецаас сонсч кецаан үндэхийг баримталж, багш нэгүрийн сан сургуулийн байдлыг Нарын Нимбагаар анхааралдан авчаа. Сургуулаас шинхэн эхлэн дээд думдын 3 дугаар оноо заан сургуулийг бэлтгэх хөөсөө дэмий олон туршлагагүй сурагчдын суурин чих харьсангуугаар бүрээ байхдаа Айнур багш санаачлахаасаа күнд үргийг өргүүлжээ. Тэр сонжин бодлогөлж Нарын Нимба төлөвжилж бүрэн бүтэн давтах тавиулаг ба шидгийг хөмжөөх төслийг тогтааж тусгаалн кэр бүтэмжийн таслуур хувийн хязгаарлалд ойртсон сурагчдыг хавсрын кэр бүтэмжийн дээгшлүүлж бас өрлөг биеийн тамирын сурагчдын байдлыг нь өндөслөн соёлын кецалын шилгэлтэд бэлтгэл кек аргыг сүйгчилж өгчээ. Тэр үргэлж багш нарыг зохион байгуулж хамтараа заан сургуулийн тухай судлан ярилцаж сурвалцлагын байдлыг садалж улнай сурвалцлагын байдалд өндөслөн аргадан тэнш харилт хийдэг байлаа. Төвнө чирмэлгар сургуулийн сурвалцлагын өөр амсгал явах тутам сайжирч үгийн кэр бүтэмжийн энгийн байсан номын ах номын эгч нар Көслөнгийн их сургуульдаа амжилттайгаар шилгэн урж сургуулийн анх төр хугацаанаа ихтэйд сургуульд сурагч элсгэ улсын нэгдэлтэй шилгэлт сайн хариултын хууц тушаасан байна. Шилдэг хүмүн ирээсэн бүр хуваасах дуртай байж хамтар давшдаг. Айнур багш Өврийн сургуулийн сэтгэл тавиан санар зааснаар барахгүй бас Бихотын дээд зэргийн дум сургуулийн багшийг санаачлахаасаа дайшлан хамтар алхам давшваа. Тэр олон удаа төрөвчлөн Бихотын аймд бодисын кецал төрлийн заан судлах кэлдрийг зохион байгуулж, өлкөр өсөх кецал өрнүүлэн шилгэлт бэлгэл кек туршилгын хаалцж, Бихотын багш нарт тусгай сэдвэр хаалцсан Өврийн заан сургуулийн баг урдам дээр бүтэмжтэйгээр суралцах аргаа нь олонд харамгүй хаалцваа. Үнэ хамт тэр бас заан сургуулийг судлах уу, сургууль хөгжлийн шин аргыг сүйгчлэхийг баримталж, гэр ба сургууль хамтар хөгжлөхөд сайн арга хэлбэрийг идэвхтэй судлж, сурлагын жолоодох саах материалыг найрлан бичгт оруулцж, ганцэг дүрэн заан судлах уу орбиталаараа нэн улан сурагч уу, нэн санар суралцж өссөн боошхот күч нэмэрлвэ. 14 жил бат баримталж анхнаа зөрилтэн хөрүүлсэнгөө Айнур багш Өмнө Шинжаагийн халуун кёрсөнд ажиллан амьдарч сэтгэл тавийн заан сургаж сэтгэл тавийн күм күмжилж Көкнэг үрийн Көслөнгийг сэтгэл тавийн сакан хамгаалва. Тэр ээлдэг бат баримтлал ба харамгүй сэтгэл чирмэлгаараа Ардын багшийн харьцуулах гээд үргэлүүлэлийг тайлруулж хотаанаа сургууль хөгжлийн ажил үйлстэй хувь нэмрээ өргөвэй. Манай бичих найж болгон бүр өскөр дураалар өргөжлөн давшгүй харалтаан болгож, ашлал таадархлын сэтгэлэг өөрлөн, чирмэн эрдэм мэдлэгийн меркэж, багш найнаа нь аш энерлэг күсөрдөөлөхгүй, салуунаасаа нь күсөрдөөлөхгүй байхыг хүсье. Өнөөдрийн өскөр дураалын үлгэрийг энд хүртэл ярья. Бидэн дараач нэвтрүүлэгдэв. Дахин уулзъя.

Шинжаангийн нарадио телевизхороо 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизхороо Слуштин гэрэглэгчний өчлөөр Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараана 4 өдөр дууснаа.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөсхөрөн Монгол хэлний Арод өгин төлөгш бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгон сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд уулдаруу би. Төлөгш болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоо содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод өгин үйлөхөн дэмжиж клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.

Хагалсан шишиг хагалснаа дараа ягаад нэг л дуур томрдог вэ? Хагалсан шишиг хэлвэл наттай адил их дуртай иддэг биш хнайж байна уу гоё? Жижиг үсч хам дэлгүр төрж кино үсгтөө кюрг амьлан сайхан амттай хагалсан шиш итгэйн үнээр хамгийн баяр хүртэй явдлуулнаа. Жижигхэн шишин бөхлөгийн хөб хөрэ хав хатуу байж үсгт энгийн болуулчих халуулвал гайхамшигтайгаар нэг л дуур хэдэн дахнаар томорхнэ. Энийн үнээр гайхамшигтай шүү. Ишкарын бичгэн ажил автаа жижиг шишин бөхлөг чухам ямар хуурх нүүс нуугдж байх вэ гэж сонох чиж байна уу? Өнөөдөр энэ сонорхолтой баг нууцыг илрүүлье. Үнэн дээр энгийн шишин бөхлөг болгонд бүрээ тусгай хар ялгах баг нууц нуугдж байна. Тэрийн дөхмөнхөн баг хатуу мөхлөг бишээ, бүтсдийн маш их мэдлэг нуугдж байна. Шишин мөхлөгийн хамгийн гадар давхаргын нэмгэх нь Кэддисийн хатуу усаас сэргалг гадар хайлстай. Дундхийн бол хатуу цардуул байж, хамгийн гол болох бичгийн кэрлийн соёо дотор хин бахан ус семээр нуугдж байдаг. Эм болуулаар хагалсан шиштэй хуйрулт гарахын сайн алга болно. Энгийн үед Кевин Дуланд Эдгар Усийн шишин бөхлөг дотор нам жим байж сайхан оршдог. Гэтэл бидэн шишин бөхлөгийн хагалсан шишин машин хайсанд гэж халуулахдөө Дулана Кимжан аажмаар дээгшилж доторх баг усийн сайхан оршиж чадахгүй болно. Усан халмагс өөр болж эзвэлхний хурамхуун зуур икар томорж шишин бөхлөг дотор амцөлөнд шахалсдаг. Шишин мөхлөгийн гадар хайлсын онцгой бат бэх байж доторх үүрийг нь чанга бүрхэж дүүг гаргахгүй юм. Эмитар халуунки хурх тутам арим болж доторх даралтын юух тутам ихснэ. Яг бидэн ки бомбгийг күштэй лагтэй кит бомбг доторхгүй агаарын даралт тасралтгүй ихтэхтэй адил юм. Игад Дулана Кемжайн 100 градусд хөрвөл даралтын гадар хайлсна даасын түйлэгшрэлэг шовтлох үед хатуу гадар хайлсын хурамхуун зур хагарна. Бүтэмжлөгцөн цардуулын хурамхуун зур класслас мөлтөрч, нэг л дуур газараан тэлж хагарж, ковскөр болж келваржиж, үгийн чанга жижиг шишин мөхлөгийн даруу том цав цагаан ковскөр жөөлн хагалсан шиш шуулдгөө. Кэд дисэн гайхамшигтай бисэ. Нептерүүлгар олондуу, күмс димэ анхаарлаан абдгөө бүловчгөө сонорхолтай нэг мэдлгийг келж өгье. Бөөбөг шиш бүр хагалсан шиш болж чадах биш шүү. Биднээ ирийн нийтдэг аймтайхын шиш, шүлка шишин гадар хайлсан кетерка жөөлн, усын кетерка арим байж, хагалбал сөөкн хатиж, үрчиж, үхт хагарахгүй юм. Гагцгүй, тусгай кэрэглэх хагалсан шишин гадар хайлсан нилад хатуу, усын явцаб болохоор сая бүрэн төгөлрээр хуурч чадна. Удаа,

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төсөлдөгийн цомборлог мишэл нэвтрүүлэг үйлг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүх юм бил котлор нэвтрүүлэл бай. Та бүхнөглөө сонссонд баярлалаа. Нэнгулын наулгыг сонсох гэвэл та бас solution хэрэглэгч нүүштриг болгоч олно. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа нь хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 89-р сарын 1-ний өдөр гаргийн 2. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн зоо нэмэл царин зукааж айсгийн царин дор зукаагаа царин дорч Батбаяр, Төмөрбат, Баттурш нарын дуусан намдан өргөө гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулаг ихэ ширээс түмэдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс саран хулаатаг ихэ дүүг сонсох яа.

Күндіс сонсгчада. Нептрүлган үгігін чамбин зока жайсігін начдан зокага ча сусна дуусын, мини тарсын утог жангарин орангих дугар үргэжлүүлия.

Күндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр та.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо аваагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг клан авсан сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 1-ний өдөр Гаргийн 2 урдаар цаг үр байдлыг ойлгоё. Энэ зүгээс маңгар өдрөгтлөх Шинжанг Барамби, Тардай аймаг, Алтай аймаг, Карамай хот, Шихот хот зэрэг газрын хэсэг газарт багур орно.
3: Өрөмжтэй энэ зүгээс маңгар өдрөгтлөл үйлдэл 17-21 градус.
2: Энэ цагаа та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
3: Шинэ гүйсгээр хөдөлгөр болгож улсын эмчлэлд аж ахуйг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлэн их тухай гэхээ сонин медана тусгай их хүчиг.
2: Еврон засгарны ардын засаг дурдны сонин медана алвын гэр тэрэн бодлогын чимээрлэх гурал гэж. Манурнах үйлсэн худалдээсэн орчин тэрнийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж зах дэлгүүрийн хамжилтлын хүчиг Кэгжак Аркенжак таньцуулсан.
3: Энэ жилийн өмнөх 7 сард Үрэмчийн агаарын гар минь гайлын батлагт агаарын айлын тос нэмсэн хэмжээ адилх хугацаантаас зүүнэ 14.6 хувиар нэмэгдсэн.
2: Гэр мужийн системээр нь Алтай аймгийг туслах нэгэс Шинжангийн голдлогтой туслах төрөлцөл сангилгын ахстаа улсан.
3: 2026 оны Евран засгаарна Идана амур твшнэ ухаарлын гаргийн хөтөлбөр эхэлсэн.
2: Алтай хотын энэ жилийн анхдагч хэсгийн амь ах үгэн тежэн үржүүлсэн мөстөлгийн 8 жиг шинэ сургал гар зах дэлгүүрт гаргасан зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгүүрэнгээ агуулгыг сонсхъя.
4: Шинэ үсэл санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
2: Шинжангийн радио телевизорч маань 90 кашуужи Ши Цзиньпин улс нэмчлэлт аж ахуйл болвол Улсын ерөнхий хэлсэн боддог хүчийг ихтгэх ардтмын хамтын нашд үсийг батламжлах чихл хүчмэн болохоор ирэх шүү. Омг зөрөг төгөлдрөөр хүчрхгийг жүлэн шилдэгжүүлэн ихтгэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинэгийн улсын нэмчлэлтэй итгэрэнгүй улсын нэмчлэлт ааж ахлуул шинийг үсгэр кэтэн дахуулах үйлдэлэн гүйц бадруулж. Ажилсан зангилгын эмжигт тал мэрэгжлийн хөчөрт асуудалд анхаарлан төвлөрлөн шинжилх хоноос судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлж. Нэгэсгийн энергийн малталт зам харилцааны бүтээн байгуулалтын хүрээнд зангилгын мэрэгжлийн шийдвэрлэл гаргаж, улсын чихлэх даалдах бодлого дүйлчлэх шин хөгжилтэн байршлыг байгуулахын дунд идэвхтэй үйлдэлэн үзүүлвэ. Шидрэн нэгсраснаар Шинжангын яашин ирэмжтэй нүүрсэн давхаргана кийгэн эх горул ултан нээлтэн бэдэдүүлэн гисгар тарвцлогт компанийгэн Фуханген уурхан урна нүүрсэн давхаргана кийгэ тач гарг нэгдүгар фронт татарлгүй шин шүбдул давулж. Эдрэн тач гаргасан хэмжээн хамгийн их дан 80 өнгөр түмэн куб метр дөхөрч. Нээн гаргасан аснаар кө түйкэн шин дээр тэрнэглэлэг үйсг байм. Энхэн гадар шинжилгээний нөхцөлийн найрын будлианта нүүрсэн давхаргана бүхэл цогцлог чинэр онцгой барагта. Эгцэн мертан амархан сүйрдэг болохоор ажил төрлөн дотроо нүүрсэн давхаргана кийг нэн хөвжлгэн хамгийн хүчтэй асуудал хэмээгцэн юм. Өнгөрсөн ажил төрлийн нийтлэмдэн икара ус цутхгүй бөдөлөг аргыг хэрглэж. Нэг хүдэгт ирдэн хүмүүнэн гүр куб метрийн шингэн бийтийг хэрглэдэг. Иймэрхүү аргыг бүхэл цогцтой чинэрээр онцгой барахтаа үүрмэг жөөлн нүүрсэн давхаргаанд хэрэглэвэл амархан асуудал гарна. Илүү цаг үсийн нүүрсэн доторх завдрыг бөгөлдөг болохоор кин гэдгэн гарч ирж чадахгүй болчихдог. Шинжангийн яашин нэрмэгтэй нүүрсэн давхаргааны кийгэн бөгөлдөлн 20 инженер нэг хөвжлөх хамьяалалтан хэлсэн дарга Ван Ху хэлхтэн. Онцгой нүүрсэн давхаргаанд чиглүүлэн бидний удаан нийгэмд боловсруунгуй болсон хагарлын өрөө мэрэгчлийг сухар балагаар хэрэгэлсэн го. Шингэн бит багцар хэлсэн мөхлөгийг их зэр хэлбарыг хэрэгэлж, дан хулгийн юрашкийг дээхтүүлгийг биелүүлвэн гэв. Хагарлын өрөө мэрэгчлийг сайжруулснаас усна хэрэглэлт багсэж, нүүрсэн

давхарганд улсын гэндэлж дахалдан буурч. Элсэн бэхлэгэн ан завсарыг туларлж, нүйрсэн давхарганда кийгнийн амархан шингаан суурж гаргаж болна. Иггэн үйрмэг жуэлэнбэг ады бүтсэн харцангүйгар бүрін бүтін нүйрсэн давхарганд улсын үйрбтэмжин нэн илэрка болдага. Энэг үйрбтайлын 2025 оны еврон засхорна шинжилхуан техник мэрэжилн давшалтын шанлдэн 2 дугаар дэсэн шанлыг олж. Нэгэнтэ нэг зүүн дэчээсэн үйлдүрлэн худудда арсталуудда оруулын гэргэлж. Голуглэдда үр мэрэгшлэн төстэг яг шинжанган дотарки энергэн ажахлуулдуу дээлгэрүүлж байна. Шинжанги яашин ерэмтэ чолон тусу байгалдэн шатамхаг игэн кизгар тарвуслухт компаниг нэрүнка газар шинжилгэна мэрэгжилдэн Ванфун янгэлэгдэн. Үлгэр үзэлгүй худгийн дан худгийн өдрөн гаргахыг хийгэн хэмжээйн 2000 куб метр дүг хэрч чадна. Энэ нь улам жилдээ нэн гаргах келварта хажуулбал гаралтын зууна 36 хуяар дээгшил байг юм. Мэрэгжлийн шүтлэлтэн ард үргэжлэн төгөлдөрсөн шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэ байгуулалт тогтсон тулаарлах үйлдэл агуулагдаж байна. Еврон засгарны улсын эмчлэлд эд хөрөнгөнд хинэлт хамьяралтын зөвлөлөөс аль болон урамшин зөргөжүүлэхээ арга хэмжээ нийлүүлж, гэрэн мөнгө гаргасан ажиглалын шинжилгээний техник мэрэгжлийн бэрэгсэдвийг шийдвэрлэх, ерөнхийдөө хөвөрлөлтийг төрөхтө гинзгард нь ажиллахыг дэмж байна. Туу барин дэлрүүлснээр болвол Манурны гэрэн мөнгө гаргасан ажиглалын судлын нэг горуулалт нь зардал 2020 онд дулаан дүншир төр байснаас нь дээгшлээд 2025 онд 50 дүншир 4000 төмөн төр болж нэмэгдлэн хэмжээнд дулаан дахнаас давбаа. Дээшин техник мэрэгжлийн ажиглал болон тусгаарсан арилгачсан онцлогчсан шинийг үсгэж шийдвэрээр чанга ажиглал 2020 онд 53 байснаас нь нэмэгдээд удаа 195 болж альва төрлийн шинийг үсгэж тавцсан 95 байснаас нь өргөжөд одоо 240% болгоо. Улсын эмчлэлт эдгээрэнгүү улсын эмчлэлт ажиглалын шинийг үсгэх хөдөлгөгч энерг өргөжлөн нийлэрч байна. Замхарлцны үндсэн бутан байгуулалтын хүрээ адилхан илүү байлаг их хэрэгтал болгоо. Шинжангийн замхарлцны их гурлуулалтын бэлдүүлэн кизгар тарвцлогт компаниг төрөвчлөн биелүүлсэн цагийн хурдсын 180-аас 190 км нь Элсэн цөлийн төргөн хурдтай засмал замын бетон байгуулалт нь ийж бүрэн зангилган мэрэгжлэх гэдэг инженерингийн хэрэглэлтэн төрөл зүйлийн Еврон засгарны шинжилхүүн техник мэрэгжлийн давшлалтын шангын 1-р дэсэн шангыг өртвөө. Төрөл зүйн нужин замын 21-р шумын Алтай Үрэмчин төргөн хурдтай засмал замын Элсэн цөлийн замын хэсгтө төшөглөн салкинд үлээгдэж хурсан элсэр замын сүйрийг бэхлэг. Элсэн цөлийн замын гадаргыг амархан эвдэхгүй болохгүй зэрэг голын зүлэн ажил төрлийн кочорд асуудлыг шийдвэрлэл бай. Шинжангийн замхарлцаны шинжилгээний судалгааны Кралингийн Кизгард хариуцлагат компанигийн дэд ерөн казакрл Лиужэ Келхтан. Кэрва мужин замын 21-р шумын Алтай Үрэмчин төргөн хурдтай засмал замд 30 см зузаан хайрын төрлийн шураа дэвсвэл 170 км цаанг материалдан талбараас материал зөөрлөх гэж хэлдэй юм. Бидний шурааны ажлын шаралжаар салкинд үлээгдэж хурсан элсийг товторжуулан бэхлэхээр хайрын төрлийн шурааг орлуулах аргыг шинийг үүсгэн дурдгийж салкинд үлээгдэж хурсан элсээр шууд бэхлэн босгож замын сүйрэн давхарганы барилгын ажлын 120% нь эврэн өртгийг дурхшлуулваа гэв. Олон талаар амжилт бүтэмжүү улсын шинжилхүүн техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэн үрбитэлийн Манурдны улсын эмчлэлтэй эдгэрэнгүү улсын эмчлэлд ажиглалын шинийг үүсгэж төшөглөн хөдөлгөгч энерг хурамдлах шинжилхүүн техник мэрэгжлийн төшөглөн юрашкийг нэмэгдүүлэх зүйг хэлбаран хөвөрүүлсэн кэвжүтэн зург дэрсийг сургуулваа. Гөвжилдэн төлөвжилгийн ёсоор 2030 он болохдоо Манурны орнохор ядуу улсын эмчлэлт ажиглалын судлын нэгт болсон оролцолт нь хүчилсэн ажил төрлийн дундш хэмжигдлээс дур болохгүй болж анх үйлдэлтэн мэрэгжлийн судлын нэг оролцолт нь эзлэх харьцлын 120%-аас давх болно. Туршилтын тасга ажиглалын мэрэгжлийн төв ажилсын шинэ

0: Нэг үсгэ судалгааны кюралын зэрэг шинийг үсгэ тавцангийн байгууллагыг төрөхтгэн ахгуулжээ. 15 дугаар 5 жил нь адаг болоход шинаас нэмгдсэн еврон зосгорно дискгээд түүнаас дээш шинийг үсгэ тавцан наазахтан 15 болох уна.
1: Шинжангийн радио телевизоранч мэн 9 дугаар сарын 1-ний өдөр еврон зосгорно улс төрийн зөвлөгөөн 13 дугаар хугацаана байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурл өрөмжтэй эхэлвэ. Хурлд Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн ардын улс төрийн зөвлөгөөн арлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа. Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол бүрийн зөрг санаа. Зохамл ойлгийн тухай чихэл үглөлтийг гүнзгаа суралцсан төвшлүүлж. Бүхэлсийн улс төрийн зөвлөгөөн 14 дугаар хугацаана байнгын хураан 18 дугаар удаагийн хурлын зөрг санааг дамжуулан суралцсан төвшлүүлж. Шин цаг үеийн намын Шинжангийн засгарг бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, Еврон засгарна намын хураан байрлуулт шаардлагын ёсоор, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх ба ажилсан шинийг үйлсгэхийн гүнзгий үүсэлслийг ахиулах, зохиомжтой ойлголтоо уйлдуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлэх, тохон газрын боттой байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхтэй байрлуулан зөвдөл цаг хэж төрин хэргийг зөвлөлдөө. Еврон засгорно улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Авилмаажин хурлд оролцваа. Еврон засгорно дэд тэргүүлэгч Жули Фан Заллагаар хурлд оролцсноо хамт хурлын гол сэдвтэ байрлуулан хологдлолтой байдлын мэдүүлэлт гэвэ. Улс төрийн зөвлөгөөнө 10 байнгын гишүүн. Гишүүн их хурлд яра тавьба. Байнгын гишүүн Шовэн Жав сануулга болгоно хэлэхтэн. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэхийн гүнзгий ууслсан хөгжлийг баримталж Зохамл оюунлагийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж, зохамл оюунлагаар чидэмж олгосон хэрэглэгэнэ күрэг өргөтгнэ гэвэ. Байнгын гишүүн Боваа Мин сануулга болгон хэлэхтэн. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулж, Шинжангийн бодлогын чидрийн ажилсын агуулгатахна келварын хөгжилтийг ахуулна гэвэ. Байнгын гишүүн Жан Хуй сануулга болгон хэлэхтэн. Бодлогын чидр ба цаглагаан хүчийг хамжилцуулсан битэн байгуулалтыг төрөгтгөн ахуулж, Зохамл оюунлагийн хөгжилтийн суурийг бат бэхжүүлнэ гэвэ. Байнгын гишүүн Кулан Жумахан сануулга болгон хэлэхтэн. Тоо баримтын их байлгыг хөгжиж, Зохамл оюунлагийн хэрэглэгэнэ хангалгыг баялагжуулна гэвэ. Байнгын гишүүн Ли Шэдун сануулга болгон хэлэхтэн. Онцлог давуулгыг товаалгаж, Зохамл оюунлагтаа уйлдуулах хэрэглэгэнэ ахуй байдлыг тасралтгүй баялагжуулан өргөтгнэ гэвэ. Байнгын гишүүн Вангжен сануулга болгон хэлэхтэн. AIR тоноглол үйлдэн хэг үйлсэн келваран хөрүүлэн дэс дэвшгтэй гүнзгий чидэмж олох гээг төрөгтгэж, өдгөөчлсөн аж үйлсийн системийг байгуулахтай хүч нэмрүүлнэ гэвэ. Байнгын гишүүн Мэнчин Цай сануулга болгон хэлэхтэн. Зохамл ойлгар Шинжангийн үндсэн шатын эмэмлэг эрэл хамгаалын ажил үйлстэй чидэмж олгож, ард олна олдтаа сэтгэлгийг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ. Байнгын гишүүн Ван Ичэн сануулга болгон хэлэхтэн. Зохамл оюунлаг ба сургам хэмжлийг уйлдуулах ажиллагааг ахиулж, чинэр сайтаа сургам хэмжлийн их байлгаар үндсэн шаттай нийдэм ашгүр тайна гэвэ. Гэшвин Хэжэн сануулга болгон хэлэхтэн. Зохамл оюунлагаар хотын нийгмийн засалтад чидэмж олгож, говийн чолон тосна хотын оюунч хотсыг келваран хөвөрлөхийг ахиулна гэвэ. Байнгын гишүүн Муясар тогт сануулга болгон хэлэхтэн. AI-ийн чидвэрээр соёлоор Шинжангийн өмдлөх ажлыг ахиулж, дундуудын нэнснээ хамтын цогцсон үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэхдээ хүч нэмрүүлнэ гэвэ. Хурлаас Еврон засгорно улс төрийн зөвлөгөөнө хологдлолтой тусгай зөвлөлийн голдлогтой байцаан судалт хийсэн байдлын тухай мэдүүлэлтийг сонсов. Хологдлолтой гишүүн ажилтнаа явдлын зүйлс, ажилтнаа явдлын тушаалд төмөлөх ба тушаалаас буулахгүй зүйлсийн тухай тодорхойлтыг сонсов. Хурлын хугацаанд Улс төрийн зөвлөгөөнө байнгын хураан бүрэлдэхүүн нар дөрвөн тусгай сэдвтэй байрлуулан дугуйлангдуу хуваагдан ярилцах болно. Еврон засгорно улс төрийн зөвлөгөөнө дэд тэргүүлэгч Лю Хуйжин хурлыг эрхэлж, дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Абдрахов, Тамир Нияз, Азиз Муса, Пу Шуэмэй, Шу Шэньи, Асанжан Ахмат, Бату, Шиган, Энвер Ибраим нарийн бичгийн дарга Рэнчэн хурлд оролцов.
0: Шинжангийн радио телевизор сурамсруулж ялгчийн янгуугийн медаль сар болвол

Исвар сарын нэгэн өдөр нь өдөн өвн Еврон засгийн ардын засгийн нутнаас сони метанол үнгэр тэрэн бодлого нь шимайлах хурл гэжээ. Манурн хуулсан худал дэзэнхүү орчин тойрныг эргэлжүүлэн шилжүүлж, сахт илгүр нь амжирлын кичиг кэгжах арх хэмжээг танилцуул бай. Энэ жил бас нарын Еврон засгийн хууль цаажинд тэнхэм төв чанга дүрмэлдүүлтэй төв голж боловснор хууль хэрэгжүүлэх. Хуулсан худал дэзэнхүү орчин тойрныг шилжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ажахлуулын тусгсан тогтолоос зөрсөн онлайн гадартай хууль хэрэгжүүлэх. Ашиг харахад чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх. Дураар нь зардал хураах, дураар нь мэнгэр торох, дураар нь байцаах, дураар нь байцаа бүтэмжлэх асуудал зэрэг засаг захиргааны хууль хэрэглүүлэлтэнд хоом асуудлыг чиглүүлэн төвлөрлөн цэгслэн засва. Еврон засгийн хууль цаажинд тэнхэм намын хураан гишүүн тэнхэм дэд дарга Вангжин таньчлан гэрхтэн. Бүгшинжан ажахлуулдах холбогцсон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх асуудлын сүйгч асны ид 1905 зургийг эмгэт хийж аливаа газрын хууль хэрэгжүүлэх саламичрыг шаардан 1746 зургийг алдаа бүрүүг цэгцлэн залруулж ажахлуулд 9786 өнгөрө тэмдэг өргөн ажах үгэн хогдлыг эргүүлэн авчирвэ. Бидэн хууль хэрэгжүүлэх баримжаа найдалгүй адил хэрэгээг адил шиг арт хоргохгүй зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж Еврон засгийн дутаадыг хамгаалах соёл зугаацал зэрэг 8 голдлох докторантик 2616 зүйлэн засаг захиргааны шийдэл тургуулн тасралт нь эрхэн сүйэр баримжаа кинэн байцааж хууль хэрэгжүүлэх баримжааг нэгдэл товолгож ажахлуулдах хууль хэрэгжүүлэх үед баримжааны нэгдэлдээ эрдэнгийн төв голж байхыг мэдрүүлвэ. Асуудлын сүйгчийг сэгцэн засч залруулан засгийг акуулахын хамт аливаа шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх гол цогцоо засаг захиргааны хууль хэрэгжлүүлэлтийг хинэл тавих байгууламж ажахлуулдах холбогдсон хүсэл шаардлагыг тус гарга замыг саадгүй нэвтрүүлэх ажлын тогтцоо ажахлуулдах холбогдсон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дүрмжлэх тогтоол зэргийг багтаасан 213 зүйлийн дүрмэн тогтцыг зэргээр бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлвэг юм. Ажахлуулдах холбогдсон хэргийн шийн тасралтын яс чанар үр бүтэмжийн ажахлуулын эзэнлэлт нь эвэрн өртг. Сахт илгэрдэн жишэлт ба их гурвалт нь итгэлийг шууд нөлөөлж байдаг. Еврон засгийн ардын тэй зэргийн шүйг хураа намын нудуртахад үүрэнгэд бүйрлдгэн хураан дэд дарга. Шин ямын сургуулжилгэж гэлэхтэн. Энэ жилас нар бих гурна алив шатын шүйг хураа төрлхуан арг бодлог хэрэгжүүлж дарагдмал хэргийг шийдвэрлсэн бөгээд дээр яч нарта дампурлын хэргийн шүйн тасралтаар күчин сүйлэн гүйлгээг ахуулваа. Ажахлуулдах холбогдсон эрэг нава худалдааны явдлын зарг нь утгах цагаар шийж тасалсангөө дарагдмал хэргийг тусга зүйлээр шийдвэрлэх хэдлүүрээр нүүлжээ. Явдсан дүрмжлэх гэдэг хэргийн яс чанарыг баталсан үрдлүүдээр ажахлуулдах холбогдсон эрэг нава худалдааны явдлын зарг нь дарагдмал хэргээс 314 хэргийг нэгэнт шийдвэрлэж болов. Бүхөрнө утгах цагаар шийж таслаадгөө дампурлын кэргэн тоо байрамтыг хөдлөнгөгөр эзэмшгийн хамт кэрэг дараалн жулаад нь шамдуулан шийдвэрлж дампурлын кэргэн дарагдлын кэрэг 2023 оны адгаар 339 кэрэг байсныг нэгэнт шийдвэрлээд удаа 29 кэрэг үлдэж илэрхэ үрвтэмж болва. Бидэн аливаа газрын шийх хураа гэж жулаад нь дампурлын зардлын тусга зүйлэн сүйрмэн байгуулж дампуртхи эд хөрөнгөг ажахлуулд дампурлын явцыг эхлүүлэх аргагүй байсан гэжт асуудлыг шийдвэрлэв. Дампурлын хамьяргач нь нэрсэн дэвтрийг шинтгэн хамьяралд нь арга засвар оруулж хамьяргач нь дампурлын хэрэг явдлыг битаг тусгаачсан хэрэг хэмжээг дээшдүүлвэг юм. Үүн хамт манурны дутаадыг хамгаалах албан байгуулах ажахлуул ба олон төрлийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж Интер сүлжата уйлдулх дутаадыг хамгаалах засгийн явдлын үйлчилгээ тавцангийг бүх хүчээр нь байгуулж үйлчилгээг нээн дөхөм төргөн хэрэг явдал битаахийг нээн дээр битэмжтэй болгохыг акуулж илэрхэ үр битэмж болно. Еврон засгийн дутаадыг хамгаалах тэнхэм намын хураан гишүүн тэнхэм дэд дарга Ким Мамадимин гэлэхтэн
Шинжангийн дутаадыг хамгаалахгүй

0: чин цагдаан явдал гээх WeChat-ын баг програмыг Сүлжанд ашиглалт оруулж, Эркэмна явдал, зам харилцааны хамьяалал зэрэг дулаан төрлийн 133 зүйлийн дээр давтамжтай тухайлсан адыг хамарч. Дундад Хаскистан, хоргосон хамтралцааны төвөөр урахт урчлан болсох, гэдэл усхана ардын орон сууцсан буудалд хонохт дансал кек зэрэг зүйлсийг шинаас нэмж, нийт 1,000 долларс нь 92 төвн өнгөрөх хэрэг битэвэ. Бих орнд 908 нэг үйлчилгээнаас арвахт нийтэн битэг 90 касны үйлчилгээнаас арвах гаргаж, орн, аймаг, шан, сүмнийг бүх талаар хамруулж, битэсэн хэрэгин дээрүнсэн 50 төвн хуяас дав багийв. Шинжангийн радио тэнэс хуран радион цагн байдлын шивэмж.
1: Ота хуульжигсэн худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ алдаа дутагдлаа залруулах ба яс чанарыг дээшлүүлэх талаар хос чиглэлээр хүчлэх хэрэгтэй гэх Шинжангийн радио телесхураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхъя. Эвран засхорна ардын заскын ордна сонун медана алуун гэрэн хэсэн төрөн бодлогын чимээрл хүрэлдэ Илэрка Токаюгва. Даруй хуульжигсэн худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ голдлогын засаг сахарганаа хууль хэрэгжүүлэлт хууль цаажийн үйлдэлгийн дүмтгөө төгжрлийн цэг эмжигтэй талыг арилгаж, дөрмийн тогтаал чанараар зах дэлгүүрийн жишилтийг тогтворж болохгүй байна. Худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ ажаахуулд холбогдох засаг сахарганаа хууль хэрэгжүүлэлтийг дүрэмжлэх гэрхтээ. Ажаахуулын тусгасан аливаа төрлийн засаг сахарганаа хууль хэрэгжүүлэлтийн тоом асуудалд чиглүүлэн төвлөрлийн цэгслэн засаг ажил өрнүүлж, засаг сахарганаа шийтгэл торгуулийн тасралтын баримжааг нэгдэлтэй болгоно. Асуудлыг цэгслэн сайжруулах ба дүрмийг төвөглөржүүлэхийг зэрэгтэн акулж, хууль хэрэгжилтийн эмх замраагаа байх үзэгдлээс бүтэмжтэйгээр зайцж, ажаахуулын эзэгнэлтийн дүрмийн чинэртэй тогтаалт бус гүчин зүйлийг арилгав. Хууль цаажийн ажил болвол эзэгнэлтийн гол цогцын хууль ёсны эрх ашгийг батламжлах чихэл тулаарл мэн. Ажаахуулд холбогдсон дарагдмал хэргийг шийдвэрлэх, дампруулын хэргийн шин таслалтын тогтсыг бүрэншүүлэхээр дамжина. Үлдмэл зүрлдааныг бүтэмжтэйгээр арилгаж, эзэгнэлтийн гол цогцын цухран гарах арга замыг саадгаа нэвтрүүлэн, нийгмийн аливаа төрлийн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг амлиулва. Алдаа дутагдлыг залруулан, дэг дараагаа байдлыг зассанаа суйрн дээр, засгийн явдлын үйлчилгээгчгээ өргөлжүүлэн зэрэг дэс дэвшүүлвэ. Сүлжанаа оюнч тавцан хийгээд, Сүлжанаа бүсийн ерөнхийлсэн үйлчилгээнаас харвах холбоолон хөдөлсөж чидэмж олгож, кэрэг явдал битэх өврийн өртгийг үргэлжлүүлэн дурхшлуулж, ажаахулва олон төмнө кэрэг явдлаа битэхт дараасыгийн көнгөлн үр өтөмжийг нь дээгшлүүлвэ. Засаг захиргаанаа хууль хэрэгжлүүлэлт, хууль цаажийн батламж, засгийн явдлын үйлчлэг адил чиглэлээр хүчлэх нь боттой эмжигтэй талыг шийдвэрлэх боттой гэрхэмсэн арга хэмжээ болохоор барахгүй, бас ажаахугийн дээр яс чанартай хөгжилтөд хуулаар засах хөдөлгөгч энерги хурамдлж өгвэ.
0: 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ. Шинжангийн радио телевизоранч маань энэ жил нэмэгдсэн 7 сард үрэмчийн Тяньшань нисгэлэн буудлын боомтон сахарганы кинэн хамьярсан галан батлагт агарын айлын тус нэмсэн гэмжээ. Дулаан төмөн 3,000 тоннад гэрч адил хугацаанд гасууна 14.6 хуяар нэмэгдвэ. Галын батлагта агарын айлын тусан гэдгийг улс ас олон улс нь агар айлын шугамны нислэлтийг биелүүлэх агар айлын компанид галаас хэлтрүүлэх тусны зүйлийг хангах нэг зүйлийн төрөн бодлогыг зааж байна. Тэр нь олон улс нь агар айлын компанийг эзэгнэлд нь ерөн өртгийг илэрхэ дурагчлуулж чадахгүй гэдэг. Менчик дундад улсын Шинжангийн чулуудад арилж байгаа туршилтын орны дүрмийн шинчилтийн эрхтэлийн нийгэм болно. Энэ төрөн бодлого нь аш гөргөжлөн нийлэрч, олон улс нь олон агар айлын компанийг Шинжанд байрлуулах хэрэгт татва. Францын Дафин эрмэгтэй агар айлын Баранас үйлдвэрлэлийн компанийг нь ерөмч өртөнө дарга махван кэлхтэн. Нисгэлэн буудлын галын батлагт агарын айлын тусны үнийн тогтвортой хангалгын батламжтай давуулан гээд, орон байрны давуулыг нь манай ажахлуулын эзэмнэлтэн дараасыг бүтэмжтэй дурагшлуулж, ерөнхий цас Парис гэрк Баранас үйлдвэрлэлийн агарын шугамыг тогтон байгаад дээр бүтэмжтэйгээр хаалт

0: Гэнэ ерөнсөн кинод ад гэрчээ. Адилх хугацаанаас ууна гүрсээг 3 хоёр нэмэгдэжээ. Ерөнчин тяншаан олон улсын эсклэн буудлын буундан сахаргана барана зөөлдөн кинод хамьяралдан салан дээр дуур зэргэн дээд дэсн эхлэн битэгч Ахмед Адирик хэлхтэн. Галын батлах дагарын айлдын шаталган тусна данс дэвтэрн хамьяралдан хэлбэр гүйс гэргилжээ. Агарын айлын тусыг хэрэгцээгээр хулднавч хангалган амар төвшн дээр битэмжтэй байхыг баталж агарын айлын компани агарын айлын шугам барана гүйлгэн гүчин зүйл төргөн төлөрхөд татваг юм.
1: Шинжангийн радио телесоран шимэн. Энэ жилийн өмнөхөд 7 сард Бахт Бомтын Клэр орж гарсан хүмсва зөэлтийн багжийн тооцоом икээр нэмэгдвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Бахт Бомтын Клэр орж гарсан зөэлтийн багж 7219 тэргийн удаа болж адил хугацаантаас зууна жирийн хэсэг 7 хуваар нэмэгдвэ. Клэр орж гарсан хүмсийн тоо 15,900 хүмүүс удаа төгөрчээ. Адил хугацаантаас зууна 72 цаг 1 хуваар нэмэгдвэ. Бахтын Клэр орж гарах клийн хамгаалтын байцаа хортойна жижирлэг 2-р ангийн дэд дарга Жоушин Фу илэрхийлэхтэй. Манай ойртай нь их тоо баримттай төшхлийн бомбын үрссэн хөвөлтийг урчлан магдалж, шинжилх ухаанчаар хөдлөнгөөгээр цагдаан хүч байрлуулж, ургийн хугацаанд байцаан шилгах нэвтрэх замыг цаг даруудын нэмэн нээж, Аянчидийн байцаалт ба Барана байцаалт гэхэд цагдаан хүчийг ургийн хугацаа зөрүүлэн харилцан нөхрөлж, хамтран байцаах нэгдсэн хамтран хамжилцахыг чангадах нь бомбын хүмсээ саадгүй аялан явах эд бараа саадгүй нэвтрэхийг бүх хүч арын батламжилж байна гэв. Засмал замын бомб ба хараат газарт шүүд нэвтрэхийг уйлдуулсан Кэлвари хэрэгжүүлсэн ачаар Барана зүйлийн класс гарахыг байцаан шилгах гоцоог 12 зүйл байсныг 3 зүйл болгон багсгаж, Клэр орохыг шилгэн байцаах гоцоог 9 зүйл байсныг 3 зүйл болгон багсгаж, бомбтаар өнгөрөх цагийг 3-аас 4 цаг байсныг 10 минутын дотор болгон ахартгачаа. Бомбын дээр битэмжтэй ажиллагаа бас Клэр нардын хоорондох зах дэлгэрийн арилжааг дайчилвэ. Энэ жилийн өмнөхөд 7 сард Бахтын Думдуд Хаскстана Клэр нардын хоорондох зах дэлгэрийн арилжаана орно. Газаадаас орулсан барана өртөг 7 дуушир 8,000 төм төөрөгтэй гэрчээ. Адилх хугацаантаас зууна 71,3 хуваар нэмэгдэн. Зууна 90 хуваас дээшгэ Клэр нардын хоорондох зах дэлгэрийн газаадаас орулсан машин тэргэн тус өдөртэн орон дорж, тус өдөртэн дүнгэн ботхыг биелүүлж. Тарафтан бомбын захиргаана кинэл хамьяалтын салаан 1-р зэргэн засаг захиргаана хууль хэрэгжүүлэг ЕЖМ вэн хэлхтэн. Дараа алхамд тарафтан бомбын захиргаа засмал замын бомб ба хараат газарт шүүд нэвтрэхийг уйлдуулсан хэлбэрийн өөрчлөлтийн өрөвтэйг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, оюнч бомбын захиргаа, оюнч бомбын битэн байгуулалтыг төрөгдөх нь акулж, кинэ хамьяарлах үйлчилгээний кэр хэмжээг тасралтгүй шилдэгжүүлэн бомбын бомбтаар өнгөрүүлгүй үйлдэл чидвэрийг бүх хүчээр нь дээшлүүлнэ гэв.
2: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн хэмжээн. Одоо гэрэм үжин системээр нь Алтай аймгийг туслах нэгэс гээ Шинжаангийг голдлогтой туслах төрөлсөйл зангилгын ахсла болов. Ашгилтай уруулснаас хоороо тусламж гэртгэх газрын дээр ячин нэртэй хөвжүүлд гүч нэмрэлг болно. Жимнашанд гэрэм үжин 4,000 төмөнд төргийн Шинжаангийн туслах 20,000 уруулж бүтээн байгуулсан олон улсын кадаж авахыг нь хамтралцаа сололцооны төвийн төрөлсөйл нэгт бүх талаар барилгын ажиллагаа дуусгиж удалгүй ахшлуулалт оруулж хил алдсан кадаж авахыг нэвтлэх нь арилж шинжилх ухааны судалгааны хамтралцаа чидвэртний хэмжилт бүх хэлгасыг битэмжтэй нэвтрүүлж жимнай бомбын газаадаас уруулж газаад гарах барааны гүйлгээг төлөвлөн тархах ба кадаж авахыг нэвтлэх нэг нарлаг боловсруулах зөрийн газрыг байгуулахад хүч нэмрэнэ. Энэ жил жимнашаны Шинжаангийн туслах төрөлсөйлөн 10 дашгүртэх амар зүлэн суулгах 3 сууц амбудаг кэмэргэлэн хадгалах сургам хэмжлийг дээшлүүлэх эмэмлэг эрүүл хамгаалал зэрэг хэрэг голдлогтой хамрва. Гэрнэ Шинжаан туслах кадр жимнашаны намын хураан байнгын гишүүн шана дэд дарга луухау юу гэх юм. жимнаг нь бодта байдалтайг нь нэгт үйлдүүлэн олон төмнө уух усны амар түвшин эвлэн улрлын дулааламж ханга

0: батламж үндсэн шатын эмэмгийн үйлчилгээний чадварыг дээгдүүлэх зэрэг ардын амьдралын куратор байрлуулалт нь хамрах хэвчээгээр өргөн ашгүртгэ хэвчээгээр их нэг хэсэг ард ашгүртэг инженерингийн ухаалан төлөвлөж хэрэгжүүлнэ гэв. Гэр мөж Шинжанг нь Алтай аймагт болсон цас мөснө аж ах үгэн хамтрал цагаан үргэлжлэл нэгдэх ба. Бүүржил чана хумын жигбилэнгийн цасны төшк амралт нь оронд. Камбайшан уул Алтай уулын цас мөснө биеийн тамрын дадлаг боловсруулын суурин гадрын бүтээн байгуулалтын сүйэл хураах шаттан уурва. Энэ бол гэрнэс системээр Шинжанг туслах дан цугцын их гурлуултар хамгийн нэгэ төрөл зүйл болох вэ гэдэг. Ерөнх их гурлуултын нэг дүншир нэмэнгийн төмөнд өрөв байж. Барилгын талбай нь нэг төмөн шаху тэр дүүрж метрт гэржээ. Тусгай мэрэгдлэн цас мөснө боловсрол гурлдааны явдлын батламж хонж байрлах хурлын явдал биеийн тамир физик заслыг нэг цугцулсан байна. Бүржин санаа соёл ба сугаалсны эренг алсан хууль хэрэгжүүлэхийн их ангийн дэд дарга Жоян Жанг хэлэхдээ Жигбилэнгийн цасны төшкөд талуурны их байлгад төшклөн тусгай мэрэгжлийн тамирчин сургуугч залуучууд багчууд цас мөсөнд дур бахтаа кимсд хамдуулан дадлаг боловсруулалт боловсруулалтын эрнүүгийн хамт цас мөсөнө уралдаана батламж ба хурлын явдлын судлын харилцаг гэдлүүрийг клан амнаг юм. Бүржин чанаа хуучин гармын түйг соёлын зэлийг дээшлүүлэн өөрчлөхийн Шинжанг туслах төрөл зөвлөжөхөд тогтуунаар ахгүй лүгд ба. Хөсгөлөн дурсгалын ордныг өөрчилж өөрөгтгөн байгуулах түйгэн зэл гудамжийг засан сэргээх хотын явдлыг иж бүрдүүлэн дэс дэвшүүлэх гол даху орчин төрнийг цэгслэн засах соёл зугаалын тэмдгийг төгөлдржүүлэх зэргийг голдлогтой хэрэгжүүлэхээр дамжин. Зэрин олон нийтийн худалдааны ерөнхий үйлдвэрлэл амьдралын чинэр чин сава урамсан соёл зугаацлын даацсан чидвэрийг вектолоор дээшлүүлнэ. Гэрнэ Шинжанг туслах кадр бүржин шана намын хуран байнгу гэшин шана дэд дарга дан ёо юу хэлэхтэн. Зэрин яс чинэрийг дээшлүүлэх талбар ордныг дээс дэвшүүлэхээр дамжин түйг соёл нь удам уламжлалыг гүйн уудалж Уучна онцлогтой соёл зугаацтан ядна хуудсыг алдаршуулна гэв.
1: Шинжангийн радио телевизорын ерөнхийлсэн чимээн. Шидрэн хугацаанд манай урна олон газрын үрийн кэргэлг ши хулуу боловсрох өөртөж хамаарын хамгаалах зангилгын хугацаанд орж тармилын газрын элдв үйсийг арилгах тармилын газрыг шимжүүлэх зэрэг тармилын газрын хамьяаралд кэкэ чихэлтэй байна. Тарилтын өрхмөд хон сүргээр хавсрагч болгож Тармилын газарт элдв үйс арилгын бордур оруулж, тармилын газрын өөрийн өртгийг дурагшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж, тараалын мал аж ахуйгийн хос ашиг гүртгийг биелүүлвэ. Манус шана хан кастан сумна, мима амахуйгийн тосхна нэг шихулуугийн тарилтын суйрын газарт, үрийгийн кэргэлгэ шихулу болусрух зангилган хугацаандаа норж, хулуугийн хальсын нэгэнтэй хатуурж, зэмсийн нэгэнтэй келвэржвэ. Малчин нүр болаат тохт гэринан хуурсан хөг хулуугийн тармилын газарт оруулан харивлва. Кэдэн өдрийн дараа тармилын газрын үлдэгдэл навч элдв үйс болон үлөөсө хулуугийн зэлийн хон сөрөгтөө цэвэрлэгдэн идэгдэж боловсрсон үрийн кэргэлг ши хулуу бүрэн бүтнээр тармилын газарт үлджээ. Нүр болаат тохт сөрүлжүүлэгчдэг хэлхтэн. Кэрва хулуугийн газарга болвол хөгэн хашаалан тэжээвэл Үлүү 4-5,000 төгрөг орчим зарцуулдаг байваа. Энэ хулуугийн газрын миний 4-5,000 төгрөгийн өвс тэжээврийн зардал арилж өгвө гэв. Хон сүргийн ши хулуугийн тармилын газарт идэшлэхин даруй элдв өвс арилгах ажилчныг үн төлбөргөөр залсантай адилхан юм. Хон сүргийн тармилын газрын зуунаа 90% дээшгэ элдв өвсөн болон нарин жөөлн зэл урангууг кемлийн шингээж Ихэн кескин элдв бодисыг цэвэрлэх үргийг биелүүлж, зөвхөн бах кемжана бодин хату өвсөн сүрлүүлдэж, тараачин өрх зөвхөн дөхөмхнээр кюмна күчаар цэвэрлүүл болчихна. Ши хулыгийн тарилтын өрх чэншин шин илэрхиалахтан. Үйгар вархгоо хон сүргийн илгдэсэн бас байгаалыг бордур болохвэгад тарилын газартын буцаавал көрш шоран бүтсийг сайжруулж, көрш шоран өнг шимийг дээгшлүүлж болна. Хойно илгэд үсээр бордур болгол бид наа тармилын газар нэн өнг шимлэг болж, ирх жил тармил тарихтай нэн сайн хураалттай болна гэвэ. Үүнтэй адилаар Кохтал хотын Вэйху балгасна нэг үрийгийн кэргэлкэ шийхулуугийн тарилтын сүйрэн газарта энтгэн хойн сүрэгчгүй тарилтын газарта элдэв өвс арилгах ба бордур оруулахар яарч байна. Хойн сүргээр хавсрэгч болгаснаас шийхулуу идэрхэн ургултаа болснаар барахгүй машинаар хураахчгүй нэлээд дөхөн болва. Вэйху балгасна шийхулуугийн тарилтын нөрхгүй үүк вэй кэлэхтэн. Кэдэнсон хойгүй тарилтын газартаан тууж зэл ишгүлва. Ийгкин шин хулуг ээж хагсах, арчилх ба машинаар түйш хураахтай дөхм юм. Өдөртэн ишгэж болаад дахин 10 хэдэн өдөр болвол түйш хурааж болно. Тань сүнснаар болвол хөн сүрүүг ишгснаас хоор тарьмлан газартг урхсан зэл урянгун налын унж машинаар хураах үед тараалингийн машинаа сэлвэг тоногто оралдахгүй байж машин механикийн тоног тохиромжийн дээр үтэмжтэйгээр ажиллахтай дөхм зүйлдэг. Имэргүй хойгаар тараалингийг туслах бузурдалгүй келварийн кюмна күшна өгрийн өртгийг икээр ариулах мөртэн бас тармилын газрыг шимжилж тармилын газрын амаах үгэн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх болно.
0: Шинжангын радио телесхуранч маань Улсын хангам борлуулах хоршоо кедаж ах үгэн үлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуултан бүх ажилсан келкасыг идэв гэдэ байгуулжээ. Хангалгыг товтор зулха ардын амдралд ашгүртэх гэр күчилжээ. Гэдэл тосныг бүх талаас цэсгэлүүлэн хөгжүүлэхдэг хүчний юмрал ба. Ер нь нэртэ Илин Жиньон эрэмштэй шил битэтгэнэ хизгарт компаниг нь хоолн гэрн ажилтада. Дару гулс жана ханган борлуулху хоршана. Мунфу шэншин көмірглэн хадгалж тохруулын көркі төвәсі күрік жирсін әлі төрлін көда жахуғын дақмай үлдікінің құра жады байна. Ханган борлуулху хоршана зуун төмін өнгір төргін ек оруулжы сүйлжан дашқылылды оруулсын шин сорғыл гүйлдікінігі илар хулдын апч тохруулын көркі ойнлык хамиярлтын сестимейн көда жахуғын үлдікіні бүйкі ұқтуды тоғачылсын екерлдегін мөрдіж болқы хамиярлдег бейлөл ба. Илін жиньон ерімшті шил бітәктікіні кізғарт компанийгін харуусылықтын ли пан-пан келіқтан. Бидін Нунфу Шэншин көміргілін хадығылжы тоқыруылын көркі төпті хамдырылсын асқоры. Тұс өдірттән әпігар закалғы еғылсын асқоры. Дара өдірін өрігар тедін барағы бидінді күрек жерінә. Идишин ногайн шиин соргуг мөртән цахты әріпті көчінді әріпті болжы, өн ханшын басы ил тод юмгі бә. Гулс жана ханган бұрылғы хоршана Нунфу Шэншин көміргілін хадығылжы тоқыруылын көркі төвігі байгусын аснары. Дотаттан тәрілтін хорша, тәрілтін тоом өрікті қолвалын көрлілдзейж. Қадыран алдын байгылғынан ексі сұрғуыл ажақлығының қолын керкігады, құдылдана қадыры қамды елгірді ажылан залғылдылжы. Закалықты тәрілді керек жүлж, көді ажақуғынды өлтікіні борлылтын арғызамығы саад көніптір өлбә. Құлыс жана тәрілтін өркі фән еңже келіқтаны. Бидің жыл болғын немінгін өңгір тонна төміз, шарлоуын, цаған оға тәрдігігеді. Хақсас дейшігін төм, Нунфу Шэншин көміргілін хадығылжы тоқырулын көркі төпті қанғадығы. Жылын екәр екілін закалық тоқтылсыз, бидің зөвкін тәр қажылығы қарусыл болчығына кейбә. Ода құлыс жана ханған борлылқы хорша негінді тәр жұрғақы, болу сұрылқы, көміргілін хадығылқы, тоқырулын күрікі, борлылқыг нек соқшылсын, бүк келкесін езінгілтің келбәрек алқым-алқымар бейу олғыз. Дотаттан той бәрін тегі бүрткі, болу сұрылж, илғын соңқы, тоқырулын күрік жезінгі зергі тұсқы әңгі дұғолын бәғылжы. Яс жәнерегі бәйтсан кемчігі, тоғачылсының ажылғана қамғалық зергі үйлшілгегі іч бүрдөлж. Көда жақуғын үйлдікіне тәрмілін қадырасы, қолын ширек үртілікі бүк ажуылсын келкесін бүті цағырғығы бүйрілдөл бәді. Құлыс жәна ханған борлылқы хоршана, Нунфу Шэншин көміргілін хадығылжы тоқырулын күркі төуін ерін қазақырылы, құйы әнлян келіқтәні. Ода мана жилын борлылтын үйлдікіне өртігін негмінгін таунысын төмін төргасы дейгіш көрші. Сүйлдегар дамжуылын борлылысы мен натон негмінгін қойрысын өңгірі төмін төрігіт көрші. Жил болғын тұхан қадырын тарачын өркін төмісі цаған оға зергі көда жақуғын өлтікінес негмінгін қорғынсын өңгірі тонына борлылықты күш немірілді бәне кейбә.
1: Шинжангын арадио телі сорайын ерін кәлсін шимән. Хоурмингын хөрін зұрған она намрин үлірлін шин сұрлығын хуқца екілж. Мана орна әлбә дұмд бақ сұрғыл олын яңыз келуәрәр, сұрғыл екілгі негдігар кісәлік сәйнәр орж. сөрөгчүүдийн гэр үлсийн хайр сэтгэлгийг нь зузаатгаж, өсөн буучхой хүчин шидэл шингэн авахтай кэтлэн жолаадва. Үрэмж хотын 53 дугаар баг сургууль шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр шинийг үүсгэн оюунлагаар шин айнаа нэхлүүлж, күүхтийн иргэшин хүслэнгийг нь биелүүлэх гэхээр гол сэдв болгоно. Сургууль эхлэхээ 1-р гисайлыг өрнүүлвэ. Оюунлаг машин кмэн машин нуха альва ангийн гисайлын гэрээр орж, сөрөгчүүдтэй өөр зайгаас үйлдэлцэж, уулсслын келварын зокамбол оюунлаг шинжилх ухаанаа түгээмжилтэн бийж ойлголт олгова. Хоёрдугаар унаас сөрөгч Жэнг Юнжи келхтэн. Энгийн үйдэг гисайлын тэнхимдээ бүр багшийн ярахыг сонсч, нум бичиг үзэж суудаг вэлээ. Машин кмэн гисайлын тэнхимд орж ирснээс гисайлын тэнхим над нэн утгаулгатай санагдаж, би нэн анхаарлаан төвлөрөх болва гэвэ. Мори шана дум сургуул ут самын аян дайна зөрх санааг бадруулж, амар твшнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, эгүрт ачлан талрах гэ сэтгэлийг өврүүлээ гэхээр гол сэдв болгож, хөвсглийн сургам кэмжил, амар твшнээ сургам кэмжил болон ачлан талрахх сургам кэмжлийг органгаар үүсэлцүүлж, бүх сургуулийн сөрөгчөдтэй ут удаан төвөгтэй, үзэл санаанаа гүнзтэй нэг удаагийн сургууль эхлэхгээ 1-р хэсэл урва. Дээд зэргийн дум сургуулийн 2-р оноо сөрөгч Мурадин Муталиф гэлэхтэн. Энэ жил болвол улаан цэргийн ут самын аян дайна дийлэлт олсон 90 жилийн өв болно. Багш бидэнд улаан цэрэг цас дүүлийг давж, өвс талаар өнгөрсөн үлгэрийг ярьж өгвө. Өнөөдрийн зул жиргалт амьдрал маань үнээр амархан биш ирсэн юм. Бидэн ут самын аян дайна зөрх санааг залгамжлан бадруулж, күчир бэрхшлээс айхгүй, шургуу хатгуултаа суралцаж, манай энэ үеийн хүмүүсийн ут самын аян дайна замаар сайнаар замнаа гэвэ. Чириашана олон сургууль, сургууль эхлэх 1-р гисайлыг дайчин сувгийн дурсхлын ордонд байршуулж, уусслын келварын зан сургуультаар дамжин, тесвэр хатгуултаа тэмцэх дайчин сувгийн зөрх санааг үеийн үед үргэлжлүүлвэ. Чириашана 1-р бах сургуулийн сөрөгч Музара Өмэржан хэлхтэн. Ахмад үйн гэсэн атар хагалурлан сууг зассан зовур сөдөрийг өөр зайгаас ойлгова. Энэхүү онцгой сургууль эхлэхэн 1-р гисайлын над маш утгаулгатай санагдва гэвэ. Шин сурлагын хугацаа эхлэх ташрамаар олон газрын дунд бах сургууль хөдөлмөрийн үйлдэлг, эрүүл мэндийн хэмжил, уламжлалт соёлын бийж ойлголтыг сургууль эхлэхээ 1-р хэсэлд үүсгэн оруулж, сөрөгчүүдийг сан сайхан сурлагва амьдралын дадгалтаа болохтой кэтлэн жолаадва. Хамил хотын 5-р бах сургуулийн 1-р унаас сөрөгч Чи Жун Фан келхтэн. Би үүнээс хойш хэсэл орохтой сэтгэл тавин сонсч, идэвхатагаар гар өргөн, дасгалаан нарин хэнмгаа биелүүлнэ. Би ёс моралтай дүрмих сагч, хамт сөрөгчүүдтэйгээр нөхөрсгээр явуулцаж, харилцан хавсралснаа гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн чимэн 8-р сарын 30-ны өдрөөс 31-ний өдөр хүртэл 2026 оны Еврон зохицуулалтын идэана амар төвчтэн ухаарлтан гаргийн гол царин гинхэдлөр хорл хотын өвдөг. Бих шинжангын альва газар 1 сарын хугацаата идэана амар төвчнээ шинжлэх ухааг түгээмжлэх ба ардд өкмзүлгэ ширс үйлчилгээг салгаагаар өрнүүлэхээр байна. Гэдлүүрэн тухайн саранд сонорхолтой эргүүлэг пайзы идэана амар төвчнээ мэдлэгэн сэдв хариулах буумт шутлах зэрэг үйлдэлсгэх гогцаанд ол нэг идэана амар төвчнээ кэргэлгэнэ мэдлэгийг амархан сонсч ойлгох, сурч ойлгоход дөхн болгов. Цөөхөн бүсүү хорл хотын ард идэш нугаас эмсэг дааж авах бүгэн дахмаа үйлдэхнээ навчээ. Та зааж гаргул би байцаныг их ард дөхмөсөлгө байцан кемжг урам дөхөрчээ. Тараалынгийн эмэн үлдэгдлийг чүргэн байцан кемжг хүлээнэ. Тухайн царанд ирж чүргэн байцалд уралцаж чадсангүй хотын ард бас сүлжана бах программаар сакалын кэргэж байцаалгаж. Зарл нийтлсэн эрдэнгийг байцан лавулж болно. Хорл хотын ард юха удун келхтан. Худалдаана гадар хамд элбэртэг хэрч идэана материал улна. Идэ хулдан авахт кэрва сан амургүй байдлаар би манай энке вичатан баг программа байцан кемсна дараа. Энке ски идэана материал улна идэана зүйлэн кэр тэнсний скийг нийтлж миний усхар маш сайн байна гэва. Гэдлүүрэн тухайн царанд бүх орны идэана амар төвчнээ бүг келгасын хилэнд хамьярлтан ажлын үрбитэмжийг төвлөрлөн дээлгэн үзүүлжээ. Баянгол түгэн сургуулийн кэрэна идэана амар төвчнээг хамтар засг хамтын кэлэн тантан тунхуг. Сүйлжана идэнүмтна идэнэ сүйлэн амар төвшна тогталд нь ийцүүлэн эзэнг нээд

0: гэр яг зэргээр нийтлсэн мөв гэдэг. Идэн амар төвчнээ сан дурны үйлчлэг нэ игнэг зохан байгуулва. Ойнч кинэлт хамьярдн системд төвшгөлөн Баянгуулж уу харьяатурн кэдэн мянган идэнэ эзэнлдэн гол цогцон сүлжэнт кэдлэнг кинэлт хамьярдэг бүх талаар хамруулахыг биелүүлж. 4075 идэнэ эзэнлдэн гол цогцыг интер сүлжэн ба AI гүйлдүүлхө ойнч кинэлт хамьярдн системд оруулж. Идэн амар төвчнө айл төвчрн хань ярилт эзэмдэлд ба тусгай зүйлэн сасалтыг чангадах гар дамжин идэн амар төвчнө сасалтын нүүлдэл чидвэрийг дээшдүүл ба энэ жилэн ухаардын гаргийн хугацаанд бүхшин жангын альва газар идэн амар төвчнө шинжилх ухааг төгөөмжлөх ширэнск хөдөлмөрийг годо тусгын сургууль нийгмийн төрөг гурдана газар хамд илгүр зэл гудамжтай оруулах таван дууруулах хөдөлмөрийг залгаагаар өрнүүлжээ. Та зааж гаргуул би байцаана. Та бидэн хамтар байцаах ард төкмөзөл гүйлчилгийг хэвэнжүүлнээр нүүлж идэна амар төвчнө бүг гэлгэсэн кинэлт хамьярлыг чангадахна. Евран зосхорны зах дэлгүрэн кинэлт хамьярлын товчана идэг зохицуулах газрын дээд дарга тан мэн мэн гэлгэдэнэ. Дээр нь хамгийн чанга шаардлагыг гүнзгээд хөгжлүүлж заскын ордон голуулах ажиглал эврийн шаардах нийгэм нийтэр уралцах хамтар засаг байршлыг байгуулна гэв.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Дундад улсын хэрэглэгчдийн нийгмилгээс жолааж Дундад улсын хэрэглэгчдийн сэтгэлийн хорагаас голлон эрхэлсэн эрүүл энхий гэр бүлийн эмийн хайрцгийн шинжилх ухааг түгээмжлэх нийтийн ашигт ажиллагаанаа 2026 оноо бүх улсын аялын анхдагч өр танай хөтөлбөр үрэмжт эхэлвэ. Одоо яг зун намар сологдсон сургууль эхлэх үйлрэл давхцсан цаг болохоор гэр бүлийн эрүүл мэндийн сэргаалт хамгаалт зангилгын хугацаанд нурва. Тусгай мэргэжлийн эрүүл мэндийн шинжилх ухааг түгээмжлэх лектор гэр бүлийн үргэлж бэлтгэх эмийг шинжилх ухаанчаар хадгалан тавих, эмийн зүйлийг зүй зохистой тохируулах, гэртан амар төвшнээр эм хэргэлэх, хугацаа нь өнгөрсөн эмийн зүйлийг дүрмжилэн шийдвэрлэх зэрэг боттай хэргэлгээнэ мэдлэгтэй байрлуулэн шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлбарч хэснэ хамт шинжилх ухааг түгээмжлэх асуулт хариулт асрамж олох гэж нэртэй шат татах, эрүүл мэндийн баг тоглом зэрэг үйлдэлсэн хугацаа гаргаж, тусгай мэрэгжлийн эм хэрэглэгийн мэдлэгийг дур сонорхолд бие шилгэлтө уусгах нь оруулж, олон тэмнээ гэр бүлийн амар төвчнээр эм хэрэглэгтэй болсон чихэлчлэлийн хэмжээ ба шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэгийг хэр хэмжээг дээшлүүлвэ. Үрэмж хотын нард Лиин Ша хэлэхдээ, эми хайрцгийг ягж шинжилх ухаанчаар эмгтгэн дэглэх, эмийн зүйлийг ягж хадгалан тавих тухай энэ удаагийн шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлбарыг сонсоод тодорхой ойлгож мэдвэ. Гэр бүлийн эм бэлтгэх тухай цөөхөн бүс мэдлэг сурж авба гэв. Эрүүл энхий гэр бүлийн эмийн хайрцгийн шинжилх ухааг түгээмжлэх нийтийн ашигт ажиллагааг 2025 онд бүх улсад эхлүүлж, өмнө хойноор Чунчин, Ханжоу, Нанжинг зэрэг олон хотод ботааруулж, Сүлжэна бусаар шинжилх ухааг түгээмжлэх олон янз гисэн хэлбэрээр дамжин гэртэн шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэх ойлгогдохныг өргөнөөр дамжуулва. Шижаджуангийн Йилин нэрмэшт эмийн нийлсэн хувийн нийлсэн гизгарт компани Шинжангийн үйл техник дэлгэрлэх закрал Жан Хун Чин хэлэхдээ энгийн үед цөөхөн бүс гэр бүл хугацааны өнгөрсөн эмийг бас цаг дарууд нь хайж цэвэрлэхгүй бас зарим хүмүүс багсаага өвчтэй болбол өврэн дураарын эм тааруулан хэргэлдэг. Имэрхүү арга барилын гэр бүлийн бүрэлдэхүүнээ эрүүл мэндэд маш их далд аюул учруулах болно. Тусуудааны хөдөлмөрийн шинжилх ухаанчаар эм хэргэлэх мэдлэгийг үнэнкүйгээр нэн улан энгийн гэр бүлд оруулахыг бишш байна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимээ. Шидр алтан хотын энэ жилдэн алтш гисгэн амах үгэн хийжэнийг зүсэн Гонх 1-р номертөө мөстөлгөн 8 жиг ишин сургаар сах дэлгүрт гаргав. Алтан хотын жингэн нэрмэстөө усна гаралдаж хийжэн үржлэх гизгарт хариуцлах компанигийн тежэн үржлэх зүрэн гадарт. Ажилтнууд эмх дараадагаар 8 жин шингэл гээг байрлуулж. Туран тачин 8 жин шүйж хуан илгэж сахсууд савулж. Кэхэста цаан гэвэлт амжирлын хүчээр төгөлдөр мөсөлгөн 8 жин мөдийг ар араас нь уснаас шүйн гаргаж гадар байдлын бүдүүн махлаг байж өсөлтөд сайд харагдана. Компанигийн хариуцлагад нь юу яан сургуулж ялгах тань. Энэ жил 8 жил гаралд бараг салдар 30 тонна орчин болох вэ гэдэг үйлдвэрлэх нь баг 200 төмөнт төрөх болно. одоо нэгэнт тоо

0: Туртаа боорлуулд нь аргаламтай болваа гэвэ. Шилдэг санын өсөлтөнд орчин тойрон ба шинжилх ухаанчаар тэжээнд үржилж хамьярч хамгаалахын алтан мэсдэлгийн наймжилнаа шилдэг санын чинэр чинсайг бий болгожээ. Уламжилт гол энэ наймжилгийн тэжээнд үржилхтэй харьцуулбал тус гадар бих явцтай мэсдэлгийн хайрнул усанд аяндан сул тэжээгийн хэлбэр гэргэлж усны орны цэвэр тунгалуг бузурдлгоо усна дулаанын тохромжтой байж боожлон гаргасан мэсдэлгийн наймжилнаа махын жайлдвартай байгаад жийлэн маш шин сургуг гинэр амттай байж сахт илгүр нь илгэн таних гэмч ба дөрөлдөх гэж чинь үргэлжлэн дээшилсэн байна. Хуунаана хулдан авах хөдөлдөө чинь шоужан гэлэхтэн. Бид нь энд дас 3-аас 40,000 кг хулдан авахар байна. Эндх нь усна чинэр нь нэлээд сайн 800 амтын сам болохоор бүр энэ чинэр чинсаг клан таньдаг юм гээ. Шидрэн жилаас нар алтан хот шидэг амахуугийн эквайлгийн давуулагтан сүйрлэн онцлогтой усна гаралтыг тежан дүржлэх аж үйлсийг өргөжлөн хөчөргөвжүүлжээ. Одоо бикхотын тежан дүржлэх усна орнод талбай нь 8,800 мөлгөрчээ. Юуны дотор 8 тежан дүржлэх талбай нь 3,1500 мөлгөрчээ. Энэ жил 70 өнгөр тонна 8 жирмэхэ тавьжээ. Бараг салдар жилэн гаралтын 200 тоннад хэрэг болно.
1: Нэвтрүүлгийн наадагт Бэхшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилс медагаас сонсхъя.
0: Үрмштө үйлдэг асан бах уртаа 17-аас 21 градус.
1: Алтаад үйлдэ 9-аас 23 градус.
0: Тарбтад үйлдэ 8-аас 21 градус.
1: Гулзд үйлдэ 16-аас 24 градус.
0: Буурталд үйлдэ 14-аас 21 градус.
1: Карамайд өнгөрөт хуртаагаас үйлдэ 18-аас 23 градус.
0: Кейтэнд өнгөрт хуртаа 14-аас 27 градус.
1: Шихэлд өнгөрт хуртаагаас дум зэргийн хуртаа 16-аас 21 градус.
0: Цангжид өнгөрт хуртаа 17-аас 25 градус.
1: Хамилд үйлдэ 20-аас 37 градус.
0: Турбанд үйлдэ 26-аас 40 градус.
1: Корлд үйлдэ 26-аас 37 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 21-аас 35 градус.
1: Атушд үйлдэ 22-аас 36 градус.
0: Хашгирт үйлдэ 22-аас 35 градус.
1: Хотанд үйлдэ 22-аас 35 градус.
0: Ирмэшт үйлдэ гэсэн Бахуртаа 17-аас 21 градус.
1: Шинжангийн сону медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршилж отхон Кишкталаа Кинж Булаа Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланаар сонсонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушитин Кэргэлэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.
2: Аргадан тэн шаруулт хийдэг байлаа. Түүнэ чирмэлгар сургуулийн сурвалжлагын өөр амсгал явах тутам сайжирч, үгийн кирпит хэмжийн энгийн байсан номын ах номын эгшнэр Көслөнгийн их сургуульдан амжилттайгаар шилгэн урж, сургуулийн анх төр хугацаанаа ихтэй сургууль төсрөгч Элсгэ улсын нэгдэлтэй шилгэлт сайн хариултын хууц тушаасан байна.

Шилдэг юм. Ирасан бүр хуасах дуртай байж хамтар давшдаг. Айнур багш. Өврийн сургуулийн сэтгэл тавин санар зааснаар барахгүй бас Бихотын дээд зэргийн дум сургуулийн багшийг санаачлахаа сантай ажиллана хамтар алхам давшва. Тэр олон удаа төрөвчлөн Бихотын аймд бодисын кесал төрлийн заан судлах кэлтрийг сокан байгуулж, үлгэр үзүүлэх кесал өрнүүлэн шилгэлт бэлгэл кек туршилгын хаалцж Бихотын багш нарт тусгай сэдвэр хаалцсан өврийн заан сургуулийн баг урдам дээр битэмж тагаар суралцах аргаа нь олонд харамгүй хаалцва. Үнэ хамт тэр бас заан сургуулийг судлах уу, сургам гүмжлэх шин аргыг сүйгчлэхийг баримталж, гэр ба сургууль хамтар гүмжлэхгүй сан арга кэлориг идэвхтэйгээр судлж, сургуулийн жолоодох саах материалыг найрлан бичигт оруулцж, ганцог дүүрэн заан судлах уу орбиталараа нь нэг улан сөрөгчөө нэг санар суралцж өсөн боошхтөө күш нэмэрлвэ. 14 жил бат баримталж анхнаа зөрилтэн хөрүүлсэнгөө Айнур багш Өмнө Шинжаагийн халуун кёрсөнд ажиллан амьдарч сэтгэл тавийн заан сургаж, сэтгэл тавийн күм күмжилж, Кёкнэг үрийн кёслэнгийг сэтгэл тавийн сакан хамгаалва. Тэр ээлдэг бат баримтлал ба харамгүй сэтгэл чирмайлгаараа нь Ардын багшийн хариуцлах гээд үргэлүүлэлийг тайлруулж, Хотанаа сургам гүмжлийн ажил үйлстэй хувь нэмрээ өргөв. Манай бичих найж болгон бүр үлгэр дураалаар өргөжлөн давшгүй харалтаан болгож, ашлал таарахлын сэтгэлэг өөрлөн, чирмэн эрдэм мэдлэгийн меркэж, багш наанаа нь аш энерлэг күсрдүүлэхгүй, салуунасаа нь күсрдүүлэхгүй байхыг хүсье. Өнөөдрийн үлгэр дураалын үлгэрийг энд хүртэл ярья. Бидэн дараач нэвтрүүлэгдэв, дахин уулзъя.

Шинжаангийн радио телевизхороо 2026 онд Нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизхороон Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төлөсхөрөн Монгол хэлний Арод явгийн төлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсрах дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоор содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арод өгөн үйлөхөн дэмжиж Клэн авч сонсох болов уу?

Хагалсан шишиг хагалсна дараа ягаад нэг л дуур томрдог вэ? Хагалсан шишиг хэлвэл наттай адил их дуртай иддэг бишг найж байна уу? Жижиг үсч хам дэлгүр төрж кино өсөхтө кюрг амин сайхан амттай хагалсан шиш итгэний минар хамгийн баяр хөөртэй явдал болно. Жижигхэн шишин бөхлөгийн хөб хөрэ хав хатуу байж өсөхт энгийн болуулчг халуулвал гайхамшигтайгаар нэг л дуур хэдэн дахнаар томорнэ. Энийн үнээр гайхамшигтай шүү. Ишкарын бичгэн айж лавтай жижиг шишин бөхлөг чухам ямар хуурх нүүс нуугдж байх вэ гэж сонгоч хийж байна уу? Өнөөдөр энэ сонорхолтой баг нууцыг илрүүлье. Үнэн дээр энгийн шишин бөхлөг болгонд бүрэ тусгай хари алгатах баг нууц нуугдж байна. Тэрийн дөхмөнхөн баг хатуу мөхлөг бишээ, бүтцийн маш их мэдлэг нуугдж байна. Шишин бөхлөгийн хамгийн гадар давхаргын нэмгэх нь Кэддисийн хатуу усаас сэргалх гадар хайлстай. Дундхийн бол хатуу цардуул байж, хамгийн гол болох бичгийн кэрлийн соёо дотор хин бахаан ус семээр нуугдж байдаг. Эм бол даруй хагалсан шиштэй хуйрулт гарахын сангалг уулна. Энгийн үед Кевин Дуланд Эдгар Усын шишин бөхлөг дотор нам жим байж сайхан уршдаг. Гэтэл бидэн шишин бөхлөгийн хагалсан шишин машин хайсанд гэж халуулахдөө Дулана Кимжан аажмаар дээгшилж доторх баг усын сайхан уршиж чадахгүй болно. Усан халмагс өөр болж эзүүлхний хурамхуу зур икар томорж шишин бөхлөг дотор амцолонд шахалсдаг. Шишин бөхлөгийн гадар хайсын онцгой бат бэх байж доторх үүрийг нь чанга бүрхэж дүүг гаргахгүй юм. Эмитар халуунки хурх тутам арим болж доторх даралтын юух тутам ихснэ. Яг бидэн ки бомбгийг күштэй лагт кит бомбиг доторхгүй агаарын даралт тасралтгүй ихтгтэй адил юм. Игад Дулана Кемжайн зуны өнгөр градуст хөрвөл даралтын гадар хайсна даасын төлөвшрөл их шувтлах үед хатуу гадар хайсын хурамхуун зур хагарна. Бүтэмжлөгцөн цардуулын хурамхуун зур класслас мэлтэрч нэг л дуур газараан тэлж хагарж ковскөр болж келварчиж үгийн чанга жижиг шишин мөхтлгийн даруй том цап цагаан ковскөр жөөлн хагалсан шиш болтгоо кед дисин гайхамшигтай бисэ. Нэвтрүүлгээр олондо күмс димээ анхаарлаа авдгаа боловчгүй сонорхолтой нэг мэдлгийг хэлж өгье. Бөөбөг шиш бэр хагалсан шиш болж чадах биш шүү. Бид наа ирийн иддэг амтайхан шиш, шүлка шишин гадар хайсан кетерка жөөлн, усын кетерка арим байж, хагал бол сөөхн хатиж, үрчиж, үхт хагарахгүй юм. Гагцгүй, тусгай кэрглэг хагалсан шишин гадар хайсан нилад хатуу, усын яб цап болохар, сай бүрін төгөлрээр хуэрчий чадна. Одаа, олараны ойлгсан бисэ. Хагалсан шишин хуйрхын ел биш, харин кет сонорхолтой физикийн баг үг ёс болно. Амьдралын газар болгонд бүр баг шинжилх ухааны мэдлэг нуугдэж, бидэн сэтгэл тавин ажиглавал даруй кет ариун гентийн баяр баясыг олж мэд чадна шүү.

Гүндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог мишаал нэвтрүүлэг үйлг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буян бэл котлоо нэвтрүүлэл бай. Тавкногын сонссонд баярлалаа. Нэнгулын агуулгыг сонсох гэвэл тавас solution-ийн хэрэглэгчний үшдрийг болгоч олно. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа нь хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр болвол эколсинан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэл радиогийн миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Манай нутгийн шинэ сэвхэн учир авдал дугаараар бидэн хамтаар Ухаан болон Борталын хоорондох нэг царанг ам ахуйн хайр халамжтай хүч салгалтын тухай ойлгоё. Тавхид ургашулсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Шинжаангийн кете дээр хүчтэлтэй цаглаан хүчнээ гол торины битам байгуулалтын хамгийн шинэ акцент хойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олонд Памрын эндэрлэгт бац агч ажилласаар ирсэн баруун нуранд үйлчлэх тавилгийн сан дурнакс гэж танилцуулъя. Чаода миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авахыг план авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз Франс Сулуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Самбай санах нь сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартай гамэнтчлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт

0: нумдудун болуусн утуудан нуулумжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршко байж. Ягам нэг зурус таун нэгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар идва. Мини экулс, мини гэр. Та бидна экулстан болсан хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Чагын сонсогчдаа. 8 дугаар сарын 24 өдөр энэ ураа зол жиргал хайр халамжаар бэлгэсэн гал тэр гихэ дүү бежгтэж ажгэн. 7 дугаар хугацааны Абик улсын Чехийн тотэнцэснэ уудхурлгийн хамтарсан тоглолтын нэж аж болсны хуваар Бээжингийн Арчи театрт тоглолва. Тус жижгийн Синжангийн Эрш газарт 10 гэдэн жил ажилласан Хэтэнэ юулын нэмэрт нийтийн ашигтай удаан айдаха гал тэргээр ар үзэгдэл болгоч. Гал тэргэндэх базарын кадад усхныг сэсгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлсэн үлгэрийг ярж. Тайзнурлагаар Шинжангийн кадад усхны хөвөлтийг дэлгэн үзүүлжээ. Тус цела удаан айлха гал тэргийн эми Шинжангийн кадад усхна дундаагуур айлж. Кадажа хөгний үлдхнийг тохон газраас синес зөвлөн гаргаж. Казак эртэмчний шин сэвхэн зүйлийг тосхонд авчирсан кеда тосхныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх зам дээрх амьдлаг зураглал байж. Өзөгчд Шинжангийн кеда тосхна өрнөн бадрынго амжирлын хүчийг мэдрүүлснэ хамтаа бас шигэ Шинжангийн туслах ажлын ил байлга өрөв тайлэг дэлхэн үсүүлжээ.

Хакламаган элсэн цөлийг тогалсан тэсгэл уралдаанд бүхдэлхэн 185 өнгөрөө улс ба газар орнд хандлуун толомынган 400 зуучлуурын аж ахуйлал гээд байгуулмжийн хэрэглэгчдээ уралдаанаас сони медалийн нэрлэг ономжтой дамжуулж Америкийн холбоот медалийн хураа Яху сони медаль, Фокус сони медаль зэрэг 1000 өнгөрөө дэлхэн гол зуучлуураа дамжуулан медальж Газад дамжуулан медальсан хэмжээнд 6 дүнширээ 5000 төмдөгөрч бүх дэлхийг хамурсан нүгдмөл клан авагчд 10 дүнширээс авчээ. Уралдааны Шинжаанда суйрилж дэлхийн төрүн зэргийн харалтыг бий болгож машин тэрэг, мотор тэргийн хөдөлгөөгээр тагт холбоосоо болгож дэлхийн дахин дундад улсын Кэрлэн уралдахаа машин тэрэгнээ нэрт тэмдгийн үлгэрийг ярьж олон төрлийн хэлнэ. Улсын илгал алсалсан

Лен авгчдийн олон нэштэй болсон нарилаг жигссэн дэлхэн дамжуулгын байрлуултыг биелүүлж Такламаган хэлсэн зүйлийг тогаалсан дисклорлдан нэр тэмдгийг дэлхэд алдаршуулан бас Шинжаангийн дүр дүрхийг дэлгэн үзүүлэх ажил сарвуха болж нэг олон коммунд Шинжаангийг ойлголж Шинжаанд утах болох нь.

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн нам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Цагны сансгачтаа. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар бид хамтаараа Ухаан болон Борталын хоорондох нэг царанга ам ахуйн хайр халамжтай хүч салгалтаа болох Ухаан болон Борталын хоорондох Манайхын Шинжаанда нэг суурь моттай гэхээ ам ахуйн өгийн нийт ашигтай төрөлсөлдөнд хойлохъя. 8 дугаар сарын 23 өдөр Ухаана Жангнана Тархи салааны имлэгийн хорооно дарах Вангжине гар утсна хараана датамжаар 8000 газрын хол байх дутна найж Хуи Хуада ил хураалтын баяр багтлаана хаалсч. Маша амтахан мөртэнэ бас бахана ишгэлэг амттай байна. Чинэ 3 жилийн өмнө нэрлэн авч арчлсан хайтамууданд энэ жил сэмс суужаа гэвэ. Дэлгэстэх ил хураалтаараа бэлгэсэн хайтангийн багцыг харахтаа Хуи Хуа маш баярлж чирадины сул жаргалтай айнамсгэл тодорч. Эврэнчхэ моднадор зогсон. Хаслан түйж байгаа шиг бодогдож порталд ажиллаж байсан сайн сайхан цаг мөч нэрхчлэн сангалсч байна. Энэ удаагийн улсын нутгийн дэвсгэрийн хагасаас үлүү зайг сундалсан ам ахуйн гэрэгэнэ гүйцэтгсэн явдлын Ухаан болон Борталын хоорондох гүн зузаана хайр сэтгэлгээ нөхрөлөлийг гэрчилж. Хуи Хуа өнгөрсөнд Бортал хотын хам зөөшлөрийн тавины дэд Еринкэн хариулагчийн тушаалыг үргэлж байсан байгаад 3 жилийн өмнө Альминий мод нэрлэн авч арчлах ажилд оролцож Уханд буцхасан өмнө найж дан найдаж орлоно хамьяруулж хамгаалуулва. Одоо Зэмсийн модонд өргөж тагараа зэмс сууж Зэмсийн маш амтайхан байна гэсэн үгийн Хоёр газрын хүмсийн сангалслыг гүйцэд илэрвэлжээ. Хуи Хуа хэлэхдээ энэ нутг дэвсгэрт миний залуу насна дурсамжийг ацаалж байдаг. Зэмсийн модонд зэмс суусныг эсг болгоно

борталд ажиллаж байсан өдөр хоног мод бодогдож сэтгэлд маш дулаахан санагтна. Дараа удаа өврийн бие арааны хөрч тасланд үйж энэ кү онцгой ололтыг мэдэрхийг хүсч байна гэв. 2023 оны 4-р сард Чанжанга өдрийн сонь хураа эв хам залуучдын нэвлэлийн Ухан хотын хураа Ухана Синжангийн туслах ажлын анги Портал хотын ардын засгийн ордонтай хамтран Манахана Синжанд нэг сүрэ моттаг амах үгнөөгийн нийт нашигтай төрөлсөлийг хамтаараа санаачилж 3 жилийн хугацаа хэрэгсэж байгаад Портал хотын 8 чинга төрхийн баруун төрхт нэгтмэн сүрэс эмсэн мот тарахаар ачирмаач 3 жилаас нара уул усыг сундалсан 8 ахгийн хайр халамжийн хүч салгалтын ажлыг өрнөлвэ. Даруу ажахулл нэгцэн нэрлэн авч хандвалсан бэлх миний мод байх мөртэн бас гэр бүл гихад хөв хүмнэ тарсан гэр бүлийн мод нөхөдтэн нэрлэн авч хандвалсан өсөн бөөжлтийн мод зэрэг байна. 8000 газрын хол байх газар та хөрч мод тарих халуун сэтгэлг Уханаас портал гүртэл үргэлжилж хоёр газрын ард түмнээ хайр сэтгэлг ана хол уха амьдлаг холбаас болсон байгаад бас нэг олон кэмсэг хөслмөр адил тавиулгач энэ кү хайр халамжтай нийт нашигтай гнад хойн хойноо санарлсан байна. Одоо өнгөрсөндө атар газар байсан гов сайрагд Ухана амахуугийн нийт нашигтай өнөхт өндөслөн ургач Портал хотын нэг өсгөлөнтэй сайхан ам ахуйн үзмжин бис болсон байна. Тус төрөл зүйлдээ нийт 134 төмөнө 700 төргийн кэрмэн цуглуулж, бараг 7056 сүрэс эмсимодыг нэрлэн аваад арчилж, хэдүн 10 төмөнө кэмэнэ сүлжагараа үйлдэлцэгт оролцож, нийгмийн харилцаана сүүшлөртө халам тусгал гаргав. Модар гэсэн хандвлын тарих пайз дээр Ухана 6000 өнгөрөө хотын ард тунглаг ус кагимдаг уул болбол эркэм над нэг байлаг мэн. Тэргэн ургун бөдөрхийг хүсч байна. Нэг сүр мод тарвил нэг кэск өйта болно. Өсгөлөнтө сайхан Шинжангийг бүтээн байгуулж сайн сайхан гэр орнооно хамтар цогцлоё гэсэн Ерал зөвнөл ба хүсэл найдлагын өгөлд аж. Үг болгонд энэ Шинжаанда болсон гүн зузаан хайр сэтгэлг агуулдаж үг өглөр бүхийн хайр сэтгэлг ара бэлхэн байлаа. Портал хотын төмөө хайтангийн амахугийн кралингийн үйлчилгээ тавийн дэдэрхлэгч Шинхунгийн талцуулан гэлхтэн. Кралин орна өйжилтийн инженерингийг хэрэгжүүлсэнэ дараа Портал хотын нэнчин төргийн хур борана хэмжээ зууна 30 шахах хайрд ихшилж. Одоо энэ тхинэ Портал хотын чихэл амахуугийн халахвч ба хотын ногаруултын газар болохоор барахгүй бас бүгэлсийн ногаруултын үлгэр үзүүлэх нэг царимлэгт ба 2019 оноос 2025 он хүртэл Кралин орн 7 жил дараална Портал хотын хайтангийн соёл зугаацлын ширс хөдөлбөрийг даашлан эрхэл ба Амахугийн давлгыг өргөлжлөнө соёл зугаацлын хөгжилтийн хөдөлгөгч энерги болгон хөрвүүлж бузурдлаг ба ажиллассны далд хүчийг тасралтгүй илрүүлж жил бүр их хэмжээний зугаацчдыг төрөлсөн ирж төөр нүсгт татч тохон газрын идан ундун хонж байрлах зэрэг ажиллассны хөгжилтийг дайчилж нэг олон малчтай ашгирт аж Бас чика порталын нэр алдаршлыг дэгшлүүлж энэ кө баг хотыг улмас улма татах хүчтэй болгож байна гэвэ. Хуй хуа гэлхтэн энэ кө ам ахугийн өйн хубэй портала хоёр газрын гүн зузана хайр сэтгэлэг нөхөрлөлийг гэрчилнэ. Нэг нэг сүрэ хайтанга модн гүв сайрах давндслын ургач хэсэглэн угарсан шин өйн Хобби порталын сэтгэл нэгтэй байхыг тусгач хоёр газрын үндэснэ бүлкэмдэл ам ахуйгийн хамтар битэн байгуулсан сэтгэл хөдлөгөн мэлгүрийг бичгэлж байна гэвэ. Тэр илэрхийлэхдээ хөөштө бас үргэлжлэн имерх нийтийн ашигтай төрөл зүйлд оролцож мөнгөн төмөн уул усыг сундалсан энэ кө хайр сэтгэлгээ нөхрөлөлийг үеийн үед уламжлуулна.
Мэнч хэнэн голна уухан хотине арда портал дэрч. Энкү хайр халамжаар умдалсан ама хогн гэр ордныг үзж. Шинжангийн өсгөлөнтэй сайхан баах хөвөлтэйгээ бие араа нөлхөж. Нэн голна шинжангийн найштай танилцж. Адил бусаа нутгийн заншил ардын дадгалыг бэйшлэн нөлхөхийг хүсж байна гэвээ.

0: Амбатаг Ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилнаа.

0: Шаган сонсогч та.
1: Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо залгаад Аукын өргөслөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтараа Синжаангийн энергийнээ сүр тоног төхрөмжнээ битэм байгуулалтаа шин шовтлолттой болж улсын дотоод кепчагараа хамгийн их кэтэ дээр хүчлэлтэй цаглган хүчнээ гол торыг бүх талаараа байгуулж болсон тухай ойлгоё. 8 дугаар сарын 27 өдөр Өмнө Шинжаангийн хашхаар энэ 2 үржилсэн 96 төмөн киловаттын нүүр сар цаглагаа гарах га 750 киловолтын тамжулан гэрх инженерингийг ашиглалтад оруулахыг дахалдан Шинжаангийн 750 киловолтын цаглагаа дамжуулах шугамын бихүүтийн нэг төмөн 5000 хүчсэг тэг 5 км-дээ гөрч нэг төмөн 5000 км-ийн их боомтыг шувталва. Игээд Шинжаанга бүх улсын кепчагара хамгийн их 700

50 киловольтын мужийн дэссийн гол шугамын цахилгаан төрийг байгуулж 39 зүйрээ хүчлэлээр өөрчлөх ёстой. 126 цахилгаан шугамын говь сайрга, атар цолийн салхин, нарны энерги, нүүрсийг тасрашгүй цахилгаан энерги болгоно хөвөрлж. Бүх улсын 23 муж орн хот дамжуулж байна. Энэний өрөмч ас Бээжинд хөрх шулуун шугамын зайгийн 6 дакнтай тэнгисч. 106 тэнгэр үлийн нэмэн хот бийг сундалсан. Цахилгаан хүчийг төргөн дамжуулах шугам болж. Шинжаангийн энергийн сүйр тоног тохиромж шинэг шаттай гарсныг харуулж байна. Улсын цахилгаан төрийн Шинжаангийн цахилгаан хүчний хязгаартай компани шинжилх ухаан техник мэрэгчлэр чидэмжүүлэхгэ ойнлогоороо ажиллагааг хамгаалахыг баримталж. Босоо цогцтой тойрон байцаахаа болно төвлөрлөн кинезмтгийг уйлтуулна. Нэг цогцчилсан ажиллагааны хамгаалалтын хэлбэрийг бүх талаар хэрэгжүүлж, тоочлсон ойн жигсэн арга барилаар том цахилгаан төрийн амар төвшин тогтвортой ажиллагааг батламжилж байна. 220 кВт-ийн цахилгаан тортой харьцуулбал 750 кВт-ийн цахилгаан шугамын дан келкана зурж тэлбэлсэн цахилгаа дамжуулах багтаамжийн 5-10 дакнд ихшилж, цахилгаа дамжуулан кэрк зайн 3-5 дакнд ихшлэн Шинжаангийн дотоодын цахилгаан хүчийг хол зай их багтаамжтайгаар дамжуулахдаа гол торийн битцийн чанга хүчтэй тулаарлангасан байна. 2026 оны 7 дугаар сарнаад Кертэл Шинжаангийн газарын дамжуулсан цахилгааны хэмжээ нийт 1058 дүмшир киловатт цагаас давж, дунд зүмбийн газар орно цахилгаа хэрэглэх орглын хугацаанаа цахилгаан хүчнэ хангалгыг батламжлахыг хүчтэй тулаарлсан байна. Үүнд шинэ энергийн газарын дамжуулсан цахилгааны хэмжээ эзлэх харьцлын Баргас зуна 30% болж, бузурдлага цахилгаан хүчийг яг Шинжаангаас гарах гээд төрөгдөгч. Бүх улсын энергийн амар төвшөнд чихлэх хувь нэмэр үзүүлж байна. Говь сайрга атар цолоос аваад цас дөндөрлөг гөртөл, Таарми хотхороос зүүн гарын хотхорын Кэва зах гөртөл, 1,500 км-ийн Кэтэ дээр хүчлэлтэй цахилгаан шугамын яг л 116 болд судлын мэт байж, Шинжаангийн илүү айлг цэвэр энергиг эх улсын алба газарт дамжуулж байна. Бүтэн байгуулагчд далайн төвшнээс дээр өргөгдсөн Хөлдү шура их салхин зэрэг давхар давхар хүчир бэрхшлиг дийлэн давж, төлийн мө байгалийн нөхцөл дороо энэхүү энергийн дамжуулах гол шугамыг байгуулсан байна. Энэ Шинжаангийн энергийн ажилсны хөгжилтийн бэлэг тэмдэгэ болохоор барахгүй. Нэгжих баруун нурны гихараа нэг хөгжүүлэх дайлдах бодлогыг гүнзгэ хэрэгжүүлж, орон бүсийн зогцонгой хөгжилтийг лабдунар акулсна күштэ гэрч болж, шин чинрийн үйлдвэрлэлийн хүчтэй хөгжилт энергийн бат бэхэ батламж хангаж, хил хазгарын хөгжилтийг нэг эрч зөрөгтэй болгож, басчка бүх улсын энергийн байршилтыг Шинжаангийн байр суурийг нэн тоон болгож, хосоо нүрш төрөгчдийн харалтыг биелүүлэхдээ Шинжаангийн хүчин чадлыг нэмрэлж, тэнгэр бүлийн хормаадх салхины хүчин ба нарны энергиараа нэн олон хүмүүс сайн сайхан амьдралыг гэрэлтүүлвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үйсгэлэн

0: Манайхан Шинжаан гартан байна.
1: Улам жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улам жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Гүйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр.

Ганы сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэлэсцэн нэр дугаар тангирадэрлээ. Тэгвэл одоо гэлэсцэн нэр дугаараар олдондоо Палмерын өндөрлөгтэй 3 жил бат сагч ажилласаар ирсэн. Баруун нуранд үйлчлэхэд тавил гинэ сан дурнакс болох Лилигээ танилцуулъя. Түүний авилгарын маш олон кимсэн сэтгэлийг давдлуулж, нэг олон залуу кимсэг үндсэн шаттай ажил намдарч залуу насанаа зэрэгжүүлэхдээ урам шулан зэрэгжүүлж байна. Хэлин шугамаас 47 км зайтай байгаа Шинжангийн Атуш хотын Каражуул сумна Шээта бах сургуульд нэг кеска онцгой багш нар байдаг. Тэдэн болвол чимээ баруун нуранд үйлчлэх төвлөгийнээ сайн дурнакс болно. Лилея өнгөрсөндөө Төйна доторхой нэг гишүүн байжээ. 2023 онд үйлчлэгэн авах хугацаад уусна дараа Шаншин нутгатай энхөө сайн дурнакс Шинжаанд үлдэхийг сунгава. Одоо тэр Азка болгоснаа Тижан нийгмийн төргийн ажлын байранд шин гарсан кадр болж Хил гыз гарын битэн байгуулалтад үргэлжлэн залуу насны хүчин зүйлэн өргөж буута үйл ажиллагаагаараа тохан үйн амлалтаны үйлдэлгжүүлж бас шихэ тосхнаар диний итгэлийг олсон сайн кадр болж сайн дүрний үйлчлэгэн үн цэн болно аш холбодлыг ярьчилсан байна. 2022 оноос эхлэн Шээтэ багш сургуулийн багш нь ажлын байрыг бүгдийг нь баруун нуранд үйлчлэх төвлөгийн сайн дурнаксаас үргэлж 3 жилаас нараа 4 хэсгийн бүхэлсийн альба газраас ирсэн 70-аас сайн дурнакс энд хүч салган үйлчилж үйнэ доторка хахс шах үйн шаншигас ирсэн байв. Сургуулийн хахс тона күхтийн аав ээжийн 1-р фронтын клиний хамгаалагч байж сар бүр 20 өдөр клиний цагдан байцаалтаа ба боловсруулалт оруулсч үргэлж гэрэнэ хамярх завгүй байгаад нэгчхэ күхтэ харгалсаха завгүй байдаг байв. Эдгээр күхтэ хархан багассара аав ээжийн харж ирхийг клактад асч эврийг нь эврэ харгалсахтад ассан боловч тэдна эрд мэдлийг сурхт болсон күслэр мэнслийн ирасана хасагдсан гоо. Харсны кезад эргчийн тухай күслэр мэнслэлд билгч. Харсан хүмс эрэвтхийн хамт сэтгэлийн догдолж, бас нэгчгэ сайн дурнаксины үлдэн ажиллах эрс зөргийг нь баттахч. Лилийн чэжилж байхаара нэг удаа сүрэгчин герт байдал ойлгох караудаад арай гэж күхтийн ээж тань уусч Күхтийн нэс сурлаг ба эсэн божилттой үлүхэн санаа өргөдөнө гэж ийтхэн хэлхээрэ ботсон боловч тэр ээжийн наранда шарагдана салхинда үлалэгцсэн нүүр чирэг үзад хэлхүгэн цаараа нуужээ. Дээлийг хэлхтэн

Тэд нь баг гэрээ нурагчийг хил хас гарыг цаг хамгаалж байна. Иймээс би тэднийг хөхтгийг сайдараас цаг хамгаалах хэрэгтэй. Хойнийн бөө бүхээ сайн дурна гэсэн мэ. Кил хамгаалах болвол килийн хамгаалагчийн хариуцлага мэн. Хөхтгийг харгалсах болвол даруй сайн дурна гэсэн хариуцлага мэн гэсэн хамтын итгэл бишрэлтэй болцгаава. Энхүү итгэл бишрэлийн тедна өндөрлөгтө бацсакка хөв нэмрэжүүлхийг туларалж хөхтийн өссөн боочха замдка дахулгч болсон байгаад теднийг үйллгийн дунд тасралтгүй өссөн боожулж эрхэм нандна амьдралын туршлага хурамдулсан байна гэвэ. Үнэн дэнэ лили баруун нуранд үйлчлэхэ тавилагда анх оролцохтан зөвхөн туршч өсөх бодол тавиаж нэг жил нарин гинмгаа үйлчилж бараад явъя гэж төлөвлөж байж. Гэвчгээ хөхт удаа бүрэ үйл явдлаараа түүнээ сэтгэлийг жийлрүүлж. Сайн дурнаг шилгэлт оролцохоо буюу хэрэг явдлаа битэхээрээ газаран гарах бүрэ хөхт хязаад багш та нараа хамуутахвь. Эргэд ирнү гоё хяза харж ирнэ гэж дахн асуудаг байж. Албан ширээ дээр бас үргэлж нийлхсэг гарын тэгээрээ дүүртэл бишсэн цаасан үзэгддэг болж. Тэр болбол Кюхтийн хамгийн гинэн цайлган сэтгэлийн кинэ илрэл мэн. Тэд нэ цаасандана багшаа би таныг санж байна. Багшаа би лапта сайн суралцсна гэж бишдэг байв. Тэдгээрээ гинэн цайлган амертана Күсэн мэрэтсэн харцыг хараад Лили болно маш олно багш юмна гэсэн үгийг хэлж чадахгүй мэртэн удаа дараалн нэргэжлэн үйлчлэхээр гарын үзгсөрхийг сунгач жил дараалн эцстэнэ бүхэл 3 жил үлдэн ажилж залуунасана эн күн үсгэ дэвсгэртэ зориулж бас ч хэ эрхэм нандна дуртахул дайсан байна. Энэ жил Лилийн дахулсан Төкс гэнгийн 6 сурагч тохон газрын голдлогта дунд сургуульд шилгэн урж Шейт багш сургууль байгуулагдсанаас нарка хамгийн сайн кэрэвтэмжиг үсгэж Кюктийн чочин баярлсан ба итгэж атсан харцыг хараад Лили эн 3 жилийн нараа үн цэнтэ өнгөрвэй гэж бодож тэр гэлхтэн багш болох бол хамгийн их амжилттай битэмжийн төрөлдөлт ажил болно. Кюктийн алхам алхамаараа өсөн бочхын юунаас ч их эрхэм нандан санагтна. Энэ кү амжилттай битэмжийн төрөлдлийг юуг арч гэ орлуулж болшгүй юм гэвэ. Тэр гэлхтэн Памрын өндөрлөг ас залуу насна үн цэн болно. Хариуцлага үргэллэг үнэн кө мэдэрсэн юм. Намаг алхам алхамаараа өргөжлөхдө дэмжлэг болсноос зүйл болбол даруй клийн хамгаалагчийн бат баримтлал Кюхтийн үнэн чи цайлган сэтгэл найж нарын зөрөгжлөл болно гэвэ. Бүртгэлэг энэ төсөлбөл 2003 оноос одоо гэртэл шин шинийт 1 төмөн 9941 оюутнаа баруун норонд үйлчлэх тавилгын сан дурнаксыг сунгон тэмэлж Шинжаан, Төвөд, Юннан, Гүйжу, Хармөрн, Гэрэн, Шанши зэрэг газартаа одуулж сан дурын үйлчлэгээ хэлэхвэ. Лилия хэлхтэн залуунасна дүр байдла болбол даруй гов сайрагд тарсан нэг мөхлөг үрт айдл юм. Памрын өндөрлөгтэй маш олон шаншигийн сан дурнакс залуунасна гэрэл гэлбэгэн цацруулун нэг голон хөхтийн урагшлах замыг гэрэлтүүлж залуунасна гэрэл гэлбэгэн экулсын хамгийн хэрэгцээтэй газартаа цацруулв. Тусл хурвал далаа болно гэдэгчлэн эдгээр Шинжаанд үлдсэн сан дурнакс кил хызгарын битэн байгуулалт дөрвөлжлэн залуунасна хүчинчлэн нөргч үйл ажиллагаагаараа одоогийн залуучдын хариуцлага болон үүргэллэг тайлбарлаж байна. Тэд нэ үлгэр хүмссэн сэтгэлийг ихээр догтлуулж нэг олон хүмссэн баруун нуурна битэн байгуулалт оролцож экулсын цэцгэлэн гөгжиж байжин хүчрэгчөхт залуунасна оюун ухаагаа нэрэгж залуунасана нам болон ард түмнээ хамгийн хэрэгцээтэй газарт зориулэн хөв нэмрэ үжилхт урамшуулн зэрэгжүүлж байна.

Эргэмэнд сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Никмас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбол Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Сонсогчдод аваргын мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клан авсан сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 1-ний өдөр Гаргийн 2 урдаар цаг үр байдлыг ойлгоё. Энэ зүгээс маңгар өдрөлтөх Шинжангийн Барамби, Тарбай аймаг, Алтай аймаг, Карамай хот, Шихот хот зэрэг газрын хэсэг газарт бахур орно.
2: Үрэмштэй энэ зүгээс маңгар өдрөлтөл үйлдэгээс бахурда 17-аас 21 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: Шинэ гүйсгээр хөдөлгөр болгож улсын эмчлэлд аж ахуйг хүчрхэгжүүлэн шилдэгжүүлэн их төхөөг ихээ сонн медана тусгай их хүчиг.
1: Еврон засхарны ардын засаг дурдны сонн медана алвэн гэр тэрэн бодлогын чимээрлэх гурал гэж. Манурнах үйлсэн худалд эсэнх орчин тэрнийг өргөлжүүлэн шилдэгжүүлж зах дэлгүүрийн хамжилтлын хүчиг Кэгжак Аркин Жак тань зүсэн.
2: Энэ жилийн өмнөх 7 сард Үрэмчийн агаарын гармын гайлын батлагт агаарын айлын тос нэмсэн хэмжээ адилх хугацаантаас 114.6 хувиар нэмэгдсэн.
1: Гэр мужийн системээр нь Алтай аймгийг туслах нэгэс Шинжангийн голдлогдох туслах хөдөлсөл сангилгын ахстаа улсан.
2: 2026 оны Еврон засгаарна Идана амур твшнэ ухаарлын гаргийн хөтөлбөр эхэлсэн.
1: Алтай хотын энэ жилийн анхдагч хэсгэн амах үгэн тежэн үржүүлсэн мөстөлгийн 8 жиг шин сургал гар зах дэлгүүрт гаргасан зэрэг агуулга болно.
2: Одоо дэлгүүрэнгээ агуулгыг сонсхъя.
3: Шин үйлсэл санаагаар шин айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Шинжангийн радио телевизор анчман 90 гашууж

Ши Цзиньпин улсын нэмчлэлд ажиглал болвол улсын эрүүл халсан боддог хүчийг ихтгэх, ардын хамтын ашиг тусыг батламжлах чиглэл хүчмэн болохоор эрх шүү. Омг зөрөг төгөлдрөөр хүчрхгийг шидэгжүүлэн ихтгэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинэнгийн улсын нэмчлэлд итгэрэнгүй улсын нэмчлэлд ажиглал шинийг үсгэр хөтлөн дахуулах үйлдэлэн гүйц бадруулж Ажилсан сангилгын эмжигт тал мэрэгжлийн хүчирт асуудалд анхаарлан төвлөрлөн шинжилх хоноос судалгааны бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлыг өрнүүлж. Нэгэсгэ энергийн малталт зам харилцааны бүтээн байгуулалтын кураны сангилгын мэрэгжлийн шийдвэрлэл гаргаж, улсын чихлэх даалдах бодлого дүйлчлэх шин хөгжилтэн байршлыг байгуулахын дунд идэвхтэй үйлдэлэн үзүүлвэ. Шидрэн нэг сараснаар Шинжангын яашин нэрмжтэй нүүрсэн давхаргана кийгэн эх орол ултан нээлтэн бэлдүүлэн хэсгарт харилцуулах компанийн Фухангын уурхан урна нүүрсэн давхаргана кийгэ тач гарга нэгдүгар фронт татарлгүй шин шүгдэл давулж. Өдрөн тач гаргасан хэмжээ нь хамгийн их дан 80 өнгөрө тэм куб метр дөхөрч. Нээн гаргаснаас нь арк түйкэн шинд ир тэрнэглэлийг үйсэг байна. Энхэн гадар шинжилгээний нөхцөлийн найрын будлиантаа нүүрсэн давхаргана бүхэл цогцтой чинэр онцгой барагта. Эгцэн мертан амархан сүйрлэг болохоор ажил төрлөн дотроо нүүрсэн давхаргана кийг нэн хөвжлгэн хамгийн хүчтэй асуудал хэмээн юм. Өнгөрсөн ажил төрлийн нийтэмдэн их гар ус цутгахгүй бэдүүлэг аргыг хэрэгжилжээ. Нэг хулгат ирдэн хүмүүний өнгөр куб метрийн шингэн бийдийг хэрэгжилдэг. Имэрхүү аргыг бүхэл цогцтой чинэрээр онцгой барахта үүрмэг жөөлн нүүрсэн давхаргаанд хэрэглэл амархан асуудал гарна. Илүү цаг үсийн нүүрсэн доторх завтрыг бөгөлдөг болохоор кин гэдгэн гарч ирж чадахгүй болчихдог. Шинжангын яашин нэрмжтэй нүүрсэн давхаргааны кийгэн бөгөлдөлн 20 к инженер нэг хөгжүүлэх хамьяалалтан хэлсэн дарга Ван Ху хэлэхдээ Онцгой нүүрсэн давхаргаанд чиглүүлэн бидний удаан нийгэмд боловсруулалт болсон хагарлын үрэн мэрэгчлийг сохор балагаар хэрэгэлсэн го. Шингэн бит багцрын хэлсэн мөхлөгийг их зэр хэлбарыг хэрэгжүүлж, дан хулгын ер ашгийг дээгдүүлгийг биелүүлвэ гэвэ. Хагарлын үрэн мэрэгчлийг сайжруулснаас усна хэрэглэлт багсэж, нүүрсэн давхаргаанд болсон гэмдэлчих дахалдан буурч, Элсэн бэхлэгэн ан завсарыг тулаарлж, нүүрсэн давхаргаана кийгэн ээн амархан шингаан суурж гаргаж болна. Эггэн үүрмэг жөөлэн бэгэд бүтсэн харцангүйгээр бүрэн бүтэн нүүрсэн давхарган болсон үр бүтэмжин нээн илэрка болдыг. Энэг үр бүтээлийн 2025 оны еврон засхурны шинжилгээний техник мэрэгжлийн давшилтын шангын 2 дугаар дэсэн шангыг олж. Нэгэнт 149-ийн үйлдвэрлэлийн хөдөлгөөн ашлуудд оруулан хэрэгжилжээ. Голомтлон та үр мэрэгчлэн төстийг яг Шинжангын доторх энергийн аж ахлуулдуу дийлгэрүүлж байна. Шинжангын яашин нэрмтэй чулан тус байгальдын шатамхаг гин хязгаарт хариуцлагат компанийг нэрүнка газар шинжилгээна мэрэгжилтэн Ван Фун Янгэнхтэн. Үлгэр үзүлгүй худгийн дан худгийн өдрөн гаргахыг хийгэн хэмжээйн 2000 куб метр дөхөр чадна. Энэ нь уламжилт нэн гарах хэлбар таажвал гаралтын 136 хуяар дээгшил байг юм. Мэрэгжлийн шүтлэлтэн ард үргэлжлэн төгөлдөрсөн шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үсг байгуулалт тогтсон тулаарлах үйлдэл агуулдаж байна. Еврон засгийн улсын нэмчлэлт эд хөрөнгөний хинэнд хамьяалалтын зөвлөлөөс аль болон урамшин зөргөжүүлэх арга хэмжээ нийтлж Кэрэн мөнгө гаргасан аж ахуйн шинжилгээний техник мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх гэр өрөвтөлдн хөвөрлөлтийг төрөхтө гинзгард нь ажиллахыг дэмж байна. Төв барин дэлрүүлснээр болвол Банурны кэрэн мөнгө гаргасан аж ахуйн судлын нэг горуулалтын зардал 2020 онд дулаан дүншир төр байснаас нь дээгшлээд 2025 онд 50 дүншир 4000 төмөнд төрөг болж нэмэгдлэн хэмжээнд дулаан дахнаас давбаа. Дээшин техник мэрэгжлийн аж ахлуул болон тусгаарсан арилгачсан онцлогчсан шинийг үсгэж шийдвэрээр чанга аж ахлуул 2020 онд 53 байснаас нь нэмэгдээд удаа 195 болжээ. Альва төрлийн шинийг үсгэж тавцсан 95 байснаас нь өргөж чад удаа 240 болов.

0: Улс нэмчлэлтэй их хөрөнгө улс нэмчлэлт дааж ахлуулын шинийг өсгөх хөдөлгөгч энерги үргэлжлэн нийлэрч байна. Замхарлцны үндсэн бутан байгуулалтын хүрээ адилхан ялг байлаг их хөрвтал болов. Шинжангийн замхарлцны их гурлуулалтын бэлдүүлэн хизгард хариуцлагат компанигийн төрөвчлөлийн биелүүлсэн цагийн хурдсын 180-аас 190 км нь Элсэн цөлийн төргөн хурдтай засмал замын бутан байгуулалтын ийж бүрэн зангилган мэрэгжилгээ гэдэг инженерингийн хэрэглэлтэн төрөл зүйлийн Еврон зас гурны шинжилгээний техник мэрэгжлийн давшлуудын шангын 1-р дэсэн шангыг гүртвэ. Төрөл зүйн нужин замын 21-р шумын Алтай Үрэмчин төргөн хурдтай засмал замын Элсэн цөлийн замын хэсгтө төшөглөн салкинд үлэгдэж хурсан элсэр замын сүйрийг бэхлэг. Элсэн цөлийн замын гадаргыг амархан эвдэхгүй болгох зэрэг голын зүлэн ажил төрлийн хөжирд асуудлыг шийдвэрлэв. Шинжангийн зам хадлцаны шинжил ухааны судалгааны Кралингийн Кизгард хариуцлагат компанигийн дэд ерөн казакрл Левжиг хэлэхдээ. Кэрва мужин замын 21-р шумын Алтай Үрэмчин төргөн хурдтай засмал замд 30 см зузаан хайрын төрлийн шураа дэвшвэл 170 км цаандг материалын талбараас материал зөөрлөгч хэлдэй юм. Бидний шурааны ажлын шаралжаар салкинд үлэгдэж хурсан элсийг толтуржуулан бэхлэхээр хайрын төрлийн шурааг орлуулах аргыг шинийг үүсгэн дурдъя. Салкинд үлэгдэж хурсан элсээр шууд бэхлэн босгож замын сүйрэн давхаргана барилгын ажлын 120% нь эврэн өртгийг дурчлуулваа гэв. Олон талаар амжилт битэмжүү улсын шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэн үрбитэлийн Маннурдын улс нэмчлэлтэй эдх хөрөнгө улс нэмчлэл дааж ахлуулын шинийг үүсгэж төшөглөн хөдөлгөгч энерги хурамдуулах шинжилгээний техник мэрэгжлийн төшөглөн юрашкиг нэмэгдүүлэх зүйг хэлбараан хөвөрүүлсэн кэгжүтэн зург дэрсийг сургуулва. Гөвжилдэн төлөвжилгийн ёсоор 2030 он болохдоо Маннурны орнохор ядуу улс нэмчлэл дааж ахлуулын судлын нэгт болсон орлуулт нь хүчилсэн ажил төрлийн дундш хэмжигдлээс дур болохгүй болжээ. Анх үйлдэлтэн мэрэгжлийн судлын нэг орлуулт нь эсгэх харьцлын 120%-аас давх болно. Туршилтын тасга аж ахлуулын мэрэгжлийн төв Ажилсын шинийг үсгэ судалгааны Кралин зэрэг шинийг үсгэ тавцангийн байгууллагыг төрөлтгөн ахгүйжээ. 15-р 5 жилд нь адаг болоход шинаас нэмэгдсэн Еврон зосгорны диск гээд түүнээс дээш шинийг үсгэ тавцан наазахтан 15 болох болно.
1: Шинжангийн радио телевизоранч мэн 9-р сарын 1-ний өдөр Еврон зосгорны улс төрийн зөвлөгөөн 13-р хугацаанд байнгын хураан 16-р удаагийн хурл өрөмжтэй эхэлвэ. Хурлд Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн ардын улс төрийн зөвлөгөөн ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаа, Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг, чихэл заавар, цохол бүрийн зөрг санаа, Зохамл ойлгийн тухай чихэл өглөлтийн гүнзгий суралцсан төвшлөлж, бүх улсын улс төрийн зөвлөгөөн 14-р хугацаанд байнгын хураан 18-р удаагийн хурлын зөрг санааг дамжуулан суралцсан төвшлөлж, шин цаг үеийн намын Шинжангийн зас гарга бодлогыг бүрэн гүйц оновчтой бүх талаар төвшлөлж, Еврон зас гурны намын хураан байрлуулт шаардлагын ёсоор, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэхийн гүнзгий үүсэлслийг ахиулах, Зохамл ойлногта уйлдуулах ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлэх, тохан газрын боттой байдалдаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхтэй байрлуулан зөвдөл цаг хэж төрин хэргийг зөвлөлдөв. Еврон зас гурны улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Авил Майжин хурлд оролцов. Еврон зас гурны дэд тэргүүлэгч Жули Фан Заллгаар хурлд оролцсноо хамт хурлын гол сэдвтэй байрлуулан хологдлолтой байдлын мэдүүлэлт гэв. Улс төрийн зөвлөгөөнө 10 байнгын гишүүн их хурлд яра тавьба. Байнгын гишүүн Шоувэн Жав сануулга болгоно хэлэхдээ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэхийн гүнзгий үүсэлсэн хөгжлийг баримталж, Зохамл ойнлогийн хөгжлийн сүйрийг бэхжүүлж, Зохамл ойнлогоор чидэмж олгосон хэрэглэгэнэ күрэг өргөтгнэ гэв. Байнгын гишүүн Боваа Минг сануулга болгоно хэлэхдээ нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулж, Шинжангийн бодлогын чидврийн аж үйлсийн агуулгатхнаа хэлбэрийн хөгжлийг ахиулна гэв. Байнгын гишүүн Жан Хуй сануулга болгон хэлэхдээ бодлогын чидвэр ба цаглагаан хүчийг хамжилт суулсан бүтээн байгуулалт

0: хэрэгтэйг төрөгтгөн акуулж, Зохамл оюунлагийн ковжилтийн суйрыг бат бэхжүүлнэ гэвэ. Байнгуй гэшүн Кулан Жумахан сануулгуулган хэлэхтэн. Тоо баримтын их байлгийг хөгжиж, Зохамл оюунлагийн хэрэглэгэний хангалгыг баялагжуулна гэвэ. Байнгуй гэшүн Ли Шэдун сануулгуулган хэлэхтэн. Онцлог давуулгыг товаалгаж, Зохамл оюунлагтаа уйлдуулхуу хэрэглэгэний ахуй байдлыг тасралтгүй баялагжуулан өргөтгнэ гэвэ. Байнгуй гэшүүн Вангжиан сануулгуулган хэлэхтэн. AIR тоноглол үйлдэн хэг үйлсэн Келвайран хуйруулын дэс дэвшгтөө гүнзгай чидэмж олохгийг түрэгтгэж, өдгайчилсэн ажуэлсэн системийг байгуулахтөө күч нэмрүүлнэ гэвэ. Байнгуй гэшүүн Мэнчин цай сануулгуулган хэлэхтэн. Зохамл оюунлагаар Шинжангийн үндсэн шатын эмэмлэг эрэл хамгаалын ажил үйлстэй чидэмж олгож, ард олноо олдтаа сэтгэлгийг тасралтгүй дээгшлүүлнэ гэвэ. Байнгуй гэшин Ван Ичэн сануулгуулган хэлэхтэн. Зохамл оюунлаг ба сургам хэмжлийг уйлдуулах ажиллагааг акуулж, чинэр сайтаа сургам хэмжлийн их баялгаар үндсэн шаттай нийдэм ашгүр тайна гэвэ. Гэшин Хэжэн сануулгуулган хэлэхтэн. Зохамл оюунлагаар хотын нийгмийн засалтай чидэмж олгож, говийн чолон тосна хотын оюунч хотсыг Келвайран хөвөрлөхийг акуулна гэвэ. Байнгуй гэшин Муясар тогт сануулгуулган хэлэхтэн. AI-ийн чидвэрээр соёлоор Шинжангийг өмдлөх Евран засхорноо улс төрийн зөвлөгөөнө дэд тэргэлэгч Лю Хуйжин хурлыг эрхэлж, дэд тэргэлэгч Ян Юн, Абдрахып, Тамир Нияз, Азиз Муса, Пу Шуэмэй, Шу Шэньи, Асанжан Ахмат, Бату, Шиган, Анвар Ибраим, Нарин бичгийн дарга Рэнчэн хурлд оролцов.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Янгуугийн медаль сар болвол 9-р сарын 1-ний өдөр нүдэнэвэн Еврон засгийн ардын засаг нутгийн сони медаль алган гэр төрөн бодлогын шимайлах хурл гэжээ. Малнурн хуульсан худал дэзэнхүү орчин төрийн гэргэлжлэн шилжүүлж цаг дэлгүрийн амжилтын гүчиг хөгжих арга хэмжээг танилцуулвэ. Энэ жил аснаар Еврон засгийн хууль цаажин тэнхим төв чанга дүрмэлдүүлтэй төв голжуу боловсноор хууль хэрэгжүүлэх хуульдсан худал дэзэнхүү орчин төрийг шилжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ажахлуулан тусгсан тогтолцоо зорьсон онлайн гадартай хууль хэрэгжүүлэх ашиг харахад чанартайгаар хууль хэрэгжүүлэх дураар нь зардал хураах, дураар нь мэнгэр торох, дураар нь байцаах, дураар нь байцаа бүтэмжлэх асуудал зэрэг засаг захиргааны хууль хэрэглүүлэлтэнд хоом асуудалд чиглүүлэн төвлөрлөн цэгслэн засваа. Еврон засгийн хууль цаажин тэнхим намын хураан гишүүн тэнхим дэд дарга Ван Жин таньчлан гэлэхтэн. Бүх Шинжан ажахлуулдах холбогцсон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх асуудлын сүйгч асны ид 1905 зурвсыг эмгэтгэж, альва гадрын хууль хэрэгжүүлэх салаа мэтрийг шаардан 1746 зурвса алда буруу гэж цэгцлэн залруулжээ. Ажахлуулд 9786 өнгөрөө тэмэнд өргөн ажах үгэн хогрлыг эргүүлэн авчирвэ. Бидэн хууль хэрэгжүүлэх баримжаа найлгүй, адил хэрэгээг адил шиг оролт хоргохгүй зэрэг асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Еврон засгийн дутаадыг хамгаалах, соёл зугаацал зэрэг 8 голдлогтой грандик 2616 зүйлэн засаг захиргааны шийтгэл тургуулн тасралтын эрхэн сүйр баримжаа кинэн байцааж, хууль хэрэгжүүлэх баримжааг нээгдэл товолгож, ажахлуулдах хууль хэрэгжүүлэх үед баримжааг нээгдэлдээ эрдэнгийн төв голж байхыг мэдрүүлвэ. Асуудлын сүйгчийг сэгцэн засч залруулан засгийг акуулхын хамт аливаа шатны засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх гол цогцоо засаг захиргааны хууль хэрэгжлүүлэлтийг хинэл тавих байгууламж ажахлуулдах холбогдсон хүсэл шаардлагыг тус гарга замыг саадгүй нэвтрүүлэх ажлын тогтцоо ажахлуулдах холбогдсон засаг захиргааны хууль хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг дүрмжлэх тогтоол зэргийг багтаасан 213 зүйлийн дүрмэн тогтцыг зэргээр бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлвэ гэв. Ажахлуулдах холбогдсон хэрэгний шийн тасралтын ясчинэр үр бүтэмжийн ажахлуулын эзэнлэлтэн эвэрн өртгө. Зах дэлгүрийн жишэлт ба их гурвалтын итгэлийг шууд нөлөөлж байдаг. Еврон засгийн ардын тээзэргийн шүйх хураа намын удирдахд бүлэнгэд бүрлдэг нь хураан дэд дарга. Шинямын

0: жил өрсгөх та. Энэ жилээс надад бихгүй орно. Алив шатын шиг хураа төрөл хуан арга бодлого хэрэгжүүлж дарагдмал хэргийг шийдвэрлсэн бэ гэдэг. Дээр яц нартаа дампурлын хэргийн шийн тасралтаар гүчин сүйлэн гүйлгээ гахав. Ажахлуулдах холбогдсон эрг нам ба худалдааны явдлын зарган утгуух цагаар шийж тасалсангөө дарагдмал хэргийг тусгай зүйлээр шийдвэрлэх хэллүүрээр нүүлжээ. Явцсан дүрмжлэх гэдэг хэргийн яц нэрийг баталсан үрдэлдөр ажахлуулдах холбогдсон эрг нам ба худалдааны явдлын зарган дарагдмал хэргээс 314 хэргийг нэгэнтэ шийдвэрлэж болов. Бүхөрнө утгуух цагаар шийж таслаадгүй дампурлын хэргэн тоо баримтыг хөдөлгөгөр эзэмшгийн хамт хэрэг дараалан жулаад нь шамдуулан шийдвэрлэж дампурлын хэргэн дарагдмал хэрэг 2023 оны адгаар 339 хэрэг байсныг нэгэнт шийдвэрлээд удаа 29 хэрэг үлдэж илэрхэ өрөвтөмж болов. Бидний альва хадрын шийх хураг жулаад нь дампурлын зардлын тусгай зүйлэн сүйрмэн байгуулж дампуртх эд хөрөнгөг ажахлуулд дампурлын явцыг эхлүүлгэ аргагүй байсан гүчирт асуудлыг шийдвэрлэв. Дампурлын хамьяргач нь нэрсэн дэвтрийг шиндгэн хамьяралд нь арудас асуур оруулж хамьяргач нь дампурлын хэрэг явдлыг битаг тусгаачсан хэрэг хэмжээг дээшдүүлвэ гэв. Үүн хамт манай орны дутаадыг хамгаалах албан байгуулах ажахлуул ба олон төрлийн хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Интер сүлжата уйл дулх дутаадыг хамгаалах засгийн явдлын үйлчилгээг тавцангийг бүх хүчээрэн байгуулжээ. Үйлчилгээг нээн дөхөм төргөн хэрэг явдал битэхийг нээн дээр битэмжтэй болгохыг агуулжээ. Илэрхэ үр битэмж болно. Эвдан зосхорно дутаадыг хамгаалах тэнхим намын хураан гишүүн тэнхим дээд дарга ким Мэмэт имин хэлэхтэн. Шинжангын дутаадыг хамгаалах бичил цагдаан явдлыг WeChat-ын баг программыг сүлжанд ашиглалт оруулж, Эркэмна явдал, зам харилцааны хамьяарл зэрэг дулаан төрлийн 133 зүйлийн дээр давтамжтай тухаалсан адыг хамарч. Думдад хасгастан, хоргосон хамтралцааны төвөр урахт урчлан болсох, гэдэл тусгана ардын орон сууцсан буудалд хонохт дансл кек зэрэг зүйлсийг шинаас нэмж, нийт 1790 хор төвн өнгөрөх хэрэг битэвэ. Бих орнод 908 нэг үйлчилгээнаас арвахт нийтэн битэг 90 касны үйлчилгээнаас арвах гаргаж, орн, аймаг, шан, сүмнийг бүх талар хамруулж, битэсэн хэрэгийн дээрүнсэн 50 төвн хуяас дав ба гэвэ. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шиймж.
1: Одоо хуульжигсэн худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ алдаа дутагдлаа залруулах ба яс чанарыг дээгшлүүлэх талаар хос чиглэлээр хүчлэх хэрэгтэй гэхэ. Шинжангийн радио телесхуран радиогийн цагийн байдлын шиймжийг сонсхъя. Эвран засхорна ардын засгийн ордна сонун медана алуан гэрин кэсэн төрөн бодлогын чимээрл хүрлдө илэрхэ док аюгва. Даруу хуулжигсэн худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ голдлогын засаг сахарганаа хууль хэрэгжүүлэлт, хууль цаажийн үйлдэлгийн дүмтгөө төвжирлийн цэг, эмжигтэй талыг арилгаж, дөрмийн тогтаал чинараар зах дэлгэрийн жишилтийг тогтворж болохтой байна. Худалдаа эзэгних орчин тээврийг шилдэгжүүлэхдээ ажахуулд холбогдох засаг захиргаанаа хууль хэрэгжүүлдэг дүрмжлэх гэрхтээ. Ажахуулын тусгасан аливаа төрлийн засаг захиргаанаа хууль хэрэгжүүлтийн тоом асуудалд чиглүүлэн төвлөрлийн цэгслэн засаг ажил өрнүүлж, засаг захиргаанаа шийтгэл торгуулийн тасралтын баримжааг нэгдэлтэй болгоно. Асуудлыг цэгслэн сайжруулах ба дүрмийг төвлөрдүүлэхийг зэрэгтэн акулж, хууль хэрэгжүүлтийн эмх замрааг байх үзэгдлээс бүтэмжтэйгээр зайцж ажахуулын эзэгнэлтийн дүрмийн чинэртэй тогтоолт бус гүчин зүйлийг арилгав. Хууль цаажийн ажил болвол эзэгнэлтийн гол цогцын хууль ёсны эрх ашгийг батламжлах чихэл тулаарл мэн. Ажахуулд холбогдсон дарагдмал хэргийг шийдвэрлэх, дампруулын хэргийн шин таслалтын тогтсыг бүрэншүүлэхээр дамжин, үлдмэл зөвлөлдааныг бүтэмжтэйгээр арилгаж, эзэгнэлтийн гол цогцын цухран гарах арга замыг саадгаа нэвтрүүлэн, нийгмийн аливаа төрлийн үйлдвэрлэлийн гүчин зүйлийг амлиулва. Алдаа дутагдлыг залруулан, дэг дараагүй байдлыг зассанаа суйрн дээр, засгийн явдлын үйлчилгээгчгээ өргөлжүүлэн зэрэг дэс дэвшүүлвэ. Сүлжанаа оюнч тавцан хийгээд, сүлжанаа бүсийн ерөнхийлсэн үйлчилгээнаас харвах холбоолон

0: танилцаж шидэмж олгож, кэрэг явдал битаахи өврийн нэртгийг үргэлжлүүлэн дурхшлуулж, Ажахулва олон тэмнэ кэрэг явдлаан битаахт дараасыгийн көнгөлн үр үтэмжигийн дээгшлүүлв. Засаг захиргааны хууль хэрэгжлүүлэлт, хууль цаажийн батламж, засгийн явдлын үйлчлэг адил чиглэлээр хүчлэх нь боттой эмжигтэй талыг шийдвэрлэх боттой гэрхэмсэн арга хэмжээ болохоор барахгүй. Бас Ажахугийн дээр ясч нартай хөгжилт хуулаар засах хөдөлгөгч энерги хурамдлж өгв.
1: 15-р 5 жилийн эхлэлт шинэ айн эрэлхийлэн тэмцээ. Шинжангын радио телевизоранч мэн. Энэ жил нэмэлт 7 сард үрэмчийн Тяньша нисгэлэн буудлын боомтон сахарна кинэн хамаарсан галан батлагт агарын айлын тус нэмсэн гэмжээ. Дулаан төмөн 3,000 тоннад гэрч адил хугацаанда сууна 14.6 хуяар нэмэгдвэ. Галын батлагта агарын айлын тусан гэдгийг улс асуу олон улс нь агар айлын шугамын нислэлтийг биелүүлэх агар айлын компанид галаас хэлтрүүлэх тусны зүйлийг хангах нэг зүйлийн төрөн бодлогыг зааж байна. Тэр нь олон улс нь агар айлын компанийг эзэн нутгийн ерөн өртгийг илэрхийлж дурчлуулж чадахгүй гэдэг. Менчик дундад улсын Шинжангын чулаа даралж байгаа туршилтын орны дөрмийн шинчилтийн эрхтаалын нийгэм болно. Энэ төрөн бодлого нь ашиг өргөжлөлийн нийлэрч олон улс нь олон агар айлын компанийг Шинжанд байрлуулах хэрэгт татва. Францын Дафин нэрмжтэй агар айлын Баранас үйлдвэрлэлийн компанийг нь ерөмч өртөнө дарга махван кэлхтэн. Нисгэлэн буудлын галын батлагт агарын айлын тусны үнийн тогтвортой хангалтгүй батламжтай давуулан гээд орон байрны давуулгын манай ажахлуулын эзэмлэлтэн дараасыг битүмжтэй дурхшлуулж ерөмч ас Парис гүрг Баранас үйлдвэрлэлийн агар айлын шугамыг тогтон байгаад дээр битүмжтэйгээр хаажлуулж чадна гэв. Галын батлагт агарын айлын тусын нисгэлэн буудлын олон улс нь аянчт ба Баранас үйлдвэрлэлийн Селана нисгэлэн ерөнхий хэмжээ Сөүлтэн хэмжээ үргэлжлэн нэмэгдхийг дайчилв. 1-р сараас 7-р сар хүртэл ерөмчийн Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудлын эзэнгэлд хийж байгаа олон улсын Баранас үйлдвэрлэлийн агар айлын шугам 34 зурус гэрчээ. Газадласан уруулж газаад гаргасан Баранас үйлдвэрлэлийн хэмжээ 6,500 тоннад гэрчээ. Адил хугацаандгаас ууна 23 цаг дулаан хуваар нэмэгдэжээ. Олон улсын аянчтын зөвлөлтөн агар айлын шугам 33 үсрэг гэрчээ. Киллар орж гарсан анчлын зөөлтөн хэмжээ 72 тэмн 1,900 кинодат гэрчээ. Адил хугацаандгаас ууна 3 хэр нэмэгдэжээ. Ерөнчийн Тяньшан олон улсын эсклон буудлын буундын сахаргана барана зөөлтөн кинод хамьяралтын салан 4-р зэргийн дээд дэсн эхлэн битэгч Ахмед Адири хэлхтэн. Галын батлагт агарын айлын шаталган тусна Данс дэтрэн хамьярдан хэлбэр гүйц гэргэлж. Агарын айлын тусыг хэрэгцээгээр хулднавч хангалган амар төвшн дээр битэмжтэй байхыг баталж агар айлын компан агар айлын шугам барана гүйлгэнэ гүчин зүйл төргөн төлөрхөд татва гэв.
0: Шинжангийн радио телесоран шимэн. Энэ жилийн өмнөх 7 сард Бахт Бомтын Килэр орж гарсан хүмсва зөэлтийн багжийн тооцоомь икээр нэмэгдэв. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Бахт Бомтын Килэр орж гарсан зөэлтийн багж 7,219 тэргийн удаа болж адил хугацаантаас 109.7 хуваар нэмэгдэв. Килэр орж гарсан хүмсийн тоо 15,900 кимнудад өгөрч адил хугацаантаас 72.1 хуваар нэмэгдэв. Бахтын Килэр орж гарах килийн хамгаалтын байцаах хортойна жижирлэг 2-р ангийн дэд дарга Жоушин Фу илэрхийлэхтэй. Манай өртөөн их тоо баримттай төшхлийн бомбын өрссөн хөвөлтийг урчлан магдалж, шинжилх ухаанчаар хөдлөнгөөр цагдаан хүч байрлуулж, ургийн хугацаанд байцаан шилгах нэвтрэх замыг цаг даруудын нэмэн нээж, аянчдын байцаалт ба барана байцаалт гэхэд цагдаан хүчийг ургийн хугацаа зориулн харилцан нөхрөлж, хамтран байцаах нэгдсэн хамтран хамжилцахыг чангадах нь бомбын хүмс саадгаа аялан явах эд бараа саадгаа нэвтрэхийг бүх хүчээр нь батламжилж байна гэв. Засмал замын боонт ба хараат газарт шүүд нэвтрэхийг уйлдуулсан келвари хэрэгжүүлсэн ачаар Баранас зүлийн класс гарахыг байцаан шилгах гоцаг 12 зүйл байсныг

0: гурван зүйл болгон багсгаж, Килар орхиг шилгэн байцаах хугацааг 9 зүйл байсныг 3 зүйл болгон багсгаж, бомтаар өнгөрөх цагийг 3-аас 4 цаг байсныг 10 минутын дотор болгон ахартагчаа. Бомтын дээр битэмжтэй ажиллагаан бас Килинардын хоорондох зах дэлгэрийн арилжааг дайчилва. Энэ жилийн өмнөх 7 сард Бахтин Думдуд Хаскстана Килинардын хоорондох зах дэлгэрийн арилжаана орно. Газаадаас оруулсан барана өртөг дулаан дуншир 8000 төмтөө өргөтэй гэрчээ. Адилах хугацаандгаас зууна 71.3 хуваар нэмэгдэн. Зууна 90 хуваас дээшгэ Килинардын хоорондох зах дэлгэрийн газаадаас оруулсан машин тэргэн тус өдөртэйн орон доржээ. Тус өдөртэйн дүнгэн ботхийг биелүүлжээ. Тарафтан боомтын захиргаана Кинл Хамиалтын салаа 1-р зэргэн засаг захиргаана хууль хэрэгжүүлэг ЕЖМ вэн келхтэн. Дараа алхамд тарафтан боомтын захирга засмал замын боомт ба харат газарт шууд нэвтрэхийг уйлдуулсан хэлбэрийн өөрчлөлтийн өрөвтэйг үргэлжлүүлэн гүнзгийрүүлж, оюнч боомтын захирга оюнч боомтын битэн байгуулалтыг төрөгтгөн акулж, кинэ хамярах үйлчилгээнэ кэр хэмжээг тасралтгүй шилдэгжүүлэн, боомтын боомтаар өнгөрүүлгүй үйлдэл чидвэрийг бүх хүчээр нь дээшлүүлнэ гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжангийн радио телевизор хандж маань одоо гэр мужийн системээр нь Алтай аймгийг туслах нэгэсгэ Шинжангийг голдлогдох туслах төрөлсөл зангилгын ахсла болов. Ашгилт оруулснаас хоороо тусламж гэрдгэх газрын дээр ячин нэртэй хөвжөлд күч нэмрэлх болно. Жимнашанд гэр мужийн 4000 төмн төргийн Шинжангийн туслах 20000 оруулж бүтээн байгуулсан Олон улсын кадаж авахыг нь хамтралцаа сололцооны төвийн төлөөлөл нэгт бүх талаар барилгын ажиллагаа дуусгиж, удалгүй ачлалд оруулж, хил алдсан кадаж авахыг нөлөөлөх нь арилжаа, шинжилгээний судалгааны хамтралцаа, чидвэртний хэмжилт бүх хэлгасыг битэмжтэй нэвтрүүлж, жимнэ бомтон газаадаас уруулж газаад гарахгүй барааны гүйлгээг төлөвлөн тархах ба, кадаж авахыг нөлөөлөх нэг нарилга боловсруулах ус ерөн газрыг байгуулахдаа хүч нэмэрлэнэ. Энэ жил жимнашина Шинжангийн туслах төрөлсөлийн Ардашгүртэх амар зүлэн суулгах 3 сууц, Амбудаг Кемергэлэн хадгалах сургам хэмжлийг дээшлүүлэх, эмэмлэг эрүүл хамгаалал зэрэг хэрэг голдлогтой хамрва. Гэрнэ Шинжанг туслах кадр жимнашина намын хураан байнгын гишүүн шана дэд дарга Луха Уйя келхтэн. Жимнаг нь боттой байдалтай гэнэ. Нихт үйлд болон олон томно уух усны амар төвшин өвлөн уларлын дулааламж хангах батламж үндсэн шатны эмэмлэгний үйлчилгээний чадварыг дээшлүүлэх зэрэг ардын амьдралын хүрээтэй байрлуулалт хамурх хэвчээгээр өргөн ашкүртгэ хэвчээгээр их нэг хэсэг ард ашкүртэг инженерингийн ухаалын төлөвлөж хэрэгжүүлнэ гэв. Гэр мужи Шинжанг нь Алтай аймагт болсон цас мөснө аж ахуйг нь хамтралцаагаар өргөлжөл нэгтгэв. Бүржин чана хомин жигбилингэн цасны төшкө амралтын оронд. Камбайшан уул алтау уулын цас мэсэнэ биеин тамрын дадлага болгсурлын сүйрин гадарин бютан байгдуултын гэнд сүйл хураха шаттан уурва. Энэ бол гэрна системарин Шинжангийн туслах дан цухцын их гурул ултар хамгийн нэхэд хөрөл зүйл болох вэ гэд. Ерүнг их гурул ултын нэг дүншир 8000 төмөнд өрөв байжээ. Барилгын талбайн нэгтмэн шаху тэгт дүүрлж мэдэрдгэржээ. Тусгай мэрэгдлэн цас мөснө боловсрал, уралдааны явдлын батламж, хонж байрлах хурлын явдал, биеийн тамир физик сослыг нэг сухчулсан байна. Бүржин санаа соёл ба сугаслын эрен галсан хууль хэрэгжүүлгийн их ангийн дэд дарга Жоян Жан келхтэн. Жигбилэнгийн цасны төшкөд талуурын их байлгад төшклөн тусгай мэрэгдлэн тамирчин сургуугч Залуучд багчд цас мөсөнд дур бахтай хэмстэ хамдуулн дадлаг боловсруулалт боловсруулалтын өрнөгийн хамт цас мөснө уралдаана батламж ба хурлын явдлын судлын харилцаг гэдлүүрийг клан амна гэв. Бүржин чана хуучин гармын түйг соёлын зэлийг дээшлүүлэн өөрчлөх Шинжангийн туслах төрөлжилжгэд тогтунаар ахгүй лүүд ба. Хүйсгэлэн дурсгалын ордныг өөрчилж өөрөгтгэн байгуулах түүхэн зэл гудамжийг засан сэргээх хотын явдлыг иж бүрдүүлэн дэс дэвшүүлэх гол даху орчин төрнийг цэгслэн засах соёл зугаалын тэмдгийг төгөлдржүүлэх зэргийг голдлогтой хэрэгжүүлэхээр дамжин Зэлин олон нийтийн худалдааны ерөнхий үйлдвэрлэл амьдралын чинэр чинсава урамсан соёл зугаацлын даацсан чидвэрийг бүгд

0: дээшлүүнэ. Гэрнэ Шинжангийн туслах кадр бүүржин шана намын хуран байнгүй гэшүн шана дэд дарга жаңыу юу келхтан. Зэлін ясчинарыг дээшлүүлх талғыр орданыг дээс дэвшүүл хардамжын түйгүй сойлын үдім үлімчілдэг гүйн уғдалж бүүржина онцлэхта сойл зүгадсан нэднах үдсэг алдаршуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран ерін кәлсін чимэн. Шидрэн хугацаанд манай урна олон газрын үрийн кэргэлг ши хулуу боловсрох өртөж хамяарын хамгаалах зангилгын хугацаанд орж тармилын газрын элдв үйсийг арилгах тармилын газрыг шимжүүлэх зэрэг тармилын газрын хамяаралд кэкэ чихэлтэй байна. Тарилтын өрхмөд хон сүргээр хавсрагч болгож тармилын газарт элдв үйс арилган бордур оруулж тармилын газрын өрийн өртгийг дурхшлуулан үр ашгийг нэмэгдүүлж тараалын мал аж ахуйгийн хос ашиг гүртгийг биелүүлвэ. Манус шана хан кастан сумна, мима амахуйгийн тосхна нэг шихулуугийн тарилтын суйрын газарт үрийгийн кэргэлгэ шихулуу боловсрох зангилган хугацаанда норж, хулуугийн хальсын нэгэнтэ хатуурж, зэмсийн нэгэнтэ келвэржвэ. Малчин нүр болаат тохт гэринан хоурсан хэг хулуугийн тармилын газарт оруулан харивлвэ. Кэдэн өдрийн дараа тармилын газрын үлдэгдэл навч элдв үйс болон үлөөсө хулуугийн зэлийн хон сөрөгтө цэвэрлэгдэн идэгдэж боловсрсон үрийн кэргэлгэ ши хулуу бүрэн бүтнээр тармилын газарт үлджээ. Нүр болаат тохт сөрүлжүүлэгчтэ хэлхтэн. Кэрва хулуугийн газарга болвол хойгаан хашаалан тэжээвэл үлүү 4-5,000 төгрөг орчим зарцуулдаг байва. Энэ хулуугийн газрын миний 4-5,000 төгрөгийн өвс тэжээврийн зардал арилж өгвө гэвэ. Хон сүргийн ши хулуугийн тармилын газарт идэшлэхин даруй элдв өвс арилгах ажилчныг үн төлбөргөөр залсантай адилхан юм. Хон сүргийн тармилын газрын зүүнээ 90% дээшгэ элдв өвсөн болон нарин жөөлн зэл урангууг кемлэн шингээж ихэнх кескин элдв өдсийг цэвэрлэх үргийг биелүүлж зөвхөн бах кемжана бөдөн хату өвсөн сүрлүүлдэж, тараачин өрх зөвхөн дөхөмхнээр кюмнай күчээр цэвэрлүүл болчихна. Ши хулыгийн тарилтын өрх чэншин шин илэрхийлэхтэн. Үйгар бархгүй хон сүргийн илгдэсэн бас байгалийг бордур болохгүй гад тарилын газартын буцаавал кэр шоран бүтсийг сайжруулж, кэр шоран өнг шимийг дээгшлүүлж болна. Хойна илгдэсээр бордур болгул бидна тарилын газар нэн өнг шимлэг болж, ирх жил тармил тарихтай нэн сайн хураалттай болно гэвэ. Үүнтэй адилаар Кохтал хотын Вэйху балгасна нэг үрийн кэргэлгэ ши хулуугийн тарилтын суйрын газарт энтгэн хон сөрөгчгөө тармилын газарт элдв өвс арилгах ба бордур оруулахар яарч байна. Хон сүргээр хавсрагч болгоснаас ши хулуу идэрхэн ургалтаа болснаар барахгүй машинаар хураахчгөө нэлээд дөхөн болва. Вэйху балгасна ши хулуугийн тарилтын өрхгөө УКВ келхтэн. Кэдэнсон хөөгө тармилын газартан тууж зэл ишгүлвэ. Ийгэн ши хулууг ээж хагсах, арчилх ба машинаар түйш хураахтаа дөхм юм. Өдөртэн ишгэж болаад дакин 10 өдөр болвол түйш хурааж болна. Тань сүнснаар болвол хэн сүрүүг ишгэснаас хоор тармилын газартгэ урхсан зэл урянгун налын үнж машинаар хураах үед тараалингийн машинаа сэлвэг тоногтө оралдахгүй байж машин механикийн тоног төхрөмжийн дээр үтэмжтэйгээр ажиллахдаа дөхөм зүйлдэг. Имэргүй хойгаар тараалингийг туслах бузурдалгүй келварийн кюмнай күшнээ өврийн өртгийг ихээр ариулах морьтан бас тармилын газрыг шимжүүлж тармилын газрын амиах үгийн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх болно.
0: Шинжангийн радио телесуранч маань Улсын хангамж борлуулах хоршоо кэдаж ахуйгийн үйлдэхний үйлдвэрлэл борлуулалтын бүх ажилсан хэлхээсийг идэв гэдэг байгуулж хангалгыг тогтворжуулах ардын амьдралд ашгүртэх гэр хүчилж кэдэ тосхныг бүх талаар цэсгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлэв. Ерөн нэртэ Илин Жэньон нэрмшт шил битэгтэн хизгарт компанигийн хоолн гэрн ажилтад дараа улс жана хангамж борлуулах хоршоо Мунфу Шэншин көмірглін хадығылж, тоқырулын көрікі төвәсі, көрік жүрсін әлі төрлің көда жақуғын дақмай өлтікінің құра жақты бәйна. Ханған борлыққы қоршына, зуын төмін өңгір төрген ек орылжы сөйлжән дашқылылды орылсын, шин сорғыл көйлтікініге елер қолдың апчы тоқырулын көрікі, ойынлық хамиярлтың сестімейін, көда жақуғын өлтікіні бүйкі ұлтты тоғы жұлсын,

0: хэрэлдэг нь мөрдөж болох хамьярлыг биелүүлвэ. Илин жингио нэрэмжтэй шил бүтээгдэхүүн хязгаарт компанигийн хариуцлагад нь Ли Панпан гэлэхтэн. Бид нь Нунфу Шэншин көмөргөлөн хадгалж тохруулан көргөд төвтө хамтралснаас хоороо. Тус өдөртэн Эпхер Закалгы юулснаас хоороо. Дараа өдөр нь эрүүгээр тэдэн бараг бидэнд хэрэгжилнэ. Идэш ногоон шин сургууд мөртэн цагт арипта күчэнд арипта болж энэ ханшин бас ил тод юм гээ. Гулшана ханган бурлуху хоршана Нунфу Шэншин көмөргөлөн хадгалж тохруулан көргөд төвөг байгуулснаас нар дутаддан тарилт нь хоршоо. Тарилт нь туум эрэгтэй хол болон гөрлөлцөж гадраа нь албан байгууллагын нэг зүйл сургуул ажиглуулан хуулан гэрхэхэд худалдааны гадар хамт гэлбэртээ ажлаа залгуулдулж сахалхт тарилтыг хэрэгжүүлж кодаа жахуугийн дүүлдэх нь бурлуулт нь арга замыг саадгүй нэвтрүүлв. Гулсэна тарилт нь өрх Фан Янжэ хэлхтэн. Бидэн жил болгон 1000 өнгөр тонна төмс шарлон цагаан нуга тардвэ гэдэг хавсас дээшиг нь цөм Нунфу Шэншин көмөргөлөн хадгалж тохруулан көргөд төвд хангадаг. Жил нэхэр эклэн сахаалг тогтолцож бидэн зөвгөн тарих ажлыг хариуцвал болчихна гэв. Одоо гулсэна ханган бурлуулах хоршоо нэгэнд тарж ургаах боловсруулах көмөргөлөн хадгалах тохруулан көргөд борлуулахыг нэг цогцолсон бүх хилкасны эзэнэлтэн хэлбэрийг алхам алхмаар бий болгож дотооддан товарнтыг бүрдэг боловсруулж илгэн сунх тохруулан хэрэгж эзэнх зэрэг тусгай анги дугуйлан байгуулж яс чинрэг байцан хэмжих туучилсан ажиллагаа хамгаалалт зэрэг үйлчилгээг иж бүрдүүлж кодаа жахуугийн дүүлэх нь тармилан гадраас хоолын ширээ хөртлөг бүх ажилсан хилкасны бүтэц цагрыг бүрдүүлвэ. Гулсэна ханган бурлуулах хуршана Нунфу Шэншин көмөргөлөн хадгалж тохруулан көргөд төвийн 90 казакрл хуян ян хэлхтэн. Гуда манай жилэн бурлуулт нь үлдэхний өртөх 1500 төмөн төвөргөөс дээш гөрч. Сүлжээгээр замжуулан бурлуулсан 1000 тонн 1200 өнгөр төмөн төвөргөд гөрч. Жил болгон тухан гадрын тараачны өргөн төмс цагаан нуга зэрэг Кэдэ жахуугийн үйлдэхнээс 1300 өнгөрө тонна бурлуулдаг гэж нэмэрлж байна гэв.
1: Шинжангийн радио телесурааны ерөнхийлсэн шимэн. 2026 оны намрын үйлөрлийн шин сурлагын хугацаа эхэлж, манай орны альваа Дүмд бах сургууль Олон Янс Кэлвараар сургууль эхлэхийн 1-р хэсгийг сайнаар урж, сөрөгчүүдийн гэр бүлийн хайр сэтгэлгийг нь зузаатгаж, өсөн боочхоо хүчин чидэл шингэн авахтай хөтлөн жолаад ба. Өрөмч хотын 53-р бага сургууль шинжилх ухааны техник мэрэгжлээр шинийг үүсгэн оюунлагаар шин айнаа нэхлүүлж күүхтийн иргэшин хүслэнгийг нь биелүүлэх гэхээр гол сэдв болгоно. Сургууль эхлэхээ 1-р хэсгийг өрнүүлвэ. Оюунлаг машин кмэн машин нуха аливаа ангийн хэсгийн гэрээр орж сөрөгчөттэй өөр зайгаас үйлдэлцэж уулсслын келварын зохамбол оюунлаг шинжилх ухаанаа түгээмжилтэн бич ойлголт олгова. 2-р удаа сөрөгч Жэнь Юнжи хэлэхтэн. Энгийн үедээ хэсайлын тэнхимд бүрээ багшин ярахыг сонсч, нум бичиг үзж суудаг вэ? Машин кэмэн хэсайлын тэнхимд орж ирснээс, хэсайлын тэнхим над нэн утгаулгатай санагдаж, би нэн анхаарлаа төвлөрөх болва гэвэ. Мори Шана дум сургуул, ут самын айн дайнаа зөрөх санааг бадруулж, амар твшнээ сэргээлтийн шугамыг бэхжүүлж, эгүрт ачлан талрах гэсэн сэтгэлийг өврүүлээ гэхээр гол сэдв болгож, хөвсглийн сургам кэмжил, амар твшнээ сургам кэмжил болон ачлан талрахх сургам кэмжлийг органикаар үүсэлцүүлж, бүх сургуулийн сөрөгчөдөд ут удаан төвөгтэй, үзэл санаанаа гүнзгий нэг удаагийн сургууль эхлэхгээ 1-р хэсэл урва. Дээд зэргийн дум сургуулийн 2-р удаа сөрөгч Мурадин Муталиб гэлэхтэн. Энэ жил болвол улаан цэргийн ут замын аян дайна дийлэлт олсон 90 жилийн өв болно. Багш бидэнд улаан цэрэг цас дуулийг давж өвс талаар өнгөрсөн үлгэрийг ярьж өгвө. Өнөөдрийн зул жиргалт амьдрал маань үнээр амархан биш ирсэн юм. Бидэн ут замын аян дайна зөрөх санааг залгамжлан бадруулж, күчээр бэрхшлээс айхгүй, шургуу хатуужилтаа суралцаж, манай энэ үеийн хүмсийн ут замын аян дайна замаар сайнаар замна гэвэ. Чириашана олон сургууль эхлэх 1-р хэсгийг дайчин сувгийн дурсгалын ордонд байршуулж, уусслын келварын зан сургуультар дамжин тэсвэр хат үжилтэй тэмцэх дайчин сувгийн зөрг санааг үеийн үед үргэлжлүүлвэ. Чириашана 1-р бах сургуулийн сөрөгч Музара Умаржан хэлэхдээ Ахмад үеийн гисэн атар хаглуурлан сувг зассан зовур сүдүрийг өөр зайгаас ойлгова. Энэхүү онцгой сургууль эхлэхэн 1-р гисэлийн надад маш утгаавлагтай санагдваг юу. Шин сурлагын хугацаа эхлэх ташрамар олон газрын дунд бах сургууль хөдөлмөрийн үйлдэлг эрүүл мэндийн хэмжил уламжлалт соёлын бич ойлголтыг сургууль эхлэхийн 1-р гисэлд үүсгэн оруулж сөрөгчүүдийг сан сайхан сурлага ба амьдралын дадгалтаа болгохдоо хөтлөн жолаадва. Хамил хотын 5-р бах сургуулийн 1-р унаас сөрөгч Чи Жун Фан хэлэхдээ би үүнээс хойш гисэл орохдоо сэтгэл тавин сонсч идэвхатайгаар гар өргөн дасгалаан нарин хинмгаа биелүүлнэ. Би ёс моралтай дүрмих сагч хамт сөрөгчүүдтэйгээр нөхөрсгээр явуулж харилцан хавсралснаа гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизээр чимэн 8-р сарын 30-ны өдрөөс 31-ний өдөр хүртэл 2026 оны Еврон цосгоны Идана амар төвчлэн ухаарлтан гаргийн гол царангийн гүдлөр Корол хотын өвдөг. Бих шинжангын альва газар 1 сарын хугацаата Идана амар төвчлэн шинжлэх ухааны төгөөмжлөг ба ард дөкмзүлгэ ширс үйлчилгээг салгаагаар хөрнөн харвана. Гэдлүүрэн тухайн царанд сонорхолтой эргүүлгэ пайзы Идана амар төвчлэн мэдлэгэн сэдв хариулах Бомтой шутлах зэрэг үйлдэлсгүй хугацаанд ол нэг идана амар төвчнээ хэрэглэгэн мэдлэгийг амархан сонсч ойлгох, сурч ойлгоход дөхн болгоо. Цөөхөн бүсүү корол хотын ард идэш нугаас эмсэг дааж авахгүйгэн дахмаа үйлдэх нь навч. Та зааж гарвал би байцааны гэх ард дөхмөсөлгө байцаан кемж гурн дөгөрч. Тараалынгийн нэмэн үйлдэлдлийг чүргэн байцаан кемж гэхүлээнэ. Тухайн царанд ирж цэргэн байцаалд оролцож чадсангүй хотын ард бас Сүлжана бах програмаар сакалын кыргыж байцаал гэж зарл нийтлсэн эрдэнгийг байцаан логлож болно. Корол хотын ард юха удун гэлэхтан худалдаана гадар хамд илгүрдэг хэрч идана материал улна ида хулдан авахт керва сан амаргүй байдлаар би манай энэ WeChat-ын баг програм байцааны хэмжсэнээр дараа энэ скиданы материал болон идана зүйл нь кэр тэнсний скиг нийтлж миний усаар маш сайн байна гэва. Гэдлүүрийн тухайн царанд бикорны идана амар төвчнө бик хэлгэсэн хилэнд хамьярлалтан ажлын өрөвтөмжийг төвлөрлөн дийлгэнэ зүйлжээ. Баянгол зүгэн сургуулийн крана идана амар төвчнийг хамтар засах хамтын клантант нь тунхуг. Сүлжана идэнүнд нь идэнэс үлдэн амар төвчнө тогтоод нь ийцүүлэн эзэнг нийтэн гэрэг зэргээр нийтэлсэн мөгэд идэнэ амар төвчнө сан дурны үйлчлэгэн эг нэг зуухан байгуулвэ. Ойнч кинэлт хамьярдн системд төвшгөлөн Баянгулж харьяатурн хэдэн мянган идэнэ эзэн үлдэн гол цогцон сүлжанд гэдлэнг кинэлт хамьярдыг бүх талаар хамруулахыг биелүүлжээ. 4075 нэдэнэ эзэн үлдэн гол цусыг интер сүлжан ба AI-г үйлдэлхө ойнч кинэт хамьярлын систем дооруулж эдэнэ амар төвчнө айл төвчрн хамьярлд эзэмдүүл ба тусга зүйлэн сасалтыг чангадах гар дамжин эдэнэ амар төвчнө сасалт нь үйлдэл чидвэрийг дээшдүүл ба энэ жилэн ухаардын гаргийн хугацаанд бүхшин жангын альва газар эдэнэ амар төвчнө шинжилх ухааны төгөөмжлөлт ширэнск хөдөлмөрийг Гэдэ тусгун сургууль нийгмийн төрөг гудалдаана газар хамд илгүр зэл гудамждуу оруулах таван дуруулах хэдлүүрийг залгаагаар өрнүүлжээ. Та зааж гарвал би байцаана. Та бидэн хамтар байцаах ард дөкмөзөл гүйлчилгийг хэвэнжүүлнө өрнүүлж идана амар төвчнө бик хэлгэсэн кинот хамьярлыг чангадахна. Евран зосхорны захт илгүрэн кинот хамьярлын товчана идааг зохцуулах газрын дээд дарга тан мэн мэн хэлхтэн. Дээрвэн хамгийн чанга шаардлагыг гүнзгээд хөгжлүүлж, заскын ордон голунх, ажахлуул эвэрийн шаардах, нийгэм нийтар уралцах хамтар засга байршлыг байгуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань 8-р сарын 31-ний өдөр Дүмдүд улсын хэрэглэгчдийн нийгэмлэгээс жолааж, Дүмдүд улсын хэрэглэгчдийн сэтгэлийн хороогаас голлон иргэлсэн эрүүл энхий гэрүүлийн эмийн хайрцгийн шинжилх ухааг түгээмжлэхэд нийтийн ашигт ажиллагаана. 2026 оны бүх улсын аялын анхдагч өр танай хөтөлбөр өрөмжтэй эхэлвэ. Одоо яг зүүн намар сологдсон сургууль эхлэх үйлрэл давхцсан цаг болохоор гэр бүлийн эрүүл мэндийн сэргаалт хамгаалт зангилгын хугацаанд нурва. Тусгай мэргэжлийн эрүүл мэндийн шинжилх ухааг түгээмжлэх лектор гэр бүлийн үргэлж бэлтгэх эмийг шинжилх ухаанчаар хадгалан тавих, эмийн зүйлийг зүй зохистой тохируулах, гэртээ амар түвшнээр эм хэргэлэх, хугацааны өнгөрсөн эмийн зүйлийг дүрмжлэн шийдвэрлэх зэрэг боттай хэргэлгээнээ мэдлэгтэй байрлуулан шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлымч гэснээ хамт шинжилх ухааг түгээмжлэх асуулт хариулт, асрамж олохгүй чанартай шат татах, эрүүл мэндийн баг тоглом зэрэг үйлдэлсэн хугацаа гаргаж, тусгай мэрэгжлийн эм хэргэлэх мэдлэгийг дур сонорхолд бич ойлголт уусгах нь оруулж, олон тэмнээ гэр бүлийн амар түвшнээр эм хэргэлэхтэй болсон чихэлчлэлийн хэмжээ ба шинжилх ухаанчаар эм хэргэлэхийг хэр хэмжээг дээгшлүүлвэ. Үрэмж хотын нард Лиин Ша хэлэхдээ, эмийн хайрцгийг ягж шинжилх ухаанчаар эмгтгэн дэглэх, эмийн зүйлийг ягж хадгалан тавих тухай энэ удаагийн шинжилх ухааг түгээмжлэх тайлымжийг сонсаад тодорхой ойлгож мэдвэ. Гэр бүлийн эм бэлтгэх тухай цөөхөн бүс мэдлэг сурж авба гэвэ. Эрүүл энхий гэр бүлийн эмийн хайрцгийн шинжилх ухааг түгээмжлэхийн нийтийн ашигтай ажиллагааг 2025 онд Бүкүлстэй эхлүүлж, Өмн Хойноор, Чунчин, Ханжоу, Нанжинг зэрэг олон хоттой ботааруулж, Сүлжана бусаар шинжилх ухааг түгээмжлэхийн олон янз гисэн хэлбэраар дамжин, гэртээ шинжилх ухаанчаар эм хэрэглэхийг ойлгогдохныг өргөнөөр дамжуулва. Шижаджуангийн Йилин нэрмэштэй эмийн үйлсэн хувийн үйлсэн хязгаарт компани Шинжангийн үйлдэхнийг дэлгэрлэх закрал Жон Хун Чин хэлэхдээ, энгийн үед цөөхөн бүс гэр бүл хугацааны өнгөрсөн эмийг бас цаг дарууд нь хайж цэвэрлэхгүй, бас зарим хүмүүс багсаага өвчтэй болбол өврэн дураарын эм тааруулан хэргэлдэг. Имэрхүү арга барилын гэр бүлийн бүрэлдэхүүнээ эрүүл мэндэд маш их далд аюул учруулах болно. Тусуданы хөдөлмөрийн шинжилх ухаанчаар эм хэргэлэх мэдлэгийг үнэнкүйгээр нэн улан энгийн гэр бүлд оруулахыг хүсэж байна гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидр алдах хотын энэ жилдэн алдагч гисгэн амах үгэн хийжэнүүд жүлсэн гонхо 1-р нэмэртэй мөстөлгөн 8 жиг ишин сурга гар сахт илгүрт гарга. Алдах хотын жингэн нэрмэртэй уснаа гаралдаж хийжэнүүд жүлгийг хязгаарт хариуцлагат компанигийн тэжээнүүд жүлгийг зөрийн гадарстаа. Ажилтад эмэг дараадагаар наймлжин шингэлгийг байрлуулж, туран тачин наймлж шүйж хуан илгэж сахсууд савулж, кэхэста цаган гэвэлтэй амжирлын гэчаар төгөлдөр мөсөлгэн наймлж мүдийг ар араас нь уснаас шүйн гаргаж, гадар байдлын бүдүүн махлаг байж өсөлтэй сайта харагна. Компанийг нь хариуцлагдан юу ян сургуулжлагч хэлэхтэй нь, энэ жил 8 жил гаралд бараг салдар 30 тонна орчин болох байгаад үйлдэхний өртгийн бараг 200 төмөнд төрөх болно. Одоо нэгэнт тогтвортой борлуулалт нь арга замтай болва гэвэ. Шилдэг сан өсөлтөн орчин тойрон ба шинжилх ухаанчаар тэжээнь үржүүлж хамьярч хамгаалахын алтан мөсөлгийн 8 жил шилдэг сан чинэр чинсайг бий болгожээ. Уламжлалт гол энэ 8 жил тэжээнь үржүүлэхтэй харьцуулбал тус гадар бүх явцтай мөсөлгөн хайлмал усанд аяндан сул тижаки хэлбэр хэрглэж усны орны цэвэр тунгалуг бузурдлгоо усны дулааны тохромжтой байж буужлан гаргасан мөсөлгөн наймжна махын жайлдвартай байгаад жийлэн маш шин сургуг өнөр амттай байж зах дэлгүр нь илгэн таних гэмж ба дөрөлдөх гэж нь үргэлжлэн дээшилсэн байна. Хуунаана хулдан авах худалдаач нь Шоужан хэлэхдээ, бидэн энэ дас 3-аас 4 кг голдн авахар байна. Энэх нь усна чинэр нь нэлээд сайн 800 амтын сам болохоор бүр энэх чинэр чинсаг клан таньдаг юм гээ. Шидрэн жилаас нар алдах хот шидэг амах үгний эквайлгийн давуулагтан сүйрлэн онцлогтой усна гаралтыг тежан үржлэхээ аж үйлсийг өргөлжлөн хөчөргөвжүүлжээ. Одоо бихотын тежан үржлэхээ усна орно талбай нь 8,800 мөлгөрчээ. Юуны дотор 8 жил тэжээний үржлэх талбай нь 3,500 мөнгөрчээ. Энэ жил 70 өнгөр тонна 8 жил жирмэхэ тавьж, бараг салдар жилэн гаралтын 200 тонна дөхөрөх болно.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэкшинжангийн 16 хотын цагүурийн үрчлэл мэдээгээс сонсхъя.
0: Үрмштүү үйлдэг асан бах хурта 17-аас 21 градус.
1: Алтаад үйлдэ 9-аас 23 градус.
0: Тарбтад үйлдэ 8-аас 21 градус.
1: Гулзад үйлдэ 16-аас 24 градус.
0: Буурталд үйлдэ 14-аас 21 градус.
1: Карамайд өнгөрөөд хуртагаас нь үйлдэ 18-аас 23 градус.
0: Хийтэндэ өнгөрт хуртаа 14-аас 27 градус.
1: Шихэзд өнгөрт хуртаагаас нь дум зэргийн хуртаа 16-аас 21 градус.

0: градус.
1: Цанжид энгэр дурда 17-аас 25 градус.
0: Хамилд үйлдэ 20-аас 37 градус.
1: Турбанд үйлдэ 26-аас 40 градус.
0: Корлд үйлдэ 26-аас 37 градус.
1: Ахсууд үйлдэ 21-аас 35 градус.
0: Атушд үйлдэ 22-аас 36 градус.
1: Хашгирт үйлдэ 22-аас 35 градус.
0: Хотанд үйлдэ 22-аас 35 градус.
1: Ирэмшд үйлдэгсэн Бахурта 17-аас 21 градус.
0: Шинжангийн сонун медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршилж отхон Кишкталаа Кинж Булаа Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланаар сонсонтон баярлалаа. Нэн улн агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүршитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Хөхөмдөг бол тунлаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Хөдөө нутгийн хөвжлийн зураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгэе.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хөдөө нутгийн хөвжлийн нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэс онсмын самайцхан та. Синжанг нарада телесхран, Монгол хэл нарадогин, кэда нутхэн кэгдэл нэптэрлэг маан. Эргэн таамнартаган, мэндэсэн золгла. Жа, бя ухлаг хэтлэгтэй байр таволном. Эргэн гүндэс онсда, тэхнэ нудагин нэптэлгээрн. Хэмилотн, эвргол аравина, тэншэн сумна, улан гүлэсэг, сахтэлэгтэ гаргасан. Хөрмөн 25 нууна, Эвранс хорна, хамгийн дээр, шинэ тухайн техник мэрэгжлийн шагнал хөтлөгчи Ли Шэн, Кёгийн газартаа гүнзгээр нь адилж, Кёгийн тарааштай Кёгийн хүсэл эрмэлзлийг олгосон. Хорл хотны нэр зогцолтой өвчгэн сайхан, Кадад усны битэн байгуулалтын төрөл зүйлэм, барилгын ажил дуусч, шилгэн авахгүй шатанд урсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За, удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хүлээн авсан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Синжанг нарадад хэлсхран, Сүлүштийн Сэн зүйлсрийн Кэлэшний үтлүү зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн удам кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удааг хамлын улсдаа эзэмс нь илүү хралд нь үлэр болно. Сагтлэрн таашаалг ихэр улс нь Күнлүндан гэдэг нэрлэгцэн Улангүлаас тасан төгөн хугацаанд норва. Улангүлаасны өрм сонсдоо нийлмэл амт идэм бохлоод өрн Сэмсэн Келар болон шин сург амтайхан нам тарна. Сагтлэрдүү гаргаснаас хоор үлэрний зэмсэн сагтлэрн маш дэргэн эзэлж Сүлжана захаал хөгжанта болж Сүлжана усаар хулдан авах ба борлуулах нь хоёр талаар хөгжанта болж Хамлын хөдөө тосхно унсагта ардыг баажуулах хажуулсан гой сайхан нэрэн хутс улва. Чаа тэглөөд хөдөө тосхны иргэн явж цэцгэлэг тоглог өсгөх дугаараар нь Хамл лотын эвэргол аравна Тяншан сумна. Төрөг тосхонд хөрч. Трайт нэргэн тарсна Күнгдан Улангласа гөлгөө. Хамл лотын эвэргол аравна Тяншан сумна. Төрөг тосхонна. Шуухоганын тарсан зэмсэн багс хэрэгтэй улааж болсны дан дүрэн Күнгдан Улангласын саланамад өөрлөс сууж зэмсэн ягнам сайхан өнөр хангалж тарилн нэрх Шуухоган яг багсын дундагр хөвч чилгэр төмөр гэдрийг амжин тараалах цагийн савдн твж хураалахар яарч байла. Күнгдан Улангласа суухлаа чинэр сайтай эрсүүлс нь өөзэмсэн тэр зүйл болох вэ гэд өргөн ягнам өнөр ба Улангласа нь энтэхэн амтыг бүрлүүлж идам охлаа дүрэн мэртэн бэдэн шүүстэг ишлэн амтайхан кюрг сайхан амт шимттэй байгаад зэмсэн ангил минутаа байж энгэс үлэрлийн зэмсаас илгдэх өөрөө самтай юм. Настад кюрг тохлоо бэр идэж болохуд хүйлэн уусалтаа чинэр жаатай шин сургаг зэмс болна. Жүүхоган гуухлаа тухан газрын хасар туртлагтаа Улангүлаасын тарилт нэрг болна. Хуурган 16 нуунд Күнгдан Улангүлаасын ширэс төрөл зүйлийг уруулснаас наар элэг баялаг тарилтын туршлаг хурамд үлзээ. Дулаан жил нь Улангүлаасын чинэр сайтай төрөл зүйлийг хамжилтаар турсан тарсан байна.

Энэ зэмсэн максан талбан 9 өнгөрөн мөв байж, энд улангүл айсан тарилтын талбан 20 өнгөрөн мөв байгаад. Олон жил нарилжүүлэн хэмээрж хамгаалахаар дамжин зэмсэн модны ургуулт тогтвортой байгаад чинэр сайдаа болж, жилбэр нь 8-р сарын дундшаар тогтсон цагтаа болсолж, тасан дэх хугацаандаа хурддаг. Тарилтын өргөр рүү хагван таньчилан гэлэгтэн. Улангүл айсан ширээс төрөл зүйлээс нийт 8 байх байгаад бид нь дулаан төрөл зүйлийг тариад нэгдэх амжилт болвоо. Эрт босолход асан. Фонгур Хуанхо, Вэй Ван зэрэг 3 төрөл зүйл байна. Ураа болцох төрөл зүйлд Вэй Ху гэсэн. Фонгур Хуанхо, Вэй Ван зэрэг 3 төрөл зүйл байна. Ураа болцох төрөл зүйлд Вэй Ху гэхээ нэг л төрөл зүйл байна. Жил бүрэн 4 дугаар сар надгаас 4 дугаар сар нь ихэр хаврын үлэрийн хамаарал хэж. 7 дугаар сар болохдоо эрт болцох төрөл зүйлийг сагтлалт гаргана. Бид нэ баг замсан модна, муу бүрэн гаралт 1 тонна урчмд хэрнэ. Бидэн зэмсэн модна хэрэ ил хуралд улглаа. Мөбрөн гарал нь хоёр тонн агсдаг хэрэг болно. Зэмс болсортноос хоёр ил тон худалдаана. Худлаач ба дамжуулан борлого худлаачд шүүд. Манай багсны ерж төвж хурааж. Ил тон худалдаана. Худлаач нь шүүд явуулах уу? Дамжуулан борлуулах уу? Худлаач бас шүүд Шинжан газар явуулна. Борлуулт нь аргасамч асуулгүй юм гээ. Тус газар нь онцтой зэмс газараа борлуулахдаа гис нэмэлхэн төлөө. Шинжан ши Хөйтэн дэрмэжтэй арал жавлдааны хасгаард компани хамгийн шин сургал зэмсэг хулдан авч борлуулах хэрэгэд олон жил гүнзгаар налсан байна. Жилбэр 8-р сарын дундшаараа Кунундан Улангүлээс болцох хүлэр болгохдоо компаниас элосон болгосна. Зэмсэн багцлаг гүнзгаар нь шинэ сайтай шин сургал зэмсэг хулдан авч буддаа цогцоолаад электрон худалдааг уйл дуусна. Сүлжана ба сүлжана босон уусан хэлээрээр дамжин. Унстаа зэмсэн борлуулт нь арга замыг өргөтгөнэ. Компани нэрнээ хазахтал Шоохи хэрэгтэн. Бидний хамлын дөрөн зэмсэн багцаас 150 мөн. Хүнлэгдэн Улангүлээсийг нэг тазаг халуу. Нэкэс голсруулах нэкэсгийг тасан твэж хулдан авчи. Дахан дэлгүртэй авчаад хоордгоор удаа нарилгаа сунгаж дараа мохлоо. Нарилгаар буудлын бихүстө явуулна. Илэнгаа сүлжана хөлтөө маш дөргөн болохоор борлуулалтын хэмжээ бас их сан байна. Энэ жил борлуулалтын хэмжээ бараг залтар 20 тоннад хүрнэ. Юунд ямар ч асуудалгүй юм гээ. Чинэр сайта гаралтын газар шилдэг сан чинэр шинсхэн хамлын хүнлэгдэн Улангүлээсийг сагтэлэртэй план танилтыг ихээр олох болгоо. Шинжангийн ши хөйтэн нэрмэжтэй арал жавдааны хасгаард компани боттодогт нь үйдэн дэлгүртэй. Хуан илгэ буудлах уу бараа явуулах уу хайлыг хэм таратаар явуулдуулж байна. Ажилтнад камерд оруулсан шин сургал зэмсэг нэг нэгээр шилэн сунгаж. Дөрмжилэн буудалж тусгай сургаар байлган буудалж тусгай шугамын барааг үйлгээр зөөвлөх сэргээ арга хэлээр дамжин. Зөэлтэн хургалын хэмжээг хамгийн их хэмжээгээр багсгач. Шинэ сургал зэмсэн гидрамтыг хадгалваа. Гаралтын газраас шууд хангаах ба тусгай шугамар хилгээхэд үйл үйлсэн борлуулалтын хэлээр нь хамлын уулстаа шинэ сургал зэмсэг пикустд борлуулваа. Компанийн ха дэлгүрэн дарга Жанг Чоуин хэлэгтэн. Кунгнандан Улангүлээсийг тарилын газраас хураан авчнаас хоороо бидний хуурч удаа нарилгаар сунгаж Нэкэсгийг нь торуутд буудалж хэд нар хадгалах хэмрэгд талбиж сургаар байлгана. Бас Нэкэсгийг нь тус өдрөн Сүлжана захаалгын байдлыг өндөслөн буудалж хилгээн явуулна. Удаагүй Кунгнандан Улангүлээс итгэ хамгийн сайн хүлэл болно. Бидний өдөр бүр Сүлжана захаалгаар сүн өнгөрөх явуулж яана. Сүлжана бусад дэлгүрт бас маш сайн хулдаж яана. Өдрүүд маш олон хэрэлжил хэрж хулдан авч байна гэвээ.

Шинжаангийн радио телевизхороо 2026 онд нийгмээс илэр ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизхороо Solution хэрэглэгчний өчлөөр Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгад төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсох нараа. Шинжанг хөнгөн нэр гарсан өөрмөс онцгой байгаль нэг файлыг нь байгалийн давалгаас ил тавигаад нэгж их хэмжээний шинэ ухааны судалгаана ажилтын харамга бат баримтлаас салждаггүй юм. Шидэр 2025 оноо Иран зах хурна шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шагналыг нийтлвэ. Хамгийн дээр шинэ ухаан техник мэрэгжлийн шагнал хөтгч Иран зах хурна тараалан шинэ ухааны креалинг нь Кёнгийн сулгааны газрын сүлэгч нийш өөм боглоо яг нэг Кёнгийн тарилан газарт дэш явах жил гүнзгаар нь ажилласан Кёнгийн ер бойжлох тусгай мэрэгжлэн болно. Жаахнада баялан зам би говьчхоны дугаар 11 дон нийш вэ Кёнгийн тарилан газарт ажилласан үйл авдыг ярьж өгье. Одоо тэнгэрүүлэн өмд хойд биен Кёнгийн ургалт их сайн байна. Шинэхэн эмшинжанг нь Кёнгийн тарилан газараас айлаар явж ирсэн. Нийш вэ Өөрөн Кёнгтав болсон хэпарилдаг нь ярва. 1987 онд нийш вэ Шинжанг нь 81 Кёдажахан дээ сургал. Удаагны Шинжанг нь Кёдажахан их сургалаас төгсгэд. Шинжанг тараалан шинэ ухааны креалинг нь хүрдэг. Ажаахан тарбилын сулгааны газарт ажил хуваагдчих. Судлахад Өйшанг яг Кёнг байв. Өмнө хойд Шинжанг Кёнг тархи урнаар ухлаа. Байд дэлг нь байсан судлах хэснэ дараа. Нийш вэ Кёнгийн тараашны тархи идэв ажил дээр болох. Кёнгийн үрийн шинж байдлын ижилсгэл шинэрхэд нилад дур тухайн газрын уур амьсгал ба ажаахан хэрэгцээ шаалгадуу сухсхуу шилдэг төрөл зүйл дутгч байхыг олж мэдвэ. Шинхэн сургалаас нь төгсөн тэрээ Кёнгийн тарааштан гаралтай нэмдүүлэх урлага нэмдүүлэх эртэ болсох дээр гаралтай өргөн зогсхуу Кёнгийн төрөл зүйл бэжлэхэр зөрөгч утсан байна. Тухайн үед Шинжанг Кёнгийн ер бэжлэх бихэл зогсын хэр хэмжээ хоцронго байж чидэртэн дутгдах шинэ ухааны сулгааны тоног тохиромжтой дутгдчих төрслийн сүрэн газар дутгч байв. Молокол нэр байжлах юм ажил болсон. Олны шатанд зогсон өрч төрөл зүйлийг сунган байжлахыг тулаарлахад бэрг пас мана. Нөхцөлгө болвчих нөхцөл өрдүүлэх хэрэгтэй болов. Яарлаас сулгана завч хэлэгэрн нийш өгөн дундуусан кэдажахан нэг сургуулийн айлын байрдаг судлах сурчаар нэр мэдүүлэн шилгэж. Тоо хэмжээна удамлын ухаан ба молокол удамлын ухаана хоч сурал олны системтэйгээр сурлсан юм. Молокол нь хэрвээ ажиллахад гүш талбай. Дээшэн хэлэгтэн. Эрхшиг хоч урлын шин мэрэгжил. Шин аргуухлаа эзэмслэх сая. Цаг мөчтө уралдаж санирыг эртгэн тарждна. Уламжилт хэрвээ ажиллах үйл энэ эрдэм мохлаа 10 жилаас дээш болохоо. Ернэн хөгж хэлэгтэн. Тухайн үед углаа эм шинданд тэмэр зам бас нэвтрээдгүй. Нисгэлэн буудал ши байсангаа болохоор самарл цан зөв машин дэргэн төшгөлдөг. Ермчаас сүрэн газар хүртэлтэй Зөвхөн замдаа мохлох хоёр өдөр хэрэгсэт байж. Ил шүрх дэгдэх мэдэн мөөр амьсгал тохиолдохлаа. Садах сагын чи нэг ут болдог. Гэтэл Кёнгийн газартаа нь хормөгс твина ядраа мохлоо тэр дураа нь арилждаг байна. Шинж байдлын арилгаа. Сайн материал хайхан төлөө. Лишвэн. Ер байжлах нарийн байд тасдаг болоо сүрэн төлгөөж дару. Сүрэн газар тохлоо энгийн тарих урна. Гон хүрээн гажигт урна. Хүжилгэн гажигт урна. Гэмин кананы хинэн тогтаах хорн гэж хааж. Хариуцлагатай туршилтыг чанга тохируулж урд нь дөрнө гашгтал ба төр зүйлэн тус бийн дутгтлыг хийлгэх тоо баримт нэгвэрийг энэ нь буттай байгаад найдвартай байхыг баталва. Кэм дутснаас болоод газар тархин бас лиш яна хариуцлага зэвта явдлуус мэнэ. Кэнгэн ургалтын бик үйлэн хугацаанд тэр баг келтагаар сүрэн алдтай байж сирэн бахлаа наран шарагд нь харалж хувцсны өргөлж шавар тоосон болдог байва. Дэшэн нүсхэрэ Юу байж болох сан тусгай мэрэгэлтэн болглаа. Менчг газар тархи сэдвэртэн байх ёстой. Дэш яхуу жилаас нараа лиш вэн бэлхэмтэйгэн хамт юм нөхөнөр Шинжанг Кёнгийн онцгой үрийн эдин эк файл газ 6000 өнгөрөх цуглуул нэмтгэж. Гол олох үрийн эдин эк файлгийн голөгч үрийн

Яг тэвтрийг байгуулсан байгаад Үе намтыг эдэлж ашиглахыг биелүүлж, үр байжуулахад батбек сүйр тавьсан байна. Үйнар барухгад хэр бас гэрл, дулаан, усна бичсэн хунсагтүү сүйрүүлсэн Шинжанг нь Кёнгэн дээр гаралдаа чинэр сайтай. Дээр бүтэмжтэй тарих зангилган мэрэгчл болоод дээр гаралдаа чинэр сайтай. Дээр үр бүтэмжтэй сүрхийг даах уу. Машнаар түйгэй Кёнгэн үйдэлэн мэрэгчлэн хилаарыг шинэг үсгэн дурдж. Шинжанг нь үр байжуулан тарих онлайн тарих мэрэгчлэг байлагжуулваа. Үр байжуулахад сохор балаагаар шинэг үсг биш харин мохло ажилсэн гिचтэй асуудал тухлаа шууд хандах хэрэгтэй. Эм бохло лиш байна баримтлаар ирсэн хөйлгтэн болно. Хөрдгөө зуна я доонд усан дотаад нь хэсэг мөж дөө. Кёнгийн хонгорцгоо хурхаад хурхаагдах уу байдлуулахыг кемжагар хийсэн. Кёнгийн гаралд тэргнээр хасагдчих. Гадаад усны тун урхан кнайлыг эсрэг үсг Кёнгийн төрөл зүйлийн байрлалд нь юм лиш байна. Зэрэгтэйгээр судалгаа хийж энэг бэрэгсэдэг шийдэлгээр тогтсон байна. Ингээд олон жилийн бэрхшээлтэй шийдэлхээр дамжин Лишвэн Шин Лумэн нэгдүгээр нэмэлт Кёнгийн төрөл зүйлийг бөөжлөн гаргаж Шинжанг нь онгдчих гээд үлрүүлсэн. Өтурхан Кнайлиг ухлын эсэргүүцэх Кёнгийн төрөл зүйл болсон байна. Икепчага дэлгэрүүлснээс хоороо Кёнгийн хонгорцгодо хурхаад хурхаадхгүй Кнайлиг ухлаа шийдвэрлж тараалан нэм хэрэл хийг Икемжага ухлаа багсгана. Кёнгийн тараачдын тарилт нь өөр нөрдгийг дурагшлж Гэмэ Турхан Кнайлийн гаралтыг хасгтулах айл хөшрөг Икүслаас нь арилгав. Шинжан тухлаа олон ширхтээ сандсан ярхтээ тохирох тусгай хэрлэгэнэ утсар ба утас ширхтээ Кёнгийн төрөл зүйл дутгч байхын гэдэг хэрэлцүүгээд чиглүүлнэ. Дээш байна. Төрөвчлэн Шинжан ногдгш утсар булаад утас ширхтээ Кёнгийн төрөл зүйл болох уу? Шинлуу зүүн 9 дугаар номерт Кёнгийн төрөл зүйлийг сунгун байжуулан гаргаж. Кёнгийн яс нэрийн бичсэн тэнсайрлтыг сангилган голлог хэрэгжил хангаваа. Шинжанг Кёнгийн машинчлан тархиг их хэмжээгээр дэлгэрүүлж байгаа сангилгын үед тэр бас төрөвчлэн Шинжанг ногдгши машинаар тийг Кёнгийн төрөл зүйл болох уу? Ямен 11 дугаар номерт Кёнгийн төрөл зүйлийг бэжлэн гаргаж. Машинаар тийг Кёнгийн гаралтын ясныг хоруглыг илэрхэ дурагшлуулваа. Шин төрөл зүйл болох уу? Ямен 8 дугаар номерт Кёнгийн төрөл зүйлийн нэгчи бэлгэмэн 10 хэдэн жилийн оюун ухаана гүч хөлсийг шингээж байдаг. Янгч хөвтлөн чинэртэй төрөл зүйлийн өргнөр зогсхоо гаралтын тогтворта машинаар төвөгтэй тохиромжтой байхаар барахгүй бас хувхаарын шаралж хатх гэмиг эсэргүүцэх Кёнгийн хонгорцго хурхаад хурхаадах уу эсэргүүцэх хэмээрхт амар зэрэг онцтой байж ярт булсулах уу дээр гаралта чинэр сайтай сөрхийг даах уу машинаар төвөгтэй шин байдлыг хамсуулан тэнсэлхийг жинкнэр биелүүлвэ. 2023 онд тус төрөл зүйл 500 тэм төргөн энаар ухлаа Шинжанг нь Хоёр сан юр байжлах уу ажаахалд шилжил нэгч. Нэг нэг мөхлөг санырыг туршлын тасгаас үйдлийн шугамд хэрэгж. Хамг эцсийн өргөн уудам Кёнгийн газар төг хэрэгэн тарва. Юр байжсан дэш ахуй жилд нийшвэн билбан давхулн. Ажилсан хэрэгтэй шалг хангах төрөл зүйн хэлбэрэн Кёнгийн төрөл зүйлээс нийт 23-ыг сунгун байжулж. Олон төрөл зүйлийн Шинжанг нь хуусан байлаг нөхрүүлж. Сунгун байжсан төрөл зүйлийг нийт Дөрөс дөнгөрө тэм талбад дэлгэрүүлж 130 дүнсэр төргөн адаахын юрашгийг хийсгүй. Одоо жир гарсан лэш юм бас л нэг мэхлэг санир байжлахын төлөө сэтгсээр байна. Тэр юр байжлахаар барахгүй бас хэмжээна цагаан. Шинэ ухаанчаар шийдэд бодлого тогтоохуулаад шинэ ухаан техник мэржил нь хөвшлөгдөв зарцуулж Кёнгийн ажилсан боомтыг адахгаар барахгүй. Шинэ ухааны төх амжилт өмсгөх найруулан биш шээ. Үйдэрлэг жолооц байна. Дишэн хэлэгтэн. Үр байжлахад төгсгөл гэж байхгүй. Нэг чухлаа дөхн зам гэж байхгүй. Тарилтан газар дээр лавдан гүнзгаарлаа сая. Ард олондоо ашгүртэйг юу талиг уулчитна гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн сонсдоо да кэдэ жаху кэдэ тосхон тарааш на тухай мэдээгээ сонсхий. Сонсхонараа. Удааг манай урна улан газар нь усна гаралтын тэжээн дөлгүй хүлээсэн элэг гаралтын үлэр болно. Элэг газар загсна цөөрм нуур цөөрн салаагар загсан агнуу шүүж загсад өчрлэн кэм байсалс гэсэн кэр кэгжантай байдал хилэрс байла. Ийм хөөрөдөр ерөмч хотын мэдэн гарайна янмогон балгасна уулангон тусна намраа загсан жишээ кэгжантай үлэрлдүү урж удаа бэгт.

Усганд нийт их бага. Саксан цэрмэс параг. Найм баг байгаад 50 өнгөрөө тэжээн үлхий хэрэгтэй байж. Энэ жилийн зогсгох хүлээс нь үйлэн байдал сайн болзи. Гарал нь тогтнод байхын тулд дээгшил байна. Тэжээн үлхий хэрэг. Вангшамха саксан цэрмэс згнад нэгтэй 30 км жил болж байх байгаад. Баялаг туршилтаан төшөглөн. Твина зогсна цэрмэн мөөбөрөн гарал тэн. 800 кг дээгш болсон байгаад. Удаа салаагаар сахтэлтүү гаргаж байна. 8-р сард бүрэлдэхүүн шинэ өлөнгөр нуурын кемг сагс анги шивхи хамгийн сайн хуцаанд норва. Нуур тогтоо загсалх онц нааран царан сүлжилдэн сагсд өрн болгон таван загт нуур тэрч сагс анд бэгэд аль нэг загсалх онц өдөрт мохло 1 тонн орчим кемг сагс анд яна. Бүртгэлэг үндэслэ энэ жилийн 1-р сараас 6-р сард бэгшин жанг ангид шивсэн уснаа гаралтын хэмжээ 5500 тоннад хүрч тэжээнд үжилсэн уснаа гаралтын хэмжээ Дулан тэм 5900 тоннад хүрсэн байна. Энэ газар ус болоод хэрсүрэн нэг файлыг нь байгалийн давлагатан сүйрлэн тухайн газрын бодтой байдалд нь тохируулна. Уунслагта усна гаралтыг хөгжүүлж, сүр ажилсан тэжээнд үлгэ, ажилсан байрлаг биологич их хэмжээний цэнг усна загсар, гол ус нь нэртэй чинэр цаатай. Уунслагта усна гаралтаар гэрэл цаг болгосон, улан нэст төрөл зүйлийг хамжилсуулсан, ажилсан системийг байгуулсан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгэнэ бик өдрөн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх байна. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулдваа. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизсоороо Монгол Кэлнэ 90 Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг эхэлхээр байна. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тинжон, саошанг хао.
2: Хүндэ сонсгчда, сан хун нүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сиэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Иргэн гүн сонсмын сайн байцгаан та. Шинжаг нарада тэн тусгаран Монгол хэр нарадогийн эрн мэндин хан нэвтрлэг маан иргэн та нартаа ган мэндэлсэн золгулаа. За би охлоо катлэхтэй баяр та болно. Иргэн гүн сонсдаа. Энэ жил нэмнэхэд 7 сард бихүүлсэн эрл хамаал эрн мэндин зарлага нэгтэн 3613 дүнгшүр тохирдог гэрсэн. Энэ жил шинжаг нэгтэй жирен тэмдэг өнгөр нийлэхгүй хөтва твинэ гэр бэлд. Арисын дүнсүр 3600 тэмт хэрэгн кьюкт байжлахын нөхрийг тархаасан. Сөдөндө хардарж зүйдэн соч сэркэн ямар үчирвэ? Исэн сараас эхлээд ягаад ус уухуу тадгалаан тэн шаргалч халтав. За технодо ерэн мэндин хан нэвтрэлгээрн эдгэр агуулгын хамтаа нөлөгөө. Клонап сонсон баяр нутгч анам. Манай нэвтрэлгийн шинжанг нараадаг телесохран сүлүүштийн шин зууишрин кэрлишний үлдвтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонс болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Иргэн өнөөсөө одоо нэвтрүүлгийн дэхэндээ эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах дугаараар нь хоёр медаль дамжуулъя.

градус зууна. Эцэг 8 хвар нэмэгдвэ. Энэ жилийн удаа гүртлээ Шинжан найтай Цэрэн тэм 8700 нэлх гүгд ба Твина гэр бэлдэ 19 дүнсэр 3600 тэм төргэн гүгд байж болох нөхөр тархав. Эрон сорн 2016 оноо Ардын амдрал нь 10 бодтой кэргэн байр шилдэ. Байрлуулалтыг өндөслөн гүгд байж болох нөхрийн төрөн болгоё. Кэнжи өсгөн байж болох санамор айлган голагуул болгоч Эрон сорна. Эрн хамгаал эрн мэндин зөвл төрөвчлэн акулна. Хуул цааж хуул тогтаалын тогтаалд нийск 3 наснаас дээгшг нэлх гүгд. Гүгд 4 жил дан 3600 төгрөгн баримжаагаар нөхөр өгч бигдийг нь хамруулах уу урагтуулга байхыг биелүүлнэ.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Сөдөндө хардар зүс үйдэл сэрхэн ямар үчир вэ? Удаа долгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөөдөр хаярж өгье. Айл эртэ сургалан төгсөн байтал бас шилгалтанд саатлаа. Хоосон утлахшаала гэж дахан давтан сүйдэлдэг. Өдөрт ажлаа яарч, сүйдэнд мас тань бус гэмд көгдөн сүйдэлдэг. Шидэр ухсаанд нэгэн сулгаан дэлгэрснээр сүйд ухлаа боттой өнгөрлдө. Тайлагдсанга урам сэтлэхэн тусгал байгаад сүйд нэгэр мохлаа бэр би сэтлэн байдлын тусгал байд мэднэ. Урам сэтлэх агуулгу эвчнайж тань мэдэрс эрг дөрн талаас үсглэ сүйдийн улан төрөл зүйлд хувааж болно. Шаатлаа. Татх чинэртэй сүйд болоод эргүүлж чинэртэй сүйд. Шаргатгсан дарааг сүйд болоод би сэтгсэн эвчнээ сүйд. Билэг сэрлийн шүвталт гэнэт ухаар хэлбэрийн сүйд. Дараас тайлагдахд туслах урам сэтгэлийг зогсгох хэлбэрийн сүйд болно. Тусгай мэргэжлийн танил цуснаар ким сэбрэ дөрөөс 6 бэрэн битэн унтах үеийн хугацааг хөнгөрөөж үеийн хугацаа бүрийн баг 20 минутаа эргүүлжилдэг. Энэ нь бохлаг гээхэн унтах хугацаа гүн унтах хугацаа нийт төрхөн хөдөлж ундах хугацаагаар ээлжрэн бүрлдэнэ. Зүйд голдохлаа нүдэн төрхөн хөдөлж ундах хугацаанд тухлаа хийсч баг сөбөр сүйлдэг. Сарин комхлаа өрөгэн зүйд зүйлсэн гогч бодно. Энэ дамхлаа сөвгэн сэрэд марчсан байдаг. Дээрэг судалгаа нэг нэгэн дулаан насны хөргөсөттэй хоёр гаргийн хугацаатаагаар мөрдөн туршил хийж өдөр тутмын урам сэтгэлгээ амьдрал нь ахарч гэр явдал ба бэрэн битэн зүйдийг тэмдэглэсэн хамт югн утхын задалтын мэрэгжлийг ашиглана. Зүйдэндгүй далдаж юмсыг уулсан байдаг. Юуны үрдүн тухлаас зүйдэндх бик кимс үзэгдлүүлээд урам сэтлэхэн бэр боддоо ахугаас хил тавиаж их тархин ундах үед хэс бус гөнгөртийг дахин хийлүүлдэг. Санаа сэтлийн амархан саранд кимс зүйдэн урхан боглааны улан байж утх цагаар дарааста айлган хсгарлсан кимс эргүүлж хөргөдөх унах мэлтрэх наргуга зэрэг үйл байдлыг ухлаас үйлдэг. Зүйд яг тохлоо дутаан сэтлэн ядранд байдлыг тусгадаггүй. Тусгай мэрэжсэн тайлбарснаар өдөрт уян хизмэтлийгээр хариулж байгаа магнаан хайсан даврах нь хату чанга хэмэрэг шигэр санаашрах ба айхыг дарж байдаг. Унсна дараа энгийн хэсгүрна идвгач нэр мөхлөө бүрч урам сэтлэгийг хэмэрэх квэн систем мөхлөө эхлэн идвгач наа. Энэ мөхлөө бүрлэх тэр мөхлөө идвгач чи өдөрт дарагдсан төрөглөн сүйдна дунд дал зүйрлэн хэлбэрээр нэг л дур илрэх болно. Үе намт их тархи унтах явцд бас өдөр нь өнгөрлөгийг эмгэдэгтэй. Энэ мохлоо дөхөнхөн дагны илэр явл биш юм. Харин хэсэг бус чейдүр болоод урам сэтлэгийг дагнаас шинээс найруулах явл болно. Хэрэв ямар нэгэн өнгөрлөлт их сэтгэлийн дараастай байхлаа нийлүүлж эмгэдэхгүй явцдаа идвгаш зүйдна гол сэтэл болж мэднэ. Зүйдэн мохлоос өвгөн өдөр тухлаас сэтгэж байгаа хэрэг явлын тусгаал тэдэв биш. Харин физиологийн кемус байдлын сэрэмжил байд мэднэ. Эрдэмчлэгээр талгасан тэдгээр өвчнээ илэл гарахаас өмнө сүйдээр дамжин урчлан сэрэмжлэх үзэгдлийг урчлан медалик сүйд гэдэг. Хулбла онлайн нүсгээр нүдэн төргөн хөдөлж ундах хугацаанд их тархин бохлоо зүрхэн цоглох амьсгал зэрэг дутаад дохаад тухлаа дээд хэмжээгээр сэргийг байдаг. Би махбутуу багсага өвчнээ хөрөлтөг армагс кем бус дохаа их тархинд уурхын хамт урчлан барглахын зүрээ үүсдэг. Энэ дохлын их тархинд дээд хэмжээ нэг холон бодлын байдалд уурж. Зүрэн дока мохла сэрлэн эргэтнэ. Шилгэн баталтаар дамжих нь аргагүй болохоор амьдлаг байгаад айлгахгүй төрөгдөлтэй сүй зүйлдэг. Ямар ямар физиологийн ер бусын байдлын сүйдэн даа хэлбэрээр хилэрдэг. Энэ тухай тусгай мэрэгчлэн дуракет нь зүйлэг жигсаава. Хамгийн гүйцэг ерс баримт нь холвол та. Зүйдэн хийгээд бие махбодны өвчин нэмэгд та холвотгүй ерс баримт нь харьцангуй бүрэн төгөлдөр крэк хэвчээ ухлаа нэдэн төргөн хөдөлж ундах уу айлга саадда болох уу болоод мэдрэлэн дураалан чинэртэй өвчнө хуурандх хайр савлна. Ирдан кимсэн нэдэн төргөн хөдөлж ундах уу хугацаанаа бүлчин гин бэрмэсэн сул тавигдах байдалд урж нэдэн төргөн хөдөлж ундах нь

айлганы саата болхой хүйд эвчтэн икэр ухла. Хайхран баркалж, нудуртан ишгэлж, цайлан, урнаасан унжи хүргэлж, хүрд сүйрін, кэшэрхэлдийн мүл зүйдін урдаг. Үйнэг ухла паргансан эвчэнэ, эхнэ үйн духа гэдэг. Хуур тухлэн эмчилгэнэ, унцгаа хэргэн сануулмчин зүйдна духа. Зарим эмчилгэнэ ажгэлтэн басу, унц тогсан зүйдэн, зарим бэймахтан асуулдаа хулаата байжмэдэнэ, хэс сануулжа. Гэвч гэрч баримтын хусгаарта болохоор уланган мохло унд сарим хэрэгэн мэдвэл ба эмэлхэнаад төршлөгдөө сүйрүүлдэг. Үйн асгаза эмэлхэнаад дураако хоор зүйл нь холуулт өргөлж харагдаг. Гэвч хаяа ийм зүй зүйлэх нь эвчилсэн ябл биш. Дахан дахан ийм зүйд нь урж би магад нь тааламжгаа болох үед охлоо сая анхаарчхалтай байдаг. Усан чивхэ төрлийн зүйд зүйлэхтэй амьсгалын ба зөрөгдсөн сулын асуудлаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Усан чивг амсгал бөглөрхгүй багалдур базгсан гэж дахан давтан зүйлэхлээ бөглөр шинэтэй ундахдуу амсгал төр зогсох нийтлэг юм байж магадгүй гэдгийг сануулж байна. Сүйд охлон амсгал зам унжин наалдж цуснаг хөтөлдөгч төр цаг дурагшлах хөтөлдөгчд утаснаас болсон амсгал битгэ төрөглийн сүйдэнд хорж мэднэ. Төмөрн төрлийн зүйл зүйлэхлээ дутаа шүрлийн самурлаа сэрэмжлэх хэрэгтэй. Бамба булчгаан алгаа чангарх уу цэвэрч ухсана хурмнаа хэлзүүлэхгүй Сүйгэр ухлан баахан халуурху зэрэг байдал мохлаа ерэн шиглэг халан кэлсиг гарху байдал дахалдаг. Их тархан мохлаа энэхий халуун темиртэй урсан шиг яг халуун дохлаа шаардах зэрэг акан халан сүйд болгон хөрүүлж мэднэ. Ийм дээрэн зүйлэн байдал гарахлаа эмнэлхийг сануулъя. Сүйд нь гачгатгсан маш олон хэмс эвчний зөвлөгтэй нь үргэлж эмжтэй. Ийм дэхэр дамжин дагч бирмэсэн сүйдлэхгүй байх ухлах хүсдэг юм. Ийм бохлаа илэрхэн тань мэдэрхэг нь бүрэн талб юм. Зүйлд гохлын их тархна айлганаа дундх энгийн слог нь гохцаа байгаад бэрмэсэн зүйлдэх байх нь гэдрэгэн бохлоо тархна чидэмжин кэвмус байхыг төлөөлж байна. Сангилан бохлоо дахан давтан хадаас нь зүйдаас болсон суурыг багсгч нажгаа зүйд нь илэрхээ давтамжийг багсгаас биш харин бэрмэсэн зүйлдэх байх ябдал биш юм. Ирдэн бохлоо дурак мэт зүйднэ кэвэн байдал илэрлээ сая сэтгцэн салаа нөөрэн тусгаа мэрэгжлийн салаад кэрчи эмнэлэх хэрэгтэй. Гэрвэр артамха нэг удаа хардарж муз үйдэн сүйлэх. Кеднуудаа үргэлжилж, шикар ухлаа шархталгүй боловч гэ. Утгсаагаар нөөр холцох. Хоор тухлаа зүйдэн дотор шархталдаа холболдаа үзэгдэл дахан давтан илэрч, сочин сэрсна дараа зүрхтөгш, кедэн гэсэн гарах. Гурван тухлаа бие махмуд өвдөх, амьсгал битгэх зэрэг зүйдэн урж, сэрсна дараа тэргийг хэсэх нь мен эгэ байх. Дөрөн тухлаа хардарж сүйлснээс болоод утгсаагаар нөөр холцох, эрт сэрх. Өдөр ухлаа урам сэтэл муудах уу анхаарн төвлөрөхгүй байдал гарах уу ажил амьдралын хэвэн биелж чадахгүй болох уу сайн зүйч болг хардаасанч болг сэртнаран дараа сэтгэл санаа тавиг би махбудад хаалмж та өдөр нь ажил нийгмийн харилцаа нэлээлтгүй ухлаа бэр даруу эрүүл сарвал зүйдэнд тоочтна тусгай мэрэгжэлтэл сануулснаар өдөр дутмын амьдрал давна нэг сайн зүйдэн байдалтай байгвал дурааг талаас ухлаа тэншаард гэж болно нэгэн тухлаа дараасан хөнгөлнэ Өдөр бүр урам сэтгэлгээ тайвшруулах цагийг уурчлан дайж, альж дурхлаа гүнд зовхгоогаар ундах хэрэгтэй. Гэрбгэр жими устагаар хөлдөн гэж, байгальд өвлөх нь өрдөч, бас инкрэмп нь тэжээж, өдөр нь тэмдэгэл бичиж, урам сэтгэлээ тайвширж болно. Унтахаас наран 5 минут өмнө юм бодлогоогаар нам жим байвал, суул мэдрэлийн төргөн сэргэж, ундах шинэрийг сайжруулах тустай байдаг. Гур Ажлах амархан тогтвортой байлгана. Уран дуржин хундхулаад болс цагийг тогтааж, альж тахар 23 цагаас өмнө хундчи. Сэбэр 7 цаг ундахыг батлах хэрэгтэй. 3. Тусгай мэрэгжлийн үнэн зүйлийг батламжилна. Ут тусгаар дахин давтан хар дарж, зүйлэх сууных уу. Бэм автны эвгэ байдал гаргалаа. Тусгай мэрэгжил нь эмчин чулаадлагаар. Ахур ухсанаа хэлэг хүснэ, сэтгцэн эмчилгээ. Нөөр холцох, тань мэдрэхэг нь хайлгана. Эмчлэг хэлэгж болно.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьвал Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-р өдөр дууснаа.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэнэ сонсдоо. 9 сараас эхлээд яваад усан ухад адгалааны тэнгис ярилцгалтай бай. Жайлхнууда. Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь юу надад ярьж өгье. Идэн дулааныг хадгалах, цом авчи явчи. Эхлэн билан усан үзье. Кит нуцулаад, кит нунду баг уух хэрэгтэй. Сунул үлдөө места усуу хөөх мохла халууныг бүрлэх нь талай юм. Гэвч 9 сар нь агаар нь чиг хэмжээ. Өөрснө дараа бие махбод билайнаар шимжүүлэхийг хэрэгсэнэ. Билан усын бие махбод нэгсэн ашиглагдаж, худаад гэсэнд амархан сэтэлдэггүй. Мен чухлаа бие махбодын места усаас биеийн дулаанд хэрэгэн халуулах нь талай вилюцай энерги зарцуулахгүй юм. 9 сард бас үргэлжлэн места суухлаа. Дахин бидсэн цулсан дараасыг нэмэгдүүлжээ. Амархан гэсэн гээг. Таймирдах цог сүлдгөө болох байдал илэрнэ. Газар ангархаас нэмнэ. Нэгэн чиг нь усуу буслгаад дулааныг хатгалах цомдог хийж билан байлгаж. Бишгэ кэргэж угаарэ. Баг хэмжээгээр олон удаа хүүж удаа бүрүүхлаа баг багаар балгаж. Тэгэд яарна ууж болохгүй. Хэрэ дулааныг хатгалах цом байхгүйхлаа. Наа загтан. Энгийн халан усыг гэр дотор талбиж билайлсан дараа тэгээд ууна. Чоодагас эхлээд места усу баг ууж, үлээхэн билан усу хөөх болов.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
2: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шинжангийн радио телескоран Монгол кино радио.
4: Ерхэн мэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд энд орлох боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэг гол ноглог сонс эхлэв. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгшний үлчийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэлтний нэвтрэл ба. Удаа дараагийн нэвтрэл өргөлдөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Арван зурга. Хөгжилд ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөе. Улсын ерөнхий цогцын амар түвшний үзэлтийг туушлуулж, их амар түвшний байдлыг байгуулъя. 2020 оны 12-р сарын 11-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөөний 26-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Улсын амар түвшний ажил бол намын төрийг засаж засгийг эрхлэх нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Бас ч төр төвшин түмэн амгалан байхыг батлах нэгэн туйлын чухал ажил мөн. Шин цаг үеийн улсын амар түвшний ажлыг сайтар хийхэд улсын ерөнхий цогцын амар түвшний үзэлтийг баримталж, манай улсын хөгжилтийн байлдах бодлогын чухал тохиолт хугацааг амжин сайтар ашиглаж, улсын амар түвшнийг нам ба улсын ажлын эл тал бүх явцад туушлуулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилттэй хамтаар ухаалан төлөвлөж, хамтаар байрлуулан систем төсөлтгүйг баримталж, их амар түвшний байршлыг байгуулж, олон улсын амар түвшин ба дэлхийн энх тайван гахиулж, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүтээн байгуулахад бат чанга баталгаа олгох хэрэгтэй. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурлын сануулгад хөгжилт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг анх удаа 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их манай улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн жолоодох үзэл санаанд оруулсан бөгөөд тусгай бүлэг гарган байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, нам ба улсын ажлын их тал дэх улсын амар түвшний чухал байр суурийг товойлгосон байна. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн оршиж байгаа түүхэн орон байр, улсын амар түвшинд тулгарч байгаа байдал үүргээс тогтоогдсон юм. Манай нам улс оронд дотоодын зовлон гадаадын аюул тулгарж, үндэстэн аюул төгшөрд учирсан үед мэндэлсэн болохоор, улсын амар түвшний чухал чанарын тухай хизээ үүрд мартагдашгүй танилттай болсон юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш намын төв хороо хөгжилт ба амар түвшнийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, улсын амар түвшнийг хамгаалах ажлыг ямагт чанга алгасаар иржээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо улсын амар түвшний ажил дэх төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагаан чангадгаж, улсын ерөнхий цогцын амар түвшний үзэлтийг баримтлахыг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэх үндсэн арга бодлогод оруулж, бүх тал ба байлдах бодлогын өндөртөөс улсын амар түвшинд аль олон чухал их шийдвэрт бодлого байрлуулалт хийж, улсын амар түвшний ажлын оройн давхаргааны зураг төлөвлөгөөг чангадгаж, эл чухал хүрээндэх улсын амар түвшний төрийн бодлогыг төгөлдөржүүлэн, улсын амар түвшний хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлж, аль олон хүнд их төгшүүр шалгалтыг бүтэмжтэй аргацааж, манай улсын амар түвшний их талын тогтун байдлыг баталжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. төрийн бодлогын тайлбар, төрийн Монгол

Би улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг туршлуулах тухай 10 шаардлага дурдъя. 1-д улсын амар төвчний ажил дэх намын харьцалцаггүй удирдлагыг баримталж, улсын амар төвчний ажил дэх намын төв хорооны төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримталж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангалахж, намын удирдлагыг улсын амар төвчний ажлын эл тал бүх явцад туушлуулан, эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлангийн улсын амар төвчний хариуцлагын дүрмийг бодтой газарт нь найдваржуулахыг ахиулах хэрэгтэй. 2-д дундад улсын онцлогтой улсын амар төвчний замыг баримталж, улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг туушлуулан, улс төрийн амар төвшин, ард түмний амар төвшин, улсын ашиг тусыг тэргүүн тавихыг оргоногоор нэгдүүлэхийг баримталж, ард түмний амар төвшнөөр зорилт болгож, улс төрийн амар төвшнөөр үндэс болгож, аж ахуйн амар төвшнөөр суурь болгож, улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хамгаалж, хүнд их амар төвшний аюул төгшүүрийг сэргийлэн арилгаж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд бат чанга амар төвшний баталгаа олгох хэрэгтэй. 3-д ард түмний амар төвшнөөр зорилт болгохыг баримталж, улсын амар төвшний аливаа бүхэн ард түмний төлөө байх, аливаа бүхэнд ард түмэнд түшхэлхийг баримталж, өргөн олон ард түмний идэв хийжил санаачилгад чанар бүтээл чанарыг гүйцэд бадруулан, өргөн олон ард түмний амар

0: өвсний эрх ашгийг үнэнхүү хамгаалж, ямагт ард түмнийг улсын амар төвчний суурлах чанартай хүчин болгож, улсын амар төвчнийг хамгаалах хүчрхэг их хүчнийг нягтруулах хэрэгтэй. Дөрөвд, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, хөгжилт ба амар төвчнийг зэргээр чухалчлахыг баримталж, чанар сайтай хөгжилт ба өндөр төвшөнтэй амар төвчний сайн үйлдэлцлийг биелүүлж, хөгжилтээр дамжуулан улсын амар төвчний бодит хүчнийг дээшлүүлэх бөгөөд бас улсын амар төвчний сэтгэмж, байгуулал, арга барилын шинийг үүдхийг гүнзгий ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтэд ашигтай амар төвшин орчин нөхцөлийг бий болгож, хөгжилтийн дунд амар төвчний хүчин зүйлийг нэн илүү бодол хийлж, хөгжилт ба амар төвчний хөдлөнгүй тэнцвэршлийг чармайн биелүүлж, улсын амар төвчний ажлын чадвар ба хэрэг хэмжээг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Тавд, улсын амар төвчнийг тэргүүн байранд тавихыг баримталж, төрийн эрхийн амар төвшин ба байгууллын амар төвчнийг хамгаалж, эл талын ажлыг нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар сайтар хийх хэрэгтэй. Зургаад, эл хүрээний амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримталж, уламжлалт амар төвшин ба уламжлалт бус амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөн аргацааж, улсын амар төвчний ажлын зохицуулах тогтцын үйлдлийг бадруулан, улсын амар төвчний төрийн бодлогын багжийн хайрцгийг сайтар хэрэглэх хэрэгтэй. Долоод, улсын амар төвчний аюул түгшүүрийг сэргийлэн арилгахыг товоон байранд тавихыг баримталж, аюул түгшүүрийг урьдчилан мэдэх, урьдчилан магадлах чадвараан дээшлүүлж, хүнд их аюул түгшүүрийг авчирж мэдэх далд гэмийг цухайх үед нь илрүүлэн шийдвэрлэхээр чармайх хэрэгтэй. 8-д, олон улсын хамтын амар төвчнийг ахиулахыг баримталж, хамтран ажиллах, шинийг үүдэх, хуулиар засах, хамтаар ашиг хүртэг тугыг өндөр мандуулж, хамтын, ерөнхийлсэн, хамтран ажиллах, үргэлжилхүйц бүх бөмбөрцгийн амар төвчний үзэлтийг бий болгохыг ахиулж, олон улсын амар төвчний хамтын ажиллагааг чангадхан, бүх бөмбөрцгийн амар төвчний засалтын системийг төгөлдөржүүлж, нийдэмдэн амар төвшин байх хүн төрөлхийдний хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй. 9-д, улсын амар төвчний систем ба чадварын одоохийчлэлтийг ахиулахыг баримталж, өөрчлөлт хийж шинийг үүдгээр хөдөлгөх хүчин болгохыг баримталж, хуулиар засах сэтгэхүйгэн чангадхаж, систем нь бүрэн төгөлдөр шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжуун ажиллагаа нь бүтэмжтэй улсын амар төвчний байгууллын системийг байгуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийг ашиглан улсын амар төвчнийг хамгаалах чадвараан дээшлүүлж, улсын амар төвчний байдлыг бий болгох чадвараан тасралтгүй чангадхах хэрэгтэй. 10-д, улсын амар төвчний кадрын эгнээний байгууллтыг чангадахыг баримталж, улсын амар төвчний фронтын намын байгууллтыг чангадахж, улс төрийн байгууллалтаар ерөнхийлөн жолоодуулахыг баримталж, эвдэршгүй бат бэх улсын амар төвчний кадрын эгнээг байгуулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолтой.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөлтөө

дөнийг идэв хидэгээр аргацааж, өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Улс орны хөгжилтийг нэн амар төвшин нэн найдвартай суурин дээр байгуулах хэрэгтэй. 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн төвийн аж ахуйн ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөх Хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөх үйлдэлгийн дунд бид хатуу чанга шалгалтын дор аж ахуйн ажлыг сайтар хийх тухай жим ёсоч чанартай танилдан гүнзгийрүүлжээ. Нэгд намын төв хорооны эрх сүр бол аюул төгшүүртэй цаг мөчид бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хүчрийг сүрэн урагшлахын үндсэн төшиг тулгуур мөн. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулал манай улсын үндсэн улсын байдал нь манай тэмцлийн харалтаан биелүүлэх урагшлалтын зам дээрх догшин салхис шүрүүн давлгааныг арга заахад эрхэвш намын төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Эрхэвш намын төв хорооны эрх сүрийг хамгаалах хэрэгтэй гэдгийг тогтоосон юм. Чухал их түүхийн зангилгын үед чухал их шалгалтын өмнө удирдах хүчин бол хамгийн зангилгын нөхцөл мөн. Намын төв хорооны магадлах чадвар, бодлого тогтоох чадвар, ажиллагааны хүчин нь шийдвэрлэгч чанартай үйлдэл үзүүлдэг. Намын удирдлагыг эрс гуйвшгүй баримталж, намын төв хорооны эрх сүрийг эрс гуйвшгүй баримталж, бүх ард түмнийг намын тойронд нягтруулан бүлгэмдүүлдэг юм бол бид лавтай альва хүчир бэрхшээл харс цаадыг ялан давж, салхи давулгааныг сүрч эрэлхэглэн урагшилж чадна гэдгийг үйлдэлэг дахинтаа гэрчилсэн байна. Хоёрт, ард түмнийг дээдлэх бол зөв сонголт хийхийн үндсэн урдл мөн. Түүхэнд ховор тохиолдох их хямралыг арга заахад зогсолт нь чиглэлийг тогтоох мөртөө бас ажиллагааны урдаар хийх дарааллыг тогтоодог. Манай нам ямагт хамгийн өргөн олон ард түмний үндсэн ашиг тусыг төлөөлж, нийтийн төлөө нам байгуулах, ардын төлөө төр барихыг баримталсаар ирсэн бөгөөд хүнд хижгийн өмнө бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, хижгийг урдаар хязгаарлаж, дахиад хэсэг талаар ажлаан сэргээж, дараа нь бүх талаар ажлаан сэргээх хамгийн сайн арга замыг тогтоожээ. Сэтгэлдээн ямагт ард түмнийг бодож, ард түмний ашиг тусыг ямагт хамгийн дээд байранд тавьдаг юм бол бид лавтай зөв оновчтой бодлого тогтоож чадах бөгөөд ард түмэн түшиглэн аливаа хүчир бэрхшээл харс цаадыг ялан давж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна.

0: Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравд байгууллын давуулаг бол цагийн бэрхийг хамтаар туулах сүр далайцтай хүчнийг бий болгохын үндсэн баталгаа мөн. Улс даяар хүсэл нэгтэй байваас уу ялж чадмай. Их гачиг зовлонгийн өмнө бид түмэн олнороон сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдагж аюул төгшөөрөөс айхгүй байж, намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгууллын улс төрийн давуулгыг бадруулахыг баримталж, ил газар орон, ил салаа мөчр, ил хөрөө, ил талын хүчнийг хамжилцуулан дайчилж, хүчир бэрхшээлийг ялан давах хүчирхэг их нийлэл хүчнийг төвлөрүүлжээ. Замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлдэн батдгаж, хүчээн төвлөрүүлэн их явдлыг бүтээх байгууллын давуулгыг баримталдаг юм бол бид лавтай бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг нягтруулан бүлгэмдүүлж, хүчрийг туулан бэрхийг давж, ажил үйлсийн хөгжилтийг ахиулах хүчирхэг их энергийг бадруулж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна. Дөрөвд шинжлэх ухаанчаар бодлого тогтоох ба бүтээл чанартайгаар арга зааж бол төгшүүрийг тохиол болгох үндсэн арга мөн. Ер бусын хүчир бэрхшээлийг арга заахад эрхэмшийн ер бусын арга бодлого байх хэрэгтэй. Энэ удааны дайралт нь 1929 оны Дэлхийн аж ахуйн их доройтолтой адилгүй мөртөн 2008 оны олон улсын мөнгөн гүйлгээний хямралтай ч адилгүй байж, хангалах тасалдах ба хэрэгцээ багасгах байдал зэргээр үүссэн урд мөн гараагүй шалгалт болох юм. Бид байлдах бодлогын зураг төлөвлөгөө ба байлдах бодлогын хэрэглэлтийг бүтэмжтэй уялдуулах, аж ахуйн нийгмийн төрийн бодлогыг зэргээр хэрэглэх, хангалах хэрэгцээг зэргээр хүчлүүлэхийг баримталж, аж үйлсийн систем бүрэн төгөлдөр байх давуулгыг бадруулж, эд бодцын хангалгын батлагааг чангадхан, үйлэл алсалсан зураг төлөвлөгөө ба үйлэл өгсүүлсэн тохируулалт хийж, зохистой үн өртгөөр хамгийн их үр бүтэмжийг олсон юм. Хувиралтыг оновчтой таньж, хувиралтад шинжлэх ухаанчаар зохицож, санаачилгаасан хувируулж, бодлого тогтоохдоон төлөвлөн бодол хийлэх, найдваржуулахдаан гар нь хуруугаан захирах шиг чадамгаа байдаг юм бол бид лавтай их аюул төгшүүрийг эсэргүүцэх дунд их аз тохиолыг үүдэж, хизээд ялагдашгүй байранд байж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна. Тавд шинжлэх ухааны техник мэрэг

хөгжлийг биеэн дааж хүчрэх хөгжүүлэх бол хөгжилтийн их талыг ахиулах үндсэн тулгуурлал мөн. Шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг эсэргүүцэх, гадаад аж ахуйн орчил нөхцөлийн хувирлтыг аргацаах, гадаад хүчний даралтыг эсэргүүцэх акцид бид шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн чухал их үйлдэлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, шинжлэх ухаанчаар өвчин тахлыг сэргийлэн засах ба даран авч, ард түмний ам нас эрүүл мэндийг баталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүтгэхээр аж үйлсийн хэлхэ хангалгын хэлхэний ажиллагааг баталж, багал зуурдал зангилгын голлох мэрэгжилд төргөлн шавталт гаргахаар аж ахуйн амар төвшнийг баталж, чанар сайтай хөгжилтийг биелүүлэхийг ахиулж. Шинжлэх ухаанч зориг санааг баримтлан шинжлэх ухааны жим ясыг эзэмшиж, биеэн дааж шинийг үүдхийг ихээр ахиулдаг юм бол бид лавтай улс орны хөгжилтийг нэн амар төвшин нэн найдвартай суурин дээр байгуулж чадна гэдгийг үйлдэлг дахинтаа гэрчилсэн байна.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р битийн агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн чалгаж байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаараар энэ түрүүнд та бүхэнд өрн хотын гэрэл тод сумны тол гачаагаар нутгатай өрн хотын хянган хүлэг гал уяаны нэр туяач ялалттай хийсэн Монгол морины жавхаа гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг хуваалж хар бэлхэн боллоо. Та бүхэн мань таалан болгоо нь.
0: Утга жохоолын абраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Товарожогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу өрхмөн сонсогчдоо. Өрөнхтийн хамж хөдөлгөөрийн төвийн сорвилтлогч, найруулагч бүрэнгуй өрөнхтөөс та бүхэнд амар айлтхан жолгож байна. Тэгвэл манай энержийн нэвтрүүлэг нь бол одоо шилэн гол арааж байгаас голлон өрхөлж байгаа нутга нутгийн жог мөн одоо Монгол мөрний жиргснаг ухуулан танилцуулах уламтлан бадруулах үүднээс явагдуулж байгаа тусгай шууд нэвтрүүлэг болны. Тэгвэл энержийн шууд нэвтрүүлгээр өрөнхтийн гэрэл тод цомны толго чанаа малчин мөн одоо алдарт уяач ялалтивэл нэвтрүүлэг дамран болжод учиртай сайхан яраа орнуулхаар бэлхэн боллоо. За та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: Тэгээд юуны урд одоо манай урлагийн хүлээ авсан танд маш их баярлж байхаан нийт олон сонсогчдын өмнөөс илтгэж байна.
3: За та баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн надад амжилт хүсье.
2: Өнөөдрийн яриагаа тэгвэл айл үеэс одоо адуу малжиж эхэлсэн өн тухайгаас эхлүүлье. Ер нь одоо хижигээс эхэлж одоо адуу малжиж эхэлсэн бол.
3: Оо адуу ч одоо уулаасан бол байсан шүү дээ манайх нь ч адуутай. Тэг ер нь 90 оны эхээс л одоо хоёр гүртэй байгаад л тэрнээсээ болсод л одоо нийтмэл адуу малчин да.
4: Тийм байна. Та бол одоо бас нэр дууяач. Ингээд ер нь одоо хэжээс эхлээд морь ууж эхэлсэн үү?
3: Аа яа, морь уухд одоо барыг 90 оны үеэр л эхэлчихэ.
4: Тийм, эхэлж малцсанаас эхлээд ууйсан байна.
3: Тэр үед одоо 8 надам цөөхөн бие хаана найд орчдог.
2: Ер нь одоо морь уухд бол хөдөлмөр хүч маш чухал.
3: Морь уух гэдэг чи одоо сайхан атла манай Монгол хүнд авч ял морь уух чи одоо Уласан уламжилж ирсэн өв соёл маань. Тэгэхээр бид тосом морин дуртай.
2: Ер нь одоо энэ морь уух эрдэм ухааных хөнөөс сурж байсан юм бол тэгэд Ахмад Томоотон ч юм уу эсвэлс одоо танай дээдүүлээсэн одоо энэ сайхан мөрөгдлийг үе уламжилж ирсэн тийм одоо түүх соёл байгаа юм уу?
3: Тийм. Манай адяа бол одоо энэ юу байхад одоо нийт байхад манай хадууч юм байсан шүү дээ. Гачааны хадууч юм байсан байхгүй юу? Морь сайн л байсан. Манай овоо бол бас морь сайн уйдаг.